0: Өчнөө чавьи улайданы хэжгаардаг компани ерөнхий даамал чавжи юм сурвалжлах хүлээхтэн нөхөр өгөх төрийн бодлогын бодтод найдваржуулахын хамт махныхон худалдан авахыг нэтэлж ичүүлэх үйл төвний борлуулах бүх эрх ажлын ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж махныхон борлуулгын арга замын шулуутхан малын жарчуулалтын ажилд хүчин нэмрэлж тухайн газрын махныхон аж үйлсийн хөгжилд тогтун байхыг баталжээ гэлээ. Дутаг үлчрийн дараасыг үргэлжлэн хөнгөрүүлж мал үлчрийн танчурыг батлахын тулд Сүнжин хошуу 8 сарын 8-аас 8 сарын 25-ны өдөр болтол малч хөрөх хошууныхан тогтсон нэтэлж ичүүлэг аж ахуйлалд 6 жарчуулвал засгийн орноос жим бүрээд 4 төгрөгийн нөхөр олгохын хамт шилэн гол хон чанар сайтай орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэн энэ төтгөмдөг түшиглэн аж ахуйлаас жим бүрээд 1 төгрөгийн нөхөр олгосон байна. Төрийн бодлогын дамжилгаар малын жарчуулалтыг төрөгдөхөн шилдэгжүүлж дутаг үлчрийн дараасыг эх үүслээс нь хөнгөрүүлэн мал үлчрийн танчурыг батлахын дагуу малчтын малчлын орлогыг бүтэмжтэй тогтууржуулжээ. Сүнжин хошууны малчин отхон гэрэл сурвалжлах хүлээлтэн би 8 сард 6 жарчуулжээ. Засгийн ордноос 4 төгрөг нөхөрлж аж ахуйлаас 1 төгрөг нөхөрлөв. Нийт жуугарын хураг жарчуулж бараг 2 том төгрөг орчим илүү орлого олжээ. Энэ жилийн орлого нэлээд сайн байна гэлээ. Дахиад баруужимчин хошуу амьхгүй урдаар бодол хийлэн малын жарчуулалтын нутаг үлчрийн даачгийг хөнгөрүүлэх, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг айхуулах жангилгийн арга хэмжээ болгож, энэ жил шанал нөхрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан, хургийн уларлын чанартайгаар жарчуулах нөхрийг хэрэгжүүлэн, өвлийн тул хавар өртийн төлийг урчлан жарчуулахыг хөтлөн жолооцсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7 том 1400 хурга жарчуулж, 1161 том 8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум балгастай 642 малч хөрөхд ашиг хүртэв. Ойрын жилээс нааш манай аймаг төрийн бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малч тээх, малан эртэж арчлуулахыг хөтлөн жолоодож байна. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг 700 том махныхон жарчуулахар жишч аж үйлсийн хөгжилт лавдуунаар сайжрах хандажтай байна.
1: Манай хорооны мэдээ манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж аж ахуйлалд дүгэн үзүүлж байна. Орд Шилэн гол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх цонховчийн чөөжмчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах тухайсан ажлыг хүлэн авч шийдвэрлжээ. Гажир орон алслан жогчулж холболон хөдөлчхөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаа бүхий мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх тунд дампуурлын хамааралчин ажлын явчин бодлонтой мөрдөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй систем түшиглэн олон салам үчрийн харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарагч Фу Чун Ян сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо бид засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөн 50 өдөр чаашалвал 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгаж болно. Энэ нь бидэнд туйлын дүгэм үзүүлж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний төв аж ахуйлын хэрэгчээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг төвлөрдүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тусгай тойрогд ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж ажил олголт мөнгөн гүйлгэ хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тусгай тойрогд холбоолон хинж холбоолон зөвшөөрөх ажлын тасгийг байгуулж бүх явцад хавсран гүйцэтгэж орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт жоо 90 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчилгээний эгнэг жохон байгуулж төрөл зүйлийн хамаарагч ба ажил төрлийн хамаарагчийн холбоосон үйлчилгээгийг хэрэгжүүлж төрөл зүйлийн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж төрөл зүйлийг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний бүх хилхэжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн норм жууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулагч жуу 29 төрөл зүйлээс жуу 25 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлсэн норм жууны 97-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ Тайвс хошуу хулан шараг даагийн сэрэг газрын өмн жахт байрлж Бээжин танжинаа салхилсны хич асах чухал орон байж

0: Мраторны амирхан амар туушны хамгаалалах чухал үүргийг үргэлж байдаг. 20 жилээс нааш тухайн газрынхан амирхан гурдаар бодлох хэлсэн бохирлгүй хөгжилтөр удирдамж болгохыг баримталж. Нэвүлэг чухал их амирхан төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин элси жасч ногооруулахыг амирхан өртөг болгон ховруулахыг боёлуулсан байна. Тавилсгын шууны дүн шан чичрэлэг нь уулдаан чулуу малтах талбай байсан болохоор чулуу малтсан үлдэгдэл нөх олон байж нурж юурах шавар чулуун урсгал үүсэг аюултай мөртөн өндөр хурд чадаж асмал зам дагуугийн өнгө жүмжийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн тухайн газрынхан шисчэм тагар амиухыг ойжуулан сэргээж олон жилийн ерөнхөлөн засаг арга хэмжээгээр дамжуулан 1.5 хавтгай дөрвөлжин километр талбай газрыг сэргээн засч ногооруулалтын талбайг 2200 гарай мөн нэмэгдүүлж хайгдмал уурхайн нүхийг амиухын чичрлэг болгон бүтээн байгуулсан байна. Тавилс хошуун уурхайн амиухыг засан сэргээхийн дагуу улсын гажир сороо ногооруулалтыг бүх хүчнээр ахиулжээ. 2023 онд Өвөр Монголын Чорын ганч Төвийн эдийн засгийн улсын гажир сороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлжүүлийн зөвшөөрлийг эрэмжилэн олж Хулан Шараг дагийн эсрэг газрын өмн жахын амиухыг засан сэргээх инженерийн найдваржуулан хэрэгжүүлж ерөнхий жасалтын хөвчөө нь 18 том 9700 мөд хүрч гүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан ойг засан сэргээхээр дамжин эсрэг газрын амиухын орчин тойрныг системтэй сайжруулжээ. Ойлосноор 2026 оны аймгийн дэлхийн анх алхмын шалган байцаалтад илрүүлснээр төрөлжүүлийн бүхэл чохчийн хэр тэнцэн ноорм 198.11-д хүрч ногооруулалтын яс чанар үр өтөмжийг илтэд дээшилсэн байна. Тавилс хошууны ой шугаа ба нутаг улчрын тав чоны дэд дарга Лювий Пон сурвалжлах хүлээхтэн тус улсын гажир шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлжүүлийн найдваржуулж үр өтөмж гаргахад төшиглэн бүх хошууны хөвчөндөх ургамлын хүчлэгийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлж бүхэл чохчийн амиухан орчин тойрны үргэлжлэн сайжруулж орон бүсийн амиухан амар түвшний халах хөвчийг үнэхүү бэхжүүлжээ гэлээ. Төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэх тунд тухайн газрынхан олон талаараа хамжилжих ажлын тогтолцоо байгуулан дагуулодны алс сэрлэр жасалтын үр өтөмжийг ханин хэмжихийн дагуу хамарч хамгаалаг төхөөрөмжийг улам төвлөрдөржүүлж эл шатны хамарж хамгаалах хариуцлагыг бодтойжуулан бэлмүүнээ батлах хангаж асуудлыг чиглэн сайжруулж эргэн харах ажлыг лавдан баттай өрнүүлэн ногооруулалтын үр өтөлийг бэхжүүлсэн байна. Дараачи алхмад тавилс хошуу үргэлжилэн амиухай хамгаалах хариуцлагаан батсахж амиухын дагуулгын хөгжилтийн дагуулаг болгон ховруулж амиухын амар түвшний халах хөвчийг сайдур сайхан хамгаалахар байна.
1: Дондтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг батдах юм. Манай хорооны мэдээ сүнөчин хөшөө сургуул ба аж ахуйн хамтралчаа гүнжгэрүүлж өртөн жасах хорны тариалан малоож ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөө төшиглэн тэргүүний шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан тал нутагт найдваржуулж дэс хуваан жасах шинжлэх ухаанчаар өв сургамал тарих дүрмжүүлэн малчхийг нарилаг унжтайгаар хэрэгжүүлэн тал нутгийн ам ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх малоож ахуйн хэлбэрийг хуруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Алтан намраар сүнөчин хошуу хадлангийн яаралтай удирдан орлоо. Сүнөчин хошууны дархан шилгачааны жасан сэргэж жишээ үзүүлэх сойрон газрын хүний хүчээр нүхэж тарьсан бор чаргас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний дачирдаж халж гарсан бэлчээрийн ургамлын хүчлэг сайжирж өвсний уналт нь тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сүнөчин хошууны дархан шилгачааны малчин Үлжийн Наран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх илсрэгцэн болохоор бид бор чаргас зэрэг ганд дэсвэртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарж байна. Бэлчэрч сэргсэн гэлээ. Сүнөчин хөшүүвэл нийтлэг чөдөрхөх тал нутаг байж, өөр амсгал ган хураа, хурд тундас баг болохоор тал нутгийн ам ахуй гэж асан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард тухайн газрынхан өртөн жасах хорны тариалан малоож ухааны шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс тал нутгийг жасан сэргээх, шилдэг ургамлын үрийг боожуулах зэрэг ажлын тойронд байнгцэн үйлчлэг хангав. Өвөр Монголын тариалан малоож ухааны шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тал нутгийн судалгааны газрын судлагч Яруухан сурвалжлагчд адил бус тачирсан нутагт адил бус жасан сэргээх арга хэмжээ авчаа. Баг жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд элсэн халахвч босгох нь бидүүмжлэн тарих. Дун жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд борчгийн чихийг орон нутгийн өвс ургамлтай холилдуулан тарих. Хүнд тачирсан нутаг бэлчээрд бутлаг өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сүнөчүү хошуу тал нутгийн ам ахуй гэж асан сэргээх ба өвс малаж ухаан үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахиулж жишээ үзүүлэгчийг тавыг байгуулан 2000 мөгийн гол жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж 1500 мөв бэлтэрийг жас

0: сайжруулав. Хагалуурахгүйгээр нөхөж тарих, оюунчаар дуслаган услах зэрэг мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хөшөөний 12 хоршоожил ба ажигнэлтийн гол чөвчин мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнэгчин хөшөөний тариалан малаж ахуй усан ашиглалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга Сүвэн Ли сурвалжлах хүлээгтэн. Борчгийн чихийг холилдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтээн байгуулах, бутлаг өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахиулж, нутаг бэлчээрийг жасан сайжруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч шин навчийн мэдээснээр ойрд баруун жимчин хошууны баян хошуу сүмнээ хонгор гачаа малчтын үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгчээд суурлан хамтын хатлангаан хадаж малчдаан өвс хуваарлан гачааны малчтын өвлийн уулдрын өвс бордоо нөөчлөг дараасыг бүтэмжтэй хөнгөлсөн байна. Тус удааны өвснээ хуваарлалтын ажлыг ил тод эрх тэгш төвгөлж байхыг үнэнхүү балтахын тулд хонгор гачаа үндсэн шатны арчлалаар шийдвэрт бодлого тогтоогдсон дараалли чанг журмалж өрөд хожид гачааны намын жохон байгууллалт жич хамтын аж ахуйн хэрэг мэдэгчийн зөвлөлийн холбоот хурл хуралдуулан өвснээ хуваарлалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож гачааны хамтын хатлангаасан 2927 болт өвс хадан болт бүрийг 340 жингээс 380 жингийн хооронд боожилж тон бүрийг 800 төгрөг болт бүрийг 140 төгрөгийн ардад ашиг хүртээ гүнээр тус гачааны малчтад төгөн өрхөн гжнэр нэгчлэн хуваарлжээ. Тус удааны өвс хуваарлсан малчтын өвс худалдан авахгүй өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж өвс тутагтаж байгаа бодтой хүчирлийг шийдвэрлсэн мөртөн хамтын бэлчээрийн эх баялгийн улмын алхам амлуулж гачааны хамтын аж ахуйн эжигдэл хамааралтыг журамжуулсан байна. Дараачийн алхмуудад тус гачаа хамтын эх баялгийн үргэлжлэн сайдвар ашиглаж хамтын аж ахуйг бужгайруулан ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг байнгжуулан найдваржуулж малчин төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жоргол төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж малч хорны, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахад бодит хүчин нэмрэлэх болно.
0: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Шилэнгол аймгийн 11-р бүлгийн цахилгаан холбооны нийтэм үйлчилгээний төрөл зүйлийн шинээр байгуулсан чимээ холбооны суур өртөө 62 байж, үүнд 5G суур өртөө 24, 4G суур өртөө 38 байж, төрөл зүйлийг 8 сарын сүүлчээр бүхнийг байгуулж дуусгав.
1: Жүнгүжимчин хошууны удаастай балгас, 7 нийгэм торгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хүчирлэлтэй олон төмний үндсэн амьдралыг батлах хөвчөнд оруулж, онц хүчирлэлтэй 17 өрхт өрх болгонд 5 тонн нүүрс үн төлөвгүйгээр тархаажээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Балгаргол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ булах балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Богчаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долноор балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ тэгс тош 1 градусаас 13 градус. Улаастай болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ тэг градусаас 12 градус. Болгор гол болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрэн хотод тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ булга болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Богчаан болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ай, дуусан Отгон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсгийн Үлжийн Нарангийн сүлэг Балжрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан Амин хүйгийн орчлон гэхэд уух сонсглоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсгийн Үлжийн Наран өртөн засаг орнай Солонго Сарна тав нэгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрын Чармайлт өртөн засаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч дууцан отхон тухья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дуулсан

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэрүү дум дундын нутаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажар бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацаанд Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнтэ дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн Хуучир хошууны тухай танилцуулъя. Эрт үедээ эндэг нутаг 12 түмдийн алтан хаанай Гудвар дүү, Баясгал Хүндлэн хаанай Долон утаг Юншабу болон Гурван утаг Харчны эрхшил байж, Умрат Вянулсын баруун гарын гурван түмнээ гурван их төрүүгийн нэгнээх нь эжимшиг нутгын болж байжээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрээ Хуучир Гушуны уугуул ажлаасаа амарсан багш Төвөгчин Эрдэн Баатраас Хуучир Гушуны тухай танилцуулсан танилцуулгын нэгдүгээр бүлгийг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За сансаг та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намарчиж байна уу? За зүгээр өвс хадлан утган үхэр малын тарг гүцсэн сайхан намар болж байна ба. Ардивэл хөөшөр хөшөнэ байнта сумнэ таны ус хачаан сууж байна. Та уулын уулын багшийн ажил хийгээд дэтүүрд гараад бас та 26 дугаар жил болж байна. Тэгэдэг 2000 гэдэг онд бол багш атлаас амралт аваад хөдөөгөө очсон юм аа. Хөдөөгөө одоо тэгээд мадам малчхийн дагуу басчийн орон нутгийн хан түүхэн сонирхолтой болоод ном бичих түүхийн ном бичгийг үйлжиж чуглуулжээ. Бас одоо нэгэд олон удааны дээр соёл түүхэн судлын ярилц хуралд оролч. Тэгэхэд олон одоо эрдэмтэн багш нараас баггүй юм сураад бас өөрөө бас нэг багсага өгүүлэл төрөж бичээд төвшүүлсэн юм. Өнөөхөн дагуу одоо 2021 онд би бас нэг хөөшрийн хошуудчуд гэдэг нэг

бичээд нэн үндэсний хөвлийн араас хөвлөн хөвлөлт тархаж энэ чинь 2024 онд бол хөвөлтрийн барг гэдэг энэ нам болоод хөвөлтөр нутагд байгаа барг чуудын ахмадууд баргийн хаан тухай хөвөлтөрд байгаа барг сумуудын тухай түүх ерөнхий гарал зам үйл одоо түүхэн өнгөрөлтийн тухай бичсэн жилийг өмхөлж найруулад нэг хөвөлтрийн барг гэдэг намыг хөвлөлт тархаж юм байна. Эсвэл миний юу вэ гэдэг нь нэг ман ахын дээрх сэтгэлийн хэрэг юм нөгөө надаа нотлоор нөхө соёл түүхийг хөөрөөс сарч бидний ойлголт бидний юм хөндгөлж үлдээх нь надаа миний энэ хөтлөө насны өснөг жохол ажиж үзээд оролддог юм аа.

0: Хувацаргуушуу Шилэнгол аймгийн Барунгөмбөл хэсгэд байрлаж үе. Гажиржийн байршлын зүүн талаараан Шулуунхуу чангашуутай хуршилж, өмнөөрэн Улаанчав хотын Хуадашантай жахны илж, баруун хэсэг нь Сүн Барунхуушуутай жалгалдан, хойд жахаараан Сүнжуунхуушуутай холбогдож байдаг. Гажир нутгийн хэвчээн өмнө шумрааш 87 км, зүүнш баруунш 13 км байж, ерөнхий талбайн 5144 квад км байдаг.
1: Одоогийн Шилэнгол аймгийн Хөвөөшөр Гучуу гэдэг бол одоо юу гэж хэлнэ вэ? Хойд Алтан Ус яг дээрээс нь ярьсан. Энэ хойд Алтан Ус гэдэг бол Дэмий утсангүй усын нэрэн бол Чин Ус гэж хэлсэн юм. За энэ үед байгуулагдсан Жахар 8 гушуу нэг. Яг одоо Жахар 8 гушуу гэж гараад энэ Жахар 8 гушуу нэг Хөвөөшөр гушуу бол Тэнгэрийн Сэчин хааны 9-р он гэж хэлж байна. 1636 онд байгуулагджээ. Тэгэд одоо эдгээ бол тэр энэ Хөвөөшөр гушуу гэснээр байгаад Хөвөөшөр гушуун 8 хойцс үл олонхийн энэ нутаг дээр суяшаад бол нэгэнтээ 391 жил болчихжээ. Тэрнээс үжил одоо Хөвөөшөр гушууны соёл түүхий зөвл түүхэн ирэл гарлуул одоо их хөрсөн жожаа. Ман чингийн одоо энэ материалаас үүжүүлж штэ. Энэ 1634 онд бол одоо энэ Монголын Нэгдэн Хот хотхон асварсан штэ. Төх нуур гжин Жермен Гансу гжина. Хэр талд насварсны дараа одоо энэ Жахар очоодын одоо энэ дээрэн хаажингүй юм чи. Одоо уул нутгаруу одоо бутсан байна. Энэ манжин араас нь туужигаа чирэгт хураагдсан байна. Жермен одоо уул нутгатаа бочхтунд бол ирж одоо манжиг дагаж. Чангад бол манжин одоо хоёрдугаар хаан хүн тайж бол энэ улсуудыг чуулуулж яагаад. Одоо 1635 оны намар юм өхөж одоо Жахар 8 гушуу байгуулж. Энэ Жахар 8 гушуу байгуулгууд одоо хүнэ Нэгдэн Хот тайна одоо хүүштэй өрхөн гор гэж юм аа. Өнөөс өмнө орж ирсэн хүмүүс бүлэг хүмүүс бол Жахар 8 гушууд байж. Энийг юм бол одоо манжи 8 гушууны дүрмөр гушуу бүрий одоо 5 сумтай ийм нэг Жахарын 8 гушуу гарч ирсэн. Мөн өнгөрсөнд бол манжи 8 гушуу эхэлж байгуулсан. Дараа нь бол Монгол 8 гушуу гэж байна. Тэгвэл дараа нь бол одоо хүнд зэргийн гушуу гэж хэлдэг. Ногоон төгийн зэргийн 8 гушуу гэдэг байж. Энэний дараа энэ Жахарын 8 гушуу гэж байгуулж. Энэ Жахарын 8 гушуу бол Нэгдэн энэ хүн манжи хаан хүн тайж удаа. Ерөнхийд нь өөрийнхөө эзэмшил одоо оруулах юм уу санаагаар бол байгуулсан юм байна. Тэгэхээр энэ тухайн үе одоо манжин тэр хэдэн бэйл гэж хэлж гинөө энэ эзэмшил байхгүй. Ерөнхийд нь бол дэвшээ нь Монгол 8 гушууны эзэнээр дамжиж гэвч энэ түүхэн тэмдэглэлээс үүсвэл асаастай тэмдэглэлтэй. Тэгвэл би одоо өнөөхөн тухай ярих тань одоо болох түүхийн үлдэгжихээс нь яхаа ярьчих юм. 300 гаруй жилийн өмнө байгуулагдсан одоо Жахар 8 гушуу бол нэрээ аваад хадгалж ийх нь бол одоо Жахар зүүн гард бол 3 гушуу байна. Нэг нь бол зүүн талаас нь тоолвол Шулуунгах гушуу. Тэрний дараа бол

Солон хувааж чагаан гошуу. Энэ бол солон чагаан гошуу болоод хувааж чагаан гошуу хоёул байна гэсэн үг. Энэ гошуунд бол одоо энэ хайчсан. Энэ зүүн талаас нь 3 дугаар нь бол хөөшөр гошуу. За энэ бол одоо нэг нэрэ дангаар нь хадгалж ийстэй. Одоогийн энэ иргэн улсын дунд сүлжийн одоо одоогийн хөөшөр гошууны бүтцөөс үзвэл энэ дотор хөөшөр гошуу хөөшөр хончин болоод шанд адуучин сүрэг гэсэн одоо тухайн үеийн манжин бол энэ 3 нэг хэсгэлнө энэгээр бүрлж байна. Тэгвэл одоо энэ зүүн гарынхын 4 нь ийм юм чинь баруун гарынхын 4 нь бол одоо нэгэн тэгэн нэр авч ихгүй. Захар баруунгаар дүүл 4 гошуу байна. Шулуун шар, шулуун улаан, хөөт улаан, хөөт күх гэж энэ одоо зүүн тагаас нь барин шаа ирж байна шүү. Баруун хөвөнд нь бол одоо хөөт гэж байна. Энэ одоо зөөзөс шан өнгөрөөд зөөзөс шаныг нь зүүнтэй чихи шаа энэ чүлөө барин хөтөр хүрнэ. Одоо ихээр өн баруун гарын 4 бол уул нэрэ хадгалж ийх болоо. Чөлөөсний дараа баян чинь 50 хөдөө анч юм да. Энийг бас өвтөд тохируулж энэ 4 гошуу ерөнхийдөө бол Чахар баруун гарын хойд гошуу, дунд гошуу, өмнөд гошуу гэж ийм 3 гошуу юм байна. Тэгээ бодохнаар одоо хөөшөр гошуу бол нэрэ хадгалаад одоо бол тэр үлдэж байгаа энэ 3 гошууны нэг. Энэ Чахар 8 гошууд нь 8 гошууны өхлөд байгуулсны дараа бас 4 сүрэг гэж байна. Гэрн 4 сүрэг нь бол шан дадуучин сүрэг гэдэг нь бол нэг их сүрэг шүү дээ. Одоо хааны сүрэг гэж хэлж байна. Тайвс баруун гар сүрэг болоо тайвс зүүн гар гэж энэ нэг сүрэг байна. Дахиад бол 3 гошуу өхөр ханийн сүрэг гэж. Энэ нь бол дөрөдийн 3 гошуу хөөчэр шулуун шар болоо шулуун чагааны өхөрчин ханчин гэдэг нь 6 сүрэг гарч байна. Дээр нь бол дээр гангийн одоо бол Монголд орсон шүү дээ. Сүхбаатар аймагт гол байна. Энэ талаа нь бас нэг их сүрэг. Өнөө ерөнхийдөө бол Чахар бол 8 гошуу 4 сүрэг гэж хэлж байгаа. 8 гошуу нь улдаар гал 4 сүрэг нь бол дараа нь одоо энэ Чумсын одоо юу гэж хэлнэ засгийн ядлын жухалчил, хааны ордонд үйлчлэгч хулчил, дайм байлдаанд үйлчлэгч хэргийн актийн жухалчлалаар байгуулагдсан. Тэгэд одоо энэ хөөшрийн хул ерөнхийдөө их 3 явж байгаа болно. Нэг нь бол одоо Лигдан хаан насураад одоо энэ юу гэж хэлнэ вэ? Захаруудыг бол одоо манж хурамтлагсны дараа Лигдан хааны хүү Эрхонгороос бусдын бол Захар 8 гошуу байгуулалт үед байгуулагдлаа гэсэн. Эрхонгорын тэрнүү бүлэг нь бол Захар засаг гошуу болгож байгуулжээ. Энэ 8-2 хаста. Хөөшөр гошуу бол шулуун шар, шулуун чагаан бол бас энэ манчингийн түүхэн дээр дээдийн 3 гошуу гэж үнэ. Дээдийн 3 гошуу гэсээр энэ 3 гошуу бол ерөнхийдөө хаан шууд нэжмэснэ, Чахарна. Тэгэхээр одоо голтлогтой хүнэн тавих юм уу? Одоо сум интернэр ийм учир байна. Тэгэ энэ хөөшрийн бол ерөнхийдөө бол тухайн үед энэ манжиг эрд тахсан. Энэ унаас удаа тагваж ирсэн ноёд байж та жайсан өтер төшмөл байна. Нэтрэт одоо хамгийн хүн ариун дагуулсан гавьяатай энэ нэг 4-5 хүнээр үе өлөрөн жалгамдлах суманжиг гэж шишээс үл ингэ. Таван замын байвал өнгөтэн бас нэг ончхай явдал байна. Таны хөлөг гэдэг байна. Таны хөлөг гэдэг бол түүхэн дээр хэлэх нь Лигдан хааны бол 4 их жайсан энэг гэж байна. Тэг баран ана Серм юуны хэлэхээр бол Лигдан хаан насархи үед бол Лигдан хааны бол ерөнхийдөө 8 гатантай гэж хэлж штэ 8 тайхуу. Тэгвэл дүү төмөн тайхуу гэдэг нь бол Лигдан хааны жоохон хажууд нь байсан шиг хэлдэг юм байна. Лигдан хаан насварлаа наашаа бутчээ. Тэгвэл энэ үед бол одоо энэ дүү төмөн тайхуугийн одоо хамаарат харгалжаад ирсэн нь бол энэ даны хөлөг нэг жухал хүн нэ. Дүү төмөн тайхуу гэдэг нь 8 тайхуу гэх нэг жухал тайхуу шүү. Өргөд дүү төмөн тайхуу бол одоо манжид ирд тагсны дараа өргөд юм уу? Данай бол бас доороо дагуулж ирсэн ардын бол 365 өрх юм уу? 365 хуйг гэж их юм. Одоо иймэрхүү арива. Анхнаар бол энэ бүхий л энэ Чахраас тагсны дотор бол Данай хөлгийг бол Чахар гүн 3 жил гэ. Гүн гэж одоо энэ Чахард бол жинхэнэ тэр өртийнхэн гүн нь бол нэг л байх шүү. Тэгвэл хараат ардын бол 2 сум хуваагаад нэг нь бол одоо энэ хоёулаа бол бүр
таны хуулийн хайцаас л сумын жангсана уу гэлэр. Надаа чөлөөлөгдөхөөс өмнө иргэн улсын донд чий хүртэргөр байжээ. Энэ нэг хоёр сум байна. Өргөд нэг бас нэг. Энэ надаа би нэрийн сайн мэдгүй. Тэсэн жаван гэж нэг гэж нэг. Энэ хүн бас их гавьяатай дээр жиргэн хүн юм байна. Чаа та хүмүүс ариун дагуулсан ба. Энэ бол тэр үеийн аттачон сэн чирэг төсийн дүрмөр бол дээгүүр юм байна. Тэгэхээр гитар хэлэх нь бол идэн зүйл гэж хэлж байна. Манай монголчууд бол амжинг гэж хэлж байна. Хөөшөрд бол хоёр амжинг байна. Тэгвэл амжингийнх нь одоо чирэг төснөө хэлдэг байх. Энэ нь баг нэгдүгээр жиргэ амжинг. Тэгэхдээ бол энэ бол дөрв сумны сумжингийн одоо бол ингээд удирдаж ирчээ. Бас нэг өннөөс энэ жинхэнэ дагуул шиг бас гавьяатай хүн дагуулж ирсэн. Энэ бол 3 дугаар цэсийн амжинг юм ба. Хөөшөрд бол Чимасын сүл жиргэн онсын их дундар бол 2 амжинг байжээ. Надаа бас нэг 80 гарын өрх дагуулж ирсэн. Энэ одоо дагуулж ирсэн гавьяа гарна жирэгтэс өгөөд. Өднөөхийг бол энэ гитар бол сандан чимчэд дөө юу хийж байна? Чи 3 дугаар цэс юм уу? Хэрэглэгдчих юм гэж их юм. Тэгээ энэ тавол бол мөр 5 сумтай мөртөн тавуулаа юм шарх сум гэдэг. Өннийхэн дотор одоо ачхаа андан нь бол энэ таны хүн гээх бол их андаа. Бүхий л энэ жахар 8 гушууд бол гүн гэсэр нэг л байна. Ада тэр үеийнх нь гүн шүү сүүд бас нэг гүн гарч ирнэ. Захар 8 гушууд ихэс бүд гүн байхгүй. Ван гүн гэж байхгүй. Захар 8 гушууд ч дотоод Монголд одоо хараад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэн гушууных нь бол тэр ирэх байхгүй. Зөвхөн бүгдийн дараа нийтийн дараа амбан гэж байна. Тэгэ энэ үл одоо анх байгуулагдсан үеийн явдал юм байна. Ата энэ хонтэйс чада хансос дээр хайт алтан ус я нэрийн хальж чим ус болж ингээд бас оны чалам бас хасдаг шүү дээ. Тэнгэрийн сүчин өдөөд эрдэм тулсан. Ингээд энэ 10 жил болоод 10 жил юм уу оны чалам бол даваа нэмжил болсон юм уу? Нэг удаа хүн дүрт нөрөд энэ ч өгсөнгүй юу? Ингээд одоо энэ ханс эрний хүний залуулагсан я тогтаагүй уулзрас ийм тэгжэн болж одоо тэр чимсийн төрт. Одоо нэг үнэ одоо хүн тайжийн бас нэг 20 хэд юм 30 хэд хүү байжээ тэр гарна. Нэг үнэ одоо хүн тайжийн хүн нэг туу байна. Дургун жав нь гарна. Энэ хоёр одоо их зөрчил төмтөл болж. За энэний сүлд бол одоо дургун ава 10 цараад хамгийн сүлд дургун тэр чиргэлэн тэг юм хүнтэй. Хоёул одоо тэр хүн тайжийн одоо 5 настай гэж 6 настай хүү тэр хүүлингийн хаан болгоод эднөөс одоо түшиж эрх мэдээд одоо энэ өөрөө засагчдны нэрлээд түүхийг үргэлжлүүлсэн биш үү. Ингээд одоо энэ яг энэ хааны хараа бол 10 жил болж байна шүү дээ. За энэ хугацаанд бол одоо энэ 5 сум хүн чинь бас өсөж үрж байна. Ингээд үржиж бас одоо өссөн өрөр нь 2 сум байгуулжээ. Тэгэхээр энэ чинь хөөсөр 7 сум тавьчих гэсэн үг. Энэ 2 сум бол шарах сум жингүй. Энийг бол эрдэн сум сум гэж хэлнэ. Гүн сум зөөлн гэж гитар хэлнэ. За ингээд өөрөө засагчийн сүлийн үйл болоход захрын хөөсөр бол 7 сум тавьчих. Энэ бол нэг дүгээр явчихна шүү дээ.

0: Хуваачир хошуу бол Монгол үндэстнэр голч хогч болгосон Хятад, Манж, Хотон, Дагуур, Төв зэрэг үндэстнүүдийн багтаасан чул малжи хошуу юм. Одоо бүх хошуунд хоёр балгас, хоёр сум, зарин гачаа, зургаан нийгэм тойрог, хоёр саалийн үнэ арчлан малжих тойрог, 613 хот устай, нийт 3 том 1000 хүн амтай. Энэ үндэ Монгол үндэстэн нэг том 8948 хүн байж, бүхэн хүн амын жуна жирчиг иснагийг ажилж. Хятад, Манж, Хотон, Дагуур, Төв зэрэг үндэстэн нэг том 2161 хүн байж, бүхэн амын жуна 39 илүү ажилдаг. Хүн амын нягтчин квад километр бүрийд 6 чиг тэг 5 хүн ноогддог. Хошуу ардын засгийн ордон шинэ булуу болгосон байршиж байдаг.
1: Атан хамгийн эсэрч надаа манжийн чин 4-р хаан банкын удаан жил тоосон гэсэн монголчуудыг одоо өөрөө хэлбэл галх монголын эрхшээлд оруулсан юм шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол энэ хамгийн одоо өхнөө үед нь галхын уцроод ариун гарчээ. Галх тотоод сам орч. Тотоодын сам уус. Энэ самонд бол одоо чим уус гар дүрнэ. Барантай байгаа ойрд уус гар дүрдэг байна. Өнгөд одоо хамгийн сүлд зөрчил гараад одоо энэ галхын төшөөтхөн жаханд оржул алтан манжиг төшчээгээд бүх галхыг ажиллах санаатай. Тэгэхээр нөгөө тал нь сүлээхгүй. Ингээд одоо галх хоёрын дээн үүсээд энэ дээнд бол одоо жаханд ор дийлэгдэнгүүтээ одоо энэ төшөөтхөн жаханд орж өөрийнхөө дүү өндөр гүгэ. Данхтар дүрийн живжин дамбыг дагуулад манжид орж өгсөн шүү дээ. Ингээд одоо энэ үед галдан машигтаа бол нэгэнтэй галхад ороо ирсэн байсан. Галдан машигтаа нэг талаар бол одоо галхыг эдлэн гэж бодно. Эргээд одоо галдан машигтааны төвдөд суралцсан үеийн нэг одоо түншээ гэж хэлнэ үү? Баяжтай. Төвдийн дэваа гэж. Одоо төвдийн засгийн эрхээ хатгаж яа. Таньны ухраас бол энэ жавраар одоо энэ галдан машигтаан чинь нэг алхай голын дэ гэж нэ одоохоор бодвол алхай голын дэ энэ бол манжийн чиргээ өснөг одоо төлөв дийлчихжээ. Өргөд бас одоо энэ Дэва Санжиж Жанс гурга өнгөт одоо энэ улаан ботонд орж ирэх учир байж та. Их чиргэд буслагдаад гүвч өвтэй сайхан гараа ирчихсэн. Өнгөт одоо энэ хаарын цус 5-6 жил 6-7 жил болж өөр өчиг одоо ирэх болно. Хамгийн сүүлд одоо энэ энэ 95 ам болж энэ жоомодын дээн гарчээ. Энэ дээр одоо эн хамгийн гэдэг ч одоо их зэрэг шуудаад чүн баран 3 жим чамаар хоо чирэх байгаад баран жамаар нь нээшээгаас ба пянгу жинүг чирэг дээтламар чүн жамаар нь хармөрнээс өсвүү тон жамаар бол одоо эн хамгийн бас одоо тэр хаврын чагваа сэлгсрээд л гой гүтлээд явжээ. Харин жолоорон баран жамын чирэг нь өртгөрээд жомод нэ дээнд бол одоо гантныг дийлээд ялгуур гарсан юм байна. Тэрний дараа бол одоо милээд ариун одоо хүмүүс их эмө бүлгийг бол хөөсөр бэрдүүлчих. Хамгийн түрүүнд одоо энэ өөлдүүд хуучин өөлд энийг л хүүхэн дээр хуучин өөлд гэж байна. Галтны өөлд шүү дээ. Тэнд олигс юм орж өгсөн өөлдүүд 3 том хүнийг бэрдүүлчих. Энэ одоо нэрийн ярих бол нэр одоо хөөсөрийн одоо түүхэн дээр үлэн хуучин үйл гурван сүм үйлээ. Тэн гархад орж ирэхэд агалдаад одоо энэ ноёд төшөлдөн ч дутаан одоо чгээд багсаг юм арт мартны дөрвөл орж ирж байна. Барам бийнийх нь үл чүн сүмдөр орж ирсэн шиг юм. Чүн бийнийх нь үл өвчимчинд орж ирсэн гэдэг ба. Тэгэхээр 5-6 жилийн юм анаа дунд бол одоо энэ Захрийн нутаг Өвөр Монголд галхчууд ирэн байжээ. Тэгэхээр чум мандны тулааны дараа бол галхуудаас олонхийн болчээ. Гэвээс тэгээ одоо нэг бүлэг нь бас бочид дийсэнгүй. Уул газар нь байрлал болсон байна. Өхнөр бол хөвөөшөлт бол энэ хувчаанд галхын хоёр сум байна. Нэг нь бол одоо галх 14-р сум гэж. Энэ бол ээлжлэн хувь сум юм гэж. Энэ бол одоо ахтуг урвийн анхаарат юм байна. Тэгэхээр аханд нь бол 2-р жиргийн тайж өгж байна. 2-3-р дүүг нь бол одоо ойлж өгчэн сур гэж. Энэ нь бол ойлжлох хөх сумжин гэнэ. Сүүл бас нэг галх 15-р сум гэж байна. Энэ нь хүн нь л чөөх юм байна. Хагас сум. Мөн шарах сумжин гэдэг сум аа. Тэр одоо хувайсэрч бас хоёр галхсан байна. Гурван байдлаа одоо хувайсэр бараг хоёр сум байж. Үнэ бараг гэдэг бол одоо 30-40-90-хэд юм бол энэ бараг бараад Монголын хойгоор байсан бараг штэ нь гүнгээ урагшаад ирээд одоо 90-хэд нь Монголын Сычин хаан аймаг зүүн биер шиг байсан ба. Сычинхэд энэ галдан орж ирэнгүүт эднөөс ус дөрвөөд их дутаас юм байна урагшаа. Тагаад үжимчнэр дээрээ одоо бодвол бараг гисхтнэр юм уу? Шолон гүхэн зүүн биер одоо нэг шорт бараг нь 3000 гарай өрт хүн гарай хүн шиг бий гэнэ. Одоо нэрийн төмд байхгүй. Чаан харим толч үе чаан орсон юм. Чаа одоо хүн одон энэ чинь мансургээ одоо мий байхгүй. Ан гөрөөгээд ус эмдэрлэн сэн аргачаад дийлхгүй юм байна. Тэгээд эргээд бучаад явж штэ. Бучаад явгууд нэг үлгийн бол одоо манжууд хурааж аваад одоо шинья Леонин чийлэн ингээд байрлуулчихжээ. Нэг бүлгэн бүр хайшаа хинган даваанаас хойгоор гарчих. За өнийн одоо галхийн ажимш дийлхгүй. Өнийн одоо хураамжлаад хамгийн түрүү энэ чомотны байлдааны дараа энэ баргуудаас жахар дулдаар 8 сум байрлуулсан юм байна. Тэрэндээ мөн одоо өвөсөрт нэг сум ирэв штэ. Тэрний бүрэн сум байрлуулдсан бай. Бас нэг 10 жил болоод нэрэл төвөд үлдэт туснаар нь бас нэг байгуул сум гаргаж. Ингээд хөөсөрт бол хоёр бараг сум байна. 16, 17. Дөрөвдүгээр нь бол нэг хорчин сум гэж байна. Хорчин сум бол хагас сум аа. Энэ үл энэ та түүхий би бас яхан өрөөд явсан юм аа. Жалэдийн алхаа байсан. Жалэд өсөр бол одоо хэн ямар орчин ба. Алхаа байсан нь аваад одоо манжид орж байгаа сүлд нь байс болж. Энэ харьяат одоо үр хойцсаар нэг сум гаргаад энэ сум нь хагас сум юм байна. Нэг хөөшрин хамгийн өмнө жах 3 голын газар байрлуулжээ. 3 голын газар гэдэг нь одоогийн Транжаку готын цүнлид байна. Олимпикийн өвлийн үеэр 22-ны өвлийн үеэрлийн олимпикийн уралдаан хийсэн газар. Одоо энэ дүүл орчин Монгол гэжээ дөөцсөн одоо хөөшрин хүн гэжээ. Тэгвэл нэгэн хамгалангийн үед. Гэхдээ нэгэн хамгалангийн үед бол нэгэд 7 сум бол жахар сум шүү дээ. 11, 12, 13 нь бол хуучин бол 14, 15 нь бол галх 16, 17 нь бол бараг 18 нь бол хорчин гэж байна. Тэгвэл өнөө дунд 8-9, 10 нь бол хөдлөхөн жахар сум гэж явж үндэн бол одоо энэ дотор жахар дээр уулд жахар дээр бараг одоо ингэ ядсан хойсон сум аа. Юунууд нэг өөрийн 9-р сумд бол галхаа баргийн 25 аял гэж байна. Энэ нь бас одоо үл ердөө мөхтэй. Өнгөсөр одоо өнг хамгийн үеийн учрыг барьчих шээ.

0: хонгоруулын салах үдээсээр асрын чавхтас хөвжөмцсөөр уулус урсаад он жил мөрөн мөрөн үлдээж хөвөч чарын үлгэр үргэлж илсээр. Энжхийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нөвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, Чингэгч Хонгоржуул, Ханагч Алмас, Ерөнхий Ханагч Бүрэнд. Дараачийн хугацаандаа үргэлжилэн хуучир гушууны тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвсхороны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсхороны Монгол радио ярьж байна.
3: Та бидний сонсох зүйлтэй аялахуу шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэлэг аялал дуугаар хандж болно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

аялгау тантай үргэлжлэх юм. Хачимсан цогч мэтэрэ. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн төгөн чалгаж байна. Энэ цагаа та бүхэнд дурсамж сэргээсэн сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсгохор бэлтгэлээ. Төмөний дуучин урагшлалт хэм алдарсан Ашаа нутгтай дуучин уран бүтээлч урагшлалтын дуулж дулаач хорво Төмөө минь гэдэг хоёр дуу сонсъё.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Аялгын нөхцөлөлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнд дорсомж сэргээсэн сайхан дуурам бүтээлүүдээс сонгон сонсголоо. Найруулагч, нөхцөлөлгч Совдон Чижиг, Хянах Чалмас, ерөнхий анагч Бүрэнт дараачихаа нөхцөлөлгүүдээр уулзъя. Баярлалаа.

0: Хилин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 6-ан Билгийн уларлын Улаанэрэн жилийн 8 сарын 26-ан гаргийн 2 урдаар уулын товчоо мэдэгдээ.
2: Эн цагдан
0: манай аймаг малын жарчлалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйн орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байх.
2: Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгм үүжүүлж байх.
0: 50 хүшүүн нэг бүлэг чухал их аймагын төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин эсси жасч ногооруулахыг аймагын өртөг болгон ховруулсан жирэх мэд.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Чанар сайтай хөгжөлтийн байчан судлалтын аялал. Манай хорооны сурвалжлагч урхны мэдээлснээр манай аймаг нөхрийн төрийн бодлогоор дамжлаг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малын жарчлалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйн орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошуун утаг улчрын даачин бодтой байдалтайгаан уялдуулан хургаан гэрте жарчлуулал нөхөр олгох төрийн бодлогын нийтэлж малчтын шинжилгээ ухаанчаар малан жарчлуулахыг хөтлөн жолоодож нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлэн малч хөрхийн орлогыг тогтуржуулж малаж ухын үргэлжилсэн хөгжүүлтийг ахиулжээ. Сүнжин хошууны Чоуи Улайданы хажгаардаг компани нь бүх хошууны чиг тогтоосон нэталж ичүүлэг аж ахуйлал болсны хувьд нөхрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд нийт 4,600 жуу жирэм махныхон нэталж худалдан авах ичүүлэх борлуулах ил гохчог шулуутхан борлуулгын зам тогтун байхыг бүх хүчнээрэн баталж тухайн гожрын махны хонны аж бүсийн эмэгч урамтай эргэлтийг баталсан байна. Сүнжин хошууны Чоуи Улайданы хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чоужи Юн сурвалжлах хүлээхтэн нөхөр өгөх төрийн бодлогын бодтод найдваржуулахын хамт махны хон худалдан авахыг нэтэлж ичүүлэх үйлдвэрийн борлуулах бүх их хэжлийн ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж махны хонны борлуулгын арга замын шулуутхан малын жарчлалтын ажилд хүчин нэмрэлж тухайн гожрын махны хонны аж бүсийн хөгжилд тогтун байхыг баталжээ гэлээ. Нутаг улчрын дараасыг үргэлжлэн хөнгөрүүлж мал улчрын тэнцвэрийг батлахын тулд Сүнжин хошуу 8 сарын 8-наас 8 сарын 25-ны өдөр болтол малч хөрөх хошууныхан тогтсон нэтэлж ичүүлэг аж ахуйлалд хургаан жарчлуулал засгийн орноос жим бүрээд 4 төгрөгийн нөхөр олгохын хамт Шилэн гол хонны чанар сайтай орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний энэ төтгөмдөг түшиглэн аж ахуйлаас жим бүрээд 1 төгрөгийн нөхөр олгосон байна. Төрийн бодлогын дамжилгаар малын жарчлалтыг түргэтгэн шилдэгжүүлж нутаг улчрын дараасыг их хүслээс нь хөнгөрүүлэн мал улчрын тэнцвэрийг батлахын дагуу малчтын малчлын орлогыг бүтэмжтэй тогтууржуулжээ. Сүнжин хошууны малчин отхон гэрэл сурвалжлах хүлээхтэн би 8 сард хургаан жарчлуулжээ. Засгийн ордноос 4 төрөг нөхөрлж аж ахуйлаас 1 төрөг нөхөрлөв. Нийт жуугарын хурга жарчлуулж бараг 2 том төрөг орчим илүү орлого олжээ. Энэ жилийн орлого нэлээд сайн байна гэлээ. Дахиад баруужимчин хошуу амьхыг урдаар бодол хийлэн малын жарчлалтын нутаг улчрын даачийг хөнгөрүүлэх, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулах жангилгийн арга хэмжээ болгож, энэ жил шанал нөхрийн төрийн бодлогын найдваржуулан хургийн уларлын чанартайгаар жарчлуулах нөхрийг хэрэгжүүлэн өвлийн тул хавар өртийн төлийг урчлан жарчлуулахыг хөтлөн жолооцсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7,1400 хурга жарчлуулж 1,161 том 8,300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум болгосны 642 малч хөрөхд ашиг хүртэв. Ойрын жилээс нааш манай аймаг төрийн бодлогын дэмжлэг

0: үйлчлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмж зэрэгээр дамжуулан малч тээх, малан эртэж арчлуулахыг хөтлөхийг хөтлөн жолоодож байна. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг 700 том махныхон жарчлуулахар жисч, аж үйлсийн хөгжилт лавдуунаар сайжрах хандаштай байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэншүүлж, аж ахуйлалд дүгэм үзүүлж байна. Ойрт Шилэн гол аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх цонховчийн Чүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах тухайсан ажлыг хүлэн авч шийдвэрлжээ. Гажир орон алслан жогчулж холболон хөдлөлчхөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаа бүхий мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх тунд дампуурлын хамааралчин ажлын явч нь бодлонтой мөрдөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэхийн төлөө манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй систем түшиглэн олон салам учрын харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарагч Фу Чун Ян сурвалжлах хүлээгтэн. Одоо бид засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөн 50 өдөр чаашаалбал 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгаж болно. Энэ нь бидэнд туйлын дүгэм үзүүлж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний төв аж ахуйлын хэрэгчээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг төвлөрдүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тусгай тойрогд ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж, ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тусгай тойрогд холбоолон хинж, холбоолон зөвшөөрөх ажлын тасгийг байгуулж, бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт жоо 90 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгээний эгнэг жохон байгуулж, төрөл зүйлийн хамаарагч ба ажил төрлийн хамаарагчийн холбоосон үйлчилгээгийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж, төрөл зүйлийг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний бүх хилхэжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн норомжууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах жуу 29 төрөл зүйлээс жуу 25 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлсэн норомжууны 97-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Тайвсхол шуу хулан шарга даагийн сэрэг газрын өмн жахт байрлж, Бээжин танжинаа салхилсны хич асаг чухал орон байж, Умраа төрнө амирхан амар түвшний хамгаалах чухал үргийг үргэлж байдаг. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынхан амиахуй гурдаар бодлох хэлсэн бохирлгүй хөгжилтөр удирданд болгохгүй баримталж, нэгүлэг чухал их амиахуйн төрөл зүйлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин элси жас чинь ногооруулахыг амиахуйн өртөг болгон ховруулахыг боёлуулсан байна. Тайвс хөшөөний дүн шан чичрэлэг нь уулдаан чулуун малтах талбай байсан болохоор чулуун малтсан үлдэгдэл нүх олон байж, нурж юурах шавар чулуун урсгал үүсэх аюултай мөртөн өндөр хурд чадаж асмал зам дагуугийн өнгө жүмжийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн тухайн газрынхан шисчэм тагар амиахыг ойжуулан сэргээж, олон жилийн ерөнхөлөн засаг арга хэмжээгээр дамжуулан 1-5 хавтгай дөрвөлжин километр талбай газрыг сэргээн жасч, ногоорлолтын талбайг 2200 гарын мөн нэмэгдүүлж, хаягдмал уурхайн нүхийг амиахын чичрлэг болгон бүтээн байгуулсан байна. Тайвс хошуун уурхайн амиахыг засан сэргээхийн дагуу улсын гажир сороо ногоорлолтыг бүх хүчнээр ахиулжээ. 2023 онд Өвөр Монголын Чорын ганч төвийн эдийн засгийн улсын гажир шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн зөвшөөрлийг эрэмжилэн олж, хулан шарг дагийн эсрэг газрын өмн жахын амиахыг засан сэргээх инженеринг найдваржуулан хэрэгжүүлж, ерөнхий жасалтын хөвчөө нь 18,9700 мөд хүрч, гүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан ойг засан сэргээхээр дамжин эсрэг газрын амиахыг орчин тойрныг системтэй сайжруулжээ. Ойлгосноор 2026 оны аймгийн дэлхийн анх алхмын шалган байцаалтад илрүүлснээр төрөл зүйлийн бүхэл чавхчийн хэр тэнцэн норм 198-1-1-д хүрч ногооруулалтын яс чанар үр өтөмжийг илтэд дээшилсэн байна. Тайвс хөшөөний ой шугай ба нутаг улчрын 5-оны дэд дарга Лиуи Пон сурвалжлах хүлээгтэн. Тус улсын гажир шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн найдваржуулж үр өтөмж гаргахад төшиглэн бүх хөшөөний хөвчөөнд их ургамлын хүчлэгийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлж бүхэл чавхчийн

0: Мохо орчин төрний үргэлжлэн сайжруулж, орон бүсийн амьхан амар төвчний халхавчийг үнэхүү бэхжүүлжээ гэлээ. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх донд тухайн газрынхан олон талаараа хамжилчих ажлын тогтогчийг байгуулан дагуулодны алс сэрлэр жасалтын үр дүмжи ханин хэмжихийн дагуу хамарч хамгаалалт төхөөрөмжийн улам төвлөрдөржүүлж, эл шатны хамарж хамгаалалт хариуцлагыг бодтойжуулан бэлмүүнээ батлах хангаж, асуудлыг чиглэн сайжруулж, иргэн харах ажлыг лавдун баттай өрнүүлэн дагуулалтын үр өгтөлийг бэхжүүлсэн байна. Дараачи алхмад тайвсхгүй шүү үргэлжилэн амь ухаа хамгаалалт хариуцлагаан батсахж, амь ухааны давуулгын хөгжилтийн давуулга болгон ховруулж, амь ухааны амар төвчний халхавчийг сайдур сайхан хамгаалахар байна.
1: Дондтын үндэсний хамтын цогцны ухамсарыг батдах юм. Манай хорооны мэдээ сүнөчин хөшөө сургуул ба аж ахуйн хамтралчаа гүнжгэрүүлж өртөн жасах хорны тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэн гинт тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөө төшиглэн тэргүүний шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан тал нутагт найдваржуулж дэс хуваан жасах шинжлэх ухаанчаар өв сургамал тарих дүрмжүүлэн малчхийг нарилаг унчтайгаар хэрэгжүүлэн тал нутгийн амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх малоож ухаан хэлбэрийг хуруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулв. Алтан намраар сүнөчин хошуу хадлангийн яаралтай удирдан орлоо. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны жасан сэргэж жишээ үүжүүлэх сойрон газрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан борж харгас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний дачирдаж халч гарсан бэлчээрийн ургамлын хучлаг сайжирж өвсний уналт нь тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны малчин үлжи наран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх илсрэгцэн болохоор бид борж харгас зэрэг ганд дэсвэртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарж байна. Бэлчэрч сэргсэн гэлээ. Сүнөчин хөшүүвэл нийтлэг чөдөрхөх тал нутаг байж, өөр амсгал ган хураа, хур тундас баг болохоор тал нутгийн амь ахуй гэж асан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард тухайн газрынхан өртөн жасах хорны тариалан малоож ухааны шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс тал нутгийг жасан сэргээх, шилдэг ургамлын үрийг боожуулах зэрэг ажлын тойронд байнгцэн үйлчлэх хангав. Өвөр Монголын тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тал нутгийн судалгааны газрын судлагч Ярухан сурвалжлагчд адил бус тачирсан нутагт адил бус жасан сэргээх арга хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд элсэн халхавч босгох нь бидүүмжлэн тарих, дун жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд борчгийн чихийг орон нутгийн өвс ургамлалтай холилдуулан тарих, хүнд тачирсан нутаг бэлчээрд бутлаг өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сүнөчүү хошуу тал нутгийн амь ахуй гэж асан сэргээх ба өвс малаж ухаан үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахиулж, жишээ үүжүүлэх чиг тавыг байгуулан, 200 муугийн гол жишээ үүжүүлэх сойрон газрыг байгуулж, 1500 муу бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурахгүйгээр нөхөж тарих, оюунчаар дуслаган услах зэрэг мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хошууны 12 хоршоожил ба ажигналтын гол чөгч нь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнөчин хошууны тариалан малаож ухаа усан ашиглалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга Сүвэн Ли сурвалжлах хүлээхтэн борчгийн чихийг холилдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтээн байгуулах, бутлаг өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахиулж, нутаг бэлчээрийг жасан сайжруулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч шин навчи мэдээснээр ойрд баруун жимчин хошууны баян хошуул сумны хонгор гачаа малчтын үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгчээд суурлан хамтын хатлангаан хадаж малчдаан өвс хуваарлан гачааны малчтын өвлийн уулдрын өвс бордоо нөөчлөг дараасыг бүтэмжтэй хөнгөлсөн байна. Тус удааны өвснээ хуваарлалтын ажлыг ил тод эрх тэгш төв голч байхыг үнэнхүү балтахын тулд хонгор гачаа үндсэн шатны арчлалаар шийдвэрт бодлого тогтоогдсон дараалын чанга журмалж өрөд хожид гачааны намын жохон байгуулалт жич хамтын аж ахуйн хэрэгмэдэгчийн зөвлөлийн холбоот хурл хурлдуулан өвснээ хуваарлалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож гачааны хамтын хатлангаасан 2027 болт өвс хадан болт бүрийг 340 жингээс 380 жингийн хооронд боожилж тон бүрийг 800 төгрөгийг болт бүрийг 40 төгрөгийн ардад ашиг хүртээ гүнээр тус гачааны малчтад төгөн өрхөн инженерт нэгчлэн хуваарлжээ. Тус удааны өвс хуваарлсан малчтын өвс худалдан авахын өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж өвс тутагтаж байгаа бодтой хүчирлийг шийдвэрлсэн мөртөн хамтын бэлчээрийн эх баялгийн улмын алхам амлуулж гачааны хамтын аж ахуйн эжигдэл хамааралтыг журамжуулсан байна. Дараачи алхмуудад тус гачаа хамтын гэх хуйлгийн үргэлжлэн сайдуулж, хамтын аж ахуйг бужгаарулан, ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг байнгжуулан найдваржуулж, малчин төмний хүртэмжийн төрөлдөл, жол жоргал төрөлдлийг тасралтгүй дээшлүүлж, малч хорны, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахад бодит хүчин нэмрэлэх болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Шилэнгол аймгийн 11-р бүлгийн Чагалхан холбооны нийтэм үйлчилгээний төрөлж үйлийн шинээр байгуулсан Чимээ холбооны суурь өртөө 62 байж. Үүнд 5G суурь өртөө 24, 4G суурь өртөө 38 байж. Төрөлж үйлийг 8 сарын сүүлчээр бүхнийг байгуулж дуусгав.
0: Жүнгүжимчин хошууны удаастай балгас, 7 нийгэм торгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хүчирлэлтэй олон төмнөд үндсэн амьдралын батлах хөвчөнд оруулж, онж хүчирдэлтэй 17 өрхт өрх болгонд 5 тонн нүүрс үн төлөргүйгээр тархаажээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрэн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал багсанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шин булах багсанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат багсанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан багсанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долноор болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрэн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шин булах балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долноор балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үйлчүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км, Асуулт авлах утас нь 13 13 40 11 85 55.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Баруун голын бургас.

0: Радиогийн хөгжил давслын хөтөч Малтин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Арачуун хөлөө сонсч байгаа хүнд сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Шилийн голын аражуу төлөв сорооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхний амрыг орсон золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шинхэн нэг хэлжийн сайхан нэвтрүүлгийг сонсч олонтаа хүрэх гээд бэлхэн болоод байгаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Авив хөшүүний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга хас чулуу утас холууж та бид бүхэнд сайхан ярилцаа өгөх гээд бэлхэн болоод байгаа юм. Одоо нэвтрүүлгийн жочныхоо утсыг нэвтрүүлэг даварж оруулъя. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу.
0: Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Нийт олон сонсогч мөн нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Сайхан намарч байна уу?
1: Сайхан намарч байна. Харин мэндийг.
0: За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр одоо сонсогч олонтой сайхан ярилцсан гэж өгөөд тахантай баярлсан гэдэг сэтгэлийн илтгэ. За таны хувьд ажил яруу байна уу? Намрын ажлаа барчих уу? Өнөө намар урт сайхан намар болж байна тийм ээ? Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Авив хөшүүний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны талаар сайхан танилцуулж ярьж өгөх гэж байгаа. За тэгээд бид хамтдаа ярилцаагаа Баян хонгор гацааны үндсэн байдлаас эхэлж ярилцъя.
1: Манай гацаан бол одоо Баян хонгор
0: тэгвэл одоо мадаж ухаан талаас авч хэлвэл Баян хонгор гацаанд өгөхрээр голж малж байгаа тийм ээ. Яг гацааны нутаг дэвсгэргээ хэл одоо уул манг талаар голсон тийм сайхан нутаг байж байгаа тийм ээ. Тэгэд бас одоо малч тийм маань мадаж ухаан талаас сонсогчдоо ярьно уу. Тэгвэл ончлогтой малж байгаа айл өрхүүд бас байгаа байхын талаар ярьвал.
1: Манай гацааны одоо гол ингэж ансахтай малж малж байгаа гэж манай гацааны мөнгө төмөр гэдэг айл уусан байна. Холбоотой гэж одоо манай онгоснаас чиглэж тогтоогдсон. Одоо энэ арвин жилийн хугацаанд одоо өөрийнхөө үгрийн үстрийн сайжруулж одоо энэ үстрийн юм дээрээс үлдэх ашиг хүртэж байгаа. Эсэ манай гацаанд амжилт дагуулах зүйлтэй. Тэм иймэрхүү ажилтай их чармайлахтай юм байгаа. Тэгвэл одоо яг өөр талаас авч хэлэх манай хатан бас нэг бидний баатар гэж байгаа юм. Тэгвэл

0: үрдүүлж ингэж тэгж хийж байгаа бас нэг юм орох байт юм. Энэ бол одоо нэг хоёр зүйл юм шиг адилгүй юу байх вэ? Малчих амьдралаа бол ингэж авч явж байгаа энэ хоёр хөдөлгөгч нартай энэ хоёр алч.
1: Тийм байна. За эднийх бол одоо нутгийн хөрэг олж байгаа тийм ээ. Харин мөнгө төмрийн гэсэн айл бол одоо хаашийн хөрээр анхулдаж тэгээд бас одоо энэ давалгач нартай ирүү малчтай мас дуурал үзүүлж явж байгаа тийм ээ. Тийм тэгээд одоо яг сайхан хоёр айдын талаар бас сонсогчдаа танилцуулж ярьлаа. Тэгээд одоо эдгээр малчтаас жишээлж ирэх юм бол тэгээд бас дагуулад одоо ариун сайхан унтахтай өөр өөрийнхөө одоо нутгийн хэмжээндээ ч юм уу ирүү малдаж ухаа хамаас өөрчилж сэтгэлж байгаа шимтэр хөр малдаж байгаа айл өрхөд бол бас ариун байжтэй тийм. Яг тэгвэл малдаж ухаан одоо тусгай хөршөө ажилтай юм уу? Одоо малчид мань бас өөрөө хамтарч ингэж одоо бас ортоголж байгаа юм уу? Имэргүй айл өрх бас байна уу?
0: Имэргүй айл өрх бас байгаа. Манайхны одоо манай хүмүүс бол юм махны юм хөршөө ажил хийгээд бол арав их малчид бол бас ажиллаад бас яг малын гараас тас болтоо ингэж
1: малчтаа сайхан дагуулж тийм ээ одоо ахмад удирдлагаар сүгөрөн биеэр ангиж одоо хамтарч бас тусгай малаж ухаан хөршөөж ил байгуулж гацсан махны энэ үе сэргэлж байгаа тийм тийм тэгвэл сая одоо манай гадар утасны хөтлөгч орж ирээд бидний энэ утасны тохож ухаан ааны байна гэж байна. Тэгвэл засаа давнуу утасан жаахан яг энэ бол арай чухал тасалдаа сонсогдоод байх юм таны үг. За сая одоо сонсогч олондаа баян өнгөрцөний одоо малчдын малаж ухааны талаар ярьлаа. Тэгээд ерөн бас орчмын жилээр ч одоо найр надам ч юм уу ерөн мал өнөр сүргийн шалгуулалт гэж бас явж дуулж байна тийм ээ. Тэгээд энд талд бас одоо гацааны малчд бас идэвхтэй оролцож гин үү энэ тухайтай ярьвал. Аа
0: энэ шалгуулалт бас манай гацааны малчд бас идэв хэрэгтэй оролцдог юм аа. Энэ дотор бол одоо гол манай оролцоод бол энэ хаши Украинд одоо энэ гол дотор юм уу гэмээр олж ирээд байгаа. Эдгээр нөхдүүд бол ингэж за бичээд оролцоод аваад өндөр амжилт олж ирсэн.
1: Тийм байна. Энэ талаар үс төвхтэй малчид маань өөрийнхөө одоо мал унагаа чичээ шил оролцолтод оролцож байгаа юм байна. Тэгэд ерөн одоо энэ малчид бас одоо мал аж ухаасан гаднаас өөр өөрийн гэсэн одоо ортоголох юм уу? Өөрөө бас ажил үйлс зэрэглэх юм уу? Хот орж үйлс босгож байгаа юм уу? Иймэрхүү залуучууд, иймэрхүү малчид бас байна уу?
0: Ийм энэ талаар бас нэлээд дүндэн байж манай одоо жигээр авчид бол манай нэг ойсон гэдэг юм сатан аа гоцон дээр гэсэн нэг хөдөн гэр ихлээд өсөө ихтэй христианоо сиксэн суулт нь бол одоо энэ манай шилэн гоц дээр ирээд үсэн хөдөн гэр ихтэй төлсөө их амжилт олж байгаа бас ингээд яг малтах юм нэсэн бас одоо ингэж хатарж ингэж арилжаа хийж байгаа
1: тоорад үзүүлж өмнө нэг нэг гэж байгаа залуучуудад чилж болно тийм ээ. Одоо хөшөөнд төвдөөсөөс эргэж та манай аймагт жилийн хоттоо өөрөө ингээд ажил хөдөлөс сэргэлж байгаа анчлагсан хоолон гэр эргэлж байгаа тийм. Тэгээд тэнд талаараа болоос их онцлогтой байгаа юм байна. Тийм байна. Тэр юм одоо ингээд малчтай За залуучууд бас нэг нэгнээсээ дагаан суралцж одоо үе чадавч ирэх ашиглагч юм уу? Тэгээд ер нь малчлаас амс одоо өөрөө багчсан хортлог олж байгаа имерхүү залуучууд бол бас энэ 2 жил өөрөө сарим болж хувирч байна тийм ээ. Тэгвэл одоо баян өнгөрөгцөө бас энэ суян сургаан хүмүүдийн хэрхэн хүндэтдэг вэ? Энэ талаар бас ярьж нуу одоохонд бас оюутд тийм байна. Ер нь нутаг хүсэж ирсэн оюутд бас гацаанда ажил хийж байгаа талаар ярил.
0: Одоо манай хөтөлбөрийн оюутдаа бол одоо ингэж жил жил бас нэг технологийн үгээр бас чиг сургуульд байгаа оюутдаа бас ингэж технологийн мөнгөөр технологи юм. Тэгвэл одоо манай их сургуулийн төгс ирээд бол одоо гацаанда юу ч байгаа бол одоо өнөө жилээс манай хөтөлбөрийн дэнжи тэнгис зэргээс госон юм. Асинэ манай эндэнч бол одоо энэ өөр Монголын цайлангийн сургуулиас төгсч ирэхэд бол манай жил одоо гацааныхаа зөвлөлд одоо ингээд ажил хийж байгаа бас ингээд олон нийтэд бас ингээд үйлчилж олон нийтийн адилхан бас ингээд тааж хийж байгаа талууд бас байна. Тэгвэл одоо энэ энэс бас бол одоо манай энэс гацааны энэ дуустахад одоо энэ баргал эдгээр энэ доктор тулас хийрээд өсөнө жилээс энэ зулчлийг үлсээ бас эрхэлж байгаа бас одоо ингэж одоо бас 2 дугаар ажилтай одоо ингэж бас энэ мантрах юнес босод бас ингэж болж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ 6 дахь ажилээс эрхлэхдээ бас одоо энэ 2 жил бол бас их нэр гарч байна тийм ээ. Одоо мустай хулын цусалын газар ч юм уу гэж арван сахан одоо хүмүүс ихэж чочлж бас нэг сайхан тэнд очиж бас одоо би сэтгэл амраах бас одоо зуны сайхан бүлэрлэр тийм ээ хамтдаа анга зугаач энэ нэг сайхан тавчин гэр залуучуудаа гэж хамтарч бас хийж байгаа нь бас сайхан ажиллах байна. Тэгвэл ерөн эдгээр залуучуудууд бас ихэнхээр их сургууль төгссөн оюутад байгаа тийм. Тэгэ энэ дунд ирэхэд та бас өөрөө одоо зэрэгт явж ирлээ. Тэгэ энэ талаараа ярьно уу? Ер нь одоо зэрэгт явахтаа хэдий жил явсан уу? Тэгэхээр тухайн үед бод зэрэгтээ нутагдаан бас агаад өөрөө бас одоо малчдаан дагуулад гацааныхаа удирдлагыг хийхсэн бодол тэр үед байсан уу? Тэгэхээр яг гацааны ажил хийсэн дундаа бас ямар шихэн төрөлттэй байна энэ талаар бас чөлөөтэй сонсогчтойгоо болцсон уу?
0: Бидтэй бол одоо яг ондор томлон төгсөөд энэ 13 багт зэрэг яваа. Зэрэг төснөг хамгийн жилийн зэрэг алба хааж. Нэм багт бол одоо зэрэгээс нь бод ирсний тарааж байгаа юм чинь. Андан бол одоо яг гэрдэл бич байжсан. Карнавалны сонголт юм шиг байна. Э яг огтдан бол гацааны сонголт ороод бас ингэж ажиж юм гэж бодлоо байсан ч. Гэтэл сонголт ингээ гараад ирчих юм дарын бас нэг хийж үзэх юм уу одоо яг чадахгүй юм амс нэг хийгээд үзье. Тэгээд үтгээд л сонс. Тэгээд одоо ингээ зориглоод бас хийж үзэх гэсэн дараа самс ингээ дашаж юм. Хийгээд одоо хамгийн дүнд юм бий. Ан цаон байгуулах гэж онгалж яасан. Нэс суулт бас одоо бас гэсэний намын үрийн дэд сүүжи ингээ хэдэн жил хийсэн. Яг нэг жилээс бол одоо ингэж гацааны сүлжээгээ хийж байна.
1: Тийм байна. За 5 жилийн цэргээ албаа чиха тийм ээ. 5 жил одоо хаа очиж чирэгт хаа ивсэн бэ?
0: Би яг цэргээ албаа бол энэ Динжин гот.
1: Тийм байна. Тэнд очиж их юм сурсан байх тийм ээ. Тэгээ сая та ярьлаа одоо яг манай гацаан дээр ажиллаж байгаа бол устда залуучууд дарга болсон. Тийм бас нэг зэрэгт явж ирсэн залуу тангис гэж байна гэж тийм ээ. Хамтдаа бүрлэл одоо зэрэгт явж ирсэн залуучууд дахиад бас одоо нутагтаа ирж өгдөө бас нутаг орныхоо хөгжилтөд өөрийнхөө мас хүтэн чадлаа оруулж байгаа залуучууд байна. Тэгээд өнөөдөр одоо таандрын дагуулгаар бас баян хөнгөрөгцөө их хөгжиж том сайхан сарвуул дардан болж байгаа шүү мэдээж. Тэгвэл ерөн хацааны гацаандаа ингэж адилснаасаа аваад ерөн гацааныхаа аль талын илүү анхаарч ирсэн үү? Тэгээд энэ талаар ирвэл.
0: Тий одоо яг гацааныд бизнес олохтон гэж олсног томооч юм уу? Одоо ингэж их тэгшээр юмсууд юм жоохон илүү анхаардаг юм аа. Энэ бол одоо миний хэлсэн хамгийн зэргийн алганд явжсэн индекс төс холбоотой ажиллаж байгаа бо. Энэ үед одоо ингэж гацааныхаа ингэ татаж байгаа. Надад бол хамгийн зохис нь бол одоо ингэдэг Катаны хамгийн юм юу гэсэн гэж ял тодч юм тоглож юм одоо зүгт хамгийн ашиг тусыг бүрэн байранд байлгаж юм бол бас илүү сайн гэж бодъё. Дараа ингэж хамгийн дээр одоо жоохон юм түрүү одоо хамгийн хаар байгаа нэг дүүлчих бол одоо бас мальчтай хамаас амдралч юм уу одоо энэ талтай бас жоохон дугам одоо дэвчлэг үсрэлж ийм гэж бодъё юм.
1: Тийм. Мэдээж одоо гацаа орон нутгийн одоо хөгжилтөл хамт яаж ухаага салж чадахгүй тийм ээ. Инглээр одоо баян өнгөрөх цааны хамт яаж ухааг хөгжүүлэх талаар хийж байгаа ажлаа бас танилцуулна уу?
0: Өөрөнд нь онцгой юм мастер хамт яаж ухааг хөгжүүлэх талаар гэж одоо мэдээж үзнэ. Манай өнгөрсөнд ингэж хамт хатлангийн бол одоо өөрөө ингэж хатаж боож орлуулж байсан юм нэг хүчин одоо арга замаас хамсаад өөрсдөө нөөцлүүл ингэж илээр мөн хаялтаж бодлогод бүслэх нэгийг бол хэрэгжүүлж энэ нь бол одоо зөвхөн яг гол ингэж хийснэг шалтгаан нь бол одоо өнгөрөх тус одоо манай энэ өөрөө хатаж боож ингэж өөрөө ингэж эцэгэн жисэн байдал боруул одоо ажлын томбол их хүний бүх юм одоо зөвсөж хугацаа их шат юм үнэхээр бол одоо энэ гэсэн одоо хадлангийн хугацаанд одоо уулын бол одоо ингэж өний айдл бол бусад айдл уулын гэсэн хийгдэнэ тэгээд одоо ингэж бас жоохон хадавчил бол одоо нэг өний хамт яаж авхал юм чин одоо энэ донд бол асна тийм эсэ усан хадавчил одоо ингэж амчир дэлхгүй ингэж харах зохстой ингэж өлгөө дас их гарч ясан тэгэхээр өнөө жилэс бол одоо манай асуу болгосны одоо энэ гурван өрнгийн амар чангараад эдгээрэн асуудлуудыг одоо ингэж бидний тул ингэж дурдаж гараад цаг хугацаа тогтож одоо бидэнд ингэж алхам болсон байна. Шаардлага болдог. Тэгээд одоо бидний одоо стейжээсээ хайм юм байдлаас дээ бол одоо ингэж ясан өөрөхөнгөө өнэ энэ гурван өрнгийн асчага байдлаас одоо зориулаад ингэж байдлыг хийчихэд я ночи хавтаа манай илэр үн хайлт бүслэх энэ хөдөлгөөнд бол одоо 6 хүн одоо орсон гэж ингэ суул тембл нэг юм уу нэг жилийн 60 дугаргийн нэг бүрсэн бүрсэлж өгчээ. Одоо тавс манай орчми одоо ойр хавь сайтан гацанд бол одоо бас бүрс эн мангын бол их өндөр таарч байна. Тэгэх бол одоо өнөө жилийн анхны энэ планкийн одоо төвөр олсонс. Хамгийн том юм. Энэ одоо
1: хэдийн том давсан гэнэ?
0: Азын том юм давсан.
1: Аа, за тийм байна.
0: Уг нь бол одоо ингэж өөрөө хэд хэмжээ хугацаанд бол одоо надаа ингэж тэгэхээр дээдөө гарч ирсэн. Одоо тэгвэл өөдөө эзгэрсэн байдлаар одоо хамгийн сайн тань болж хэлдэг юм байна. Харин том дөрөв одоо ингэж орлуул алдсан байсан юм. Одоо тэнэ. Бас одоо нэг жилийн нэг шин аргаа хэрэгжүүлээд бас яаж ахын нэг орлогыг олс. Нэг хэм тэнс нэм хэдүүлчихэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэ гацааны хамт яаж ухаг бас ингэж одоо арван арга зам хайж тийм ээ одоо хамтын хадлалчтай голдуу тийм хамтын хадлангаа ингэж төсгөлж ашиглаж бас яаж нэг нэмэгдүүл бол бас малчтай ашигтай үн нутаг хүсэн та гацаан тамаас ашигтай үг гэж бодлоо хэлж өгнө. Жилүүд одоо хадлангаа бол илэр үн хайлцах аргаар хэрэгжүүлж бас явуулдаад өнөөдөр болоход бас их орлого төм бас шүү дээ тийм ээ 70 том гэдэг чинь бас нэг гацаанд авч ил бол бас их тоонд орно шүү дээ ерөн одоо бусад гацаатай харьцуулбал тавас ярьлаа одоо хамтын хадлан бол бас нэлээд өндөр үнд орсон өнөө жилийн хувьд бол өндөр үнд авсан та бүр шүү тийм ээ бас ч одоо тэгээд одоо хамтын аж ахуйгаан бас одоо малчтаа хэрхэн хуваарлаа гэж бодож байна ерөн одоо малчтаа бас ямар шихэн талаар одоо бас хэрэгжүүлээ хуваарлаа гэж бодож байна уу таны өөрийн хувьд?
0: Одоо яг малчтан бол эргүүлээд бол одоо ингэж бид нь бол ярьцад огтмар бол энэ альтийнхаа энэ орчин эмнэлгийн төтрөлийг бол гацаанаа болоод гэлхүүдийнхээ энэ орчин эмнэлгийг бол одоо орлог тушааж өгнө. Энэс гадна бол одоо манай бас ингэж оноо жилийн юм бол одоо энэ бордооны ингэж бордоо хөтлөж явахад бол одоо томбуруу итер бас одоо хэдийг зургийн хөрөв энийг бол одоо яг манайс одоо ярилцаж байгаа ингэж явчихсан байна. Ангид ярилцаж ороод одоо ингээд хэдий яг марчтай мэсэн бордооны тал дээр бас ингэж нөхөр өг санаатай. Манай Омбосом бас эртэс хийн гүртчихээн. Тэг бол одоо манай малар малчж байгаа юм. Осоо малчж бас ингэж хийн үсэн хамтай ажиллах юм ашиг бол бүтэд билээ. Ингэж гатчихнаа таа.
1: Тийм байна. Яг одоо гацааны одоо манай малчтын хорчсон эмнэлгийн сэтгэл тушаа холбоосыг ажилт юм аа. Одоо нэг гацааны бас одоо малч өрхөхийн одоо хүн бүрийн хорчсон эмнэлгийн татгалыг тушааж өгнө гэвэл одоо нэг айл өрх өрхөд авч хэлвэл бас одоо бага ус тусламж болж байна гэж бодож байна өөрийн хувьдаа. Яг одоо гэвэл одоо ерөн ямар учир бас одоо ангэрэг цантай ирдэг биш шүү дээ тийм ээ. Ер нь хорсон эмнэлгийн ер нь даатгалыг тушаах бол эсэх анхаарах ёстой ажил гэж бодож байна. Энэ тэгэхээр бас энэ талаарууд өнөө жилээс эхэлж үзсэн хамт яаж явахаасаа амлаж таах ашиггүй хүртэх иймэрхүү төсөв төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За сая та одоо Баян хонгор хоцооны хамт яаж явахын талаар ярьлаа. Тэгээд өнөө жилийн одоо сайхан өөрийн бас бодож байсан сайхан бодол өөрийнхөө талаар ярьсан байж тээ. Тэгэхээр яг одоо манай нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа сонсогчид бас саяхан арааж байгаа нэгжгэд байгаа бол за өнөөдөр одоо манай шилгийн голын арааж үгийн үзсгэлэн төдөө нэвтрүүлгээр ямар хүн ярьж байгаа юм бэ гэж бодож байгаа бол өнөөдрийн жочноор авах хөшүүний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны намын үрийн шүжиг гацаан дараа хас чулуу сайхан ярилцааг өгч байгаа юм аа. Тэгвэл бас одоо нэг гацаан орон нутгийн одоо удирдлага нарын сайхан дагуулгаар бас тийм ээ намын талаар ерөн намын үндсэн байдал тэгвэл ерөн үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын ажлыг бас яаж хийж байна энэ талаар ер нь үү?
0: Ерөн үндсэн шатны намын ажлыг бол одоо манай Балгасныхаа энэ байрлуулалт ёсоор уулын суралцлагын бол цаг тухайд нөрн үлж бас энэ цөөтрийн бас хөдөлгөөнийг бас энэ цаг тухайд ингэж тохон байгуулж бас намын гэхүүний энэ тэгэхээр мэт төсөнг ингэж дэсэн бацтай ингэж ажиллах юм байна.
1: Тийм байна. Тэгэад одоо намын гишүүний гол дот өрөхөд юу байна?
0: Манай бацааны намын гишүүний гол дот өрөх нь бол одоо гурван намын гишүүний гол дот өрөх байдаг юм. Энэ том бол бас орны төсөн энэ намын гол дот өрөх үйлснэг өрөх байна. Одоо манай
1: бол бас одоо дуу хоорын үлгийн нутаг гэж хэлж болно тийм ээ тас гацаг яагаад вэ гэвэл одоо Баян хонгор нутагт бодсын бол соёлын үеийн чоорын дууны өсөн төсөн өвлөг уламжлагч жи соёлт гэсэн одоо ахмад урлагч байгаа тийм ээ. Тэгэд одоо ахмад сайхан урлагчдийнхаа нулуун доор одоо ч бас сайхан сайхан дуучид залуучууд гарч байна. Энэ үн дүм дурдж ирэхэд бас өвөр Монгол орны одоо суута хамтлагийн дуучин мөнгө тунгалаг тийм ээ. Энийг бас одоо манай сонсогчид сайн таних байх. Тэгэд одоо дуу хоолоогоор ард болно. хүрч байгаа бас сайхан залуучуудын төлөөлөгч нэгжтэй. Тэгэд өнгөрсөнд бас Баян Хонгор хацаанд одоо арван

0: сахан ажилгүүд явагдлаа. Ямар ажилгүй явах хэвээр дуурын хамаатай ерөн бүх орны маш их тундагт Монгол Улсын дуу чор дууны уралдаан 2025 оны 8 сарын 10-нд тусгацаанд явагдсан байгаа юм байна. Ингэвэл одоо өнгөрөх яг өнөө зүүн 2026 оны 8 сарын 19-ний өдрөөс бүх орны цаг цөрн хондогт Монгол Ардын Уртын дуу буюу одоо чорын дууны уралдаан бас баян өнгөрөхсөнд явагдсан байна, тийм ээ. Ингэхээр одоо энэ сайхан нутаг бас дуу хорийн үлгий гэж хэлж болно гэдэг. Тэгэд одоо энэ сайхан урлагчд тэгвэл бас энэ нутаг басынхаа одоо нэр нөлөө бас их сайхан ухаагуулж явж байгаа. Ийм томоохон уралдаан бас одоо тус гацаанд болж байгаа тал дээр таны өөрийн хувьд одоо бас юу бодох вэ? Өөрөө бас одоо гацааны өдрлөг осны хувьд.
1: Энэ бол одоо гацаанд зин нэг устин дэсийн батсан бацайд өгсөн нэг юмсоо тань гэдэг бол манай гацаанд бол их яруу алтар гэж боддог би. Энэ бол одоо манай гацааны нэрийг бол сулан ингэж дэшээ ингэж өгөх баасан дан гэж тань бол мэдүүлхэд бол их одоо бол таа гэж боддог. Энэ нь бидний удаа юм бас наа чисэл тун хриата бүх хил ажил бол бидний удаа чадсан ирээрээ хэмжилтэж одоо ингэж ахин ус том мотлыг гэсэн ингэж хөдөлгөөр нөлөх болгоноос ингэж хэмжилт юм.
0: Тийм байна. Инглээр одоо энэ сайхан нутаг усыг бас махтан дуусан сайхан мэдлсэн байгаа тийм ээ. Бахрам сайхан баян өнгөр минь гэж одоо Жисуултын үг дорногийн аялгаар бүтсэн. Тэгэд бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төгсөлд энэ сайхан дуугийн сонсогчдод хүргээд өнөөдрийнхөө малчтын нэвтрүүлгийн үзсгэлэн төдөө тусга болгонгоо өндөрлүүлье гэж бодож байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээж авах хөшүүний хонгор бол болгосны баян өнгөр гацааны талаар сайхан ярилцаа өгсөн. Баян өнгөр гацааны намын үрийн шүжиг гацаан дараа хас чулуу танд их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа. Ингээд таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд таны айлгарт ад жаргал сайн сайхныг хүсэж байна. Нэвтрүүлгийн зугаас. Тэгээд баян хонгорхсон сайхан дуугаар, бахрам сайхан баян хонгорхсон сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье хамтдаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.

хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгээр авг хөшөөний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг хас чулуутай ярилцсан өрнөлтэй нэвтрүүлгийн жи соёлтын үг Дорногийн аялгуу жи соёлтын гэр бүлийнх нь хамтдуулсан Бахрам сайхан Баян хонгор гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг хүлээн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нөрхөн шууд утасны хөтлөгчд улаан хинагч Мэс юу гэх юм бэ? Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зодгоё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Чухал их бүтээн байгуулалт манай улсын үүдэлтэй шинжилэлтийн эрч хүчнийг харуулж, чанарлаг хөгжөлтөд эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж байгаа.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд эл гадрынхан аялал жуулчлал соёлын ончлохыг бадруулж, хэрэглэгэх үргэлжилэн нэмэгдүүлж байгаа.
2: Манай улсын ердийн хэрэглэгэн бараа таваарын жагтэлгүүр чаашад хөгжөнтэй болж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
1: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан том улсын жинхэнэ чухал живсхийг эрх биш өөрийн гартан эжимдэх хэрэгтэй. Голлох мэрэгжлээ жангилгийн мэрэгжлийг бадар бариад олж дийлэхгүй зөвхөн өөрийн биедэн түшиглэн чармайн тэмчих хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээнд байн байн ялалтын чимээ дуулдаж том улсын чухал живсэх нь үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчийг илрүүлж чанарлаг хөгжөлтөнд сүр далаачтай хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж байна. Улсын баярын хугацаанд хар мөрнөө чачхаарт байгаа дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанид баруун өмнөдийн хөнгөн чагааныг нарилаг хөвшүүлэх маш найжаас Бау болд төмрийн бүлэглэлийн өндөр нүүрстрэгчт чудхан болдын үйлдвэрийн үүсгөр бол ба Харбин уурын машинаа доор даралтад эргэгч зэрэг голдлохтой төрөлжүүлийг яаралтай ажилуулж катра ажилтан ажилчин үйлдвэрлийн агчийг шалбдуулж голдлохтой үүрэгд шувталт хийж байла. 2018 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтэх үйлс бол улсын чухал живсэг болохоор барахгүй мөн ч бодит чөгчийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бид өөрийн дабуулгаан эжимдэж ашигтай байдлыг амжин давшин урагшилж манай улсын тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтэх үйлсийг үргэлжлэн хүчирхэгжүүлэн бужгаруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Энэ жил дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагат компани хүнд хөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн чар хүрээнд аль олон бүлэгт хөдөлгөөний чанартай үр бүтээл олж нэг бүлэг улсын чухал живсхийг үйлдвэрийн тасгаас улсын чухал их инженеринд ашиглаж улсын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй баталсан байна. Тус бүлэглэлийн материалын ажилсан хилдсэн давтан боловсруулах үйлдвэрийн давтан боловсруулах 7-р ангийн дарга Фэнг Юн Лян хэлэгдэн. Манай бүлэглэл сэтгэхүйн шинжилэлт, ойлгох дууны талаарх үүдэлт шинжилэлт, тогтчийн шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэн, дээд жандааны тоног төхөөрөмж, онц төрлийн материал, одоо үеийн үйлдвэрийн бүтээх үйлчлэхэ зэрэг гурван их тулгуур ажилсыг хүчин төвлөрүүлэн хүчрхэгжүүлж, шинэ энерги, шинэ материал, шинэ тоног төхөөрөмж зэрэг байлдах бодлогын чанартай шинэ шинэ ажилсыг байжуулан бужгайруулж, устрагчийн энергийн тоног төхөөрөмж, чүмэн нийлэлтийн тоног төхөөрөмж зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг жишин байршуулж, улсад нэн олон том улсын чухал живсхийг үүдэж өгсөн байна. 2018 оны 7-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Төвийн эдийн засаг аж ахуйн комиссийн 2-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагтан. Жангилгийн гол мөрөгжилвэл улсын чухал живсэг мөн. Манай улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг яхуулах ба улсын амар төвшний батлахад бүр тойрын чухал аж халуугдалтай юм. Манай улсын жангилхийн гол мөрөгжилийн үүдэлт шинжилэлтийн чадварыг хэрхэвш үнэнхүү дэжлүүлж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжилийн хөгжилтийн санаачлах төрхийг өөрийн гартан бат эжимшиж, манай улсын хөгжилтөд шинжлэх ухаан техник мөрөгжилийн хүчтэй батлахаа хангах хэрэгтэй гэжээ.
2: Улсын чухал живсэг бол шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвлөрөнгөө тусгал ба хэр төвшнө бэлэг тэмдэг юм. 9-р сарын 16-ны өдөр албан ёсоор аялал нэвтэрсэн Пинлу Татмал голын инженер бол дундад улсын суур бүтээн байгуулалтын бодит хүчин болон шин ойлгодууныг гүйчэд харуулсан улсын чухал живсэг юм. Энэ Татмал гол нь гол мөрнийг далай тангистай холбож дундад улсын дотор гажрын гадах шин нэвтрэх орон байршлыг бий болгож нэг бүлэг толгойлогч аж ахуйлын гадахш өргөтөх гээд ирч их хүчнийг нэмэгдүүлсэн бай. 9-р сарын 28-ны өдөр болтол Пинлу Татмал голоор Наннинграмд оруулсан бараа таварын хэмжээ өдөр бүр тэгштгээгээд 2 түмэн тоонд хүрчээ. Зоо Южангийн урсгал дагуу орно хөнгөн чагаана уурхай томрын уурхай ам бутаа жирэг бөөмөр арилжаалдаг таварыг Пинлу Татмал голоор Наннинграмд хүргэж дахиад умартын булангаар дамжуулан гадаадд гаргах болсноор дотор гажраас далайд гаргах ачаа жөөврийн зам шугамыг ихээр богиносгсон байна. Пинлу Татмал голын ерөнхий инженерийн мэрэгжлийн хариуцлагатан үүпэн хэлэхдээ Пинлу Татмал гол нь гармийн ажиглалсан хэлхээг дотор гажир тийш уртатгаж гонсигийн аж ахуйн хөгжилтөд илэрхэ үйлдэл гаргасан бөгөөд усан жамыг холболдуулж эргэн тойрноо Юннан Гуйжу зэрэг баруун орноо нэн олон гажрыг хамарсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн гараанаас өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж байгаа систем тасралтгүй уламжлагдаж байгаа жарах санаанд түшиглэн манай улс лавтай нэн олон хүчир төвөгтэй жангалхын гол мөрөгжлийг үргэлжилгэн шовтолж нэн олон том улсын хүнд живсхий судлан үйлдэж шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг уусалчулан яхуулж манай улсан дэлхийн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улс болхон шалавдан байгуулах болно. Шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн яамнаа сайд энхөө жин хэлэгдэн. Бид шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн өмнө өгнөө тийш аж ахуйн гол давлах талбар тийш улс орны чухал их хэрэгцээ шаардлага тийш ард тумнаа амь нас эрүүл мэндийн батлах тийш гэх дөрвөн тийш байхыг баримталж шин нөхөлж най шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын түүхэн аж тохиолыг баттай эжимдэж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мөрөгжлөөр өөртөө хүчрхэгчхий түрэгтгэж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний жолоодон хөгжүүлэхөр гол шугам болгож үүдэлт шинжлэлтийн чанартай жолоодомжийн чанартай шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн шовтлолтоор гол чиглэл болгож шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улсын байгуулалтыг тасралтгүй шин шатанд ахиулах болно гэжээ.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Элгажирийнхан олон хэлбэрийн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг өрнүүлж Элгажирийн жуулчдад намрын үжимжээ жан үйлийг сонирхуулж хэрэглэгэн амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжүүлсэн байна. Амралтын хугацаанд Тянжин олон гажир элбэг баялаг агуулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлжээ. Тянжин хотын Хэпин тойргийн бэлэг тэмдэг болох том гуйлан жоосын ойр хавьд эх улсаа махтан дуулигсэн найрлаг хөгжмийн болхмын тоглолт Хэпин жамын өвдөгш хувцас жаслын тойрон үжүүлэлэг зэрэг тоглолт нь олон анхаарлыг ихтэй татж байлаа. Өвөр Монголын эжнээ хошууны тоорон ой нэгэнт хамгийн сайхан үжимчтэй уралдаан орсон байна. Эжнээгийн тоорон ойгийн жуулчлалын оронд алтан шаргал тоорон модон хөх охторгой элсэн жолтой хамт гойд үжимжийг бүрдүүлж жуулчд ойн дунд сэлүүчэн жугаачиж жураг сүудэр татаж намрын уларлын элсэн жолын үжимжийг сонирхно. Үжимжийн оронд жижиг суудлын галт тэрэг тоорон ойн сүнийн жуулчлал зэргийг тохируулан жуулчдын шилдэг соёлыг бэйчлэн ойлгох төрөгдлийг тасралтгүй бий болгожээ. Жуулчин Лимпин хэлэхдээ бид яг тоорон ой усанд тоссон тонгруу сүудрийг сүудрлэх үед жижиг суудлын галт тэрэг өнгөрсөн

0: гоё санагдж байна. Үйлчилгээнэ нарийн жийлсэн ч сайн байна. Ойр хавийн идэж өөх хонж хөвтгэн ч уулынхаасаа нэн бүрэн төгөлдөр болсон байна гэжээ.
1: Товарачиг юм даа. Батсан гүйлхэ болон худалдан авах халуут хурлын 5 өдөр нийтлснээр 9-р сард дунд усын бөөмөр аралж алдах таварын үн ханшин жаалтхоо жуу 37 чиг жургаад хүрч 8-р сарын хаас жууны 4 чиг нөгөр нэмэгдэн нэдэн айдлах ухчааны хаас жууны 22 чиг 9-р нэмэгдсэн байна.
0: Товаражиг юм даа. Жун орно тоо баримтыг баруун орнод бодхоос бүх улсын нэг чогчж уулсан бодлогын хүчнээс үлжээ хүртэл бодлогын хүчнийг яг чахалгаан эрчим хүчтэй адилаар орон бүс алсалн тохируулж бохирдлгүйгээр хангаж тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын жангилгын суур болсон байна. Говр Монголын Улаан Чав хотын чахар баруун гарын өмнө тохо шунд Бэжин болоод Өвөр Монголын нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй оюунлаг бодлогын ажвилсан хүрээлэнг шалвдан байгуулж байна. Чахар баруун гарын өмнө хошууны тугийн уул балгаснай барилгын тухайн талбарт тоо баримтын төв асрын оройг нэгэнт бит хөмжилж ажилчид яг машин чахалгааныг ухсарах баг хүрээлэн тойргийг ижбүрдүүлэн сүүл хураах ажлыг хийж байлаа. Тус хүрээлэн тойргийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 36 дуншуур төгрөгтөө хүрчээ. Жунглиана тоо баримтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын орон бүсийн компанийн ерөнхий захирал Лоши Юн хэлэхдээ бид тухайн газрын элв баялаг салхинаа хүч чахалгааны шин энергийн их баялагийг хэрэгжилж тусгай шугамар энхүү бодлогын хүчнээ суурны төрөлж үйлийг шууд хангуул бохирдлгүй чахалгааныг жууны жуугаар өөртөө хэрэглэхийг баялуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй хүрээлэн тойргийг байгуулах үргийг баялуулж чадна гэжээ.
1: Товарачиг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжи шийдэн хин эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжи шийдэн бхийн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш их анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8-р сарын 19-ний өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р зорилсод бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжи шийдэн бхийн 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө.

0: хэрэгтэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилжих, үндсэн шатнаа өм өмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яхи гүнжихэ ховролтой гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатнаа өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, чурх дүрс, чүрхнэ чахалгаан, шалхан байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувга зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурцсан тоогоор нийт 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анын 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчин зүрхнэ чахалхааны төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхтой 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалгааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэхө нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснаа эрүүл хамгаалын хороо нэг бүрд, дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатнаа өмлөхийн хороонаа голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны ижил болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 хэгтаалыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оноос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь ажилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилласан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин товчдод дурд

0: 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулга дах нүүр төрөгчийн давхар эсвэлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 17%-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргогдлыг дахиад 10% орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч ургын найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсвэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба Ажихан хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсвэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж Бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхнийг тогтворжуулахар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6700 дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2700 дөрвөлжин километрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч эсрэхэгцэн газар шаран жасалтын норм 147.82-д хүрч Тус-тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн Бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистана 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн Ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлч

0: мэдтчилэн жолгож байна. Хөнэлж нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хуланбор хотын шин барга зүүн хошууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаанд нутгатай хойдлчин бүсгүй Хөрдөн жичгийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалж илсэн сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсгор боллоо. Хөрдөн жичиг гар урлалын бүтээгдэхүүнэн ханхийж эхлэх үе холон хүчээр бэрхшээлд тулгарч байсан ч тэсвэр төвчөртэй тэрээр жоргон өрчилж шаргуу чармайж ирснээр ходоо болоход хойдлын үйлсэн өдрөөс өдр хөөдөлж хаж амьдрал нь явх тутам жол жаргалтай болж байна.
1: Өрөөсө үгжилж сайхан сайхан гэдэг одоо жохоож гаргадаг юм байна. Та бас ярьж байгаа юм яг борлуулахад одоо гараудасаа ашиглаад үе чадан тойрог тийм ба найзын тойрог ашиглаад олон хүн таны нэг олж харж ийн таны нэс одоо өндөс одоо ингэж жахалаг аваад та өөрөө борлуулж байдаг юм байна. Одоо хамаг холдон уусаар хаа хурж байна уу таны бодос?
2: Миний одоо альсаа хүү хотын би бүр гойлж явуулдаг аа. Хамаг холдоо барыг альцсаава. Тэгээ хүү хата. Хүү хата дор хаяхан сэрүүл цаахи. Таныг харуун хөдөө гойлж явуулнаа.
1: Тийм байна.
2: Багцаа явуулнаа.
1: Тийм. Та одоо бас өөрөө ингэж бусад одоо бүрлүүлгийн зам хайж гин үү? Жишээлбэл одоо TikTok тавчин юм уу, хурдан гар тавчин дээр одоо энэ шууд нэвтрүүлэг хий янзаар бас ийм бүрлүүлэг хийдэг үү?
2: TikTok дээр би өөрийн бараа таваараа явуулдаг. Одоо өөрийн аяхан бүтээлнүүдэд явуулдаг. Тэгэхээр хүм ба TikTok дээр үзээд намаа данхлуун нэмж авдаг. Тэгээд ба борлуулдаг аа би. Би яг өөрөө одоо шууд нэвтрүүлгийн тим боловсрох хүртээгүй байлаа би. Тэр талаар айлахгүй. Тэгээд одоо миний шинва тэгээд нэг яраад очдөг юм биш ээ. Миний нүү байдаг бүх сэтгэл өөрөө айдл дээр тавина. Дүхмхан одоо шууд явуулдаг тийм дүхм айдлуулах хүн игээд TikTok дээр одоо зааж нэхэлж нь ойж байна. Гэхдээ миний нүл үгүй. Би одоо энэ чинь нэг зүйл өөр нэг зүйл дутуу явуулж болохгүй. Тэгэхээр би байдаг сэтгэлээ бүр нь айдл дээр л тавинаад. Тэгэхээр би гар утга бараг оролдоо барья гэж байхгүй нэг өдөртөө.
1: Тийм.
2: Цагийн үл бүр нэмдэгнэ гэвэл нахарс өдөр юм ойхгүй өнгөрч л надад хайрын ханагдна.
1: За, гүйё яг шууд нэвтрүүлэг хийж эхөө гэхэрн бас одооны сүлжээгийн ашиглаж борлуулах хийдэг юм байна. Бас их сайн байна. Хэрвээ энэ шууд нэвтрүүлэг хийдэг юм бол таны борлуулаг нэг сайн болов байха тийм ба. Таны хүүхэн бас одоо таныг дэмжиж яхармаас энэ талын одоо нэг арга замь бас өгчлж болох юм байна тийм ба.
2: Тий. Хачин ажуда. Тэрэн миний энэ чинь би одоо өөр ганцараа ийж нэгэд хөвчөти хүмжэти ойх шин. Тэгээд айчхан гарчин одоо яг бүр тэгээд цаасан нэг зар тавиад ирвэл би ганц хүний хүч хүрэхгүй шээ хас олон олноор хамтарч хийвэл ба тийм болцоо хожим ба их байна шээ ямар ч юм хамтрын хэрэгтэй ганц хүний хүс хэдий байх уу да тэгэхээр би ба онда зааж хамтараа нэг хийвэл болно гэж санджина.
1: Тийм байна. Гар урлалын зүйдсийг сая хийхэд хамаг анхндаа хийхэд одоо ямар ч хүн хүчирдэл толгорч ясан бол
2: хамгийн анх хийхэд 17 онд би нэг бах өгнө харсан хүшинд нэг жил хуужээ. Тэгээд би одоо хүшиндээ зүгээр байгаад энэ ба өдөр өнгөрөхгүй. Тэгээд би одоо нэг оролдож юм оролдож үзье. Айл сунгуудаа нэг зүйдээ аваад нэг зүйд оролдож үзье гэм бодлоо. Тэгэхний тийм бодол ороод тэгээд би манай ба өөрөө дөнгөж шинэ машин аваа. Тэгээд би нэг өөр ингээ машин дээр нэг хуудлаа иж үзье гэм харин юух ба хананаа гадуур ба жоохон ханамжтыг ойцсан да. Тэгээд их хүртэндээ баярлаа өөрөө. Одоо яг л угын нэг жахан ойдөг юм чин да. Тэгээд хүсэртгүүл өнөө хүсэрдэжээ. Энэ анхлан ойж ягсан тэр зүйдөө гэдэг шин тийм амар хэсэ. Энэ жах юмнуудын нийлүүл нэгдэг шин хэнч одоо ярихад амар хийхэд хийгээд үзлээж хүсэр.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд нэг жаахан хөсөрдөж гаад ба тэгэхэд ойчаа. Тэгээд анхны бүтэндээ өөрөөр юу ханамжтай их баярлаа. Дур ханднаараа.
1: Тэр жижиг гурвалжин дөрвалжин бүсийг одоо жүйж гаргаан гэсэн чинь өнөө амар үгүй явдал. Тэр чинь бас нэг жүйлийн төсвөр төвчээр хэрэгтэй юм байна жохом.
2: Тий, төсвөр хэрэгтэй. Заримдаа сүнч болон таарахгүй энэ дээр оролдох юм бол барай төсвөргүй хүмүүс шууд хайчин өсвөл барай ээлэн алдна. Тийм олон хөсөрий давэн шүү. Зөөр нэг хугаал нийлүүлээд очдөг юм биш юм.
1: Яг тэр сайхан бүтэрлэг хүчэрдийж байж

0: чи бас сайхан гаргаад бас өөрөө баярлаа. Чигээр энэ бүцэлд шин бас та хүн хараад сайхан байна гэж худалдаж авахар нь одоо хамаг анхндаа худалдагтаа бас ямар шохон сэтгэлэг төрөгдлөө.
1: Хамаг анхнд би одоо нэг өөрийн машины худалдаа хийж бараад би эргээд найзтай хэрэгдэр явуулан улдгай байна гэнэ. Тэгээд нэг сандлихи ойд хилнөө гэнэ. Тэгээд би одоо үзээгүй юм чин да хөмжээгөө өгөл болно гэдэг. Тэгээд хөмжээгөө надаа сэннэр сурч өгөөд. Тэгээд би анхлан хандли төсхри ойч дөрвөн ая. Тэгээд би одоо анхвар их баяр ийж анх одоо юм худалдаж байгаасаа жагсан. Тэрүүл мартагдчихгүй. Тэгэхэд тиймэр хөдөөнөө сахилгаангүй би сахилгаантай айлд очиж байгаа түр одоо хүний юм чин дааж асар ийж ягсан би бүр найрлаг сэтгэл тавиад тэрээр нөө мөргөжил ба дутуу. Тэгээд одоо бах хөдөөдрийн сахийг зарцуулаад одоо анхтай гэж захиалаа тосож айж өнгөрцөө.
0: Тийм байна. Одоо хөдөөдөн суугаад бас малан харчиган гэр гадны ажлаа мод одом чигэн бас эн сайхан одоо гар урлалын бодсон жохоч хөөд бас өөрөө хүлс нь олгомч одоо мөнгө ороод атг чигэн сайхан юм байлаа. Сайхан санагдсан байха. Тийм ба.
1: Тий. За. Өрийн ажилдаа харч болохгүй. Өнөө л одоо гэн өрийн гэртэйгээд цахилгаан тий бүр дөхм ихлээр одоо сэтгэл таньюун аяад хөдлөнө.
0: Ойлгосноор бол та нэ өрийн нэг гара урлын тохой бас хамаа бүхий боловсрлын анги эрхэлж явуулсан юм байна. Мачин бүсгүй нартаа бас өрийн нэн сайхан гара урлын юм яаж хийх тохой бас жааж дэхэж өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Тий, тий. Хожим ба энэ тухай боловср явуулах ханаа байна. Одоо зарим нэгэн миний одоо аяхан айдлуудыг хараад надад данхлаваагаар ирнэ. Одоо таны юм айжих гоё байна, хорь гэж ханжин гэнэ. Тэгээд би болно, би бол цаг тийвэл нэг цаг заваа үзэж гаад бүгдэлд нь зааж өгье гэж хэлдэг бай. Тэгээд одоо өнөө манай монгол хүн одоо юугаар дутхад тарга дурд нар дутхгүй ч гэдэг одоо. Тэгээд байна гэж гоё гэсэн өвлүүлээд айчихад өрийн гэр барандаа зарах юм уу? Ийгэд ба нэг хурим найрт одоо ийм гоё шүн тарга ана гоё янз гаргаад хурим найр шүн аль болцоо хүнд бүлэглэх юм уу? Одоо тохлоор олон талын хэрэгцээ байна. Шинэ гоё гэсэн багц айчихар бадий. Шинэ өрийн одоо хайн өмгтэй найзтайгаа бүлгэлж болно ста.
0: Тийм байна. Одоо хамаг анхны боловсрлын гусар хай өгсөн бол хэдий хүн орсон бол?
1: Хамаг анхны би одоо өрийнхөө гацааны өмгтэйсүүдтэй би өрийн гэртөө явагдулжээ. Одоо ширүүл сайхан ойхыг зааж үзье. Ийм юм шинэ бариутаа нэг л дор бүдүү юм айж болохгүй байсан. Аажуу аажуу нэг нэг төсөр ийгэж ойх хэрэгтэй.
0: Тийм байна. Та болоод үнийг бас өөрөө нь борлуулж өөрийн амьдралаа дээш татиж явахаар болохгүй бас энэ айл аймаг нь бүсгүй чүттэй бас энэ сайхан одоо урлалын зааж өгөөд тэднээс бас дэмжлэг болж яваа юм байна. Нэ гэр бүлийн талаас мас нэг бидэнд танилцуулаад ярина уу? Эрэгснэр таны өөрийн хүүхэн чинь бас их тамирчин шилдэг хүүхдэд хүмжилж гаргасан байна гэж сонслоо.
1: Тэгээ гэр бүлийн талаар бол одоо миний хоёр их хүүхэн бол багаага одоо сургуульд хаан шилдэг хүүхэд байжээ. Тэгээд их сургуульд орох дараа Синжаанд 2 жил эсрэгийн алав хаажраад эргээд их сургуулаа төгсөөд их сургуульга 4 жил явал миний хүүхэн орны тамирсан бэр шилдэг тамирсаны хүүхний хүртэд 3 см сөрөгсөөр 2 удаа сонгогдоод амжилттай их сургуулаа төгсөжээ. Миний нөхрөл малцсан бид хоёр одоо гэрлөөгөө аваад хоёлан эдичнэн жил бэр өрийн хүч хөдөлмөрлөдөө төгсөөд амьдралаа цогцолжээ хоёлан.
0: Тийм
1: бид нь одоо яг тийм олон хүний дэмжлэгийг хүсээгүй боловсээ та өрийн хүч хөдөлмөр яхан байхад одоо хүширдэн тэгээд аваачагийн хургаалаар одоо хайлан эдгэснэн жил сармайж явцгаа.
0: Тийм болохоор мас одоо таны амьдрал явга татам сайжираад явга татам сайхан сарвалж иж байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ хүүхдүүч юм бас шилдэг болохоор мас одоо амьдрал бас эрчимтэй сайхан явагдаж байна тийм ба.
1: Тий, тий. Бах хүүхэн бол өнөө улсын тамирчин.
0: Тийм байна. Одоо яг таны хүүхэд тамир нь урлаанд орохоор мас ямар шохон бодол төрөгдөг болов?
1: Би юу санаа ширнэ. Миний бах хүүхэн бол одоо боксын мөрөгдлөөр жахнагаа өндсөн хоёрын одоо манай зүүн хүүхэн

0: дахиэрийг тавиад тэгээд дунд сургуульд оруутаа Хүүх хатын тамирын сургуульд очсон. Тэгээд очоод одоо хөтгөн жилсэн. Миний хүүг одоо өөрийн цогцолтдгүй сарим альтаар одоо тусгай мөрийг жилийн тамирсан болжээ. Тэгээд одоо уралдаанд орж жилийн амжилт олж жилийн. Яг уралдаанд орж явах үед би хүүгэндээ завдгаа. Тэгээд миний хүүгэн зэрэгтэй. Жаханагаа юм зэрэг мохож гэсэн үгүй. Нөгөө би их амгсдаг хүүгэндээ. Тэрэн бакс өөр тамиртыг таарахгүй. Энэ бол одоо хүүгийн зинхэн өөрийн тэр сүс зэрэгэнд л төсөн юмстай. Тэгэхээр их л хатуу тамир гэж ханана.
1: Тийм байх. Хүн гэж шохмодо өрөөрөө бахардаг юм байна. Тамирчин хүүгэн чи мас одоо нэг жилдээ мас гэхэд удаа гэртэ ирдэг бол.
0: Миний хүүгэн бол бараг гэртэ нэг жил нэг л удаа ирнэ. Одоо өвлийн амралтын сахтал ирнэ. Одоо нэг 10 хоног мөн 15 хоног л амарна. Нэг бүхэл жилдээ одоо амралт гэж байхгүй. Тамирчин хүүгэ тэмцэн.
1: Тийм байна. Бидний араа зугаар дамжуулж өөрийн хүүхэндээ ярих сэтгэл өв байна уу? Таны тэр сайхан сэтгэл өвөөс хаваалчий гэж бодлаа.
0: За баярлаа. Араа зугаараа дамжаад хүүхэндээ хэлэх үгүй миний хүүгэн улам өндөр амжилтанд хүрээрээ. Зэрэгтэй сармайгаарээ. Ам амын хөзөт шамай дэмжиж хайрлаж явнаа гэж хүүгэнтэй хэлье. Зэрэг мухаж болохгүй. Зэрэгтэй байгаарэ гэдэг. Үхлээ.
1: За таны нүгийн сонсоод би ч бас уярж авлаа. Таны ажил үеийнхэн тохой бас ямар шихуун сайхан төлөвлөг байдаг бол бидэнтэй хаваалч нь үү?
0: Нада хори айлгы мэдхгүй сатхгүйгээ асууйвал би айдлыг талдар өөрийн мэдэх шадах зүйлөө бүрхэлж хамтдаа сэрмэйя л гэд тийм л бодолтой байжээ. Залуусууд өнөө одоо сайн мэдлэгтэй чинь одоо гаруутан дээр TikTok дээр одоо яаж явуулан бүр тийм мөрөгдөл шатур бүр байна. Тэгээд одоо хад зэм залуустайгаа хамтрах юм уу? Юм бол одоо улам гоё хөгжинваа гэж ханджина н ID талаар. ID маань одоо улам олон танигдаж одоо гоё шанаржин болохоор сэрмэйе.
2: Хөрхөн хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тагш, ханагч Бүрэн Үлчи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
5: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгөөр.
5: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
6: Өнгөрсний хэрэгцүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөрсгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
7: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
8: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил эдлийн бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
9: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
10: Машныхан цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
11: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
12: Гал тэмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
11: Танд баярлалаа.
10: Танд баярлалаа.
12: Танд баярлалаа.
11: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг дуусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын Шинэ Бараг Жүн Хошуунаа Малчин Боовыг сурвалжилсан Оршун голын дэнжиндэх малчдын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоон уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн сайн. Тэгэд маний араажуу бүх сонсогчдод өрийн хувь буюу тухан таньсуулж хүлээд.
4: За та бүхэн сайн байна уу? Намайг Боовыг гэдэг. Одоо Шинэ Бараг Жүн Хошууны Ганжир сумын хөхөндөр гачны малчин болно.
3: За өнөөдөр бид хоёул одоо яг Оршин голынхоо дэргэд сайхан яраа сурвалжлах явуулж байна тий. Игэд одоо таны гачаа одоо Оршин голынхоо дэргэд байгаа юм байна. Игэд гачааны үндсэн байдал ямар шүү байж байгаа тий.
4: Манай одоо хөхөндөр гачаа бол хуу малчид бол өөрөө хуу нутгатай. Тэгэхээр одоо цуслан гэдэг нийтийн нутгах Оршин голыгоо дэнжин одоо 5 том гарын мөн нутгатай. Одоо игээд 6 сарын ихэр 9 сарын сүүл чалтал одоо манайхан одоо цусаад л та өрийн нутгаа одоо тэгээд амарч болно. Тэгээд одоо энэ манайхан гачаа бол одоо 90 дөрхтэй 200 гарын хүнтэй. Одоо манай гачааны дотор бол одоо их бүл хөнтэлтэй нэгтрэлтэй. Малчтын одоо сэтгэл санаа их сагаур сайлган одоо энэ жилөөс эхлээд өнөх Оршин голын дэнжинд бид нь Оршин голын дэнжигсэн зугаслан газраа эрхэлж мөн ч долооны тосон аршантга хамтруулаад хийж байна. Одоо гал отрахтай хоолоо өнөх гачааны өнөх хоёр манай гачааны нийтийн аз авахын орлого гололго орлого болж байгаа энэ хоёр төрөл зүйлийг одоо гал отрахтай хоолоо үүрлэн хариусаж даачлан хэрэгсэн байна.
3: Тийм байна. Одоо ямар бодлоос одоо энэ Оршин голын хаан сайхан дэнжин дээр энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо өрхөлд нөөе гэсэн одоо юм бодлтой байсан тий.
4: Одоо бидний нэгэд багасаа сургуулийн мөр зам хөгөөд одоо их хол явагс одоо хотод хүрж мөн ч одоо өөрийн шатлараа бас дотор хотоор тайрж авлаа. Одоо их дүсгтлөө одоо манай энэ Оршин гол бол одоо энх үзмж энх уудам тал бол одоо хамгийн сайхан санагдмастай. Одоо бидний өндөө үсэд төрж амьдрсан уул хүртэл заримдаа яг голгой хүнд ирэхэд сэтгэл их уужраад санаа бодол уужраад явдаг. Гэн хотын уулд одоо ирвэл одоо ярих хүсрэх хүртэл лавл гэн сайхан болно. Тэгэ одоо энх Оршин гол дэнжин энх цугаас ирхсэн байна. Үүнд бол одоо энх 6 сараас нас эхэлж ихсэн одоо их энэ жил анх эхэлж байна. Тэгэхээр одоо төсөөд 6-аас ирджээ. Одоо манай нэг дуужсэн. Энэ бас яг тэр Хөлөмбөри гол 6-аас замаас жоохон хол шинэ эхэлж байгаа шин. Тэглээд одоо энэ 6-аас ирээд манай энэ дөхөн голын энэ өнг үзмж. Манай энэ баянтлын энэ уудам талд бол одоо их ханамжтай. Тэнэн санах нь манайхын одоо үхрэн малын махамд одоо их хуруугаа залгаж сайн иддэг байсан.
3: Тийм байна харин. Өнөө үс нь одоо яг жуулчлалын үйлс хөгжүүлж гээд тийгэд одоо малтууд бас одоо н орлого нэмэлт өлөх одоо тийгэд өөрийнхөө Монгол амьдралаа одоо сайхан дэлгэн үзүүлэх зүйл зүйл талаас нь одоо жуулчлал эрхэлж байгаа малтууд бас олон байна. Манай энэ одоо гацааны нутг одоо яг энэ Оршин голын хоонд хөөдөн дэн дээр одоо ийгэж байрчхан байна. Тэгээд энэ бодлосоо бас одоо энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо эрхэлж нээгээд одоо өнөө жилдээ одоо анх эхлүүлж байна. Тий одоо тэгвэл манай энэ жуулчлалын газар одоо ямар шүү төрөл зүйлийг одоо олон төмөндөө үзүүлнө тий.
4: Гол нь одоо нөх хөдөө тал нутг дээр ирээд одоо хонох 10 одоогчсан Монгол гэртээ одоо Монгол гэрийн хөлөөр янз гэнэ байр байршил одоо манай нөх уламжлалт Монгол гэрээ дуурайж Доторхи одоо нэг зөөлөн тоног нэг төр нэг одоо одоогчлсан одоо үеийн хотын хүний одоо нэг амьдралын шаардлагыг нийцүүлж одоо нэг байнгын цахалгаан гэна одоо нэг буян угаалт гэна зорлон одоо нэг төр сүлжээ төр бүрэн төхөр. Эний дагуу бол одоо байна.

0: өөрийн өхөр хоног амхаар хийсэн одоо хорхог одоо мөн ч манай хоны мах өргөө та буус өднө одоо голдуу цоцонтой идүүлж одоо морь унах том унах одоо тэгээд унах өдөр нь одоо манай малчтай байгаа ч одоо унах хон нөхөр тууж унах голын хөвөн дэрж услах унах малж хамдлын унах нэг хэлхэнд нь хүртэл одоо өрийн буяр оролцож байна.
1: Одоо энэ 2-3 сарын хооронд одоо хаанхи зочны одоо ухтаж авсан дээ тий.
0: Одоо бид нь дүнгийн зочны хэлж болохоор өнөх ухаглаг болоод өнөх нөлөө тусгал тэмх олон жил хийцээ болдгоо бодохоор одоо баг болохоор голдуу өнөх зуучлалын компантиг хорсож байна. Бид нь л одоо одоо нөх сурах шиг нөө цолоо өнөх Америк улс, Франц улс, Корея, Итали улсын зочны одоо энэ манай нөх зугаалсан газар асарсан байна. Одоо нөх дотор оны сурах шиг одоо нөх сургалт хараад хөдөө өөр ирж одоо манай энэ дээд 2-3 хонд одоо манай нөх оршингол энэ дэнд одоо төдөр наадаж идэж одоо явсан байна.
1: Одоо хэр таалагдж байна уу тэр жуулчин улдууд тий.
0: Одоо ирсэн болгон бүр одоо явыг санахгүй шгэлнэ. Тэ ирээд ийм манай нөх голын хөвөнд голын дэнжинд одоо нар унах үсэн улдууд одоо сүнэлтэлэх нь оройгоо шавад хоолмол ижараад одоо орой анх од үзнэ орой од үзнэ. Эртэн басар одоо өртийн нар мантах үсэнэ. Тэ одоо бид надад нөх бүр өөрийн нөх хөдөөний хоолоор хийж болохоор одоо бас зарим нь бас одоо өөрийн төрнөх шаардлага дурсуултууд нь бас нэг өөрийн үнэр амтан таруулаас хотын хоол төрх юмаа. Тэгэхээр нь л одоо ирээд бол өнөх үйлчилгээний замд бол одоо бидний өөрийн биеэр оролцож болохоор тэдний их ханамжтай. Одоо энэ чинь зарим газрын өнөх том зугаалсан газрын энэ чинь осод бүр үйлчилгээсээр яг өөрөө хийж байгаа өрхөл зөвлөлтүүд нь тэгэхээр давхгүй болохоор бас яг нь хоттой одоо буудалд яваад байгаа зөвхөн тийм нэг бодол аргадна гэж байна. Манай энэ дулаад яг нэг өөрийн хөдөөгөрт ирээд явж байгаатай адилхан гэж нэг бүжгийн нэг зуучлал тэгж үнэлсэн байна.
1: Зуучлал тий.
0: Тий.
1: Тийм байна. Одоо манай энэ зуучлалын газар ирвэл одоо өглөөрт одоо нар мантахыг харнаа. Тий. Одоо өглөөний амьдрал чинь одоо бас сайгаа шин тий. Одоо тэгээд Монгол гэрт хамж байгаа талаасаа бол одоо яг үзөөгүй амьдралээ дахин үзэж байгаа юм тий. Тэгвэл одоо манай надуу хөрийг харна. Бол хонь гаргах одоо баха шанах тий. Энэ бол анын гоё нь одоо манай энэ хорчин голынхаа хөөдөнд ирээд одоо энэ сайхан байгалийн үзмжийг сонирхох. Тэгвэл одоо энэ сайхан амарч одоо сайхан сууж сэлүүцэх тий. Одоо тэгвэл одоо сүндөө бол одоо сайхан од хараад тий. Бол яриаж байгаа одыг хараад бас одоо бас нэг зүйлийн одоо шин сайхан төрөлдлийг өгч чаддаг юм байна. Энэ бол одоо өдгөр талаасаа бас жаахан яаж хөгжүүлээ гэж одоо ийм одоо дээрээ тийм бодолтой байж байна тий.
0: Одоо өнөө жил одоо яа гэж одоо шинэ хийж болохоор өнөө жил одоо яа гэж өнөх хөвөнд одоо ирсэн зочноо тасаад өөрийн өнөх хөдөн зугаастай үйлчлэх нь хөдөн уулгаа үзүүлээд тэгэхээр та ирэх жилээс л одоо бид нөх одоо нөх манай зугаалсан газрын зочноо үзүүлэх өнөх уламжлалт малж хамдрлах уулга нүгэн баялаг болох юм уу гэж одоо тийм бодлоос байна.
1: Яа одоо гадаадын жуулчин ирвэл Франц, Америк, тий, Кореагад одоо өдгөр жуулчинтий одоо хөлөө яаж нөвтрж өгнө тий.
0: Тэр бүрэн өөрөө нэг орчлогчтай.
1: Тий.
0: Дунд бүрэн орчлогчтай яаж.
1: Чи өөрөө бас англиар жахан ярьчих нь уу тий.
0: Одоо өнгийн нөхөдөн та мөндчлэлэгнэ нөхөдөн. Нэр мөр усаасах тэр нь ашадна.
1: Манай жуулчлалын газар одоо тэгвэл одоо хөр олдуудын хөсөлж дээ тий. Одоо олон ирвэл одоо бас ажил дээр одоо гар хөрөх хөлсгүү тал гарна ч та тий.
0: Баянгүй хөргөлж байгаа хоёр тоош нэг үйлчлэгтэй зарж байна. Одоо ондоо одоо морь ханда бүр өөрөө явна. Одоо тэгвэл олон хүн ирвэл манай зугаалсан газар шинь цуслангийн гачаанаа цуслан газар дээр шнаад гачааныг хөнгөг нь сүлэвтүүл нэг өдөр юм харамж өгөөд зарж байна. Энэ нь бас одоо гачааныг орлого малчдаг. Одоо нэг гарын үзүүрийн орлогоос нөмөдлж байна.
1: Одоо энэ идэж байгаа одоо тийм бол одоо энэ эдэн омлооны талаар хэлвэл цаан идэ тий өргөн үрм айруула одоо ханаас гаргаж авч гэнэ үү тий.
0: Одоо тэрнээ бүр бид нэ манай гачааны бүр тэр ийм одоо зарим нь өөрөө хийсэн нь савж байна. Зарим нь тусгай нь манай хошины цагаад өдрөлж байгаа гадраас тэгж авж байна. Тий. Одоо хон манай хон гаргах нь одоо хүн олон болож ирвэл бүр гачааны удаараа хэлгэснэ.
2: Тийм байна.
1: Юу нэг одоо манай энэ жуучлын газар одоо наасаа ирэхэд зам шугамын талаар хэр одоо дөхөн байдгүй тий.
0: Одоо бүр одоо нэг засмал зам өндөрхтэй засмал зам. Одоо тэгэд хойно Оршин голын сэтгэл хорох хүртээнээс наасаа урах санаа байр ордох баруунч нь байр авах самууд 10 20-д газар явуулах хүртэнэ.
1: Одоо тэгвэл хайлаараас амгланд хүрээт тийм ба. Одоо зүүн баруун хошуу ордог энэ замаас наасаа яваад одоо оршин одоо сэтгэл хорох хүртээнд ирээд тий.
0: Тэгээ танаас машина одоо урах санаа 20 газар явуул. Яг зам метр гээд олон монгол гэрх ихэн харагдана.
1: Бара хөдөө монгол гөр байна уу?
0: Хонох гөр нь 10 байна. Одоо хоол идэх гөр нь 4 хон монгол. Хамаагүй гол нь одоо хэрвээ цуглаан монгол бол бас 60-аад тулд багтаад байна уу?
1: Одоо тэгвэл манай энд одоо гой жуулчин тосож явах ямар шуу одоо тэгвэл найр наадмын манай энд үүсгэж дийлхүү тий. Одоо манай нутгийн орны одоо сайхан цуглаан байдаг ч та тий.
0: Одоо үүрийн цуглаан ингэдэл жилтний цуглаан ингэдэл. Одоо өнөх сургуульд сургууль төгсөө бол одоо ангийн төгсөх оны сургуулийн цуглаан. Газар мөн одоо төсөв өдрөө хүүхдэд төсөв өдрөө биелүүлэх юм уу? Найн нөхдөд төсөв өдрөө биелүүлэх энэ талаар бас яхан тасч байна.
1: Манай жуулчлалын газар одоо бас одоо олон жуулчлалын компани тийм харьцах юм уу? Тэндээс одоо бас сургууль юм олох ийм талын ажлыг хэрэг хийж гинүү тий.
0: Одоо юм үе сектор нөө TikTok төр бас ирнэ. Тэднээс өөрөө ирж үзэн одоо үн ханьс дотор одоо ийм хүмүүс ирнэ. Одоо хэдүүл тасарч өгөн яан. Одоо энэ шинэ бас шинэ гэж болохоорс дотор нь бас олон ширээ байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Үн ханьсын талаар ямар байна уу? Тий, нэг хоноод идээд гарахад тий.
0: Бид одоо нэг дөрвөн бүдэн монгол байна. Тэгээд 6 баг монгол байна.
1: Тий.
0: Заахан тэг бүдэн монгол нь 4 500 гар одоо баг монгол нь бол одоо 400 гар. Өнөөдөр бүр нөх төрсөлийн дөрвөр нийтлэт байна.
1: Маний одоо Монгол орон нутгаар жуулчлал хийж байгаа сайхан сайхан газар байна. Одоо энэ нөөц өрхлөхөсөө түрүүн бас өөр газараас тойрж одоо байсааж судалж байгаа үчсэн тал ямар шиг байна tie.
0: Бид одоо тэр баруун хөшний мижиг дорж ахын зоглон гэрүүлэн талуугаараас үзсэн. Та анх бас бид одоо 10 хатан жил хийсэн туршлага хуваалцаж Одоо бидэнд төрсөлн бунт болжээ. Одоо тэгээд өөрөө н хошин маргаар бас нөхөдөн зугаасан газар яаж үзлээ. Тэгмээр өөр өөрийн гэсэн онцлог, өөр өөрийн гэсэн давлыг талтай. Одоо энэ олон хийж байгаа олон жил хийж байгаа нөх ахмантаасаа бас сурлж явах юм олон байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ өөрийн туршлагаа харуулгах хуваалцсан Ахнада бас баярлж байна.
1: Манай Оршин голын дэнжинд байгаа ан сайхан жуулчлалын үйлс нь одоо өргөн дэлгэр одоо сүр талаас тий сайхан хөгжиж орлого нь одоо сайхан өндөр төвчөнд хүрэхийг одоо хүсэж билэгдэе.
3: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ барга Жүн хошуунаа малчин Боёог сурвалжилсан Оршун голын дэнжин дэх малчтын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэн баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санын мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
3: Ордар агуулгын товчоо мэдгий.
4: Манай орны үйл гажинг нь онцлогт триалангийн их баялаг төшиглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр амбуданы үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хөлхөөгөр дэс төвшүүлэн триалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байгаа.
3: Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаж хураах ажил яаралтай явагдаж байгаа.
4: Манай орны бохирдлогоо захалгааныг шууд холбох төрийн бодлогын систем үндсэндээ бүрдсэн.
3: Урт жамын аяндана жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн их бичигээ.
4: 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын эмэмлэгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажил нэгэн тэхэлж, 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авт сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны айл гажрын кэн онтлогт тараалангийн их баялаг түшиглэн шинжилгээ мэрэгдлэр амбуданы үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хэлхээгээр дэс төвшүүлэн тараалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байна. Хохотын Чиншвэх шана Чонгон болгосны Ү Янжин тосхонд 2000 гарын мөгийн нармын тараа халуурна. Энэ жил Чиншвэх шана машин механик уул далангийн тараан гажирд хэрэгэлжээ. Тархаас аваад хураах хүртэл машинчлтыг бийлүүлж, мөөнэгчин уналтны мянган жинг давснаар жишэл дээр бүх шинэ нэрмийн уналт нэг том 2500 тонд хүрэх болно. Уянжин тосхны тараачин Ли Цвилян сурвалдлах хүлээхтэн, уул нь хүнээ хүчээр хадаж хурааж байсан, одоо харин бүр машинчлснаар хөдөлмөр хүчинд маш аривтай болжээ гэлээ. Бор тохон оронд Эрдэнэ шишийн машинаар хадаж хураах норм жууна 98-ыг давчээ. Ойрын өдөр Баян нуурын улсын тараалангийн дээчин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрхийн Линх тараалангийн талбайн Юэн Динфу тараачтын тусгай хоршоодлын 4000 гарын муу Эрдэнэ шишийн тараанд 2 суур том хэлбэрийн хадаж хураах хам машин сүлжилдэж ам будааг дараад нь шилжүүлэн жөөврөлж хөмөргөлж байлаа. Энжел Баян нуур хотын 1.67% Жоому, мянгаму, төмму, арван төмму, жон төммугийн өндөр уналтад жишээ үзүүлэх орны их байдлыг нийлүүлж, нарлаг оновтойгоор гажир тэгшлэх, үр сонгох, буудлах, тарих, усалхыг уялдуулж, амбуданы уналтыг нэмэгдүүлсэн байна. Баян нуур хотын одоо үеийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Лю Юнган, одоогийн харалт төлбөлгөөр бол амбуданы мөөнэгчийн уналтыг жил бүр 30 кг нэмэгдүүлж 2026 оны Эрдэнэ шишийн ерөнхий уналтыг 2025 оноос 3 дүншүрж нэмэгдүүлнэ гэлээ. Ойрдоо Хянган аймгийн Түчэн шин Юнган болгосын Тэнтэн шун тараалан мал аж ахуйн тусгай хоршоодлын тараачид өдрийн сайхныг жавдан Эрдэнэ шиш хурааж харалтна. Түчэн шин нэгэнт баримжаатсан Эрдэнэ шиш тарах суурин гажрыг 4000 гарай муу байгуулж нийт 1000 гарай хүнээ ажил олголтыг дайчлав.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаж хураах ажил яаралтай явагдаж байна. Түнглэн хотын Кайлуу шаны 10 төмөм улаан лаж улсын баяр ямарлын хугацаанд түүж хураах болсноор Кайлуу шаны Шүүха улаан лаж тарих тусгайд хоршоочлын тармилын суурин гажирт 2 жуу гарын ажилчин яаралтай ажиллаж байна. Гадаадад гаргах улсын дэсийн улаан лажгийн яс чанар амар төвшний жишээ үзүүлэх орон болсны хувьд Кайлуу шаныхан Лажу тарих талбайгаан 40 төмөмөд тогтворжуулж, чих байжуулахаас боловсруулах хүртэл бүх аж үйлсийн хэлхээг төгөлдөрж үлснээр Хайлуугийн улаан лажуугийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртөг 24 дуншуур төгөргийг давж, жил бүр 5 том гарын хунуудагийн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Баян нуур хотын улаан лажуугийн тараач элбэг хураалт оллоо. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны улаан сохойн өмнө эргийн одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрогт энэ жилийн сонгосон хөнгөлөн 23 алтан гадас 1-р, алтан гадас 6 дугаар зэрэг лажугийн төрлийн урагч яс чанар нь бүр өнгөрсөн жилээс сайн болжээ. Үүнд Өвөр Монголын өөртөө засах орны тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн сонгон байжуулсан алтан гадас 1-р жанд хэрэглэх лажугийн мөөнэгчийн уналт 4559 кг төрч өөртөө засах орны лажугийн өндөр уналтын шин тэмдэглэлийг үүдэв. Жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар 13 түмэн тоншиг хам турч Лаажуун Баяннуур хотын Наранхуарын тармалын дараа 2 дугаар том аж ахуйн тармал болжээ. Баяннуур хотын урдын өмнө тошууны Хөшин тариалан мал аж ахуйн бүрэн бос хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Ванхун Чигийн танилцуулахаар голдуу Сычуан Гүйжүүгээр борлуулж соргог лаажуугаар жан хийж бий. Бас нэг бүлэг хатаасан хуурай лаажууг Өнтгөх болон Европ Америкийн зарим улсуудаар борлуулж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Манай орны бохирдлогын чагалгааны шууд холбох төрийн бодлогын шишээм үндсэндээ бүрлжээ. Ойрд өртөн жас хорноос олон хэрэглэгчэд бохирдлогын чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн шин төрийн бодлогын нийтлжээ. Өвөр Монголын бохирдлогын чагалгааны хангалга ба шингэн авах төрийн бодлогын шишээмийг улам төгөлдржүүлж, Өвөр Монголын шин хэлбэрийн энергийн шишээмийг байгуулахад хүчтэй төрийн бодлогын батлах хангав.

0: Ойрд Алсиагийн чагалгааны ухад оруулах 200 түмэн киловаттын шинэ энергийн төслийн 220 киловаттын торд жалгах инженерийг бүх шугамар нэвтрүүлж удалгүй ашиглалтад оруулахар байна. Төслийн ерөнхий машин чохчлуурын багтаамж нь 200 түмэн киловаттад хүрч, аймаг хотослон бохирдлогоо чагалгааныг нэвтрүүлж, Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалтай урт хугацааны бохирдлогоо чагалгааны зөвлөлчөөр тогтохоор дамжуулан, Алсиагийн бохирдлогоо чагалгааны энерги Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалт шууд хүргэхийг баяллуулна. Төсөл ашиглалтад орсны дараа жил бүр Ухаан хотод бараг 40 дүнжир киловатт цагийн чагалгаан хүргэж 126 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилж 8 түмэн гарын мөгийн эсрэгцэн газрыг сэргэн жасах болно. Өвөр Монголын чагалгаан хөтнөө бүлэглийн Алсиагийн чагалгаан ханга компани эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын хэлтсийн хамаарч байвы сурвалдлах хүлээхтэн шинэ энергийн орон бус алсын тохируулах чадварыг дээшдүүлэн бид шалган авах тохируулан турших ашиглалтад оруулах батлагын адилыг сайтур хийж орон бус алсын шинэ энергийн хамжилтын хөгжөд бат чанг батлах ханган хэлээ. Энэ жилийн нэг сард манай орон данган чих хэрэглэгчд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төрийн бодлогын нийтлснээс нааш нэгэнт нэг бүлэг төсөлд чохлуур өгчээ. Энэ жилийн 9 сард Өвөр Монголын өртөн жас хорны олон хэрэглэгчд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн нэг хөгжүүлж бүтээн байгуулалтыг эмэг журамтайгаар явуулах тухай дуршин хэрэгжүүлэх төсвийн нийтлж хэрэгжүүлэг. Өвөр Монголын бохирдлогоо чагалгааны шууд холбох төрийн бодлогын улам төгөлдржүүлж дангагч хэрэглэгчд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх нэгийн нэгтэй холбогдуулах чадварыг өргөтгөөд олон хэрэглэгчд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбох нэгийг олонтой холбогдуулах юм уу олныг олонтой холбогдуулах болгож өөрөөр хэлбэл нэг юм уу олон шинэ энергийн чагалгаан өртөөгийн чагалгааны хурамдуулан чагалгаан тороор дамжуулан олон чагалгаан хэрэглэх аж ахуйлалд тус тусад нь шууд ханган Тус төрийн бодлогоны чахалгаан хэрэглэх хэвчээгээр нэдэд баг бохирдлогоо чахалгааны шууд холбохыг тусгаар хэрэгжүүлэх нөхцөлгүй аж ахуйлалд шин арга зам ханган өгч шин энергийн үйлдвэрлэл хэрэглэгээгийн уусалчин хөгжихийг улам ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хороод юм бэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд 20 гэршийн тойргийн төслийн бүтээн байгуулалт хөгжөнтэй явагдаж бий. Ерөнхий бүл оруулалтанд 48 дуншуур төвөрөгт хүрсэн Дун Фан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төв бол улсын зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох голдлогтой төсөл болох бөгөөд бас ч Умрат орны том хөдөлбөрийн шингэн хүйтэн оюунт бодлогын суурин болно. Төсөл нь олон дэс давхаргын энерги арилж хөлдөх загварыг хэрэглэн интер сүлжээний толгойлох зааж ахуйлалд дэдсийн бодлогын чадварын тулгуурлал хангах талаар шинийг үүджээ. Дунфан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн хүрээлэн тойрогт хүрэхэд 6 тоо баримтын төвийн машины тасхын бүр бодлогыг тушаахаас өмнөх сүүл хураах ажлыг гардан хийж байла. Энэх барилгын газрын ажиллах талбай нь 198 мод хүрч төсөлд 16 киловаттын өндөр нягтчит машины жаасыг нэг том 2000 төлөвжүүлэн бүтээн байгуулна. Дунфан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн төслийн бохирдлогүй чахалгааны хэрэглэлтийн норм жууны эрт ойртдог. Өвөр Монгол орны өндөрлөгийн уур амьсгал нь хүйтэн сэрүүн ган хуурай болохоор жилийн дундаж агарын дулаан 4-5 градус төрч жилд бараг 300 өдөр нь аяндан хөрөөхийг биелүүлж өвхөн энэ нэг талаар чахалгааныг жууны 20 орчмоор арилж чадна. Шингэн хөрөөлтийн үйлчлэлөөр нь 37-42 градусын усны дулаан тохирж байгалийн хөрөөлтийн нөхцөлд тохирно. Байгалийн хүйтний эх байлгийг гүйчэд сайтар ашиглаж бохирдлогоо чахалгааныг шууд хангах бодлогын чахалгааныг хамжилжуулснаар Дунфан Гуушин бодлогын төв нь хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох бохирдлогоо бодлогын чадварын байгуулалтын загварыг бүрдүүлв. Төсөл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа том загварын боловсрал, жижиглэл зэрэг нэгт бодлогын чадварын тухайлсан ажлыг хүчтэй тулгуурлаж Өвөр Монголын улсын чухал бохирдлогоо бодлогын чадварын батлагын суурныг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх болно.
0: Одоо Орчмын аянд анаа жорох санааг бадруулж Сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг сонсхий. 91 жилийн өмнө улаан чирэг урт жамын аяндаа хийж байхад өмнө нь бэрх бартаа жам ард нь нэгсэн чирэг шахамдуулж эрх биш аюул төгшөөрөө бэрх бартаатай ий үндэснээ орныг туулах хэрэгтэй байлаа. Үе уларан хоромтсон үндэснээ завсардлын өмнө улаан чирэг чин үнэт сэтгэлээр ий үндэснээ орныг туулж урт жамын аяндаа бас нэг сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг бичгэлсэн байлаа. Бид энэ хүү хувьсгалын үлгэрийг дахин эргэжүүлье. 1935 оны 5 сард төвийн улаан чирэг Жиншажам мөрний гатлан үргэлдлэн умарч мордлоо. Даадүхэ голын гатлахаар очиход 2 жам байв. Их жамыг Гоминдангийн чирэг сайхач, Жөрөг жамыг Ээ үндэстэн төвлөрөн суусан Мяннин орноор өнгөрдөг байлаа. Сэтромжин Ляншана Ээ үндэстнээ өртөн жасахч үгийн Мяннин шана Ихагийн холбоо байгуулсан

0: урсгалын ордны тайлурлагч Лишо танилцуулахдаа улаан жирэг манай Мяннин шанд ирэхээс өмнө үе үеийн алавны яам ба чиргэн эрэхтэн олонхтой живсэд хүчээр дарангуйлж эх байлгийн булан дээрэмдэж байсан бөгөөд иргэн улсын үед манай бүхэл их баг Ляншан орныг Гуаминдан болоод орон нутгийн чиргэн эрэхтнээс эжимдэж Евүнцтнээ ахтуун нарыг урт хугацаагаар даралж тойлын хурчрын үндэснээ жүртлийг бий болгожээ гэдэг. 1935 оны 5 сарын 22-ын өглөө Төвийн Улаан Чиргийн Хошууч анги Ихайгийн ойролцоо газарт хүрмэгч Жалгагаар дайралтад учрав. Энэхүү байдал дор Улаан Чириг энэ дүрлийг арлгаж итгэл олохоор чармайв. Тухайн үед гадуурчлалын утга агуулгатай хатад бичлэгийн ив үсэг байсны хожим нь гэр байшинтай асартай амбуда торох дуртантай байгсан утгатай ив үсгээр халж бичиж ив үндэсний ахトゥу нарын сэтгэлийг олсон байна. Улаан чирэг ив үсгийн битлэгийг ингэж халснаар барахгүй бас ингэж хийсэн байна. Тэнд хоригдож байсан ив үндэстнээ барчааны хүнийг авран гаргаж ив үндэстнээ амбуданы хүмэргийн нээж өгөв. 1935 оны 5 сарын 23-ны өдөр Шоя Дан ив үндэстнээ жалуучуудыг томлон улаан чирэгд жамтлуулснаар улаан чирэг саатхуу урагшилж байлигийн ий орныг урагштай туулан улаан чиргийн даадуха голыг гүтлэн хатлж лүүдийн чоо хөргийг булан авахд нандан чоо голгочээ. Бөрөн бос бүртгэлийн үндсэлбэл 1935 оны 5 сард Төвийн Улаан Чириг Мяннинийг өнгөрөх хугацаанд шанаа 200 гаруй жалуу эвдэрчүүд улаан чиригд оролцож энэ дотор бас ий үндэстнээ жалуу олон байжээ. Ихайгийн холбоо нь ий үндэстэн болоод хатад үндэстнээ ахトゥу нарыг элгэн садан мэт дотнолгож улаан чиргийг мохротлаас хамглан гаргаж үндэстнээ бүлгэмтэн очийг сатсан байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтэх намбан өөрчлөгийгсэн тусгай булангийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Гурван өмөртийн халах өвчин инженерингийн бомб шавтлах ажлын гол талбар болсны хувьд Алшин аймаг Элсиг засах мэрэгчлэн тасралтгүй дэс төвшүүлж Ажвэлсийн орчил ааж авахыг сүвгчлэн төгөлдржүүлж байна. Алша баруун хошууны 9 мод Элс Манхийг сэргийлэн засах ерөнхийлсэн жасалтын орн нь Бадян жарны Элс ба Тэнгэр Элсний уулжирт байрлаж Элс Манхийг сэргийлэн засах байлдах бодлогын ерөнхийлсэн хэсэг болно. Энэ жил Хангачрынхан өвсөн бүрхүүлийн мэрэгжлийг шинэ хөвлөлийн өвсөн дөрвөлжин бүтээхэд хэргэлж их хэмжээний элсийн шилжилтийг хориглов. Жасалтын оронд 17 том гар юм уу урчлан үйлдсэн өвсөн бүрхүүл элсэн халхавчаар элсийг хашсан байна. Өнгөрсөнд хүний хүчээр дэвссэн элсийн халхавчийн өндөр байгаль нь хоорондох зайн адилгүйгээс болж их салханд амархан өвдөгдөж дахин ажиллах норм ба хүний хүчний өртгөн өндөр байжээ. Одоохонд үйлдвэрээс тоторгийн сүрдлээр хийсэн баримжаажуулсан өвсөн бүрхүүлийг урчлан үйлдэж машинаар дэвсснээр элсийн шилжилтийг нэн бүтэмжтэй хоригдлж чаджээ. Алшин аймаг бас нэсгэлээр тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэж жолоочгүй нэсгэлээр тойрон хамгалах том дейтагаар хянан хэмжиг зэрэг оюунд төхөөрөмжид төшиглэн тохиромжтой гажирт мод тарих Өрийн үрлдийг мөхлөгжүүлэх дагуул одоор жамчлах чирэг мэрэгчлийг уусалчулж жилийн хурд хундасын хэмжээ 200 мм-с доошх орон бүсэд нисгэлээр тарих мэрэгчлийн бомбыг шовтолж цих модын эдэрэлтийн нормыг 5% илүү дээшлүүлэв. Элсэрхэгжлийг сэргийлэн элсэрхэгжлийг засгаас элсэс үр ашиг олох хүртэл Алшин аймаг гурван өмөртийн халхавч ан инженерийн төсөвшиглэн гэрэл чиндэг элсийг засах өвс мод тарихыг хамтруулсан загвараар хавцсаар жахалгаан гаргах хавцсан доор жаг мод тарих ба чанар сайтай бэлчээр өвс тариф. Одоохонд тухайн газрынхын нэгэнт элсний ааж үйлсийн хөвчөөдсөн аж ахуйлалыг 44 бойжуулж аж ахуйлал, суурин газар, хоршоожил, мал завтраалах өрхийн хамтруулсан загвараар гурамтам гарын малчин тарачныг дайчлан жаг мод цагаан гоёо зэрэг ончлогт элсний ааж үйлсийн үйлдвэрийн өртгөн 25 дуншур төгөргийг давжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хураанай мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны жуулчлалын үйлсэн маш хөгжөөнтэй бий. Хөхөтийн чилгэр талд хөрөгжөнд чилгэр тал гэх гой сайхан тоглолт гаргаж бий. Тоглолт нь уламжлалт дурлагын тайсны жанх хижгарыг өвдөж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд гажраар тайс болгож морин хур уртын дуу хөөмэй болон үндэсний дуу бүжгийг өргөн талд уусалчулж жуулчлагчдын хараа сонрыг хужирлав. Ухаа хотын ухаа нуурын сэлүүтл амралтын жуулчлалын орны элсэн чөлөөс талайгбраалах өвөрмөч үжимжин жуулчлагчдын сонирхлыг татаж үжимжийн оронд усан дээрх жуулчлал элсэн чөлийн хөөрлөлт тэмээ унах зэрэг 18 төрөл зүйл тохируулжээ. Хянган аймгийн Аршаа хотод Аршааны улсын ойшгоон жичрэлгийн өнг ялгарсан намрын үжимж жуулчлагчдын анхаарлыг татчихлаа. Алшин аймгийн Ажинаа хошууны тоорын ойч хамгийн сайхан үжим сонирхох хугацаанд орж хувийн машин тэргээ жолоодсон жуулчлагчдад тоорын нэгдүгээр номертой жуулчлалын жасмал жамаар аялж, ойшугай нуг гажир говьчлын өнгө жимжиг сонирхно. Өөртөө жас хорны соёл жуулчлалын судалгааны хүрээлэнгийн ажилсын хөгжилтийн хэлтсийн тоо баримтын бүртгэлөөс үзвэл 2026 оны улсын баярын амралтын өмнө 3 өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 1019 том гарай хүн удаа хүлээн авч, дээр жилийн адил хугацаанаас ч 20 гараагаар нэмэгдчихэ. Төрөө 3 өдөрт улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлага 79 дүншүр гарай төвөрөгдөхөрчээ, дээр жилийн адил хугацаанаас 20 шихам нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажилдаа гинтгэлж 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Хов хүнээ сүйтгэл тушаах баримжаан жил бүр хамгийн багадаа 400 төгрөг болно. Сүйтгэл тушаахад WeChat-ийн Өвөр Монголын гайд нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах жижиг програм, Drifubog-ийн Өвөр Монголын нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах болон мөнгө сувг апп зэрэгээр дамжуулан тушааж болно. Эсвэл гайлгүй читгэх үйлчилгээний тэнхэм сум балгас жийл гудамж нийгэм тойрог гачаа тосхон зэрэгт тохируулсан чигт хүрчиг гүйцэтгэж болно. Ажилтан ажилчны эмнэлгийн даатгалд оролцоход хуб хүнээ данс өрхөөрөө дамжуулан төрөл садандан хот хөдөөгийн суугаал ардын эмнэлгийн даатгалын сүйтгэлийн орлон тушааж болно. Энэ жил манай орон бас чимээ холбооны ажигналтын аж ахуйлалын гар утасны сүйтгэл тушаавал эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл хүргэх ажилгийг анх удаа туршин хэрэгжүүлж бий. Даатгалд оролцоход сайн дураасаа оролцож болно.
0: Товч мэдээ сонсхи. Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн жорчгосд 5 жуу 99 томон хүн удаат хүрчээ. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврийн хүчнээр жөөвөрлсөн аянчад нийт 84 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 5 гараагаар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчдын жөөврийн хэмжээ 25 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 2-2-1-ээр багасчээ. Жасмал жамын аянчдын жоврын хэмжээ 50 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 12 гараагаар нэмэгдэв. Ардын агарын жоврын хэмжээ 8 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 8-1-9-ээр багассан байна.
1: Одоо манай ордын мал аж ахуй тариалангийн хөрөөний орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн ерөнхий өртөг 6700 дөншүр төгрөгийг давж, газар зүйн илэрхийлэл тэмдгийн тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 135, нэр тооцоолоход ах шин малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 983 төрч чөм бүх улсад төрүүлж байна. 13 нь төрөл тэмдэг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны садан бүтээлийг байжуулах төлбөлгөд сонгогдсон, 19 төрөл тэмдэг дундад улсын тариалангийн төрөл тэмдгийн гарчлагта сонгогдож, Өвөр Монгол өмжтэй төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин хийгээд жагталгүрийн өрсөлдөх хүчин улмаас улам дээшилж байна.
0: Өртөн жас хорны жагталгүрийн ханалт хамаарлын төвчөөрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны суугаал тойргийн аадал ухын үйлчилгээний сүйтгэл хураахад үн ханшаа ил хадах тогтоол санал хураах норгийн тухай нийгэм нэтээсээ санал хурааж эхэллээ. Санал дэвшүүлэх хүмүүс 10 сарын 30-ны өдрөөс өмнө жасвар оруулах саналаа өртөн жас хорны жагталгүрийн ханалт хамаарлын төвчөөд тусгаж болно. Харилц хуудас 74713687520.
1: Тайзчингэс Шилэн хот хүрэх Төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалтын төслийн зам шугмыг өөрчлөн байгуулах барилга ойрд дуусаж, Тайши Төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их айхчтай болов. Тайзчингэс Шилэн хот хүрэх Төмөр замын өмнө хэсэг нь Хөби Можийн чуглалт хаалгийн Чүнгли тойргийн Тайзчин өртөгөөс эхэлж Өмөрш Өвөр Монголын Ширин гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394.2 км, үүнд Өвөр Монголын хэсэгдэх урт нь 261 км бий.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хянган аймгийн Түүчэн шан элхралтын шин байдлыг нээж буттай ажилгараа хөгжүүлэн мандуулах яхуулах гол сэдвтэс соёл жуулчлалын адлаг өрнүүлж олон төмнө уудам талбайн бүжгийн үжиллэг шог жүжиг готлолдуу зэрэг онтлог тоглолтоор элхралтаа махтан дуулж орон нутгийн соёл урлагийн жижид гайхуулжээ.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай урхан жижиг найруулагч Урдан Туяа хянагч жуул ерөнхий хянагч Буужин Хуа.

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амьдралаа төсөв төлөвлөлтөй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчөнтөн харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мө. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мө.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бачхан уу бачхан аажуудаа, шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон

0: нийтдээ бол 7 жуу гарай авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон томхон хэвчээнээ уралдаан болсон. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Бухарны 6 дугаар хөвчөний ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэртэйгээ танилцъя.
1: За сайн байна уу? Ми дүүнэр одоо урдаар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартаа танилцсан уу?
2: Сайн байцгаана уу? Би авгаа сүрэлцэн ирсэн чин зөригийн цэлмүүн байна. Сайн байцгаана уу? Би авах шинаас хүрэлцэн ирсэн чин зөригийн чамнго ба.
1: Хоёулаа бол төрсөн өгчтөө тийм аа.
2: Тий.
1: Танай хоёулаа баян уралдаанаар цуг явдаг уу? За ми дүүгийн хувьд бол бас өөрөө хөрхөн хамтлагтай тийм аа. Хамтлагааны танилцуулна.
2: Гүнч хамтлаг гэсэн нэртэй.
1: Тэгээд
2: 2010 онд.
1: Одоо чи миний хөдөө настай байх үү?
2: Одоо би 13-тэй.
1: Аа чи хөдөө настай байхдаа манай хамтлагтай орсон.
2: Бараг нэг 5-6 настай байхдаа.
1: Оо тийм жоохносоо. За хамтлаг бол 3 гişгүүнтэй тийм ээ. Нөгөө хоёр нь чамд өгч болдог уу?
2: Өгч болно.
1: Тэр хоёр гişгүүнийхэн талаар танилцуулбал
2: хамгийн бүдүү их чинь Айна гэдэг. Тэгээд одоо анх дундад орж байгаа. Тэгээд буцаад 2 дугаар их чинь бол штэ Арура. Тэр нь энэ жил яг 6 дугаар оноос нь төгсөж байгаа.
1: Аа, анх одоо мэдүү 5-6 настай байх үед нь бас яагаад ийм нэг гүнзгийдэг хамтлагийг байгуулъя гэж бодсон уу? Аав ээж нь санаачилсан уу? Эсвэл танай гурвуулаа одоо гурвуулаа уулцгаая ийм хамтлаг байгуулъя гэж гурвуулаа бодсон уу?
2: Хамгийн түрүү бол манай 3 модалийн ангид байсан. Тэгээд уултнаасаа эхлээд модалийн багш маань 3 штэ нэг сайхан дууд уулсан эрдэн шишгэд. Тэгээд тэрийн штэ манус дуулсныхан дараа гэрээ манай гэрээ ахмадд штэ. Тэгээд нэг сайхан хамтлаг байгуулчихъя тэргээд. Тэгээд одоо тэгээд янз янзын бүтээлтэй болсон.
1: Танай хамтлаг баг хөти дуутай юу?
2: Бараг нэг 10 гарай дуутай.
1: Танай хамтлагийн дуу дотроос одоо хүмүүсд хамгаас хүрсэн дуу нь ямар дуу гэж боддог уу?
2: Миний хамгийн дуртай гол штэ Монгол гүн чи. Тэгээд дээр нь гол нь штэ би тэр дууныхан үгэнд нь дуртай. Тэгээд бүгдээрээ мэддэг нь бараг л нар сарод эсвэл би гүн чи.
1: Монгол гүнж гэдэг дуугийн дуу болоод аялгуу гинхэн зохосноо. Энэ дуугийн бас анг яг та гурав ингэж зориул зохож өгснөө.
2: Миний мэтгэр бараг шилэн бадар аав байгаа. Тэгээд тэр нь бид гурвын штэ хөрхөн байна гэд. Тэгээд бид гурвын хамтлагын дэмжиж өгье гэд маш бүтээл зогоос. Би яг тэр дуугийн хэн зохоос нэрэ мэдэхгүй байна.
1: За тэгвэл тэр дуугаас нэг бадар гайлаад өгнө.
2: Дээд тэн

0: бол одоо банк тоглолт үдшилгээр оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Ямар ямар тоглолтоор оролцсон нь одоо ерөөл бараг нэлээд олон тоглолтоор оролцсон байх та.
1: Тий. Хамаг бүдүү очисон газар нь бол Бээжинд очоод нэг юу тоглолтонд ороод шүү дээ. Хамаг шилдэг шаналын олсон.
0: Хайсан дээр гарах хой санагдгоо. Энэ удааны уралдаанд бол хамтлагаараа ирээгүй, нэг дуу ганцаараа оролцож байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ганцаараа одоо ямар дуугаараа оролцсон нь?
1: Би ганцаараа Сүмүү арийн дараа үртэйгээр оролцсон.
0: Оо, ямар гоё дуу. За тэр дуугасаа нэг бадагдлаа сонирхолтой.
1: Зүрмэглэх нарийн дараа үзэгсэн төгтин царай зэрлэшгүй хэмнэл өөрөөр зүгээр дагаад бүжүүрэн мартагцсан дурсан шал өөр маргаас ишин нэг ертөнц магадгүй бүр өөр өөр нэг мэдрэмж
0: энэ дугааны хөжөөс орсон уу?
1: Дээр удаа мөнгөн байдлаа мартаж хэлхээ. Тийм мөнгө хэлхээ багш. Мөнгө хэлхээ багш нэг цагаан нуурд нэг зугаатлын зуны зугаатлын тэмхэн нэг юм байгуулсан. Тэгэд би тэр өндөнд ороод Сүмүүр багш яг манусад гэрчээл орсон. Тэгээ би тэрнээс эхлээ Сүмүүртэй уулзнаас, Сүмүүр багштай уулзнаас хойш Сүмүүр багш дурлаа. Тэгээ Сүмүүр багшийн дууг нь сонсоо. Тэгээд тэ хамаг дуртай тэгээд дараа өртөө дээрээсээ дараа өртөө барган бүр барах хүнүүд дараа бүр мэддэг гэд. Тэгээ би тэрий чэйлээ. Тэгээд дуулдаг болсон. Миний дүү бас тэрий чад.
0: Хэрэв сайн дүүн бас дагаад уулзсан тийм ээ. Чаасан дүүн дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Тэгээ өгцөө дагаад өгчинхэн дуулахыг сонсож байгаасаар очсон уу?
1: Сонсож

0: дараа өртөө өгсөн дууганы тайсан дээр дуулаад их ханамжтай дуусан гэж бодож байна өөртөө.
1: Тийм ээ. Гэхдээ штэ одоо яг манай дуугаланд уртын дуу дуулж байгаа. Тэгээд штэ амар хөөрхөн маш мундаг дуусан хүмүүсээс байгаа. Тэгээд штэ би арай өөртөө ихтгэлгүй байна. Арай нэг хоёр даор дийлдэм болов гэж бодож байна.
0: Гэхдээ яалаа ч гэсэн өөрийгөө ялан давж өөрийнхөө хүмжиндээ сайхан дуусан бол тэр чинь бас их амжилт тийм ээ. Тэгээд одоо тайсан дээр ер нь ингээд байн гурвуулаа хамтлагаараа гардаг. Өнөөдөөс ганцаараа дууллаа. Ер нь ганцаараа дуулах болоо хамтлагаараа дуулах ямар аста мэжин үү?
1: Ганцаараа дуулах бол штэ өөрийнхөө штэ янз янз хөдөлгөөнөө хийж болно. Тэгээд штэ тайсны янз бүрийн газрыг бүр ингээд күйгээд ингээд явдилаа. Хамтлаг бол штэ найзтайгаа ингээд штэ бэйбэрийг харж болно. Тэгчихээд штэ арай өөрийнхөө хөдөлгөөнөө хийж ивлгүй. Заавал хамтлагтайгаа адилхан хөдөлгөө хийх мөртөө штэ заавал адилхан бодиг сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэр үед нь штэ тэр талаар нь бас миний ээж аав одоо яг зоос мас гаргаа тэгээд бүжигний мас залаа тэгээд кичээл оруулдаг. Тэгээд одоо яг тэн дээрэн бол жоохон ялгаатай.
0: Гэвч зоос хамтлагаараа гурвуулаа тайсан дээр гарахад бас илүү хүчтэй, илүү ихтгэлтэй байдаг байхаа тийм ээ ганцаараа гарсны болоо.
1: Тийм тэгээд өөрөө буруу алсах юм бол штэ хоёр найз маань штэ жоохон дээр дугаар дуулаад миний дуулахыг халахч таа.
0: За миний дуугийн хавд одоо хөжөөнөөс дуудуулах дуртай болсноо. Багасаа одоо өгчинхэн дуулахыг сонсаад пианс гээд дуулах юм сай гэж бодоод дуулсан дуртай болсноо.
1: Тийм.
0: Байдэн уу та? Ямар дуугаар харагдаж байна вэ?
1: Миний өгч хамтлагын зогоосон оно бицхэн гүйж.
0: Би гүйж.
1: Би гүйж.
0: За тэр дуугаас нэг багт дуулаад байна.

0: чи хартай гүнд.
1: Аа, ямар гайдаа л дээ. Энд үгийн одоо өгчинхэн хамтлагийн дуу болохоор нь өгчин бас гэрдөө банк чамд зааж өгж зааж жолооддаг байх та.
0: Тэ.
1: Ингээд дуулаарэ, тэгэд дуулаарэ гэж банк хэлдэггүй өгчин.
0: Тэ. Өнөө пипазын үдэ юу дуулангууд нь би жоохон буруу дуусаар юу үгийн тод ярьсангүй бол үдэ миний өгч энийн юу нэ, тэрийн юу нэ гэж ярьдаг.
1: Гэрээ бас ийм гой дуучин өгчтэй ч бас гой байна тийм ээ.
0: Аа,
1: хажимын мөрөөдөл нь юу? Там балаад дуучин балий гэж боддгоор ямар мөрөөдөлтэй юу?
0: Би одоо багасаа дуу сурсан болохоор штэ. Би хамгийн түрүүний мөрөөдөл бол дуучин бол ингээ гүсдэг. Тэгээд яг одоо манай хамтлаг болохоос хамтлаг болонгууд одоо манай бүдүү ихч айна яг штэ модельороо явна модельтой аа маш дуртай. Тэгээд би бас тэр бид нь модельчин болдгийн болов гэж боддог. Тэгээ одоо би штэ бүдүүн басны дараа эд 8 1 дугаар оноос эхлээд модель суруулахгүй тэгээд одоо янз янзын төвлөр хуур хавс гэд янз янзын хөгжим суруулаад тэгээд би одоо эд 8 6 дугаар он төгсөнгүүд нь штэ хотын тэр урилгын сургуулинд шалгуулна гэд тэгээд намайг жоохон хөгжимчин болоорой гэж хүсэж байна. Гэхдээ би өөрөө бол хөгжимчин басар боловсрал боловсарсаар штэ амар гэцүүгээ санагдаад тэгээд би өөрөө бол хэл ярааны анги бас орж байгаа. Тэгээд одоо төгссөн гэхтээ. Тэгээд хэл ярааны анги орохдоо манай мөнгө хэл ярааныас мөнгө суудагш манаас нь штэ ямар янз янзын шог жүжиг тэгээд надаар жүжиг тоглоулдаг. Би бас янз янзын гөгшин мөгшин тоглож өнгөрч ирсэн. Тэгээд би штэ тэр талаараа жоохон сайн талтай болохноор би өөрөө бол тиймхүү жүжигчин болыг бодож байна.
1: Юу ч бас одоо урлагийн замаар л бол явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: Аа. За том нэртэй од болоорой. Сайн урлагчин болоорой минь дөө.
0: Аа баярлалаа.
1: За минь дөө. Ямар мөрөөдөлтэй ёо?
0: Би үүдэ жуухнасаа дүү бүжиг бүжиглох дуртай. Бас дүүд болох дуртай. Шүлэг уншлах дуртай. Хамгийн түрүүний дээ гүслүүл үүдэ бүжигчин гэж
1: одоохондоо бодож байна.
0: Аа. Тий. Тэгээд үүдээ юу 5 6 настай болонгол нь дээр би одоо дуулах сурсан. Тэгээд би одоо дуулах юу болно гэж бодож байна.
1: Аа, чи бас өгчтэй гадлах урлагийн замаар л явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: За та хоёр бол бас одоо шүлэг уянгалах дуртай гэсэн бас хэлиерэн хичээл орж ийн. Энэ удаа нэ ирээдүйн одоо уралдаанда ганцхан дуугараа оролцох нь үгүй л бас шүлгийн уралдаанд бас оролцох нь.
0: Шүлгийн уралдаанд бас оролцсон.
1: Шүлгийн уралдаанда ямар шүлэгтэй ирсэн аа?
0: Сүлжийн нүдлчин.
1: Аа, за тэрнээс нэг бадаг юм байна.
0: Нүцгэн хөлөрөн шүүтрүшгцэн сэлбүрүнж нүдлцэж ирсэн Монгол гэрийн хоймрт морь буусан шага шиг тоглолжсэн би сүлжийн нүдлчин.
1: Ямар гоё. За минь дуу шүлэг уралдаанд орноо.
0: Орсон.
1: Ямар шүлэг оролцсон аа?
0: Морьны хүүхэд.
1: За сонсъё.
0: Үүлийн болж мөрийн жиргэнд нойрон ангатус сэрэж өвсний шүүдрөшгчин хазар эгэлдэргэлэнгүйсэн авдан морьын нойрт үлж тусад орсон алхаж дөнгөж сүрмөгчэн морьны нүрэн дээр тэнцсэн би морьны хүүхдээ дүрсхийж тамаагүй ашиглал чөдрөөр оролгож дамнуулсан тугалдатж үнээвлгэж ээждээ дэм болж үсүүлнэ.
1: За болно, ямар гоё юмс тээ. Дөр дөр удааны ирээдүйн одоо уралдаанд бас оролцсон тийм ээ.
0: Тий.
1: Энэ жил хэд дахь удаа оролцсон юм бэ?
0: Би бас мартчихжээ. Бараг нэг 3 4 удаа ба.
1: Хамгийн өндөр амжилт нь ямар амжилт олж ирсэн бэ? Бид орсон.
0: Нэгд орсон.
1: Оо, юу гэрэ?
0: Бараг шүлгээр ба.
1: Аа. Олон уралдаан тэмцээн үзэсгэлэнг тоглолтоор оролцдог болохоор минь бас зэрэм мартж байгаа юм байна тийм ба. За минь би анаас эхлээд энэ ирээдүйн олон уралдаанд оролцсон аа.
0: Цэцэрлэгсэн ба.
1: Цэцэрлэг дөхөд орж ирсэн аа.
0: Цэрлэгтэн баруг нэг хоёр
1: аа ямар аймаар юм бүжгэн хамгаас багтай гэж ярьсан тийм ээ. Тэгээ энэ удааны уралдаанд бас бүжиг уралдаан байна. Бүжгэдэн бас орсон уу?
0: Орсонгүй. Тэрийг мэдгүй.
1: Аа дараа чи дээр бас бүжиг уралдаанд оролцох юм байна тийм ээ. За энэ удааны тэгээд уралдаанд бас газар газрын олон найзууд ирсэн байж тийм ээ.
0: Тэр найзууд
1: хандаж ярмаар юу байна уу? Одоо уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа хандаж.
0: Улдаанд орсон бүхэд найзуудтай штеп. Тим холоос хүрлцэн ирсэн. Тэгэд одоо амар идэвхтэй штеп. Ба ирээдүйн хатан энэ Улдаанд орсон найз надаа баярлаа гэж ярмаар байна. Ингээд амар Монгол хэлэн хүндэтгэж Монгол хэлэн илүү идэвхтэй ярьж байвал штеп. Удам сайн гэж бодож байна.
1: Ямар бондгий. За минь дүү бол одоо банк тавгалтал тайсан дээр гардаг болохоор одоо тайсан дээр гараад бараг сандрахгүй байхаа тийм ээ.
0: За яваандаа бас сандрах юм
1: аа. Гэхдээ бас анх тайсан дээр гарч байгаа найзууд нь тайсан дээр гарвал бас их сандардаг шв. Тэдгээр найзуудтай хандаад чи зөвлөмөр ямар сайхан зөвлөмж байна. Ер нь тайсан дээр яавал их сандрахгүй их итгэлтэй өөрийгөө илэрхийл чаддаг бол дийл нөө.
0: Юу хэрвээ штэ дуудвал эсвэл шүлэглээ гэсэн өнөө хамгийн түрүү сандарсаар штэ өөрхөн бэ штэ одоо бүү сандраа өөрхөн бэ өөрөө ингээд штэ зэрэгжүүл тэгээд штэ бас хаа миний хамгийн нэг сайн юу арга нь бол штэ тайсан дээр гарахаас өмнө штэ бүү тэгэхэр болоод штэ ус уулаа штэ улам штэ сандраа л энэ одоо яах юм бол доо одоо би гэнэхэн алчхуул яана одоо би юу усгээ марчхуул яана гэж бодчихвол улам юутай болчихно тэгэд штэ тэрнээс өмнө хамгийн түрүү тайснаас өмнө гарахаас өмнө урд дээр өөрөө нэг штэ 50 нэг шүлэг болоод дуугаа нэг удаа дуулна тэгчээ шүлэгнэ тэгэд штэ тэгснийхэн дараа одоо өөрийн бодол явна. Үгүй юм бол штэ тэрийг улам бодоод байсаа улам сандрна. Тэгээд штэ гарч ирэхээс өмнө зихр бодоод ус ууж болохгүй. Уулаа өнөө шүлсчин аймаар ингээд
1: чилчилцраад байна
0: тийм ээ. Тэгээд бүр ингээд шүсмэсэн залгиад дэлхөөр сандраад аймаар болчих. Бинийг бодоод тэгээд юу шүлс юу шүсээ хуримдуулаад аймаар болсон.
1: Тэрнээс аваад торшлох хоромтойлцсан юм байж тийм ээ. Бас дүүнэр да, найр нар да их гоё сайхан зөвлөмж өгч шүү. Баярлалаа. За мид уралдаанд оролцож байгаа тэр олон найр нар да хандаж ярмаар юу байна вэ?
2: Монгол хэрэндээсээ яра одооны сургууль одоо бүр гитэд хэлээр юу гинэ. Одоо маднуусд голж гинэ. Одоо маднуус бүр монгол хэрэндээсээ яраад үдэ. Монгол хэлээ мартахгүй.
1: Ямар мандаг дүүнрүүд вэ? За баярлалаа. Хичин та хоёрт одоо уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. Мөнч хожим ирээдүйд Монгол соёлын дэдэс мандаг том хүмүүс болоорэ. За баярлалаа.
3: Шидийн голын ардын араажуу нөхцөлийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрынхаа алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.
4: За бичхэн ажудаа алтан өнөг болгийн энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон бичхэн найз нарынхаа сурвалжлагаас хүргэж байна. Тус удааны уралдаан нь бол бүх орны хөвчөөтэй уралдаан учраас зөвхөн одоо шилийн голын оролцогчоос гадна бас Баянуур, Улаанхаад, Хөлөнбор, Алшаа, Ордос, Шинжаан гээд гажир гажрын авьяаслаг дүүнрүүд маань хүрлчийн ирж оролцсон. Ингээд залгаад бусад аймаг хотоос ирсэн авьяаслаг дүүнэртэйгээ танилцчих тэдний уянг сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: За сайн байна уу мэдүү? Ханаас үрлж ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
5: Ачаа баруун хөшөөс ирсэн. Будар цул гэдэг.
1: За хэдгээр оноос сонирхчих?
5: 4 оноос сонирхчих.
1: Ачаа нутаг үйл эндээс ус маш хоол тийм ээ. Хизээ гарч ирээд хэд өдрийн хугацаатай ээлжиж ирсэн үү? 16 тэгэд өчтөр ирсэн тийм ээ. Хөл нэг өдөр аялж ирсэн байна. Уул нь одоо шилийн голоор ирж ирсэн үү?
5: Ирээгүй.
1: Анх удаа ирж ин тийм ээ. За анх шилийн голд ирсэн одоо сэтгэл ямар байна? Шилийн гол ямар хөшөө санагдсан үү?
5: Ястай баяртай байна.
1: Хотоор нь тойрж үтсэн үү?
5: Үтсэн.
1: За хот нь ямар хөшөөг байна? Ер нь таны нутагтай харьцуул бол бас юу настай байна?
5: Хотын ястай гоё.
1: Тэгвэл ирээдүйн од нь одоо энэ уралдаанд хэддэг жил оролцож гэнэ үү? Энэ жил анх удаа оролцож гэнэ үү? Бас уул нь оролцсон үү?
5: Оролцсон.
1: Хэддэг жилд оролцсон уу?
5: 4 жил.
1: 4 жил бол бүр дуугараа оролцсон аа.
5: Мө.
1: За өнөөдөр бол бас өн өргөн Алшаа гэсэн Алшаа ардын кандидатаа ирсэн тийм ээ?
5: Тийм.
1: За тэр дуугаасаа одоо нэвтрүүлгээ сонсч чад өнөрдөө бас нэг бадагдуулаа сонсохтно.
5: Болно.

0: ямар гоё дуудий. Нандогийн надаа хэн зааж өгсөн нь?
1: Алтан цэцэг аав өгс.
0: Хөдийн наснаас эхэлж одоо миний дуу сурсан нь?
1: 8 нас.
0: 8 наснаас эхэлээд тайсан дээр сургуультан дээр бас дуулдаг тийм ээ?
1: Тий.
0: За өм өргөн ашаа гэдэг энэ дуун бол бас одоо ашаа нутгаа махцсан сайхан дуу. Тэгээд таны нутгаар бас айлчилж очоогүй бас олон найзууд нь байж тийм ээ? Энд бас газар газрын найзууд нь ирсэн. Тэгээд ер нь одоо шилэн голын найзуудаан ч гэдэг юм өөр газрын найзуудаа одоо таны нутгаар айлчилж очоорэй гэж бас тэд нартаа сайхан урлаг төвшүүлнэ үү? Бас таны нутгаар айлчилж очоод бас ямар ямар сайхан онцлогтой зүйлүүд үжиж болно үү гэдэг талаас бас нутгаа нэг сайхан танилц.
1: Манай нутаг тэмээ байна аа бас эсэнд очиж наадаж олон. Найзууд манай нутгаар очоорой.
0: За баярлалаа. Чи ч гэсэн банк одоо шилэн голоор альчилж ирж байгаарэ.
2: Тэнцлийн хөөрхөн андууда үерхэн тоглон найжлахын Танилцгий найз нараа.
3: Хөөрлөлийн нүхтүүдэ.
4: Байсалжийн даяараа.
2: Гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу минь дөө? Хаанаас оролцож байгаа хэн нэгдэг дөө вэ?
1: Хүлэн байраас ирээ тугас яаг нуттай.
0: Хүлэн байраас одоо онц хойлон энэ удаагийн уралдаан жирж ирсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Энэ удаа одоо ямар дуугаараа оролцсон аа?
1: Нарны юулт нутаг. Аа,
0: сая бол одоо тайсан дан гараад дуулаад сандарсан уу?
1: Сандарсан.
0: Яхан сандарсан аа.
1: Тэгээ
0: чиний ботсон шиг хэр сайхан санаандаа тартар сайхан дуусна.
1: Дуулсан.

0: сая бол ингээд дууган сайхан дуусан төдийгүй бас амар гоё хөдөлгөөнтэй, бүжгийн хөдөлгөөнтэй хавсаргаад бүжгэлтсэн байсан. За энэний хэн зааж өгсөн үү?
1: Багш.
0: За тэгвэл нарны эргэлт нутаг гэдэг энэ дууган одоос нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүү нартай нэг бадаг дуулаасан нар хол.
1: Өрингэгэ мантахаар онгу зэмзи тодруулаад өдлөх амдэрлийн эхлэлт урхны даяалагтай орон нарны вас нутаг минь насны заргалны орын юм амийн голомт нутаг минь ацхим мөрмөнхд байг нарны вас нутаг минь насны заргалны орын юм амийн голомт нутаг минь ацхим мөрмөнхд байг.
0: Оо ямар гоё дуул ди. Энэ дууган одоо хэжээ сурсан уу, хэнээс сурсан уу?
1: Багшаа сурсан. Өргөд тэр ямар Люи дээр
0: 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяр дээр нь тийм ээ?
1: Оо.
0: Сургуультанд дуусан уу?
1: Тийм.
0: Өөр ямар ямар уралдаанд орж ирсэн уу?
1: Бүхэн уралдаан.
0: Дуулахаас босод бас бүх байрал дахвар авьяастай байж тийм ээ?
1: Тийм.
0: За сургуулийн кам бүхэд ордог уу?
1: Тийм.
0: Тэгээд хэдэд орж ирсэн үү?
1: 5-6 даа.
0: Оо, мантуу байшо. Тэгээд хамгийн бахархдаг бөгчин тань том болоод хэнтэй адилхан бөгчин болох юм саа гэж боддог.
1: Баяр Баатар.
0: Аа, хамгийн бишрдэг дуучин нь
1: Чин Билэх.
0: Тэгвэл одоо том болоод мөрөөдөл нь Баяр Баатар шиг том бөгчин болё гэж боддог уу? Эсвэл дуучин болё гэж бодож байна уу?
1: Бөгчин.
0: Бөгтөн бол илүү дуунаас илүү бахтай юм байна юм аа. Гэтэ миний дуу бас дуугаан бас маш сайхан дуулж байна. За, энэ удааны уралдаанд оролцоод одоо ямар сэтгэлдтэй байна?
1: На баг чинжанг ди
0: сандэр чинь гэвч одоо бол ингээ дууган дуулаад тайснасаа бууцсан сэтгэл санаа нь амарцсан байхаа.
1: Амарцсан.
0: Одоо залгаад яйга бодож байна. Маргаашаас шилэн голоор бас тойрно.
1: Тойр.
0: Хэдгээр оноос орох юм даа?
1: 3.
0: Амралтын хугацаанд бол бас уралдаан тэмцээнээр ороод амралтаа маш утга уулахтай өнгөрөөж байгаа юм байна тийм ээ. Өөр бас амралтаараа юу юу хийх төлөвлөгтэй юу?
1: Ат хийх.
0: Хөтөгөө хараад уу?
1: Тийм.
0: Яг хотогоо очивол бас ямар ямар ач хийдгүү аваад завсраад.
1: Өхөл туудаг.
0: Хань мадаа услна.
1: Тийм.
0: Мандаг ухаалттай байшаа. За тэгвэл уралдаанд өндөр амжилт хүсье.

0: ойлгож байна. За сайн байна уу? Миний хоёр дүүнөр одоо ханаас ирсэн дүүнөр өөхөн хэн гэдэг вэ?
1: Бэрэн барын дүүгээс ирсэн.
0: Тэнийг нь
1: дуулалжина.
2: Бэрэн барын хашааны өнгөсөх.
0: Бэрэн барын хашаанаас хэдийн сурагчочог ирсэн уу?
1: Хоёр.
0: Таны хоёулаа чог ирсэн байна тийм ээ. Дөр жилийн одоо 90-ийн одоо уралдаанаараа оролцсон уу? Эсвэл энэ жил анхудаа ирж гин үү?
2: Одоо дөр жил ясан гоо.
0: За ямар дуутай ирсэн бэлээ?
1: Жаргал чахалсан баяр. Ургах наран тусан жил өвөрөх бурал дээдсийн торгон буужнаас уудам хангай дамөргөн даатгах ухаан ардын ариун цангастаас чэлмөг тэнгэр шүтэн арагдах гэгэн томныг ариу үннээс чэд мун санаанд нь асан дүрэлж хэгэн зүрхний уяа хараас.
0: Самаа
2: замид ямар дуртай ирсэн? Дэлгүнээр ямар ч. Тэнгэр гаджар хүмүүн гоорвин. Тэгш сайхан уучрал тохоно. Сэл тасархгүй намр чагаар. Сүдэргүй сэтөлийн юрол бүрдэндээ.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн хэрэг гэдэг дүү вэ?
4: Ордод соус ирсэн эдэрч.
3: За энэ удааны уралдаанд бол хипхопоор оролцож байгаа тийм ээ. Сагаа гэдэг хипхоп дуугаар оролцож байна. За энэ дуугийн тэнэс сурсан уу?
4: Манай шинжүүхэн тэр хааваг шиннэмэж асан.
3: Багасаа одоо хипхоп дуулах дуртай байдгаа. Тайсан дээр бол бас сая маш чөлөөтэй, бидээ маш ихтгэлтэй дуугаар

0: Ани бол ингээ гой дуусан минь дөө баяр хөргий. Тайсан дараараа сайн сандарсан уу?
1: Үгүй.
0: Сага гэдэг энэ дууган одоо тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүдэн бас нэг бадгийн дуулаа сонирхолтно.
1: Хараа чи нэ жун минь дэрүүн талын шин дэчи хамгой бууди. Бүгдэр битэн хүлэн байна. Шак шак шак шага шага шага. Орхи орхи орхи. Уухай. Шак шак шак шага шага шага. Хон яма морт теме хорэ.
0: Хөдий наснаас эхлээд одоо хипхоп дуу сонирхож дуулж эхэлсэн үү?
1: 8.
0: Одоо хөдий настай байлаа хэдүгээр оноос орж
1: байгаа? 10. 3 дугаар.
0: Чиний одоо хамгийн биширж бахархдаг дуучин нэг бол
1: тайрхан байл.
0: Хипхоп дуугаас хэнэнэ дуугийн сонсдог уу? Гадаадын дуу сонсдог уу? Эсвэл бас манай өөр Монголын өрлөг ахын юм уу гэд бас олон сайхан хипхоп дуулдаг ах нарын байдаг ш тийм ээ? Марта амтдаг гэд чиний одоо аль хамтлагийн дууг сонсдог уу илүү?
1: Жубо.
0: Энэ удааны уралдаанд бол бас хипхопоор ингээд дуулж оролцож байгаа найзууд нь бас маш чөөн санагдсан. Баргал чи л анх дуулж ин тийм ээ? Уралдаанаар одоо олон хипхопдод дуулж исэн.
1: Дуулж ин.
0: Ямар ямар уралдаанд оролцсон?
1: Дэмий оролцсонгүй.
0: Сургуулийн та одоо 6 сарын нэг нэг хөдөлгөөнд дандаа хипхоп дуунтай дуулдаг байхаа минь дөө.
1: Дуулдаг.
0: Хамгийн анхгүй л одоо хипхоп энэ бол хайрхан багш нь зааж өгсөн гэсэн тийм ээ? Хайрхан багш нь одоо анх таднуусад хипхоп ингээд заахын үед няа яа заадгүй.
1: Анхтан би хайрхан багши дагаад хипхоп дуудаад сургуультан олон дрэдийн уртганд оролцоод анх удаа шилийн хот ирж уртганд оролцоо. Тэгээд маш их баяртай байна.
2: Шилийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын хаан алтан сонирхтэн чимж очин жаргаж байна.
3: За бацхан найзаадаа алтан өнөг болгийн энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хөгжөний ирээдийн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн дайрын дууны уралдаанд оролцсон дүүнэрийнхээ сурвалжилгаас өргөж тэднэрийнхээ уянг сайхан дуунуудаас сонирхоллаа. Тосуутаны уралдаан нь бол одоо 4 өдрийн хугацаатай явагдаж нийтдээ 700 гарай сурагч оролцсон. Ингээд жүүхэн дууны уралдаанд нь бол 158 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон байж байгаа. Цагийн хараагаас болоод одоо тосуутаны дууны уралдаанд оролцсон хэсэг найт нарынхын сурвалжилгаас хөргөлөө. Дараа хэргийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн найрд оролцсон хөөрхөн авьяаслаг дүү нартайгаа үргэлжлэн танилцгаая. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс, Ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараа гэргийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгахчихай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За тэгээд гэртэн хэд хоног сууж амарсан гомбо нэг өдөр мороор багш донгруу гүнгийн төржээ. Гүн тэрний үдээд хайхач сочиж баярлах давчиж хэл хүгэн олохгүй болсон байла. Багш нь гомбийн чараад уэтхэр гунаг бүрхсний үдээд бас их жавлаа. Гомбо багштайгаа сул дүүг ярьчин нутгийн хувирт байдгийг ярьцуул. Өвгөн гүн. Чиний энэ харж ирсэн чинь одоо их л буруутчих шүү байна да. Зүгээр. Тэд намайг яадаг юм. Наад бол хоёр гар хүү байна. Амаа хайрлахгүй бол надтай халтгал байж дээ.
3: Үгүй юу болсон чи сайн гөчөөж.
2: Гөчөөснөөс гэм гарахгүй гэдэг шүү хой. Бүгэ гадагшаа олон яваа.
3: Явхан орж ирээд манай энд их хувирт гарч ир. Ата байгаль хувирт гадар бүхэнд явхан чирэг. Манай гошуу чирэг чинь бол бүр явхан чирэг болчих чиг дээ.
2: Гошуу яамд явхан зөвлөгч байна. Манай энэ гөлгөх хүч нь одоо явхан чиргийн машин дээр бол сууж ийн. Хошуу яамд ч бас тагнуулын байгуулаг байна гэж шүү.
3: Гомбо донруу гүнгээс бочиж ирэхэд аавга маам дүү батчав хоёр нь таны ирээд ирсэн байлаа.
2: Аавгачхан бүр өтлжээ. Гэтэл тэр одоо мул бурхан жөтгөр хүн гурвын дунд хөөрөг болон үйлчилж буг болсон жөтгөрийг бурханы оржуу явуулж гавл ясан том дамбруугаан дуургаагаад чөмгөн ясан гандан ган гүлэгэ шөнийн гүнд хээр хөдөө тэнь үчилж л байла. Аав маам нь тэгээд
3: чичин өөр хэдэн жил үжигдгэн болчихсон даагур яваа тавай. Чамай чин өөр жарим өгчлээ гэж ярьж штэ. Гэт бид ч одоо юу гэнэ мэдэхтэй хотооны хүмүүс.
2: За одоо ингээд гэртээ суу гэртээ суу. Бүсгүй дээр оч. Чам хад сууж ирэх хоолтой төрчин.
3: Би одохгүй атна.
2: Нэг жаахан хүүт өдөгсө. Одоо өөрхий овоо том болчихсон байлгүй дээ. Хүүхэд гэж хинкэ өвлөөс галлаа гэвэл өдөр доороо өсчих юм чин одоо.
3: Би яхаасаа өмнө очиад хүүгээ үжээд явсан шүү.
2: Дүү батжаргал нахын кан хажууд үг дүнгой суугаад тэрний харна. Дүү нь урангай хөөхөд айлан бүү тэрлэгтэй чарайн харлаад жүдэрсэн тодох. Эхэн батжаглаа.
3: За миний хүү чаяв. Тэр хорог дээрээс ахын кан авчирсан нарийн баавас гаргаад ид. Ма энэ жөөхий байна.
2: Гээд эргэнэг дээрээс жөөхий авч өгдөө. Батчаглаад байгаа хоргоосан ахын кан авчирсан бооби гаргаж олны өмнө тавиад өөрөө бас ховдгоор идэн.
3: Миний дүү өйдтэй их тос болов уу гэж гомбо дүүгээ хөргийл тараад асуулаа.
2: Тос болсаа. Гэе бүр гэртэ хайрж ирэх төлөөгүй. Хаяа нэг хайрж ирвэл адлиг нь хийж өгнө шүү. Өөр аргагүй. Аавгач хин чаяужих хоорондоо хэллээ.
3: Өдөө батчаргач нь одоо банд нэртэй төрөгчин болчихсон юм.
2: Сүмийн сангийн тэргийг өсөлж төлөө хадаж уух юм уу, долнор юм тээх юм уу, ээж нуураас давс тээж ингээд аян гөтлөөдгүйгээд үгүй энэ чинь дэм юм сурсангүй аянд л яваад байх юм шиг дээ.
3: Наадад бол лам болж ном уншиж суугаас хөдөө тавиад аян хууж явсан хань айтай сайхан санагдах юм.
2: Батчаргал хэлээд ахын канжуг хардгийг нэмсгэрлээ. Дүүн харвагасаа хүнд ажил хөдөлмөр хийж гар гурван хүртэл барчуурн томорж хатуурн өвөршиж харалсан гомбо төөрхий санагд. Дүүн том давхар нүттэй хар варан чарайтай төрсөн ээжийн дурасан хүүхд байлаа. Гомбин би улаан бодвол их муутжээ. Урт ухжаагаар хэдээ хөөр тэнэлтэн чиг нойтон газар хонж гэвтэж харигээрт хоригдоод мөн чигтэй нойтон гэрт сууж хоол ундан муу хэчнээн урт ухжаагаар суусан болохоор нь тэрний уулын тас бүрэг талин нисчээсэн шиг бэйн нэм мөсөн муутаад дээр нь бас гүн жахсарв суучи. За энэ хэлэхгүй. За энэ үед ажаажалан номхон саал морин унжиг элдрүүлсээр зүүн өмнөөс баруун хойш далганнан үргэлжилсэн манкийн завсраар гарсан замаар өнгөрж шаруу рашин намар жаад иржээ. Зүүн хайгуран олон хайлас майлас дэ жижигхэн талд тэдний таван чаан монгол гэр чайран харагдаж уулаан бодвол ондоо болсон өвгөн жанд тодхон мэдэйдэн. Өвгөн дотроон атарх. Лам байхад гэрн баян гэдэл юу л байлаатай нэгч гэж бодож явсаар уяан дээр ночиж буула. Өвгөн жалан морносон бууж бөхтгөнсөөр гэржүүг очлаа. Шаруураас гэрн нээлттэй хаалгаар жалангийн ирхий олж үтсэн боловч гарч ухтсангүй. Бөсгүй нь гарч сөхрөн амар ирээд гэрте жаллаа. Шаруураас гэртэй ихэл юм ордохгүйч болон өвгний ерснийг олж үжээгүй дүр гаргаж доошон харан сууж ийснээ гэнт олж үтсэн юм шиг сандран гардах юм уу чайшаан таваад босож өндийгэд жалны гэрийн баруун хой томьёо жаллаа. Жалангайгийн бэй лагшин тунгалгүй мал сүрэг тавтай сайхан номорж байгаа бид дээ гэж асуун гэрийн зүүн хоймор сууж өвгөн жалны хамар дамхыг хүлээж авлаа. Шаруурашин бүсгүй хөрөн өнгөс том дөрвжин ширээн дээр тавгада чагаан эдэ боов шуубан тавьж жаланд чай бараад шаруурашид бас аялаад жуухны дүүн дахад суулаа. Тэд чай ууж гэсэг сул ялчин суух жуур шаруураш бүсгүйгийн хэнжүү харж «За, бошуу гарч хан жарж шин мах гарга, тэгээ сайн арх авчир, жалан морилж ирж ихэд аа» жалан
4: түгээр тайрж ирсэн юм аа. Тэгж их хол болоод юу хийх вэ? Хэрэггүй
2: гэж хөнгөмсгөлж яллаа. Бүсгүй гараад явлаа. Жартуу гэрийн дахад болчиж исэн хонин жүг бошуулан явлаа. Монгол нутгийн хан ёсоор чай уусны дараа бүсгүй чайгийн тав гайгаан хураагаад саалын архинд амт болгож өжим чагаан шаатан давсалсан гоогод санх тавиад Есний жингийн жаахан бутантай саалин эрх авчиж галун хүжүүт өндөр шаажин дэвэрт хийгээд хэмнж байлаа. Шарвараас эхнийн кэнжүү.
4: «За, мөд хэрэгтэй бол чамай дуудъя»
2: гэд гараан садлаа. Бүсгөн дүүнгүй гарч үүдэн хаалаа. Хэдэн жаахан чомоо арх уугаад ирэхэд жалны чаг сүлд бадарж илээ.
5: «Жахо, манай хоёр дээр удаа Ловсминд яагаа билээ, а?
3: Ая, тэр одоо би одоо үнээр согцсон шүү, а?
2: Гэд шаруураас жаламжуг харж инээхэд тарган шар чарайн хөлс манчгаллаа.
5: За, тэр өдөр чи миний үгэнд орсон таарж ба? Одоо ямар үг? Их ноён болчихсонгүй юу?
2: Шаруураас үг дуурсангүй өвний хасан хэвээрэн жалирх ахшуунаар тийм ээ тийм өвгөн жалан бас баясч
5: за одоо чин баячуу дандан ийм нэг дуу дуулах болчихчихв а
2: за би нэг дуулж өгье

0: Яа. А, ямар уу? Хой, чалангүй та нэг насаран жаргаад бас жаргаж ханаагүй юм уу? А? Ээ, бидний өчүүхэн жаргалч нь уучгүй юу яхаадхэд вэ? А? Нэм би дээр удаа гомбод баригдаад үхчих явдлаа. Үхсэн бол тэгээд л байхгүй болчих гэрэг үү? Тэгээд бас байдаг хөрөнгөн салааны жаасанд өгчлөө шүү дээ. Бараг түмэн төгрөх шүү. Мэдчихэ. Миний насаараа чулуулсан жаас. Эй. Хой. Өнөө өгчин ган чараа хараад иччихэл. Яаж амьд гараад харж ирсэн юм бол та? Харж ирсэн чиргүүд ингэн хэлэхэрвэл гэнтгэн нөгөөдөр нэг хэсэг нь ойдын аваад явчихсан гэх шүү их юм. Бас тэгээд бараг барьж аваачаад алчихсан шиг ярьж ирсэн юм. Мэдгүй хараад ичлээ шүү дээ. Харин гэм хаагур явж байгаад л ингээд бучаад ирчихсэн юм байна. Бүр арга амбараад харж ирсэн маягтай байна. Бараг л хот гажаар хэдэн жил явж тэнүүтлээд аргагүй ирсэн байха. Үгүй шүү. Улсын их чирэгд орж өгсөнгөө шүү. Тэгээд л улсын чиргэн дотроо хэчүү хамралдаатай болоод дотроо нэг нэгэл жалахчихсан юм уу юу юм да? Бараг л тийм ухаантай ярьж ийсэн. За, тэр ч одоо юу болвол багач чааш. Миний өнөөдрийн ирсэн жохон мотрол тэрний аргалж яраад л чааш наруулчихъя гэсэн.
1: Хой, би бас тэгж бодож байна. Чамайгүй хэн энтэнд очиад дэше мэдүүлчихв. Үгээвэл дээрээс аль болохгүй гэх магадгүй шүү хой. Ингэ тэгж идэл өнөөгч нь гэнтэн бас ууландаа гарчвал бас бидэнд ярьж болно. Өнөө чадварч амбач юм бас алга болохгүй шүү.
0: Тэд хоёр гомбиг барьж аргалах тухай ярьж байтал бүсгүй том модон тавгад халуун мах уур баагуулан авчирж тавилаа. За, махаас нь жоохол.
1: Хөөе, гомбиг харж ирснийхэн дараа эхэн суманжанг шалуугийн төрэд манай гомбхүү харж ирсэн бэйн мо гэртэн гэвтэж ин сүүлж гэж та нарыг бараалах та гэж гэн шүү. Шалуу хариуд нь тавгүй л болж, төгөл болж, сайхан гэртэ сайхан сомлоо цууж, хэрэгтэй бол бид чамайг өгье гэж хэлсэн гэн. Бас сонсоход гомбо босдод
0: би харгаж суугаад ялаан борчаад ирж байна. Одоо хамаагүй
1: ярьж ирэн шүү. Тэний хаа ямар ялаан бараад ирж ихэн бидэнд одоо ямар хамаа байна вэ?
0: Чахмаа, чахм. Тэр чинь сая хамаагүй хэрэг. Жалан халуун маха совдгоор охтож амандаа хийгээд омгонуудын хэдэн шүндэн дээрээ бөөмнөрлөн жажилж амтрахын эдэнэ. Гэрт махны сайхан хүнээр хангалж уур баарна. Чаруураас.
1: Ай дээшэн асууж масуух гээд шууд л тэгчихэж юу болдог вулаа. Гүй болохгүй та яах юм ээ? Зүгээр л байж гад гач нуударч. Дээш нэлхий зүгээр би мэдэй.
0: Ай би бас тэрний эмгч хийгээд бодож ирсэн юм шүү. Өгөөвөл сүлд бид санаа амар сууч чадахгүй болно. Бид нэг сайхан арга бодъё. Атахан өнөөгч нь бас хоёр юм байтаа аваад явчих шүү. Ой. Эвгүй ортол бая өгч гээд энүүхэн шүү.
1: А тэрч тийм ээ. За нөгөө төр өдний хоолон өнөөхи өнөө хоочин гадраа хоолж хоёул арга бодсоо яа. Ямар уу? Э?
0: Шаруулаас ч баяртай толгоогоо дохч хоёул томоотой архан авч хөндлөв.
1: Ой, чалангаа.
0: Чи доктор гадрын янкны хүрээлэнгийн сайхныг мэдгүй байна. Дээр удаа би даяагийн холгыг жанжаку готонд үргэж өгтө тентгийн лёдаар намайдаг болоод нэг удаа орсон шүү хой.
1: Хаяа тентгийн барилга засал чимгэлийн гой хөөхнүүдийн сайхан гэж ёстой жоост нь байвал хой тент наадад чигдэг гачаа сайхан. А?
0: За тийм гэсэн би бас бэдэн жанчхууд очихдан тэр газар хаяа очтдаг шүү гоё.
1: Гүйч хэтэ дүгэндээ сайн нэвтрэхгүй юм чинь хөргч горьгүй юм. Би тийм өндөр жигийн сайханд нь орсонгүй харин их үнтэл гэсэн юм аа.
0: Нэг шин хонхот хэдий гэдгийг чи мэдэн үү? А? Төө мөнгөнд доош жооё. Нэг ахсын гадныг нь болоо 500-аас 1000 мөнгөнд доош хүрдэг гэшүү. А?
1: Ее, горвэт нь гээ юу ч үнтэй вэ? Тэр хүүхнүүд чинь.
0: Ой. Шарва. Чи чин тэр хөрөг жавсан холгайхан замд нь алчглаа гэсэн гүр лөө.
2: Тийм, тийм. Бид яг Жамби готонд орж хоноод цаашаа явж идэл гэнт уулын гуугаас дээрэм гарч ирээд бидний толсон чинь менежерийг тэдэнтэй буут гэтэл өнөө хоёр уяатай холгой чинь бутаах гээд орж ий. Тэгээд би ганцхан буутсан цаашаа аруулчихсан. Тэгээд тэдэнтэй тулалцсан чгүй цааш нь нэвт гараа тавьчихсан. Цааш нь очоод тэд хоёроо дэлэг суманд дайрлагчлаа гэд мэдүүлээд л барчихсан хэрэг.
1: Харин гэмтээ дэлэг суманд хэн нөхөж болохгүй юм да. Дээрм дочрох юм гэн.
2: Тэр арай өвгөн жалан шарвраасын галт нилээд арай болоод сая харжээ. Хоёр өдрийн дараа өвгөн жалан шарвраас хоёр тогтсон ёсороо лувсан бүсгүйгийн төрч харь хөнтөн эмс вэрэдийн тухай шалэг үгс донгодн өнгөрсөн уучныг ярихын дагуу гомби яаж барих тухай зөвлөжээ. Тэд хоёр нууц аргаа нарийн тогтж бүх явдлыг шаруураас үйлдэхэр болж хариуцлага дээш хэлэх зэрэг асуудлыг өвгөн жалан бийтэн аваад бүр нарийн төлөвлөгөөгөн хүртэл хийлээ. Тэр шин өвгөн жалан шаруураас хоёр хөгшин хүүхэн хоёрт ээлжилэн бууж шөнийн чингэлийг өнгөрөөсний энд хээрийн залхаас өөр мэтсэн амтанг. Хоёр өдрийн дараа шивээ сүмийн хавд гомбиг шивээ сүмийн салбар ангийн даргаар тавих болж байна гэдэг яриа давтлаа. Энэ үг гомбийн жихэн төрлөө. Гом буулна хүн ирж таны барих гэж аашлах болов уу гэж бодож байсан. Харин салбар ангийн чиргийн дарга болгоно гэдгийг сонсоод сэтгэлэн жаахан амарлаа. Орой гомбиг эртэн ганчаараан досон дэнгэн асгаад пууган дүлгээ сууж итл янжмаа ороод ирлээ. Гомбиг таны харж авснаа. Жаасуу, ямар сонин байна?
1: Хүй, би өнөөдөр шивээсэмд очиад ирлээ. Шаруулстай ууц. Тэр чамайг асууж юм да.
2: Юу гээд?
1: Юу хийж юм? Бин зүгээр өгч.
2: Өөр юу ярьж юм?
1: Чамайг шивээсэмд цох чиргийн дарга болгоно.
2: Бүүмэд тэд дарга намайг аргадаад барих гэж яваа да. Гом барьж ирээд сар ирүү болоход ямар ч явдал гарсангүй. Харин шивээ сүмд суугаа хошуу чиргийн дарга болгох юм гэдэг яриа гараад олны дунд яригдаж бас нилээ дуудлаа. Нэг өдөр гомб дөрвөн хамтай жаахан монгол гэрт гэвтэж тооноор охтор байдлын үйлдэлэх үйлсийг хараад бодол болон уйтгартай сууж байлаа. Одоохонд харалсан таван хамтай монгол гэр нь одоо тэний гахч орсон тогтнох орон болжээ. Энэ монгол гэр нь одоо бодоход бараг 80 жил болж байгаа гэр. Гомбин аав гэж энэ гэд хором хийлээ гэдэг. Энэ гэр нь гомбин өвг аавынх нь үйд босгосон гэр болт. Сүүлд аав гэж хоёр нь гэрээн дэгжрүүлээд тэр баруун жахын сайн монгол гэр болдож авлаа гэдэг. Энэх жаахан гэр нь тэрэнд уламж сайхан санагдаж ёстой. Секс гэрч гэсэн ээж минь, самирхээж гэсэн гэр минь гэдэг үг бодогдон хэчнээн жил тэнүвчилж явсан тэрэнд тоонч дотн сайхан санагдав. Гом бэлди бодон дараачийн алмаа яах билээ? Ингээл суугаад байх уу гэж бодож итэл үүд нээгдэж хоёр хүн орж ирлээ. Тэд хоёр өөр сумны болохоор гомбо дэми сайн танихгүй. Хоёул гомбтой мэд сайнаа мэдэлчээд. За, бид хоёр ямнаас илээ. Тэнд алуу хааж жаргаж байгаа уусууд байна. Жалан бид хоёрыг таны дээр явууллаа гэж дээр суусан Ахмад нь. Ахмад нэг нь хүрэн ям буу тэрлэг толгойгоо хөх алчуураар ороод хөх бүс бүссэн байла. Нөгөө залуу надуу харуулж исэн болтойгмөр өнгөн ясан хөх дайлан буу тэрлэгтэй толгойгоо цайвар хөх алчуураар оролсон харч хараатай залуу байла. Жайчит маа савинтай юм шиг сэтгэл амаргүй байж "Гүй энэ ч надаа юуних нь хоёр хүн ирж ийм ээ" гэж бодон тэвэртэй чай тавхтай хурууд идэ бариад орж ирлээ. Жайчит маа алууны хоёр хүнтэй мент ментэд тавд идэгэн ширэндээ тавж дүүн жахын эргэнэг дээрээсэн хоёр аяг авч тэд хоёрд чай ирлээ. дээр суусан Ахмад нь. За би ч одоо 17 сумны хаа нарийн талын ихэнд манайхан өвлжээ байдгийн энэ хаваар дэмий ирдэггүй болохноор тань хайл чөөхөн байна. Энэ залууч нь 5 сумны хүн хагийн талын дүүн дараа үждэгийм аа гэж хэллээ. Энэг Ахмад болгоч дөрвөлжин хар чараатай бандаг бүх биеттэй хүн энэ тэрийг яж хэрэгтэй хэрэггүй явдгийг дурдж хуучд өлгөн чай ооч.
1: Гомбо татраа эд ямар хэрэгтэй ирсэн юм бол та гэж
2: дотроон бодон дохтургүй байж тэдний байдлыг ажил. Тэр хүн гэсэг сул үг ярьснаа гол учраа дан орж. За бид хоёр танай шивээ сүмийн чиргийн даргаа томсон жалгыг уламжлахаар ийлээ. Ажаа жалан тусгайлан манай хоёрыг явуулж таныг одоогоороо шивээ сүмдэр морилон гүч тон жундаагасан ажлаа хүлээж аваад баяр найр суух болов уу гэж жалж ийн гэж хэрлээ.
3: Гомбо. Би бэй мотэ жимд хүн болжээ. Тэр ташаали харуучд ийхгүй. Би очиж чадахгүй.
2: Өнөө Ахмад нь гомбын хэлхий сонсч ийсэн. Эхэм та тушаалд очих эсгий өөрөө бол. Гэе таны тушаалд чилсэн явдалд баяр хүргээгээд дайлан гасан хүхрээн гаргаж өндийгээд хоёр гараараа гомбод байлаа. Монгол хүн хөхөр сольчихд жаавал хоёр гараараа дулж аваа. Яхаж хоёр гараараа бучаад өгдөг жаалтэ. Гомбоч өндийгөө тал өвдөг дээрэн чөмчийн сууж хоёр гараараа хөхрийг тасгтэй зэрэг хөхрөн өгсөн хүн гомбын хоёр гарыг чармаагаас нь чан гатгаад авла. Тэгтэл нөгөө доор сууж исэн залуу тавхрын босч ирээд гомби даран ургаад өврөөс нь нарийн сур гаргаагаад энэ тэргэхийн завгүй хоёр гарыг ороогоод авла. Гомб хэдий дэлчлэн тэр хоёртэй тэмчилсэн боловч хоёр гараараа боогдсон болохоор хөч чадлгүй хүний яад дийлэх ажээ. Гомбо хэдий дэлчнэн тэр хоёртэй тэмчилсэн боловч хоёр гараа боогдсон болохоор хоёр чадал хүчтэй хүнтэй яаж тэмчилдэх вэ? Гэртээ аяг тав өнгөрөн бөмбөрж боо буруут бутран аягтай чай тонгорон асгаж эрэ хураагүй болов. Нэгэнтээ хүлэгдээд хүний гарт орсон гом. Би танад туурчглаа да. Гэж амсгаадан хэлэхэд нөгөө хоёр амсгаадан энэ бол дайцын жалгаа бид хоёр тамаагүй явдлаа за чи уучлаа таач энэ ёсыг мэдлгүй дээ гэдэг гомби тэр доор дүлхэн гэрээс гаргаж морин ууяж авч явлаа. Саяхан чайгэн жигөөд гарсан жайжма тэдний дүнгэрт дэвжэн үүсгэж дүчгэнэн дуурахад сандарч баруун гэрээс гарч ирээд үжмгчэн бал галдаж ихээ энэ чиний яаж их нэн вэ? Миний хүүхэд бүр аваад явах юм уу? Бараад аваад явах юм уу? Гэж дуалдлаа. Энэ бол дээдсийн жалгаа. Жалан бидний барьж авчир гэсэн бидэнд хамаагүй гэж тэр хоёр жайжид маягийн хамаарсанчгүй уяад үгүй гомби чиржид үлгсээр авч явлаа. Тэгээд хоёр нэг нь гомбиг морин дээр унууж ард нь өөрөө сундлаад нөгөө нь морон унаж жахтан дагсаар шивээ сүмийн чиргийн хүрээд явлаа. Тав гурван газрын жайтай болгоноор тэд доорхноо шивээ сүмдэр хүрээд ирчихлээ. Шарвараашийн тушаалд бэлтгсэн ёсоор гадагш охтой чимээл сураг гаргасангүйгээр гомбиг авчиж гар хөдийг нь гинжээр холбож айслаад гэр тарьлаа. Шарвараасы гэринкин үүдийг чиргээр чанг харуулуулж жалантай яах тухайгаан жүгдлээ. Хүүгийн бариад аваачсан явдал жайчад ба тон хүнд гонг дараас авчирлээ. Огшин дотроо Эй, хөөх юмд гэртээ харж ирсэнгүү таач те юу гэж хайж ирсэн юм? Энэ муусын амттын гараад одоо ч гэж зүгээр тавихт юм да гэж байлаа. Янжма хараа хоёр ирж жайчд ма тань болцсон. Тэд ч аргагүй байлаа.
1: Би ванчли явж шарж ямаа тэднийг эрүүлэх юм уу
2: гэж янжма хэлнэ. Жайчд ма
1: ээ одоо яаж аврах юм бэ? Би бас бодчихсон. Бүл хэнт нэг өдөр бариад аваад явчихтай бодчихсэн юм шүү.
2: Гаагүй байлгүй. Жодогжив амбан дээр удаа хайж ирсэн хүмүүсийг нэг ч баал гэж жарилга буусан гэн шүү.
1: Гэвэл хэдэн хүний амь хорлцглаа шүү. Тэрнээс наахын хүртэл болдгоо амнасаа өгчсөн байдаг туу гомшиг гитний их армын ял хийсэн хүний юу гэж зүгээр тайх юм да хөөхи
2: гэж жайчд ма амндаа яаж үйл. Жайчд маа нөлөвсөн арчид бурхандан жул бариад намжилна. Тэр нэгэнтэй туйлын хүнд хүнэг тавтагдаж яахан ч болохгүй болно.
0: дотор нь одоо яадаг үлээ гэж ботхоос өөр бодол орохгүй.
2: Янжма хараа хоёр болж бүтгч үг нэлдвэ ярьж арга дуучих жайжид багийн сэтгэд тус болж өгөхгүй. Тэрний чарайд өчхөр жовлонгийн унаар бүрхэж атран нэмэгдээд нэг л өдөрт гитнэн жилийн өнгөрөөсөн мэт өтсөн дүр орлоо. Жайжидма одоо яах вэ гэж бодготон арай шаруулжтэй уучаар чиргийн хүрээнд очий гэж шийдэл. Арай чиргийн хүрээнд нь очий. Айх юм чинь би очий гэж хэлэв. Би дагаад явах уу гэж Янжма тэрний чарайд асуулаа. Гэсэг бодол хийсэн Жайжидма хэрэггүй хэрэггүй би дэждий дагуулад явъя гэд хараагийн жаахан хүүхний дагуулад явхаар боллоо. Орой Жайжидма жаахан дэждийг наталжуулан дагуулж шивээ сумын чиргийн хүрээж үхэр тэргний замыг дагаж бошуу бошуу алхлаа. Тэр үнээгэн цаасангүй чайгаан ч ууж орохгүй болоод хоосон гарч ирлээ. Тэрний сараанд отоо яана отоо яадаг хүлээ гэдгээс өөр бодол байв. Янжма чай алсан дагж явлаа. Тэр өөр нэг арга хэрэгж гомби аврахыг бодож явлаа. Бүрий болоход Жайжидма чиргийн хүрээд хүрч иллээ. Сүмийн барилга лам нарын гэрж атгын харсанчгүй шууд сүмийн арын чиргийн хүрээж уачлаа. Шаруураш хамгийн баруун жахын гэрте ганчаар суудаг байлаа. Хайгуураан жахан ханчтай өмнөн алуун ширээ сандалтайгэр байлаа. Жайжидмагийн орж очиход тэр шилэндэнгийн гэрэлд нэг юм үдээд сууж байлаа. Шаруураас шан ногоон явхан чиргийн говчтай улаан арсан готлтай мөрөн дээрээс онжуулж ингэр дээрээ жүүсэн сар зацхан том шилэндэнгийн гэрэлд гэрэлж харагдана. Халуун ширээгэн шахад тавьсан баруун хөрөмд харах үедээ явхан сэлмийг өлгсөн Жайжидмад тон сүрттэй муухай харагдлаа. Жайжидма шаруурастай мэнд сайна мэндэлсний дараа айд сүрдэх давчин эхгүй хөлн дугуурт хоолын жижээд би одоо би хүүгийнхэн тодоштэй иглэжтэй шаруурашгүй хүүгийн минь аварж өршөөдөө та нар бүр нутгийн танил ахтуу нар байгаад гэж хэлээд газар төс гитл сөвдөөд мөрөглөө. Гагчих хүүгийн минь өхлөөс гитрүүлвэл би яасан ч юуны хамаа байхгүй гэдэг бодол Жайжидмагийн бүх санаа сэтгэл эгэжил. Энэ хорват эхийн сэтгэлээс өөр эрхэмдээ дагуу их санаа бодол гэж хаа байхаж. Жайжидма утас сөгдлөө. Жохом хэдийд мөрөгснөө мэтсэнгүй сүулдэн доктор ноёмраад жихэн шуугаж толгой нэрэн. Бүгд унчих даа гэж доктороо бодож буян докторж болно. Хажууд нь хурж исэн шаруураш. Чэгч та яаж их нэвэ? Явдал байвал зүгээр хэл. Мөрөг сөгдөөд юу хийх юм гэж мэдгүй юм шиг оролж хэл. Таач гомбиныг аварч хүчтэй гэж Жайжидма сөгцөн хөвөрөн гуйж хэлэхэд өрөөсөн салхаас айсан их хүний өр өвдөм хөөрхий чарай шаруураш олж үзсэнгүй л байх та. Энэ хэргийг би мэдгүй. Энэ бол дээрээс исэн жалх. Би өчн сууч чадахгүй шүү гэж шаруураш тарайган төв болгож алуун хүний оброор хэллээ. Ширээн дээр тавсан ширнэн бүрхүүлтэй мэйүд осон дэнгийн гэрэлд явхан чиргийн ногоон говчс болоод зачгтээ мөрөн тэмдэг жүүсэн дүр чарай Жайжидмад аймаар сүртэй болж харанхуй байдан үжигдэн. Утал гуйж хүлээж аль мэддэг сайхан үгэн яж шаруурашийн нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг хөдөлгөх гэж бодсон эхийн сэтгэл талгаар болсноо тэр эрэхгүй мэдэрлээ. Хүсэл найдвар нь хоггүй арилсан Жайжидма аргагүй гэрийн дунд зогсож ойлон мөгшиж нүдэн нулсан ачна. За та ороод гомбтой нь уулчих та. Надад энэс чааш чамд дуслах чадал байхгүй гэж шаруураш арга амбарсан чарай гаргаж хэлэхэд Жайжидма зөвшөөрж гадагш дагаж галлаа. Үг дүнгүй ардан наалдаж хормойгосон жуураа зогсож исэн жаахан хүүхэн ч туг дагалчиж очлоо. Гомбиг хажуугийн зүүн гэртэн харсан байла. Ер нь эдний жиргийн хүрээнд өөр хүн харчхмаар гэрч үгүй. Харин гар хөлд нь бүр гэнж хийж ойнсоор ойслоод арайхан алхаж болохын хэрэгтэй болгожээ. Бячин гэрийн чонгон тайсан дээр аяганд шулан досон дэн хийж асгасан гэр доторхийг аяахан бүтхий гэрэлтүүлнэ. Жайжидма хүүгэн үжмөгч дотор нь харанхуйлаад бүтхий гэгээд
0: юу ч харахгүй нүд нь балаад явчихлаа. Тэгээд арай хөл дээрээ дотож дэнгийн гээд
1: хүм хэрэггүй чалж ирдээ чи
0: гэсээр гомб жив салдар хийлэн очиход дөнгөөн чирсэн гомб арай гэж ээжэн ойртож холгоотой гараан өргөж ээжэн дүүш тавлаа. Жаачд ма хүүгэн тэврээд л өрэл
1: хүмэнтэй өөрхи хүү өөрхи хүүмэнэ хүүмэн
0: гэхгээс өөр чаасан үг олдож дуурах тэнкөйгүй болсон жаачд ма хүний хөлдоор ялтан болохын гэч үгийг тодорхой олж үүчлээ. Эх хүний үринхэн ийм байдлын үчгээс өөр хасалтай юм энэ ертөнцид таа байх гэж.
2: Төрөө бүлэгд гомбин ээж гэндэнд ирж гомбтай уулзаад гашуудан үйсний хэлэж жогссон билээ. За тэгээд гомб ээжгээ дүшиж авхад сэтгэл нь гонхож сайн эрийн хатуу сэтгэл нь хэдийнэ хайлан урсаж өөдрөөд хоёр нүдийнх нь нулус өөрийн эрхгүй бөмбөрн. Дотроо би ч болохгүй болжээ. Гэтэл дүү минь байна, авг минь байна, ээж гаагүй байлгүй гэж бодоод бэйэн чангалж жоргон хөвчлөлөө. Тэгээд тэр харангуйд нулевсан хурааж сэтгэлэн дохтоогоод ээжтэйгээ уттал тэмрэлжиж танил дасал ээжийнхэн булан амсгал дулаан элгий үнэрлж эх хүнийхээр хамгийн үнэн байдгиймаа гэж доктор бодож жогсон. Доктором би ээжийгэн хамаг сүүлчийн удаа учирж их нэн байх уу гэж бодоход ээжээсээ жаахан ч салт дургүй санагдна. Эх хүн тэнд агуу их бол санагдна. Тэгээд ээжээ гаргадаж ээжээ би гаах улсын хулгай болсон хүн их төл үхнэ гэж дээ. Би аль хэдийнээ суманд оногдсон бол эдит хэдийнээ байхгүй болчихсон биш үү? Гэтэл одоо хүртэл амьд байгаа чинь боллоо штэ. Ээж минь бүү санаж өг. Миний бат жагал дүү байна, авга маам байна, өндөр маам байна. Ээж сэтгэлэн уужин болгоо. Намаа харж исэнгүүр ботчихын штэ гэж ааж амхын хэллээ. Гомбгент үүдний жахад жогсож байгаа шарвар ашиг олоод үжиж эхлээ. Гомбин дотор хорсол жанал агшин жур бочлоо. Кэвчтэй хинкэн зэтгэлийг аваахгүй байхын тулд бэян дохтун болгож ээжээсээ жайдаж ээж эднараас миний амийг гойхын хэрэггүй. Би ямар ял бол тэр ялан үүрч хариучин шүү. Хэн ял хийлвэл

Явхан чиргээ устгсан хүн тэдэнд уучлагдахгүй. 50 гэдэг чинь байдгүй. Ээж минь, чи эднээс намайг битгий гуйж хэл. Би ямар ялтай бол тэрнийг үүрнэ. Гэтэл босд хүнд ялгүй гэдгийг та нар мэдэж байлгүй. Энийг би танд бас хэлийг юма гэж шаруурасын зүг харж хэллээ. Одоо жохон дон бол бид бас туг байсан. Би таны тавьж явуулъя гэж бодож байна. Гэтэл би дээд жахаргааны зарилгыг хүлээж ийн шүү. Миний ард явхан ноён, явхан дөглөвч тогсож байна. Над ямар арга байна вэ? Гэж шаруурас гомбод сайхан үхэлнэ. Шаруурас гомбин ээжүү бас. Гэ настад та одоо явда. Энд байгаад улам санаатан жоовно. Бид чадхын хэрээр гомби харгалж ийн шүү. Гэж хэлж жайжид маги гэрээс гаргала. Гомб ээжийн кэн зэтгэлийг жаваахгүй гэчээж. За ээж буян сайхан совилцуу би хамаагүй. Батчаргал ээжийн сайхан асарж явчиж чадах юм. Батчаргал чинь ухаантай шүү гэж ээжийн зэтгэлийг засаж хэлээд үдэж гаргала. Ээж нь жаахан охноон дагуулаад уйлсаар чааш явла. Гомб нэг нас вилан барсан ээжийн ботход доктор нь том өр өвдөлтэй санагдаж өөрийн житэн Махакала бурхандаа явлаж хөрхи ээжийн минь жовлонд бодлоос намраачтай гэж зэтгэлийн гүнээс намынчлав. Тэрний баг байхад эхин нас барснаас хойш эхин нэг нас хөрхи эн сүмийг дүшиж сангийн малыг малжаад эдий боллоо. Гомб ээжийн жаргуули баярлуули гэж боддог боловч уулын дэрм улсын холгай болцсон хүүтэй хүн яаж баярлах вүлээ, яаж жарахгүй вүлээ. Гомб харангуйд бүтгий досон дэнгийн гэрд баларан бодол болж жогсон. Тэр өөрийн хоёр хүүхдээ санж, норжил хамаан ботлоо.

гэдгэн хайрал миний сэтгэлээ бадахуй. Тэр минь үнэн сэтгэлтэй байсандаа ийм сайхан уялтай дуу жохоос юм байж. Хэдий ухаантай, хэдий сайхан хөөхөн бэ. Надад ирээд олигтай сайхан амьдарч чадсан. Энэ удаа харьч ирсний дараа бүсгүй хүүхдэн очиж үжээд тэдэндээ яшиг болгоохгүйгийн төлөө бусдад мэдэгдэхгүйгээр шөн хурж очиод өөрөө сэнт мэд гарч ирсэн юм. Хоёр хүүхдэн найртан даргатаад унтж байсан. Гомбо бүсгүй хатамаа хоёртайгаан жолгож бусдыг бүр дэвчээрэлсэнгүй. Бүсгүйн тэрний гэнт амьд мэд хайж ирсэнд нэг мөсөн гайхаж сочиж байсан гэдгийг хэлхийн хэрэг алга. Хатам аав нь гэсэг сууж ялчаад тэд хоёулыг ялчих гэж болтой нөгөө гертэн орж. Бүсгүй нь аавыгаа гармахч элгэнд нь наалдаж байлаа жохсгүй байл. Гомбо яахан жолохгүй гүн уйтгарт бодол давцсан. Гэтэл тэд ямар арга байх вэ? Энгжил мохорлогоос өөр зам тэнд байсангүй. Тэр удаа гомбо бүсгүйдээ би одоо ингэж байж яа. Яадаг бол сүүлд мэдээд. Би гэнтхэн баригдаад юм тийм болчихвол чи бидэн дүшгтэй хүнд очиорь. Хүүхдийн минь харин сайнхан өсөж хүний жирэг түргэхээр чармида мэдв. Балчи тийм бэлггүй үгүй бүү яр. Таагүй байлгүй дэ. Гэж бүсгүй нөөлөн улмал алтхаас айшин юм шиг тэрнийг чанга тавьжүүлээ. Гомбо гар хөлдөх гав гэнжэн харсаар өөрийн нэг насаа дүгэнж бодно. За яах вэ? Эр хүн гэдгээ мүжүүлж, тамчидгэн тамчиж, сайн эрийн алдраан дуурсуулж явлаа. Хуйл нь гуйл болж, харьгас төшмөд ардыг дарсан хойно эсрүүлж боссон мэн таар. Би тэдэнд баригчлаа, алгачлаа, ялгачлаа гэд шантарж гутрах юм алах.

өртөө чөөжэн тэнийжигад өгдөг хэрэгэ гэж бодно. Ёртөнчд ялгадлд уучрах дайсныхан гарт ороод алгацсан хүн байх л та. Би харгас ноёдын явс ярахгүй балмад явдгийг ард олны өмнөөс ялж чээлүүж аман өчгийг авч явсан ер буруугүй хэрэг. Энийг олноороо мэдэрж байна. Би өхөл өхлөн штэ гэж бодлоо. Гомбган цаар дэнгингээр цуужихдан сайн эр санчрийг бас бодлоо. Одоо тэр минь яаж ийдэг бол? Гомбо дотроон балар харангай нийгэм гэж ийм л юм байна. Жөмнөри олох гэж чармигаад болсонгүй. Санчри дагж нэр төв улсын чирэг бол харийн дээрэмтэй тулалдаж эх нутгаан явхан дээрэмчтэй хамгаалсан шулуунжигч баатар эр болоод өөрийн хулгайт нэрэн таатхий гэж жориг суудсан ч бас өтсөнгүй гэж бодно. Гомбо маш олон учир ёсыг ойлгохгүй байлаа. Ертөнцийн ёс гэж чи юу вэ? Засаг барьж байгаа хүний юуг үл тэрэн зөв? Үжитэл засаг барьж байгаа ноёд нь тийм илжирмэл доройтмэл байгаад яагаад бас засаг бариад байд юм бэ? Гомб утаг соёл дэмиймэтгүй хөдөөгийн балай хөөхдвэлээ. Тэр хар ухаанаараа тэмчиж эдийжил ноёдтой эсэргүүчлдээд одоо өчтөн ялгачихл. Тэрний эсэргүүчлдээ этгээд нь даач их болчээ. Хошуу, цуглаан, таашид дүүтгэн яаман засгийн газар, засаг чиргийн чагдаа байх л. Тэр яаж эсэргүүчээ дийлх юм дээ? Нийгэм гэдэг яасан дэгшгүй? Гомб хар бодолдон нийгмийн дэгш бус даллал. Харгас балай ноёдын өөдөөс эсэргүүчж үний ёс ярий гэж зүтгсэн ямар ч дүнгүйгээр ялгачихлаа. Гомб хамгийн сүүлдээ засаг төрөн эсэргүүчж залхай ноёдтой тэмчилдэж ууланд гарсан сайн эрс эртнээ даваад байх л. Би ч буруу явдал хийсэнгүй гэж биян зүтгэлээ. Энхэд тэрний сэтгэл санаа уужирж чөөжин тэнийг шиг боллоо. Би ээжтэй нас барсан аавдан нутгийн олондон осолсон явдалгүй. Хайрт бүсгүй хүүхэд минь өнчөн дөө. Эч яах вэ? Хүний орчлонд өнчөн өрөөсөн хүүхэд бүсгүй чүүд байдаг юм чинь. Тэдэнд лус идэх хүнч байдаг. Монгол нутагдан амьдарч байгаа улс гаагүй байлгүй гэж бодлоо. Нэг бодвол гомбо насаараа дээр минь түрүү явж хэчнээн мянга төмөр мөнгөн жоос олж байсан боловч тэр энэ гэр бүлдэн нэмэр болгож жарсан жоос том баг байлаа. Эхэн бусчийн нүдэнд илүү үжигдэн гээд Монгол гэрийн бөрөөсөөж гүйчил сольдог. Энд тэнд нэг хоёрхан шинэ эсхий хэргэлнэ. Гомбо жоосон бүр ядуу чуул болоод доорхи хүмүүстэн тэднүүсийнхэн гэрийн гүчирдлийг шийдвэрлэхтэл олон жарсан. Хайртахын мөл хуучин тэр янжаараа хөдөө барастын ингэт малаа малжаад ядуу жүдүү амьдарсаар. Дүүн мөн сүмийн банд тухантай тэрэгчин. Нэг үгээр хэлвэл тэрний насаараа хээр хонж хэт дэрлж улсыг дэрслэн урвж явсан явдал нийгмийг байхгүй гэринкэн хэдэн хүний амьдралыг ч өөрчилж чадсангүй. Тэр хэчнээн удаа долнуур маймагаас юм булааж нутгийн гам малчаддан хувааж өгсөн боловч тэдний амьдралыг дэмийсэн дээшлүүлж чадсангүй. Тэрний ганч хонжоогвол харгас ноёдыг өлмий доороо сөхтөж хорслоон тайлж ял булуугийн хүлээлгэж тэдний жоос мөнгийг хараач ард олноон байсган өөрийнхөө бахи хангасан төдий. Явалжээ, эр хүн гэж төрөөд хүнд бүхийг яваагүй. Харгас ноёдын хүчээрээ дад сайн эрийн алдраа нутагдаан дууршуул явсан маань миний нэг насны дурсамж тэрл байжээ. Ноёдууд надад хорсхон жийдээ. Алхан жайлшгүй. Нэгэнтээ энэ алхан төрчихсэн юм чинь юунаасаа айх юм? Хүн гэж эрт оройгүй үхгэл тавилгаасаа нь хойш. Би нэг насаараа дураараа гэдэж Мосе ноёдыг дарж явсан мөн харин боллоо гэж дотроо бодлоо. Гомбо энэ бүхний бодход бүх явдал дууссан шиг санагдаж санаа сэтгэл намарч нойр нь хөрөх шиг болно. Тэгээд толсон дэнгийн гүлээж унтраагаад нэрэн хугалгаар ясаан хугал гэж хуучны үгэнд байдаг. Их түл маргаш өхнөл үдэ гэж бодоод санаа сэтгэл нь тайвширж ханжин дээрээ гарч унтлаа. Гомби гэнжилж хажуугийн гэрт хорсон шаруураш тэрний анхаар бэлтгээгээд жалантай хоёул ярьж төлөвлөсөн ёсоор шөн уртвол хой зүуд олон гэдгийм шүү гэж эртээхэн алчхын дээр гэж тогтсон байла. Тэгээ дараа өдрийнх нь үдийн хойно ажаажаалан шаруураш хоёул гушуу яаманд хүрч явхан жүглөгчтэй уулзаад гомбиг барьж авсан гавьяагаа мэдүүлж нүүр тал олох гэж оролдлоо.
Энэ гошуу яамны эрхи атгсан Ямаа Мураа гэдэг ёхон ноён тэд хоёр их л сайшаа. Танаа хоёр болж ийн их сайн гэж сайшаа. Шарав Раши ёхон яйны итгэлийг олох гэж хажуудан суугаад Тэний гомп гэдэг 10 шахам жил улгай болж уулын суусан хүн нөөлгөө ихтэй манай тэндээс бас олон жалгуучууд тэрнийг дагаж явсан юм. Одоо бүр дийлэгдээд орох гадиргүй болоод бочиж ирсэн байгаа юм. Гомбоос түрүүхэнд бочиж ирсэн жалгуучуудын хэлэхээр тэд бас их наран улсыг эсэргүүч холбоот чирэг гэдэгт орж өгөөд их нарантай бас олон удаа толдсон гэж шүү. Хамаг сүүлийн удаа эндээс бас Жодовжуу амбаны тэнд байсан улсын чиргийн адууги хөөгөөд явсан. Тэр адууган хөөж аваачаад бүр өнөх дурмын чиргийнхэн унаар уулагдгийн шүү. Энэ бүл бүр үнэ явдал шүү. А, тийм үү? Гэж явхан наян бодол хэлж хэл. Тэгэхэр бано, энэ гомби хийсэн муу явдлыг дурдвал үнээр байхал шүү. Гэж ачаа жалан бас хэл. Гомбо бас ачаа жалны гэрдэн ийж хоёр удаа барьж аваачаад өчгөл тамалсан шүү. Жоос мөнгийн хураасан. Тэрний явдал олон байна шүү. Гэж шарвараш нэмж хэллээ. Янжуур тамхан датаад бодол хэлжсэн нохон нэг. Тийм бол тэрний алаад толгойг нь авч тэр уртын талын их зам дээр өлгөж олонд чихэрл үжил гэж хэллээ. За гэж жалан шарвараас хоёул бараг нэг жирэг шахам дуугарч хүлээж авлаа. Та нар сайн кичээ. Бүгд яхаж алдаж явуулчих. Өнч нь их жохол кэртэн байна шүү. Кэрвэ чи алдаад явуулчих уулаа. Өнч нь их явдаа шүү. Энэ алдаад явуулчих бол би та нартай хэлжин шүү. Гэж явхан зөвлөгч толгойгоо догшиж жаалаа. Хамаагүй тэний алтааргүй би энэ батлия гэдэг шарвараас толгойгоо жааж омхтой хэлээд босож зогслоо. Сайн сайн чи монгол хүний энэ гэж эрхи хороогаан гаргаад инегээд шарвараас ийжаал. Жалан чи шарвараасаас гочрохгүй босож зогсоод ноёнгой санаамор бай өглөө би ирж та нарыг аваад Шивэ сумын чирэг дээр чугаач. Тэгээд гомбиг тэнд нэг газар аваачаад бид хамтаараа шийдвэрлээ. Хэлээ. Бон. Бон. Гэж явхан ноён толгой дохлоо. Тэд хоёр босож төв жогсож явхан ноён зогсгоод тэрн. Сайн. Сайн. Танай хоёр их сайн. Гэж тэд хоёрыг сайшаал. Жалан бас гарч ирэхдээ хэлмүүчд. Бидний тухайн ноёнд сайн талаар олон хэлж байдаа. Бидэн чамд бас хойш талах шүү гэхээр хэлмүүч. Би ноёнд хижээ та нарын тухай сайн явдлыг чинь илүү хэлж ин шүү гэж хэллээ. Тэд хоёр явхан зөвлөгч болоод хэлмэрч хоёрд талархаад чэж дүүрэн баяртай итгэл жориг төүлдрээр гээс гарч ижээ. Энэ удаа жалан чи явхан чиргийн ногоон шарх хувцаан өмсөөд ирсэн байлаа. Жалан одоо чиргийн явдал дээр бол чиргийн хувцаан өмсөөд очвол дээр юм. Явхан ноёд бас өөр нүдээр өчхгүй шүү гэж бусдад ярьдаг болжээ. Жалан шарвараас хоёр энэ удаа хаач явсангүй. Шарвараас шууд гомби хорж их шивээ сүмийн чиргийн хүрээдэн гэж жалан гертэн хараад маргааш гомби алхаас өмнө явхан ноёдий дагуулж ирэхээр тогтв. Хошуу яамн жүг мараар гадгуулж ядарсан шарвараас чиргийн хүрээндээ харж ирээд гомби хорсон гэрт орж үжвэл тэр мөн суусан хэвээрэн байлаа. Шарвараас үг дуугарсангүй. Гарч ирээд бодан гэрдэн очиж хоол идэж бараад суудаг гэтэн хайл. Нэгэнтээ тэрэнгэр харангуй болсон болохноо шидэн бүрхүүлтэй дэнгэн асгаад сууж итл янжмаа ороод ирлээ. Саяхан гэртэн иджигээ юм уу гэж янжмаа амны аяар асуугаад орны ирмэг дээр сандил цуулаа. Чи гэртэн сууж ванжили хүлээхгүйгээр шөнөөрөө юу гэж гэсч юм аа? Гэж шарвараас наадам шогийн хооронд шариглан хэлв. Ванжили чи жараад явуулчихсан чи хаа явуулсан юм? Одоо хоёр хончглоо бас ирээгүй штэ гэж янжмаа хэл. Хадгайл өчигдөр өглөө ирээд явж исэн би үтсэм чин. Үнээр гэртээ хараагүй штэ тэр чин. Тэгвэл би ванжили чин оролдох уу да? Гэж дэрэгд нь хурж тавирж авахад янжмаа хөдөлсөнгүү. За чи энэ дунчих гэж шарвараас давшуулж хэллээ.

0: хоёулаа манайд явъя гэж янж байл.
1: Болохгүй. Би бас гомби харж ин шүү хой.
0: Гүй чи уутанд нь чирэг харж их юм чи ямар хамаа байх.
1: Тогж болохгүй. Чигэд хүн гэрч ирэхгүй арай ирэхгүй өнөөдөр юм. Би яад чамай дагаад явъя.
0: Болжээ. Тэгвэл би энэ тоонол хамчихыг. Чиргийн хүрээ чинь эхнэр рүү авч хонд болдго юм уу?
1: Хөөе. Би ноён юм чинь хэ хамаарх юм. Гээд арсан богч гадар хөрмөн тайллаа. Тэгээд би гарч харуулыг тангалж чад ирье гэд гарлаа.
2: Янж маа ихэл сэтгэл санаа доктургүй боловч ямар явдалгүй юм шиг дохтуунаар шарвраасын тонхоор боллоо. Ванжил жохом жамьян тэдний олж дилдэг юм болов уугүй юм бол гэж дотроо жов. Шарвраас харуулын хоёр чиргэ сайн сэрэмжтэй ба унтаж осол гаргавал маргааш бүнтгэртэй чинь хэлчин гэж жанч хэлээд орж илээ. Таасан чонхтой гэдэг бүтөөлөг хэрэггүй байлаа. Янжмаа үүдийг чанг чүлээд инээмсэгэн шарвраасын ирж наалан хэтэн ховцсан тайлж өглөө. Шарвраас хэдийгээр олон эхнэртэй хонж өнгөрсөн боловч Янжмаа бол бас нэг жилийн өвөрмөч гал халуун ааштай эрхүний дачаал сэтгэлийн хөдөлгөөм сайхан жантай бүсгүй билээ. Шарвраас өнгөрсөнд лам байхдаа тэднийхтэй гахч удаа хонсон боловч одоо хүртэл санаанаас нь гарахгүй гүн суудл өгч билээ. Уулнаас ирээд чиргийн ноён болж шивээ сүмдээ сууснаа хош хичнээн удаа очий гэж бодсон боловч нэгд ванжилаа сайн хоёрд нь ажил нь усан яаруу явж чадгүй сэтгэлдээ хичээ нэг очдөг үлээ гэж бодсоор ирсэн бэл. Энэ орой харин явдал нь санаандгүй бүччихлөө. Жохом хэлвэл энэ шүн сэрэмжтэй ганчаараа холсон бол таарах байсан. Гэтэл тэр Янжмагийн датах хүчинд сайхан авраас нь салж чадсан. Хоёул гэрцэнээс хойш Янжмаа дэнгийн гэрэлдээ тэрний янжүрийн өдөн ордож ядрахын тойлд хүргээд унтахад нэгэнтэй шөнийн гүн болжээ. Хэдийгээр үгшэртэл унтсан боловч гадаад үчирх дууныг сонсоод шарвааш гэрцэж харангуйд юмөн өмсгөөр ирлээ. Эдий болтол охт унтаагүй Янжмаа гаднах байдлыг тодхон мэдээж чагнан гэвтэж ийтл шарвааршийн жочин сэрж ховцсан ирж их юм эдээ. Хөөе, битигара, битигара, би айж ин, гадаа энэ чи яаж юм бэ? Охтод унгаа юм уу сэндмэд өмсөд гарах гэсэн шарвраашиг Янжмаа харангуй тэврэн авч бүгара, чамай буудаад алчхул яана вэ? Гээд хориглоход гинт ухааны мэтсэн шарвраш. Муу хуурмаг асэсэн янхан гэж Янжмаагийн хар хүчээр харангуй дүлхэж явлаа. Янжмаа харангуйд тэмтэн үүдэнжүү оцсон шарвраашиг очиж тэвэрж аваад бүгара, гадаа яавал ягдаа гэж ночилтхад шарвраас харангуйд бэртэн наалтсан Янжмаагийн чээжүү нэг туудаад дүлхэн явуулж үүдийн чүүгийн нээж оролдоло. Янжмаа чээднийхэн боргилон урсах халуун жусыг нэг гараараан тагаж нөгөө гараараан шарвраашиг хойшин датаад салахгүй байлаа. Шарвраас гитнэн оролдож Янжмаагаа салж үүдийн нээгээд гартал гадаа чимээ аанэргүй болж холд хэдэн морны төвөргөн сонсгодно. Гомбин гэрийг үзвэл үүдэн нээлттэй хар нөх онгийж байла. Харуулынх нь хоёр хүн өгсөн амд нь мэдэгдгүй гадна голдын гэртэн. Ингээд гомбин явдал тайлагдашгүй ойлсог болоо. Тэр бочиж гэртэн орж дэнгэн асгаад үзвэл газар доор нь Янжмаагийн нөчгөн чагаан бай улаан цусанд бэлдгдэн хэдийн амьсгал дасраад гэвчихлээ. Шарвараш одоо яах вэ гэдэг бодлоорж байна. Уртаар энтэн аргалах хэрэгтэй гэж бодоод Янжмаагийн хувцсыг өмсүүлж үүднээс зайлуулаад гаднах хоёр чиргэн очиж үзвэл амьсгаатай байлаа. Дөнгөж сэргээд босгож Янжмаагийн хүүрий дамнууж зүүн хойт нуурын хөмөд бургасан таюуд ирлээ. Шарвараш явхан ноёны хэлсэн хэрвээ гомбиг алдаж явуулвал толгойтэй чинь хэлчнэ гэсэн ядлаас том их айж байлаа. Тэгээд шарвраас ажаажалан болоод явхан ноёны хуурч хуурмаг толгой олж ирээд гомбийн толгойг орлуулж дутаахаас айгаад өчигдрөөрөө би алчихсан толгой нь энэ байна гэж худал хэлэх аргыг гэнт бодож оллоо. Тэр явхан ноёны өмнө багтам их үеэр гомбийн толгойг өөрийн толгойгоор нь дааж авсандаа их харамслаа. Одоо хаанаас толгой олдгийг үлээ гэж бодохтан арггүй жочлам гомбийн авгэчиг алтан гэрлийг санд оллоо. Ер нь тэр жантай гомбыг алсны дараа ав гочиг болоод дүү батжаргал хоёрыг бас чугд наална гэж тогтож. Одоо жалны ирэхээс өмнө жочлан болоод дүү батжаргал хоёрыг нь барьж аваад орчимд хаа шинээр үхсэн хүн байна уугүй юу гэж аваачиж асуугаад байвал аваачиж гомбыг орлуулад байхгүй бол ав гочигнь кэн толгоогоо гомбын толгоёг нь орлуулж чочлам хээр тойроод явчихжээ олсонгүйгөл бас болох арга гэж хоёр талаар бодож явлаа. Тэгээд бас жос болсон өгсөн хүний толгой хэн үчхвдээ гомбын толгой гэдэл явхан ноёдод үжүүлээд уртын тал даваачаад өлөгч гэж бодлоо. Энэ явдлыг хийхэд ганц жалныг л аргалах хэрэгтэй да. Жалан хэрэг зөвшөөрөхгүй төрвөл явдал муухай болно шүү гэж бодлоо. Тэгээд жалны заавал зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Яг горгүй бол жалны бас аргалцхий гэж бодлоо. Тэгээд оноо өнхөлтгэн хаалтлаа айсан хоёр чиргээ. За. Танаа хоёр намайд агаад ир. Хэдүүл нэг арга гаргий. Өгөө бол танаа хоёрын толгой унахаар баггүй. Миний толгой бас унах шүү. Мэдвүү.
0: За за. Мэдсэ.
2: Оноо хоёр чирэг сандарч хэл. Тэгээд шаравлааш нөгөө үжүүрийн гэрт хурж унтаа байгаа дасгийн дарагд нь. За та нар намайг ийтэл та нар хүрээнэ сайн гарч болохгүй аа. Хүлээж. Гэдэг чааш. Шаруулаас хоёр чиргээ дагуулад шууд Алтангэр ламын гэрт орж очоод "За, хоё чи гомбыг аврыг гэж санаж нүгөө юу?" гэж толгойд. Ханжин дээрээ үндийж болсон Алтангэр "Аврыг гэж бодохгүй яах юм ээ? Яачих вэ?" гэж өөдөөс нь гайхаж асуулаа. "Аврыг гэж бодвол чи одоогоор босож бидний дагаад яваа. Өнөөхөн өгсөн хүний толгой олж ир" гэж хэллээ. Гэнт бодоод ухааны носон жочлом "Аа, болн болн болн. Урдэг төрхөн Ханчин бадамдарж үхснийг авдарт хийгээд бид баруун банкны доор болсон юм. Одоо байлгүй дэ байна байна гэж хэллээ. За тэгвэл хэдүүл чуг явь хурдан гэж шаардлаа. Энд унтаж байх чинь гомбин дүү батчаглуу гэж асуулаа. Тийм ээ тийм гэж лам хариулахад шарвараш. Бошуу дуут бас чуг явь. Алтангэр лачгүй батчаглалтайгаа сэнд мэд болж ховчллаа. Шаруураас гэрээс гарч гадааж огсож ийснээн хоёр чигээ. Танаа хоёр бошуу явж морон эмээлж унаад миний морийг бас эмээлээд аваад ир. Би энд хүлээж яа. Оноо хоёр нь тэд доромгүй лээ. Үүр эхлээд чайж байв. Шаруураас хоёр чигтэйгээ морттой Алтангэл ач хүүтэйгээ явганаар хурж атхан өмнө хойноо явж удалгүй Алтангэлийн хэлсэн өгтөл дээр хурж ирлээ. Тэр үгдлийг уржгадархан энд авдарт хийгээд элсэнд хааш яасан болсын. Алтангэр лэнд ирээд ном уншиж орчуулсан. Тэр хүрдээр хэд малтмагч авдрыг гаргаж амин нэгээд хүүрийг хийж гаргалаа. Тэгээд авдрыг нь дяхаж уул хөвөр нь болж тавиад хэдүүл хүүрийг дамнаж шивээс хүмүүс ойрлж нэг хонкорд авч иржээ. Тэгээд Алтангэрлэр өнөөх толгойг нь охтлуулж авлаа. Шарвараас тэр доор нь Алтангэрлийг Ачо бат жаргал хоёултай үхтлийн хажууд буудаж алаад хоёр чиргэнхэн жүг. Бошо тэр уралж байгаа чулсыг энэ толгойг тэр үхтэлтэй бүгдийг танихгүй болтол хооронд нь бэлдэд тав гэж жаалаа. Тэр хоёрыг буудаж алахыг үзээд ухаахгүй болтлан айсан хоёр чирэг чулсыг гоожиж байгаа шинхэн үхтлийг хуучин үхтэл дээр даманж аваачаад толгой болоод бүйдээ нь чулсыг нь бүр гоожуулж тавилаа. Тэгээд ламын чустэй дээлийг тайлж аваад толгойг боож аваад чирэгдэн бариулаад хүржийг нь хол нуугаад гурвал чиргийн хүрээдэн бочиж ирлээ. Жамдаан шаруураас дагж байгаа хоёр чирэгдээ "За, энэ хийх явдал бол бүр танаа хоёрын төлөө шүү. Хэрвээ танаа хоёр ядруулвал амтай ч хэлчин мэдв. Жохомдан танаа хоёулыг гомбыг алдаж явуул гэсэн гээд ялаар алуул таах байсан. Гэвч би мэн танаа хоёрыг бодож ийм явдал хийлээ. Танаа хоёр харин тах нуух хэрэгтэй шүү. Дарга мэн өрч манай хоёр үфэж гадарч ярихгүй. Хэнтэчгээд хэлэхгүй гэж нэг нь хэлэхэд нөгөө нь "Ам аварсан ачи чинь хариулж авахгүй байхад нь чинь энийг юу гэж гадарч ярих юм бэ? Та санаа амар вэ?" гэж хэллээ. Шарвараас бас "Урдаар гомбыг өчигдөр орой аваачиж алаад өнөө өглөө тэр авг ачи хоёрыг нь аваачиж алсан" гэж хэлээ. Гэж тэд хоёр жааж өглөө. "Жаа" гэж хоёр чирэг хүлээлээ. Тэд гурвуулыг чиргийн хүрээндээ хурж ирэхэд
1: Нарсай манхан чаан мандэж елаа.

0: шаруулаас хажиг чигтэгэн гэрийг чивэрж янжмагийн цусыг айлгаж бараад нүүр гараан угаагаад ачаачалан ёсон ноён нарын хүрч ирхийг хүлээж суулаа. Явдлаа нэн өөсөвгүй болохын тулд шаруулаас гомбиг хорж исэн гэрийн үүдний хохыг дахиж засаж мэдэгдэхгүй болгосноор барахгүй чиргэн явуулж хөдөө айлаас адилвтер нохойн гинж олж авчирээд бас тон тангад ойс олж гэрийнхэн үүдийг дахиж онсож тавилаа. Санаа нь гомби нэгэнтэй алаад гэнжийг нь аваад ирсэн утгатай. Шарвараш өглөөгийн чайгаан уугаад хүлээж итэл ачаачалан явхан зөвлөгч таны дагаж ирсэн хэлмүүрт дөрв таван явхан чирэгтэй чуг морьтой шивээ сүмийн чиргийн хүрээнд хүрч ирлээ.
1: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал завжогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аав ээжийнхэн буйнаар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өндөгөөрөө нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнтө.

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэрүү дум дундын нутаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажар бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацаанд Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнтэ дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн Хуучир хошууны тухай танилцуулъя. Эрт үедээ эндэг нутаг 12 түмдийн алтан хаанай Гудвар дүү, Баясгал Хүндлэн хаанай Долон утаг Юншабу болон Гурван утаг Харчны эрхшил байж, Умрат Вянулсын баруун гарын гурван түмнээ гурван их төрүүгийн нэгнээх нь эжимшиг нутгын болж байжээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрээ Хуучир Гушуны уугуул ажлаасаа амарсан багш Төвөгчин Эрдэн Баатраас Хуучир Гушуны тухай танилцуулсан танилцуулгын нэгдүгээр бүлгийг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За сонсог та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намарчиж байна уу? За зүгээр өвс хадлан утган үхэр малын тарг гүцсэн сайхан намар болж байна ба. А бивэл хөшөр хөшөнэ баян тасмнэ таны ус хачаан сууж байна. Анта уулын уулын багшийн ажил хийгээд дэтүүрд гараад бас анта 26 дугаар жил болж байна. Тэгэдэг 2000 гэдэг онд бол багш атлаас амралт аваад хөдөөгөө очсон юм аа. Хөдөөгөө одоо тэгээд мана малчхийн дагуу басчийн орон нутгийн хан түүхэн сонирхолтой болоод ном бичих түүхийн ном бичгийг үйлжиж чуглуулжээ. Бас одоо нэгэд олон удаа нэгдэр

ахан дэргийн сэтлийн хэрээр би нөгөө надаа нотлоорныхан соёл түүхийг хөөрдөө сорж бидний ойлголт бидний хүндгэлж үлдээх нь надаа нүлийн энэ хотлоо насны өснө гэж жохол айж гэж үзээд оролдод юм аа.

0: Хуваачиргошуу Шилэнгол аймгийн Баруун гүмд хэсэгт байрлаж үе. Гажиржийн байршлын зүүн талаараа Шулуунхуу чангашуутай хуршилж, өмнөөрөө Улаанчав хотын Хуадашантай жахнийлж, баруун хэсэг нь Сүнбаруун хошуутай жалгалдан, хойд жахаараа Сүнжин хошуутай холбогдож байдаг. Гажир нутгийн хэвчээн өмнөш умрааш 87 км, зүүнш баруунш 13 км байж, ерөнхий талбай нь 5144 квадрат км байдаг.
1: Одоогийн Шилэнгол аймгийн Хөвөөшөр Гучуу гэдэг бол одоо юу гэж хэлнэ вэ? Хойд Алтан Ус яг дээрээс нь явсан. Энэ хойд Алтан Ус гэдэг бол Дэми утсангүй усын нэрэн бол Чин Ус гэж хас юм. За энэ үед байгуулагдсан Жахар 8 гушууны нэг. Яг одоо Жахар 8 гушуу гэж гараад энэ Жахар 8 гушууны нэг Хөвөөшөр Гучуу бол Тэнгэрийн Сэчин хааны 9-р он гэж хэлж байна. 1636 онд байгуулагджээ. Чөөд одоо өдгөө бол тэр энэ Хөвөөшөр Гушуу гэснээр байгаад Хөвөөшөр Гушууны хойчс бол олонхийн энэ нутаг дээр суяшаад бол нэгэнтээ 391 жил болчихжээ. Тэрнээс үжил одоо Хөвөөшөр Гушууны соёл түүхийн зөвл түүхэн ирэл гарлуул одоо их хөрсөн жожаа. Ман чингийн одоо энэ материалаас үүжүүлж штэ. Энэ 1634 онд бол одоо энэ Монголын нэгдэн хот хаанаас барсан штэ. Төхнөр гжин Жермэн Гансуу гжин хэр талд насварсны дараа одоо энэ Жахар хотын одоо энэ дөрөн хаажингүй юм чи одоо уул нутгаруу дан бутсан байна. Энэ манжин араас нь туужигаа чирэгт хураагдсан байна. Жермэн одоо уул нутгаа бочхтунд бол ер одоо манжиг дагаж. Тэнгэд бол манжин одоо 2-р хаан хүн тайж бол энэ улсуудыг чуглуулж яагаад. Одоо 1635 оны намар юм өхөлж одоо Жахар 8 гушуу байгуулж. Энэ Жахар 8 гушуу байгуулгууд одоо хүнэ Лэгдэн хотод тань одоо хүүштэй өрхөн гөрж юм аа. Өнөөс өмнө орж ирсэн хэдэн бүлэг хүнийг бол Жахар 8 гушууд байж. Энийг бол одоо Манжи 8 гушууны дүрмөр гушуу бүрий одоо 5 сумтай ийм нэг Жахрын 8 гушуу гарч ирж байна. Энэ өнгөрсөн бол Манжи 8 гушуу эхэлж байгуулсан дараа нь Монгол 8 гушуу гэж байна. Цэвэл дараа нь одоо Хүндэс гэргийн гушуу гэж хэвтдэг. Ногоон төвийн гэргийн 8 гушуу гэдэг байж. Энийн дараа энэ Жахрын 8 гушуу гэж байгуулж. Тэгэхээр Жахрын 8 гушуу бол Лэгдэн энэ хүн Манжин хаан хүн дайж удаад. Ерөнхийдөө өөрийнхөө эзэмшил одоо оруулах юм уу санаагаар бол байгуулсан юм байна. Тэгэхээр энэ тухайн үе одоо Манжин тэр хэдэн бэйл гэж хэлж гин нөө эзэмшил байхгүй. Ерөнхийдөө бол дэшээ энэ Монгол 8 гушууны эзэнээр дамжиж гэвч энэ түүхэн тэмдэглэлээс үүсвэл асастан тэмдэглэлтэй. Тэгвэл би одоо өнөөхөн тухай ярихдаа одоо болох түүхийн үлдэгжихээс нь яхаа ярьчихъя. 300 гаруй жилийн өмнө байгуулагдсан одоо Жахар 8 гушуу бол нэрээ аваад хадгалж ийх нь бол одоо Жахар зүүн гард бол 3 гушуу байна. Нэг нь бол зүүн талаас нь тоолвол Шулуунгох гушуу. Тэрний дараа бол Шулуун Хөвөөч хаан гушуу. Энэ бол Шулуунч хаан гушуу болоод Хөвөөч хаан гушуу хоёул байна гэсэн үг. Энэ гушуунд бол одоо энэ хайчсан. Энэ зүүн талаас нь 3-р нь бол Хөвөөшөр гушуу. За энэ бол одоо нэг нэрээ дангаар нь хадгалж байна шүү дээ. Одоогийн энэ иргэн улсын дунд сүлжийн одоо одоогийн Хөвөөшөр гушууны бүтцөөс үзвэл энэ дотор Хөвөөшөр гушуу, Хөвөөшөр хончин болоод шанд адуучин сүрэг гэсэн одоо тухайн үеийн манжин бол

нэг 3 нэг хэсгэлнө. Энгээр бүрлж байна. Тэгвэл одоо энэ зүүн гарынхын 4 нь ийм юм чинь, баруун гарынхын 4 нь бол одоо нэгэнтэй энэ нэр авч ихгүй. Захар баруунгаар дүүл 4 ушаа байна. Шулуун шар, шулуун улаан, хөөт улаан, хөөт гүх гэж. Энэ надаа зүүнтэйгээс нь барин шаа ирж байна шүү. Баруун хөвөнд нь бол одоо хөөт гэж байна. Энэ одоо зөөзөс шан хөнгөрөөд, зөөзөс шаны зүүнтэй чихи шаа энэ чөлөө барих тэр хүрнэ. Адашгэр өнө баруун гарын дөрөв бүл уул нэрэ хадгалж ийх болоо байна. Чөлөөсний дараа энэ чинь 50 хөдөө анч юм да. Энийг бас өвтө тохиролж энэ дөрөв ушаа ерөнхийдөө бол чахар баруун гарын хойд гошо, дунд гошо, өмнө гошо гэж ийм 3 гошо юм байна. Тэгээ бодхнаар одоо хөвөшөр гошо бол нэрэ хадгалаад одоо бол тэр үлдэж ийг энэ нэг 3 гошоны нэг. Өнө чахар 8 гошод нь 8 гошоны эхлээд байгуулсны дараа бас дөрвөн сүрэг гэж байна. Гэрн дөрвөн сүрэг нь бол шан дадуучин сүрэг гэдэг нь бол нэг их сүрэг шүү дээ. Одоо хааны сүрэг гэж хэлж байна. Тайвс баруун гар сүрэг болоо тайвс зүүн гар гэж энэ нэг сүрэг байна. Дахиад бол 3 гошоо өхөр хааны сүрэг гэж. Энэ нь л төрөдийн 3 гошоо хуучир шулуун шар болоо шулуун чагааны өхөрчин ханчин гэдэг нь 6 сүрэг гарчнаа. Дээр нь бол дээр ганги одоо бол Монголд орсон шүү дээ. Сүхбаатар аймаг гол байна. Энэ талаа нь бас нэг их сүрэг. Өнөө ерөнхийдөө бол чахар бол 8 гошоо 4 сүрэг гэж хэлж байгаа. 8 гошоо нь улдаар гал 4 сүрэг нь бол дараа нь одоо энэ хүмүүсийн одоо юу гэж хэлнэ, засгийн ядлын жухалчил, хааны ордонд үйлчлэгч жухалчил, дайм байлдаанд үйлчлэгч, хэргийн актийн жухалчлалаар байгуулагдсан. Тэгэд одоо энэ хөөшрийн хул ерөнхийдөө их 3 явч байгаа гэдэг нь нэг нь бол одоо Лигдан хаан насураад одоо энэ юу гэж хэлнэ, жахруудыг бол одоо манж хурамтлагсны дараа Лигдан хааны хүү Эрхонгроос бусдын бол жахар 8 гошо байгуулалт үед байгуулагдлаа гэсэн. Эрхонгрын тэрнүү бүлэг нь бол жахар засаг гошо болгож байгуулжээ. Энэ 8-2 хаста. Хөвөшөр гошо бол шулуун шар, шулуун чагаан бол бас энэ манчингийн түүхэн дээр дээдийн 3 гошо гэж үлнэ. Дээдийн 3 гошо гэсээр энэ 3 гошо бол ерөнхийдөө хаан шууд нэжмэснэ, жахарна. Тэгэхээр одоо голтлогтай хүнэн тавих юм уу? Одоо сум интернет рүү ийм учир байна. Тэгэ энэ хөвөшрийн бол ерөнхийдөө бол тухайн үед энэ манжиг эрд тахсан энэ хүнээс бол одоо дагуулж ирсэн ноёд байжтай жайсан өтөр төшмөл байна. Нэтрат бол одоо хамгийн хүн ариун дагуулсан гавьяатай энэ нэг 4-5 хүнээр үе өлөрөн жалгамдлах суманжиг тэмжээ. Шиши зүйл юм. 5 сумын байв. Өнгөтэн бас нэг ончхой явдал байна. Таны хөлөг гэдэг байна. Таны хөлөг гэдэг бол түүхэн дээр хэлэх нь Лигдан хааны бол 4 их жайсан энэг гэж байна. Тэгээ бараг энэ Шерм юуны хөлөхөр бол Лигдан хаан насархи үед бол Лигдан хааны бол ерөнхийдөө 8 хатантай гэж хэлж штэ, 8 тайху. Тэгвэл дүү түмэн тайху гэдэг нь бол Лигдан хааны жоохон хажууд нь байсан шиг хэлж байна. Лигдан хаан насварлаа наашаа бутчээ. Тэгээ энэ үед бол одоо энэ дүү түмэн тайхугийн одоо хамаарат харгалжаад ирсэн нь бол энэ даны хөлөг бол нэг жухал хүн нэ. Дүү түмэн тайху гэдэг нь 8 тайхуг нэг жухал тайху шүү. Өргөд дүү түмэн тайху бол одоо манжид ирт тагсны дараа өргөд юм уу? Даны бол бас доороо дагуулж ирсэн ардын бол 365 өрх юм уу? 365 хуйг гэж их юм одоо иймэрхүү арива. Анхнаар бол энэ бүхий л энэ чахраас тагсны дотор бол даны хөлгийг бол чахар гүн 3 жил гэ. Гүн гэж одоо энэ чинь чахарт бол жинхэнэ тэр өртийнх нь гүн нь бол нэг л байж шүү. Тэгвэл энэ хараат ардын бол 2 сум хуваагаад нэг нь бол одоо энэ хоёулаан бол бүр даны хөлгийн хайцаас л сумын жангсана уу юу лэрэн. Энэ одоо чөлөөлөгдөхөөс өмнө иргэн улсын дунд чуй хүрт таргуур байжээ. Энэ нэг 2 сум байна. Өргөд нэг бас нэг энэ одоо би нэрийн сайн мэдгүй тэсэн жаван гэж нүг гэж нүг. Энэ хүн бас их гавьяатай дээр жиргийн хүн юм байна. Тэгээд одоо хүн бас ариун дагуулсан ба. Энэ бол тэр үеийн одоо ч юм уу энэ чирэг төсийн дөрмөр бол
дээгүүр юм байна. Тэгэхээр гитар хэлэх нь бол идэн зүй гэж хэлж байна. Манай монголчууд бол ам зэнг гэж хэлж байна. Хуваашрд бол хоёр ам зэнг байна. Тэгэхээр ам зэнгийнх нь одоо жирэг төснөө хэлэв. Энх нь баг нэгдүгээр жирэг ам зэнг. За эдний бол энэ үл дөрвсөмнээ сумнянгийн одоо бол ингээд уулраад ирчээ. Бас нэг өннөө сан жинх нь даагуур шиг бас гавьяатай фундагуун жирш. Энэ бол гуравдугаар засын ам зэнг юм ба. Хуваашрд бол Чемосын сүүл жиргүн онсын эх тундаар бол хоёр ам зэнг байжээ. Гадаа нэг 80 гарын өрх дагуулж ирсэн. Энэ удаа дагуулж ирсэн говья гарна жирэгтэс өгөөд өднөөхийг бол энэ гитар бол сандан чинчэ дуу юу гэж хэлж байна. Чин 3 дугаар зэн юм уу? Хэрэглэгдсэн юм гэж ирэх юм. За энэ тавол бол бүр 5 сумтай мөртөн тавуулаа юм шарах сум нэгтэй. Өннөөхөн дотор одоо очихан андаа нь бол эн таны хүн гээх хүн их анда бүхэлэн жахар 8 гушууд бол гүн гэсэр нэг л байна. Ада тэр үеийн гүн гүн шүү сүүд бас нэг гүн гарч ирнэ. Жахар 8 гушууд ихэсвэл гүн байхгүй. Ван гүн гэж байхгүй. Жахар 8 гушууд ч дотоод Монголд одоо хараад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэн гушууныхан нь бол тэр ирэх байхгүй. Зөвхөн бүгдийн дараа нийтийн дараа амбан гэж байна. Тэгэ энэ үл одоо анх байгуулгүй юм байна. Тэгэ өнөө хонтэйс чада ханс ус дээрээ хай талтан ус яа нэрийн хальжа чим ус болж ингээд бас оны чаламс хасчих та тэнгэрийн сүчин өдөө дэрдэв тулсан ингээд энэ 10 жил болоод 10 жил юм уу энэ оны чалан бол даваа нэмжил бас юм нэг бол та хүн дуртнаараа да энэ ч өгсөнгүй юу ингээд одоо энэ ханс эрний хний жалундлагсан я тахтааг уулзраас ип тэгжэн болчаа да тэр чим усын төрт атан нэг үнэ одоо нэ хүн тайжийн бас нэг 20 хэд юм 30 орсон хүү байжээ тэр гарна. Нэг үнэ одоо хүн тайжийн хэн нэг туу байна. Дургун жавн гарна. Энэ хоёр одоо их зөрчил төмтөл болж. За энэ сүлд бол одоо дургун ава ар цараад хамгийн сүлд дургун тэр чиргэлэн тэг юм хүн тэй. Хоёу л одоо тэр хүн тайжийн одоо 5 настай гэж 6 настай хүү тэр хүүлингийн хаан болгоод эднөөс одоо түшиж эрх мэдээд одоо энэ өөрөө засагчдын нэрлээд түүхийг үргэлжлүүлсэн биш үү. Ингээд одоо энэ яг энэ хааны хараа бол 10 жил болж байна шүү дээ. За энэ хугацаанд бол одоо энэ 5 сум хүн ч бас өсөж үрж байна. Ингээд үржиж бас одоо өссөн өрөр нь 2 сум байгуулжээ. Тэгэхээр тэнгэрч хөөсөр 7 сум тавьчихсан гэсэн үг. Энэ 2 сум бол шарах сум жанггүй. Энийг бол ердийн сум сум гэж хэлнэ. Гүнзөн зөөлн гэж гитар хэлнэ. За ингээд эерэг засгийн сүлийн үйл болоход захрын хөөсөр бол 7 сум тавьчих. Энэ бол нэг дуугар явчихна шүү дээ.

0: Хуваачир хошуу бол Монгол үндэстнэр голч хогч болгосон Хятад, Манж, Хотон, Дагуур, Төв зэрэг үндэстнүүдийн багтаасан чул малж хошуу юм. Одоо бүх хошуунд хоёр балгас, хоёр сум, зарим гачаа, зургаа нийгэм тойрог, хоёр саалын үнэ арчлан малжих тойрог, 613 хот улстай, нийт 3 том 1000 хүн амтай. Энэ үндэ Монгол үндэстэн 1 том 8948 хүн байж, бүхэв хүн амын жуна жерчиг иснэгийг ажилж. Хятад, Манж, Хотон, Дагуур, Төв зэрэг үндэстэн 1 том 2161 хүн байж, бүхэн намын жуна 39 илүү ажилдаг. Хүн амын нягтчин квад километр бүрийд 6 чиг 5 хүн ногддог. Хошуу ардын засгийн ордон шинэ булуу болгосон байршиж байдаг.
1: Атаган хамгийн эсэрчэн дата манжийн чинь 4-р хаан банкийн удаан жил тоосон гэсэн монголчуудыг одоо өөрөө илүү галах монголын эргэжэлд оруулсан юм шүү дээ. Тэгэ энэ дээр бол энэ хамгийн одоо өхнө үед нь галахын учрууд ариун гарчээ. Галах тухайд сам орч. Тухайн сам уус. Энэ самонд бол одоо чим ус гар дүрнэ. Барантай байгаа ойрд бол ус гар дүрдэг байна. Өнгөд одоо хамгийн сүлд зөрчил гараад одоо галахын түшээтхан жаханд орж бол одоо манжиг түшчээгээд бүх галахыг ажиллах санаатай. Тэр нөгөө тал нь сүлээхгүй. Өнгөд одоо галах ойрдын дээн үүсээд энэ дээнд бол одоо жаханд ор дийлэгдэнгүүтээ одоо түшээтхан жаханд орж өөрийнхөө дүүх өндөр гүгээ одоо анхтар дүрийн живжин дамбиг дагуулад манжид орж өгсөн шүү дээ. Өнгөд одоо энэ үед галдан машигтан бол нэгэнтэй галхад ороо ирсэн байсан. Галдан машигтан нэг талаар бол одоо галхын эдлэн гэж бодно. Эргээд одоо галдан машигтаны төвдөд суралцсан үеийн нэг одоо түншээ гэж хэлнэ үү? Баяжтай. Төвдийн дэваа гэж. Одоо төвдийн засгийн эрхээ хатгаж яа. Таньны ухраас бол энэ жавраар одоо энэ галдан машигтан чинь нэг алхай голын дэ гэж нэ одоохоор бодвол алгай голын дэ юм бол манжийн чиргээ өснөг одоо төлөв дийлчихжээ. Өргөд бас одоо энэ Деваа Санжиж Жанс гурга өнгөт одоо энэ улаан мутанд орж ирэх учир байж та. Баяг чиргэд буслагдаад гүвч өвтэй сайхан гараа ирчихсэн. Өнгөт одоо энэ хооронд ч бас 5-6 жил, 6-7 жил болж өөр өчиг одоо ирэх болов. Хамгийн сүүлд одоо энэ 96 жил 95 он болж энэ Жомодын дээн гарчээ. Энэ дээр одоо эн хамгийн гэдэг ч одоо их зэрэг шуудаад чүн баран 3 жил чамаар хоо чирэх байгаа. Баран жамаар нь нийшээгаас ба пянгу гэж нэг чирэг дэлтэмэр чүн жамаар нь хармарнаас өсвөл тон жамаар бол одоо эн хамгийн бас одоо тэр хаврын чагваа сэлгсрөөдлөхгүй гэтлээд явжээ. Харин жолоорон баран жамын чирэг нэр түрээд жомод нэ дэнд бол одоо гантныг дийлээд ялгуур гарсан юм байна. Тэрний дараа бол одоо милээд ариун одоо хүмүүс их эм өгөлгүй бол хөөсөр бэрлүүлчих. Хамгийн түрүүнд одоо энэ өөлдүүд хуучин өөлд энийг л хүүхэн дээр хуучин өөлд гэж галтнаа өөлд шүү дээ. Тэнд олигс юм орж өгсөн өөлдүүд 300 хүнийг бэрлүүлчих. Энэ одоо нэрийн ярихгүй. Нэр одоо хөөсөрийн одоо түүхэн дээр бол энэ хуучин үйл 300 үйл. Тэн архад орж ирэхэд агалдаад одоо энэ ноёд төшөвдөн ч тутаан одоо ч гэд багсаг юм ард мартны дөрвөл орж ирж байна. Баран бийнийх нь бол чүн сүмбээр орж ирсэн шиг юм. Чүн бийнийх нь бол өвчимчинд орж ирсэн гэдэг ба. Тэгэхээр 5-6 жилийн юм анаа дунд бол одоо энэ Захрийн нутаг өвөр Монголд бол галхчууд арим байжээ. Тэгэхээр жоо мандны тулааны дараа бол галхуудаас олонхийн болчээ. Гэвээс тэгээд одоо нэг бүлэг нь бас бочид дийсэнгүй уул гажир нь байрлуулсан байна. Өхнөр

хөөсөл төлөв хувцаа нь галхын хоёр сум байна. Нэг нь бол одоо галх 14 дугаар сум гэж. Энэ бол ээлжлэн хөх сум юм гэж. Энэ бол одоо ахтуг урвийн хараат юм байна. Тэгэхээр аханд нь бол 2 дугаар зэргийн тайж өгж байна. 2 3 дугаар дүүг нь бол одоо ээлж өгч юм сур гэж. Энэ нь бол ээлжлэн хөх сум юм гэнэ. Чөл бас нэг галх 15 дугаар сум гэж байна. Энэ нь хүн нь чөөх юм байна. Хагас сум. Мон шарах сум гэдэг сум аа. Тэр одоо хөөсөрч юм бас 2 галх сум байна. 3 дугаар бол одоо хөөсөр баг 2 сум гэж. Энэ баг гэдэг бол одоо 30-аад 40-аад оны 90-аад он бол энэ баг бараад Монголын хойгоор байсан баг штэ. Гүнгээ урагшлаад ирээд та 90-аад оны Монголын Сычин хаан аймаг Чүн биер шиг байсан ба. Тэгэхэд энэ галдан орж ирэнгүүт эднөөс ус дөрвөөд их тутаас юм байна урагшаа. Тагаад үжимчнэр дээрээд одоо бодвол баг гişгтнэр юм уу? Шолон гүхэн Чүн биер одоо нэг шорт баг нэг 3000 гарэ өрт хүн гарэ хүн шиг бий гинэ. Одоо нэрийн төмд байхгүй. Чаа харам толч үе чаа орсон юм. Тэгэ хүн одоо эн чи масургээ тами байхгүй ан гөрөө хийгээд ус эмдэрлээ сэн аргачаад дийлэхгүй юм байна. Тэгэд эргээд бучаад явж штэ. Бучаад явгонгод нэг үлгийн бол одоо манжуу тураж аваад одоо шинья леонин чилин ингээд байрлуулчихжээ. Нэг үлгэн бүр хайшаа хинганда манаас хаврахчих. Тэгэний нь одоо галхи айжимш дийлэхгүй. Өний нь одоо хурамжлаад хамгийн түрүү энэ томтны байлдаа надараа энэ баргуудаас жахарт улдаар 8 сум байрлуулсан юм байна. Тэрэндээ мөн одоо өвөсөрт нэг сум ирэжтэй. Тэрний бүрэн сум байрлуулдээсэнгүй бас нэг 10-аад бүр болоод нэрл төвөд бол үлдэт туснаар нь бас нэг байгууд сум гаргажээ. Ингээд өвөсөрт бол 2 барга сум байна. 16, 17. Дөрөвдүгээрд нь бол нэг хорчин сум гэж байна. Хорчин сум бол хагас сум аа. Энэ үйл энэ ата түүхийг би бас яхан өрөөд явсан юм. Жалэдийн алхаа байсан. Жалэд өсөр бол одоо хинген ямар орчин ба. Алхаа байсан гэдэг нь овоо өртөд манжид орж байгаа сүүлд нь бийс болж. Энэ харьяат одоо өр хойцсаар нэг сум гаргаад энэ сум нь бас хагас сум юм байна. Нэг хөөсрийн хамгийн өмнө жах 3 голын газар байрлуулжээ. 3 голын газар гэдэг нь одоогийн Ранжакугатын цүнлид байна. Олимпикийн өвлийн үеийн 22 оны өвлийн үеийн олимпикийн уралдаан хийсэн газар. Одоо энэ дүүл орчин Монгол гэж дээдсэн одоо хөөсрийн хүн гэж. Тэгээ энэ үнэн хамгалангийн үед. Гэхдээ энэ хамгалангийн үед бол нэгэс 7 сум бол жахар сум шттэ. 11, 12, 13 нь бол хуучин бол 14, 15 нь бол галх 16, 17 нь бол бараг 18 нь хорчин гэж ийлээ. Тэгвэл энэ дон 8-9 10 нь бол хөлхөн жахар сум гэж явж үндэ юм болоод энэ дотор жахар дээр уулд жахар дээр бараг одоо ингэ ядсан хойсон сум аа. Тэгтээ юу нүүд нэг өөрийн 9 дугаар сумд бол галх барагын 25 аял гэж байна. Энэ нь бас одоо үйл ер домогтэй. Энгстер одоо энэ хамгийн үеийн учрыг барьж хэвчтэй.

хонгоруулын салах үлээсээр асрын чавхтас хөгжимдсээр уулус урсаад он жил мөрөмөрөн үлдээж хөвөт чарын үлгэр үргэлж илсээр. Энэхийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нөвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, Чингэгч Хонгоржуул, Ханагч Алмас, Ерөнхий Ханагч Бөрөнд. Дараагийн хугацаанд үргэлжилэн хуучир гошууны тухай танилцуулъя.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 6-аа Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 26-аа гаргийн 2-р урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Эн цагдан
0: манай аймаг малын жарчлуулалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйн орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна.
2: Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгм үүжүүлж байна.
0: 50 хүшүүн нэг бүлэг чухал их аймагын төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин эсси жасч ногооруулахыг аймагын өртөг болгон ховруулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал. Манай хорооны сурвалжлагч урхны мэдээлснээр манай аймаг нөхрийн төрийн бодлогоор дамжлаг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малын жарчлуулалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйн орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошуун утаг улчрын даачин бодтой байдалтайгаан уялдуулан хургаан гэрте жарчлуулал нөхөр олгох төрийн бодлогын нийтэлж малчтын шинжилгээ ухаанчаар малан жарчлуулахыг хөтлөн жолоодож нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлэн малч хөрхийн орлогыг тогтуржуулж малаж ухын үргэлжилсэн хөгжүүлтийг ахиулжээ. Сүнжин хошууны Чоуи Улайданы хажигардаг компани нь бүх хошууны чиг тогтоосон нэталж ичүүлэг аж ахуйлал болсны хувьд нөхрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд нийт 4,600 жуу жирэм махныхон нэталж худалдан авах ичүүлэх борлуулах ил гохчог шулуутхан борлуулгын зам тогтун байхыг бүх хүчнээрэн баталж тухайн гжирийн махны хонны аж бүсийн эмэгч урамтай эргэлтийг баталсан байна. Сүнжин хошууны Чоуи Улайданы хажигардаг компани ерөнхий даамал Чоужи Юн сурвалжлаг хүлээхтэн нөхөр өгөх төрийн бодлогын бодтод найдваржуулахын хамт махны хон худалдан авахыг нэталж ичүүлэх үйлдвэрийн борлуулах бүх их хэжлийн ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж махны хонны борлуулгын арга замын шулуутхан малын жарчлуулалтын ажилд хүчин нэмрэлж тухайн гжирийн махны хонны аж бүсийн хөгжилд тогтун байхыг баталжээ гэлээ. Нутаг улчрын дараасыг үргэлжлэн хөнгөрүүлж мал улчрын танчурыг батлахын тулд Сүнжин хошуу 8 сарын 8-наас 8 сарын 25-ны өдөр болтол малч хөрөх хошууныхан тогтсон нэталж ичүүлэг аж ахуйлалд хургаан жарчлуулал засгийн орноос жим бүрээд 4 төгрөгийн нөхөр олгохын хамт Шилэн гол хонны чанар сайтай орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний энэ төтгөмдөг түшиглэн аж ахуйлаас жим бүрээд 1 төгрөгийн нөхөр олгосон байна. Төрийн бодлогын дамжилгаар малын жарчлуулалтыг түргэтгэн шилдэгжүүлж нутаг улчрын дараасыг их хүслээс нь хөнгөрүүлэн мал улчрын танчурыг батлахын дагуу малчтын малчлын орлогыг бүтэмжтэй тогтууржуулжээ. Сүнжин хошууны малчин отхон гэрэл сурвалжлах хүлээлттэй би 8 сард хургаан жарчлуулжээ. Засгийн ордноос 4 төгрөг нөхөрлж аж ахуйлаас 1 төгрөг нөхөрлөв. Нийт жуугарын хурга жарчлуулж бараг 2 төгрөг орчим илүү орлого олжээ. Энэ жилийн орлого нэлээд сайн байна гэлээ. Тэгвэл баруужимчин хошуу амьхыг урдаар бодол хийлэн малын жарчлуулалтын нутаг улчрын даачийг хөнгөрүүлэх, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтооноор нэмэгдүүлэхээ хайх

0: болох жангилгийн арх хэмжээ болгож, энэ жил санал нөхрийн төрийн болгийн найдваржуулан хургийн уларлын чанартайгаар жарчуулах нөхрийг хэрэгжүүлэн өвлийн тул хавар эртийн төлийг урчлан жарчуулахыг хөтлөн жолооцноос нөхөр өгөх хугацаанд 7 том 1400 хурга жарчуулж 1161 том 8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум болгостой 642 малч хөрөхөд ашиг хүртэв. Ойрын жилээс нааш манай аймаг төрийн болгийн дэмжлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малч тээх, малан эртэж арчуулахыг хөтлөн жолоодож байна. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг 700 том махныхон жарчуулахар жишч, ажилсын хөгжилт лавдуунаар сайжрах хандаштай байна.
1: Манай хорооны мэдээ, манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж, аж ахуйлалд дүгэн үзүүлж байна. Ойрт Шилэн гол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх цонховчийн чөөжмчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах тухайсан ажлыг хүлэн авч шийдвэрлжээ. Гажар орон алслан жогчулж холболон хөдлөлчхөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаа бүхий мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх тунд дампуурлын хамааралчин ажлын явч нь бодлонтой мөрдөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг туйлбартай шийдвэрлэхийн төлөө манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй систем түшиглэн олон салам учрын харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарагч Фу Чун Ян сурвалжлах хүлээгтэн. Одоо бид засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөн 50 өдөр чаашаалбал 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгаж болно. Энэ нь бидэнд туйлын дүгэм үзүүлж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний төв аж ахуйлын хэрэгчээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг төвлөрдүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тусгай тойрогд ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж, ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тусгай тойрогд холбоолон хинж, холбоолон зөвшөөрөх ажлын тасгийг байгуулж, бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт жоо 90 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчилгээний эгнэг жохон байгуулж, төрөл зүйлийн хамаарагч ба ажил төрлийн хамаарагчийн холбоосон үйлчилгээгийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж, төрөл зүйлийг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний бүх хилхэжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн норм жууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах жуу 29 төрөл зүйлээс жуу 25 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлсэн норм жууны 97-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ, Тайвсхол шүү хулан шарга даагийн сэрэг газрын өмн жахт байрлж, Бээжин танжинаа салхилсны хич асаг чухал орон байж, Умраа төрнө амирхан амар түвшний хамгаалах чухал үргийг үргэлж байдаг. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынхан амиахыг урдаар болох хэлсэн бохирлгүй хөгжилтөр удирдамж болгохыг баримталж, нэгүлэг чухал их амиахын төрөл зүйлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин элси жас чинь ногооруулахыг амиахын өртөг болгон ховруулахыг боёлуулсан байна. Тайвс хөшөөний дүн шан чичрэлэг нь уулдаан чулуун малтах талбай байсан болохоор чулуун малтсан үлдэгдэл нүх олон байж, нурж юурах шавар чулуун урсгал үүсэх аюултай мөртөн өндөр хурд чадаж асмал зам дагуугийн өнгө жүмжийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн тухайн газрынхан шисчэм тагар амиахыг ойжуулан сэргээж, олон жилийн ерөнхөлөн засаг арга хэмжээгээр дамжуулан 1-5 хавтгай дөрвөлжин километр талбай газрыг сэргээн жасч, ногоорлолтын талбайг 2200 гарын мөн нэмэгдүүлж, хаягдмал уурхайн нүхийг амиахын чичрлэг болгон бүтээн байгуулсан байна. Тайвс хошуун уурхайн амиахыг засан сэргээхийн дагуу улсын гажир сороо ногоорлолтыг бүх хүчнээр ахиулжээ. 2023 онд Өвөр Монголын Чорын ганч төвийн эдийн засгийн улсын гажир шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн зөвшөөрлийг эрэмжлэн олж, хулан шарг дагийн эсрэг газрын өмн жахын амиахыг засан сэргээх инженеринг найдваржуулан хэрэгжүүлж, ерөнхий жасалтын хэвчээ нь 18,9700 мөд хүрч, гүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан ойг засан сэргээхээр дамжин эсрэг газрын амиахын орчин тойрны системтэй сайжруулжээ. Ойлосноор 2026 оны аймгийн дэлхийн анх алхмын шалган байцаалтад илрүүлснээр төрөлжилийн бүхэл чавхчин хертэнцэн ноорм 198-ийг 1-1 хүрч ногоорлолтын яс чанар үр өтөмжийг илтэд дээшилсэн байна. Тавьс хошууны ой шугаваа нутагулчрын 5-ооны дэд дараг Лиуи Пон сурвалжлах хүлээхтэн. Тус улсын гажир шороо ногоорлолтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлжилийн найдваржуулж үр өтөмж гаргахад төшиглэн бүх хошууны хөвчөндөх ургамлын хүчлэгийн хэмжээг тогтунаар дээшлүүлж бүхэл чавхчин амь ухаан орчин төрний үргэлжлэн сайжруулж орон бүсийн амь ухаан амар төвчний халах өвчийг үнэхүү бэхжүүлжээ гэлээ. Төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэх тунд тухайн гажрынхан олон талаараа хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулан дагуулодны алс сэрлэр жасалтын үр өтөмжийн ханин хэмжихийн дагуу хамарч хамгаалалт төхөөрөмжийн улам төвлөрдөржүүлж эл шатны хамарж хамгаалах хариуцлагыг бодтойжуулан бэлмүгнээ батлах хангаж асуудлыг чиглэн сайжруулж эргэн харах ажлыг лавдун баттай өрнүүлэн ногоорлолтын үр өтөлийг бэхжүүлсэн байна. Дараачи алхмад тайвс хөшөө үргэлжилэн амь ухаа хамгаалах хариуцлагаан бацсахж амь ухаан давуулгын хөгжилтийн давуулаг болгон ховруулж амь ухаан амар төвчний халах өвчийг сайдур сайхан хамгаалахар байна.
1: Дондтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг батдах юм. Манай хорооны мэдээ сүнөчин хөшөө сургуул ба аж ахуйн хамтралчаа гүнжгэрүүлж өртөн жасах хорны тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөө төшиглэн тэргүүний шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан тал нутагт найдваржуулж дэс хуваан жасах шинжлэх ухаанчаар өв сургамал тарих дүрмжүүлэн малчхийг нарилаг унжтайгаар хэрэгжүүлэн тал нутгийн амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх малоож ухаан хэлбэрийг хуруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Алтан намраар сүнөчин хөшөө хадлангийн яаралтай удирдал дангарлоо. Сүнөчин хөшөөний дархан шил гачааны жасан сэргэж жишээ үүжүүлэх сойрон газрын хүний хүчээр нүхэж тарьсан борж харгас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний дачирдаж халж харсан бэлчээрийн ургамлын хүчлэг сайжирж өвсний уналт нь тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сүнөчин хөшөөний дархан шил гачааны малчин үлжийн наран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх илсрэгцэн болохоор бид борж харгас зэрэг ганд дэсвэртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарж байна. Бэлчэрч сэргсэн гэлээ. Сүнөчин хөшөөвөл нийтлэг чөдөрхөх тал нутаг байж, өөр амсгал ган хураа, хур тундас баг болохоор тал нутгийн амь ахуй гэж асан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард тухайн гажрынхан өртөн жасах хорны тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс тал нутгийг жасан сэргээх, шилдэг ургамлын үрийг боожуулах зэрэг ажлын тойронд байнгцэн үйлчлэг хангав. Өвөр Монголын тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тал нутгийн судалгааны газрын судлагч Яруухан сурвалжлагчд адил бус тачирсан нутагт адил бус жасан сэргээх арга хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд элсэн халахвч босгох нь битүүмжлэн тарих, дун жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд борчгийн чихийг орон нутгийн өвс ургамлалтай холилдуулан тарих, хүнд тачирсан нутаг бэлчээрд бутлаг өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сүнөчин хөшөө тал нутгийн амь ахуй гэж асан сэргээх ба өвс малоож ухаан үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахиулж жишээ үүжүүлэх чиг 5-ыг байгуулан 2 муугийн гол жишээ үүжүүлэх сойрон газрыг байгуулж 1500 муу бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурахгүйгээр нүхэж тарих, оюунчаар дуслаган услах зэрэг мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хөшөөний 12 хоршоожил ба ажигналтын гол чөгчин мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнөчин хөшөөний тариалан малоож ухаа усан ашиглалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дараг Сүвэн Ли сурвалжлах хүлээхтэн. Борчгийн чихийг холилдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтээн байгуулах, бутлаг өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахиулж нутаг бэлчээрийг жасан сайжруулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч шин навчи мэдээснээр ойрд баруун жимчин хошууны баян хошуу сүмнээ хонгор гачаа малчтын үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгчээд суурлан хамтын хатлангаан хадаж малчдаан өвс хуваарлан гачааны малчтын өвлийн уулдрын өвс бордоо нөөчлөг дараасыг бүтэмжтэй хөнгөлсөн байна. Тус удааны өвснээ хуваарлалтын ажлыг ил тод эрх тэгш төвгөлж байхыг үнэнхүү балтахын тулд хонгор гачаа үндсэн шатны арчлалар шийдвэрт бодлого тогтоох дэс дараалын чанг журмалж урд хожид гачааны намын жохон байгууллалт жич хамтын аж ахуйн хэрэгмэдэгчийн зөвлөлийн холбоот хурл хуралдуулан өвсний хуваарлалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож гачааны хамтын хатлангаасан 2027 болт өвс хадан болт бүрийн 340 жингээс 380 жингийн хооронд боожилж тоон бүрийн 800 төгрөг, боол бүрийг 140 төгрөгийн ардад ашиг хүртээг үнээр тус гачааны малчтай

0: төвөн өрхөн гжнэр нэгчлэн хуваарлжээ. Тус удааны өвс хуваарлсан малчтын өвс худалдан авахгүй өөрийн өртгий бүтөмжтэй бууруулж өвс тутагтаж байгаа бодтой хүчрэлгийг шийдвэрлсэн мөртөн хамтын бэлчээрийн эх баялгийн уламны алхам амлуулж гачааны хамтын ажиухан эжэгдэл хамааралтыг журамжуулсан байна. Дараачийн алхмуудад тус гачаа хамтын эх баялгийн үргэлжлэн сайдвар ашиглаж хамтын ажиухыг бужгайруулан ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг баянжуулан найдваржуулж малчин төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жоргол төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж малч хорны, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахад бодит хүчин нэмрэлэх болно.
1: Цалгаад товч мэдээ сонсхий. Шилэнгол аймгийн 11-р бүлгийн Чагалхан холбооны нийтэм үйлчилгээний төрөл зүйлийн шинээр байгуулсан Чимээ холбооны суур өртөө жуу 62 байж, үүнд 5G суур өртөө жуу 24, 4G суур өртөө 38 байж, төрөл зүйлийг 8 сарын сүүлчээр бүхнийг байгуулж дуусгав.
0: Жүнгүжимчин хошууны удаастай балгас, 7 нийгэм торгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хүчирлэлтэй олон төмний үндсэн амьдралын батлах хөвчөнд оруулж, онц хүчирлэлтэй 17 өрхт өрх болгонд 5 тонн нүүрс үн төлөвгүйгээр тархаажээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм битий мартчихаа.
3: Оо, чи ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэ.
3: За баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндс

Бидний нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчнтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Хүчтэй бол хүмүүрлэхийн орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүүрчгийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхийн ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийн үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ая, дуусан Отгон Туяагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсгийн Үлжийн Нарангийн сүлэг Балзрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан амин хүйгийн орчлон гэхэд уух сонсглоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсгийн Үлжийн Наран өртөн засаг орнай Солонго Сарна тавныгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балзрын Чармайлт өртөн засаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч дууцан отхон тухья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дууцсан

0: Балжин түмнээ үр ухаанэ оюнээ сан. Балжин соёлын түмэндэн түгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч. Малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Аражуун хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Шилийн голын аражуу төлөөс орооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхний амрыг орсон золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шинхэн нэгэлжийн сайхан нэвтрүүлгийг сонсч олонтаа хүрэх гэд бэлхэн болоод байгаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Авах хөшүүний хонгор гол балгасны Баяа хонгор гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга хас чулуу утас холууч та бид бүхэнд сайхан ярилцаа өгөх гэд бэлхэн болоод байгаа юм. Одоо нэвтрүүлгийн чичнийхөө утсыг нэвтрүүлэг даварж оруулъя. За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Нийт олон сонсогч мөн нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Сайхан намарч байна уу?
3: Сайхан намарч байна.
2: За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр одоо сонсогч олонтой сайхан ярилцсан өгч жоод тахантай баярлсан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За таны хувьд ажил яруу байна уу? Намрын ажлаа барч хүү. Өнөө намар урт сайхан намар болж байна тийм ээ. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Авах хөшүүний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны талаар сайхан танилцуулж ярьж өгөх гэж байгаа. За тэгээд бид хамтдаа ярилцаагаа Баян хонгор гацааны үндсэн байдлаас эхэлж ярилцъя.
3: Манай гацаа нь одоо Баян хонгор
2: тэгвэл одоо

0: гэж байгаа. Эс манай хэцэн там зүс их амлах юм астай. Хм. Тим юм хөө. Ажилтай их чармайлахтай юм байна.
1: Хм.
0: Тэгвэл одоо яг өөр талаас авчирч манай хэцэн бас нэг бидний матер гэж байгаа юм. Аа. Уртуулж ингэж хэж хэж байгаа нэг юм орхон юм байна.
1: Хм.
0: Энэ бол тэнд хайр зүйл юм шиг. А эдлэг юу гэж вэ? Малтх амьдралан бол ингэж авч явж байгаа энэ хоёр. А. Хөдөлгөх чинь нэстэй хоёр авч.
1: Хм. Тийм байна. За эднийх бол одоо нутаг өхрөөг олж байгаа тийм ээ. Харин мөнгө төмрийн гэсэн айл бол одоо хаашийн өхрөөр голдож тэгээд бас одоо энэ дагуулгач нартай ирүү малчтай бас дуурал үзүүлж явж байгаа тийм ээ. Тийм тэгээд одоо яг сайхан энэ хоёр айдын талаар бас сонсогчдаа танилцуулж ярьлаа. Тэгээд одоо эдгээр малчтаас жишээлж ирэх юм бол тэгээд бас дагуулгад одоо ариун сайхан унтахтай өөр өөрийнхөө одоо нутгийн хэмжээндээ ч юм уу ирүү малдаж ухах хамаас өөрчилж шинтелж байгаа шимтэр өхөр малчж байгаа айл өрхүүд бол бас ариун байжтэй тийм. Яг тэгвэл мадаж ухаан одоо тусгай хоршоо ажилтай юм уу? Одоо малчид мань бас өөрөө хамтарч ингэж одоо бас ортоголж байгаа юм уу? Имэргүй айл өрөх бас байна уу?
0: Имэргүй айл өрөх бас байгаас манайхны одоо манай хэсэг бол юм нэг махны юм аа хоршоо ажил хийгээд бол арай хамаарчтай бол одоо бас ажиллаа бас яг малын гараас тасцдаг юм гэж. Одоо цусээ юм гэдэг нь нэрвэж байгаа гэж байна. Хата байга. Одоо нэг тал нь асар бас нэг эхэ тоо малын хамт малын стресс гаргалтаас босоод байгаа юм. Ингээд асар болж байгаа юм дагуулж байна шээ. Эхэ тэр цусээ. Энэ энэ одоо манай ани хоч моторч мөнгө үлцэл мөнгө яс пастар оролттой энэ урам нөхрийн бид дагуулж ангиж байгаа энэ тоглолоос маань милитар мастад ингэж ахвараад цогта хийгээд бас гэлтэмэс ортогосч
1: энэ энэ тал бол одоо бас малчтан сайхан дагуулж тийм ээ одоо ахмад өдөртлөгнөр бас өөрөө биеэр ингэж одоо хамтарч бас тусгай малаа жоохон хөршөөж ил байгуулж махны энэ үе сэргэлж байгаа тийм. Тэгвэл сая одоо манай гадар утасны хөтлөгч орж ирээд бидний энэ утасны тохож ухааны байна гэж байна. Тэгвэл нэг цасаа давнуу утасан жаахан. Яг энэ дэл арай жоохон тасалдаа сонсогдоод байх юм. Таны үг. За сая одоо сонсогч олондоо баян өнгөр гацааны одоо малчдын малаж ухааны талаар ярьлаа. Тэгээд ерөн бас орчмын жилээр чи одоо найр надам ч юм уу ерөн мал өнөр сүргийн шалгаруултаа гэж бас явагдуулж байна тийм ээ. Тэгээд энд талд бас одоо гацааны малчид бас идэвхтэй оролцож гинэ үү энэ тухайтай ярьвал. Аа
0: энэ шалгаруулт бас манай гацааны малчид бас идэвхтэй оролцож гинэ. Энэ дотор одоо гол манай тэгэхээр хаши укриантаана олдон төрх юм гот юмс олцгаатрах эдгэр ногтуудаас ингэж за биш дөрөс араас авондэр амд олжсэн.
1: Тийм байна. Энэ талаар ус төгтөө малчит маань өөрийнхөө одоо мал унагаа чич шил оргуултад оролцож байгаа юм байна. Тэгэд ерөн одоо энэ малчит бас одоо малдаж ухасан гаднаас өөр өөрийн гэсэн одоо ортоглох юм уу өөрөө бас ажил үйлс зэрэглэх юм уу хот орж үйлс басгах юм уу иймэрхүү залуучууд иймэрхүү малчит бас байна уу?
0: Ийм юм. Ийм талбарт нэлээд дундон байвч. Манай одоо жигээрээ авчид бол манай нэг өсөн гэдэг юм л одоо энэ амгсан дээрс нэг хэсэг хонгон гэр ихлээд одоо ихтэй христианоос ихсэн суулт нь бол одоо энэ манай шилэн гот дээр ирээд үс юм болон гэр ихлээд үс их амжилт олж байгаа бас ингээд яг малтах юм нэсэн бас одоо ингэж хоторж ингэж арилж байж байгаа бас одоо татсан их
1: тоорад үзүүлж өмнө нэг нэг гэж байгаа залуучуудад хэлж болно тийм ээ одоо хөшөөнт төвд болсаас

0: манай аймагт жилийн хоттоо өөрөө ингээд ажилвэлээ сэргэлж байгаа, анчлагсан хоолон гэр эргэлж байгаа тий. Тэгээд энэ талаараа болоос их онцлогтой байгаа юм байна. Тийм байна. Тэр юм одоо ингээд малчтай залуучууд бас нэг нэгнээсээ дагаан суралцж одоо үе чадавч ирэх ашиглагч юм уу? Тэгээд ер нь малчлаас амс одоо өөрөө багчсан хортлог олж байгаа имэрхүү залуучууд бол бас энэ 2 жил өрөөс арим болж хавирж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо баян өнгөрөхцөө бас энэ суян сургаан хүмүүдийн хэрхэн хүндддэг вэ? Энэ талаар бас ер нь одоохонд бас оюутд дий байна. Ер нь нутаг үзэж ирсэн оюутд бас гацаантай ажил хийж байгаа талаар ярил.
1: Одоо манай тэний оюуттай бол одоо ингэж жил жил бас нэг технологийн үгээр бас чиг сургуульд байгаа оюуттай бас ингэж технологийн мөнгөөр технологи юм. Тэгвэл одоо манай их сургуулийн төгс ирээд бол одоо гацаанда юу ч байгаа бол одоо өнөө жилээс манай гацааны дэнж тэнгис зэрэгс госон энэ чулуу бас энэ манай дэнж бол одоо энэ өвөрмөнгөний цайлангийн сургуулиас төгс ирэхэд бол өнөө жил одоо гацааныхаа зөвлөлд одоо ингээд ажил хийж байгаа бас ингээд олон нийтэд бас ингэж үйлчилж олон нийтийн адил бас ингэж дааж хийж байгаа залуучууд бас байна. Тэгвэл одоо энэ энэс бас тул одоо манай энэс гацааны энэ дуустханда мөн одоо энэ баргал эдгээр энэ нөхдүүд бас хэрж ирээд бас өнөө жилээс энэ зуучлын үйлсийг бас эрхэлж байгаа бас одоо ингэж одоо бас 2 дугаар ажилцаад ингэж бас энэ мантрах энэс босод бас ингэж болж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр энэ зугаатлын ажилд зэрэглэхдээ бас одоо энэ 2 жил бол бас ихнэр гарч байна тийм ээ. Одоо хүмүүс та хулын цусалын газар ч юм уу гэж арван сахан одоо хүмүүс ихэж очилж бас нэг сахан тэнд очиж бас одоо би сэтгэлээ амраах бас одоо зуны сахан бодлоор тийм ээ хамтдаа ингээд зугаач. Энэ нэг сахан тавчин гэж залуучуудаа гэж хамтарч хийж байгаа нь бас сахан ажиллах байна. Төвлөрөн эдгээр залуучуудад бас ихэнхэн нүр их сургууль төгссөн оюутад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дунд ирэхэд та бас өөрөө одоо зэрэгт явж ирлээ. Тэгэд энэ талаараа ярь нь уу. Ер нь одоо зэрэгт явахдаа хэдий жил явсан уу? Тэгэхээр тухайн үед бож хэрэгтэй нутагдаан бас гад өөрөө бас одоо малчтаан дагуулад гацааныхаа удирдлагыг хийхсэн бодол тэр үед байсан уу? Тэгэхээр яг гацааны ажил хийсэн дундаа бас ямар ч хэн төрөлтэй байна энэ талаар бас чөлөөтэй сонсогчтойгоо болцсон уу?
1: Бидний бол одоо яг ондор томлон тогсоод энэ 13 онд зэрэг яваа. Зэрэг төснөг хамгийн жилийн зэргийн алба хааж. Мэн маань бол одоо зэрэгээ сан бод ирсний дараа бол одоо ингэж дандан бол одоо яг гэрдэл эж байжсанаа. 21 оны сонгуульд яваа. Яг огондан бол бас гацааны сонгуульд ороод бас ингэж ажиж хийнэ гэж бодлоо бас байсан ч. Тэгээд энэ сонгуульд ингэ гараад ирсэн нарын бас нэг хийж үзэх юм уу одоо бас яг чадахгүй юм амс нэг хийгээд үзье. Хийж үзгээд л сонс. Тэгээд одоо ингээд зориглоод бас хийж үзье гэсэн дараагаас амс ингээд очиж үү. Хийгээд одоо хамгийн дүүнд юм бол цохон байгуул гэж өнгөрч яасан. Нэс суулт бас одоо бас гэсэний намын үрийн дэд шүүжи хэдэн жил хийсэн. Яг өнөө жилээс бол одоо ингээд гэсэний шүүжиг хийж байна.
0: Тийм байна. За 5 жилийн зэргийн албаа чиха тийм ээ. 5 жил одоо хаа очиж зэрэгт хаа ивсэн бэ?
1: Би яг зэргийн албаа бол энэ Зинжин хот.
0: Тийм байна. Тэнд очиж их юм сурсан байх тийм ээ. Тэгээ сая та ярьлаа одоо яг манай гацаан дээр ажиллаж байгаа бол одоо залуучууд дарга болсон. Тийм бас нэг зэрэгт явж ирсэн залуу танкс гэж байна гэж тийм ээ. Хамтдаа бүр л одоо зэрэгт явж ирсэн залуучууд дахиад бас одоо нутагтаа ирж өгдөө бас нутаг орныхоо хөгжилтөд өөрийнхөө мас хүчин чадлаа оруулж байгаа залуучууд байна. Тэгээд өнөөдөр одоо та нарын дагуулгаар бас баян хөнгөрөхцөө их хөгжиж улам сайхан сарвуул дардан болж байгаа шүү мэдээж. Тэгвэл ерөн хацааны гацаандаа ингэж адилснаасаа аваад ерөн гацааныхаа аль талын илүү анхаарч ирсэн үү? Тэгээд энэ талаар ярил.
1: Тий одоо яг гацааны адилснаас амьсгалтаа ингэж консулэг хөгжиж юм уу? Одоо ингэж эрэхтэг шийдгээр юмсуудыг жоохон илүү анхаардаг юм аа.

0: одоо миний хэлсэн хамгийн зөвхөн алганд явжсэн гэдэг үгтэй холбоотой ажиллаж байгаа бо. Энэ л одоо ингэж саяхан ингэ талаас нь надад бол хамгийн зөвхөн бол одоо ингэж Катаны хамгийн юм юу гэж ингэж ял тодч юм. Тоглож юм одоо зүгээр хамгийн ашиг тусгай бүрэн байранд байх гэж бол бас ийм сайн гэж бодъё. Дараа ингэж хамгийн дээрээ одоо жоохон ийм зүгээр одоо хамгийн хаарбэг нэг дүүлчих бол одоо бас малчтай сам бас амьдрал юм уу одоо энэ тал дээр бас жоохон дөгм одоо төвчлэг үсвэл хийлэн гэж бодъё.
1: Тийм мэдээж одоо гацаа орон нутгийн одоо хөгжилтөл хамт яаж ухагаас салж чадахгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо баян өнгөрөгцөний хамт яаж ухаа хөгжүүлэх талаар хийж байгаа ажлаа бас танилцуулна уу?
0: Өөрөөр хэлбэл энэ мастер хамт яаж ухаа хөгжүүлэх талаар гэж одоо мэдээд үзнэ. Манай өнгөрсөнд ингэж хамт хатлангийн бол одоо өөрөө ингэж хатаж боож орлуулж байсан нэг хүчин одоо арга замаас амсаад өөрсдөө өнөө чилүүлэн ингэж илээр мөн хаялтаж бодлогыг төлөслөх нэгийг бол хэрэгжүүлсэн. Энэ бол одоо зөвхөн яг гол ингэж хийснэг шалтгаан нь бол одоо өнгөрөх тул одоо манай энэ өөрөө хатаж боож ингэж өөрөө ингэж эзэнжсэн байдал болж одоо ажлын томд их хүний бүтээл одоо үзэсгэлэн хугацаа их шаардлагатай. Үнэн гэсэн бол одоо энэ гэсэн одоо хадлангийн хугацаанд одоо уул нь болоод ингэж өнөө айдл бол бусад айдл уусна гэсэн хийгдэнэ. Тэр одоо ингэж бас жоохон садавчил одоо нэг өнөө хамт яаж авахгүй юм чинь одоо энэ том тулаас нэг юм ахаа уусан хугацаа таатай ингэж амжир дийлэхгүй ингэж харах зохистой ингэж өлгөө дас их гарч байсан төглөөнөө жилээс бол одоо манай асуу болгосны одоо энэ гурван өрөнгийн амар чангараад эдгээрэн асуудлуудыг одоо ингэж бидний тул ингэж дуртаж гараад цаг хугацаа тогтож одоо бидэнд ингэж салгалсан байна. Шаардлага болтоод одоо бидний одоо стейжэд нэхэн ийм байдлаас дээр бол одоо ингэж байсан. Өөрөхөнгө өнөө энэ гурван өрөнгийн асчага байдлаас одоо зориулаад ингэж байдлыг үлээчээ. Яг нэг их тоо та манай илэр үн хайлт бүслэх гэнэ. Хөдөлмөрт одоо 6 хүн одоо орсон гэж. Ингээд сул тем бол нэг юм уу нэг жилийн 60 дугаргийн нэг бүрэсэн бүрэсэн. Бүрэсэлж өгч. Одоо тавс манай орчмын одоо ойр хавь сайтан гацан болоод тавс. Бүрэс мөнхөн бол их өндөр гарч байна. Тэгвэл одоо өнөө жилийн анхны энэ планкийн одоо цэвэр олсонс. Том томэг.
1: Энэ одоо томэг давсан гэнэ.
0: Азуу томэг давсан.
1: Аа, за тийм байна.
0: Уг нь бол одоо ингэж өөрөө эдгэмжээ хугацаанд бол одоо надаа ингэж тартлуулаад л гарч ирсэн. Одоо тэгвэл өөдөө эдгэрсэн байдлаар одоо хамгийн сайн тань бол жилдэм байна. Арын том доорог одоо ингэж орлуул алдаг байсан юм аа. Одоо тэнэ. А бас одоо нэгтийн нэг шин аргаа хэрэгжүүлээд бас яаж авах юм нэг орлогыг болс. Нэг хэмжээнд бас нэмэх төсөлтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо н гацааныхан хамт яаж авахыг бас ингэж одоо арим арга зам хайж тийм ээ одоо хамтын хадлалчдаг болдуу тийм хамтын хадлангаа ингэж түшгэлж ашиглаж бас яаж ч нэмэгдүүл бол бас малчтай ашигтай өвн утга хүсэн та гацаан тамаас ашигтай өв гэж бодлоо хийж өнөө жилүүд одоо хадлангаа бол илэр үн хайлцэх наргаа хэрэгжүүлж бас явагдуулдаад өнөөдөр болоход бас их орлого бас чөөн бас тийм тийм ээ 70 том гэдэг чинь бас нэг гацаан давч хэл бол бас их тоондоо оржтой ерөн одоо бусад гацаатай харьцуулбал тавас ярьла одоо хамтын хадлан бол бас нийлээд өндөр үнд орсон. Өнөө жилийн хувьд бол өндөр үнд гарсантай бүр шүү тийм ээ асч удаа тэгээд одоо хамтын аж ахуйгаан бас одоо малчтаа хэрхэн хуваарлаа гэж бодож байна дэрэн одоо малчтаа бас ямар шихэн талаар одоо бас хэрэгжүүлээ хуваарлаа гэж бодож байна уу таны өөрийн хувьд
0: одоо яг малчтаа бол эргүүлээд болоод ингэж бид нөл ярьцаад тохтмар үү нэ малчтаа хайна орчин эмнэлгийн төтгөлгийг болоод гацаанаа болоод гихүүдийнхээ энэ орчин эмнэлгийг бол одоо орлог ташааж өгнө. Үүнээс гадна бол одоо манай бас ингэж оноо жилийн бол одоо энэ бордооны ингэж бордоо хөтлөж хамхат бол одоо дөмбөрүй тэр бас одоо хэдийг дөмбөрхийн хөрөг энэ бол одоо яг манайс одоо ярилтаж байгаа ингэж гацаан байна. Ангэж ярилцаж байгаа бол одоо ингээд яг малчтай мэсэн бордооны тал дээр бас ингэж нөхөр өг санаатай. Манай өмбөл бас эртэй шинг үрдчихээн. Тэг бол одоо манай малар малчат байгаа юм. Сонгоо малчат бас ингэж шинг үрдсэн хамтай ажиг хас байна. Ашгийг бол бүртэг бихнээ. Ингэж гадчина хатаатай.
1: Тийм байна. Яг одоо гацааны одоо манай малчтын хорчсон эмнэлгийн сэтгэл тушаа холбоос их ажилт юм аа одоо нэг гацааны бас одоо малч өрхөхийн одоо хүн бүрийн хорчсон эмнэлгийн татгалыг тушааж өгнө гэвэл одоо нэг айл өрх өрхөд авч хэлвэл бас одоо баг ус тусламж болж байна гэж бодож байна өөрийн хувьдаа яг одоо гэвэл одоо ерөн ямар нэгэн учир бас одоо ангирах цантай ирдэг биш ч гэдэг тийм ээ ер нь хорсон эмнэлгийн ер нь даатгалыг тушаах бол эсэх анхаарах ёстой ажил гэж бодож байна. Энэ тэгэхээр бас энэ талаарууд өнөө жилээс эхэлж байсан хамтын аж ахуйгаас амлалттай өндөх ашиггүйг хүртэх иймэрхүү төсөв төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За сая та одоо Баян хонгор хоцооны хамтын аж ахуйгийн талаар ярьлаа. Тэгээд өнөө жилийн одоо сайхан өөрийн бас бодож байсан сайхан бодол өөрийнхөө талаар ярьсан байж тээ. Тэгэхээр яг одоо манай нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа сонсогчид бас саяхан арааж байгаа нэгдэхэд байгаа бол за өнөөдөр одоо манай шилгийн голын арааж үгийн үзсгэлэн төдөө нэвтрүүлгээр ямар хүн ярьж байгаа юм бэлээ гэж бодож байгаа бол өнөөдрийн жочноор авах хөшөөний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны намын үрийн шүжиг гацаан дараа хас чулуу сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. Тэгвэл бас одоо нэг гацаан орон нутгийн одоо удирдлага нарын сайхан дагуулгаар бас тийм ээ намын талаар ерөн намын үндсэн байдал тэгвэл ерөн үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын ажлыг бас яаж чиг хийж байна энэ талаар ер нь.
0: Ер нь үндсэн шатны намын ажлыг бол одоо манай балгасныхаа байрлуулалт ёсоор уулын суралцлагын бол цаг тухайд нөрнө үл бас энэ цөөтрийн бас хөдөлгөөнийг бас энэ хөдөлгөөн гэж зохион байгуулж хэс намын гэхүүнийн цаг юм хатсан гэж дэсэн ингэж ярьж байгаа
1: юм. Тийм байна. Тэгэд одоо намын гишүүний гол дот өрөхөд юу байна?
0: Манай гацааны намын гишүүний гол дот өрөх нь бол одоо гурван намын гишүүний гол дот өрөх байдаг юм. Энэ том бол бас орны төсийн энэ намын гол дот өрөх үйлснэг өрөх байгаа. Одоо манай гацааны энэ орлтын гол гацаа ингэж
1: тийм байна.
0: Гол дот өрөх хөрс ингэж хийсэн. Тэгвэл одоо сүүлийн үед одоо манай 21 оноос бол одоо манай гацаар бас ингэ вакцины гол дот өрөх гаргаад бол одоо яг миний танд бол ингэж бас машин юм одоо намын гол дот өрөх гаргаад бас энэ орлон одоо бүтээхийн нэг тусаа чекаргаж бас энэ малчтын бас нэг энэ хийж чадахгүй ч юм уу одоо энэ сүлжээнд одоо энэ хорчийн гэн бас яг ч юм уу тийм сүлжээний одоо юм юм уу малчтын чадахгүй юм сүлжээ бас ингэж орлог хийж хийх юм нэг хугаараа бас ингэж малчтын одоо сүлжээ хийхгээ одоо гараад сүлжээ хийсэн
1: тийм байж та. За Баян хонгор гацаа бол бас одоо дуу хоорын үлгийн нутаг гэж хэлж болно тийм ээ тас гацаа. Яагаад вэ гэвэл одоо Баян хонгор нутагт бодсын бол соёлын өвийн чоорын дүүний өсийн төсийн өвлөг уламжлагч жи соёлт гэсэн одоо Ахмад урлагч байгаа тийм ээ. Тэгэд одоо Ахмад сайхан урлагчдийнхаа нулуун доор одоо ч бас сайхан сайхан дуучид залуучууд гарч байна. Энэ үн дүм дуртаж ирэхэд бас өвөр Монгол орны одоо суута хамтлагийн дуучин мөнгө тунгалаг тийм ээ. Энийг бас одоо манай сонсогч сайн таних байх. Тэгэд одоо дуу хоолоогоор ард олондоо хүрч байгаа бас сайхан залуучийн залуучуудын төлөөлөгч нэг штэ. Тэгэд өнгөрсөн бас баян хөнгөрөх цаанд одоо арван сахан ажилгүүд явагдлаа. Ямар ажилгүй байх хэвчээ дуурын хамаатай ерөн бүх орны маш их тундагтай Монгол уртын дуу чор дууны уралдаан 2025 оны 8 сарын 10-нд тусгацаанд явагдсан байгаа юм байна. Ингэвэл одоо өнгөрөх яг өнөө зун 2026 оны 8 сарын 19-ний өдөр бас бүх орны цаг цөрөн хундагт Монгол ардын уртын дуу буюу одоо чорын дууны уралдаан бас баян өнгөрөх цаанд явагдсан байна тийм ээ. Ингэхээр одоо энэ сайхан нутаг бас дуу хорийн үлгий гэж хэлж болно гэдэг. Тэгэад одоо энэ сайхан урлагчд тэгвэл бас энэ нутаг улсынхаа одоо нэр нөлөөг бас их сайхан ухаагуулж явж байгаа. Ийм томоохон уралдаан бас одоо тус гацаанд болж байгаа тал дээр таны өөрийн хувьд одоо бас юу бодох вэ? Өөрөө бас одоо гацааны өдөртлөг усны хувьд.
0: Энэ авалт одоо гацаанд үүсгэсэн нэг устын дэсийн батцэмбэ цэлдэг үзвэрийн уламжлалт байна гэдэг бол манай гацаанд бол их яруу алтар гэж боддгий. Энэ бол одоо манай гацааны нэрийг бол сулам ингэж дэшээ ингэж оронд ингэж таньдаг мэдүүлхэд бол их одоо нөлөө болтоо гэж боддог. Нэрмэн бидний удаа юм бас чисэлтүү нүхрийн айдар бүх хил ажилд бол биднийг одоо чадсан ирээрээ хэмжилтэж одоо ингэж эхний нүстэг мөцөлтэй гэж бас ингэж хөдөлгөөн өрнөх болгонд бас ингэж хэмжилтэй.
1: Тийм байна. Ингэхээр одоо энэ сайхан нутаг усыг бас махтан дуусан сайхан дуу мэдлсэн байгаа тийм ээ. Бахрам сайхан баян өнгөр минь гэж одоо чи соёлтын үх дорногийн аялгаар бүтсэн. Тэгэд бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төгсөлд энэ сайхан дуугийн сонсогчдод хүргээд өнөөдрийнхөө малчдын хан нэвтрүүлгийн үзэсгэлэн төдөө тусга болонго өндөрлүүлэе гэж бодож байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээж авах хөшүүний хонгор бол болгосны баян өнгөр гацааны талаар сайх ярилцаа өгсөн. Баян өнгөр гацааны намын үрийн шүжиг гацаан дараа хас чулуу танд их баярлаа.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Ингээд таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд таны айлгарт аж жаргал сайн сайхны хүсэж байна. Нэвтрүүлгийн зүгээс. Тэгээд баян хонгоргсон сайхан дуугаар, бахрам сайхан баян хонгоргсон сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье хамтдаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.

хүндэт сонсогчдоо өнөөдрийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгээр авг хөшөөний хонгор гол болгосны баян хонгор гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг хас чулуутай ярилцсан өрнөллөө. Нэвтрүүлгийн жи соёлтын үг Дорногийн аялгуу жи соёлтын гэр бүлийнх нь хамтдуулсан бахрам сайхан баян хонгор гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Энэ дуугаар нэвтрүүлгийг хүлээн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дуугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нөрхөн шууд утасны хөтлөгчд улаан хинагч Мэс ерөнхий нэгч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зодгоё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсох байлгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээр тэлээ айлгүй гарцаар хэлжүүлнэ.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялгуу цагтай үргэлж хөнтэй үргэлж хөнтэй
1: хачимсан цогч мэдэрэ. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Аялгуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн төгөн чалгаж байна. Энэ цагаа та бүхэнд дурсамж сэргээсэн сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсгохор бэлтгэлээ. Төмөний дуучин урагшлалт хэмээн алдарсан Ашаа нутгатай дуучин уран бүтээлч урагшлалтын дуулж дулаач хорвоо Төмөө минь гэдэг хоёр дуу сонсъё.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа та бүхэндөө дорсомж сэргээсэн сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдэн Чижих, Хянах Чалмас, ерөнхий анагч Бүрэнт дараачихаа нэвтрүүлгүүдээр болж байна.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хано бичхан ажиода шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартайгаа болж ёсоор жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: өхөнөө. Астаанах нартуулах охоллоо.
1: За одон гэрэл эгчин үйл энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн саял урлагийн нарын ахвай талбайд хүрч дөнөрдөө сурвалжлагт нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. За ингээд бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн саял урлагийн найрам бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гих дөрвөн төрлөөр бол уралдаж нийтдээ бол 700 гарай авьяаслаг дөнрүүд маань оролцсон томхон хөвчөнө уралдаан болсон. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн саял урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнартайгаа танилцъя.
2: За сайн байна уу? Ми дүүнэр одоо урдаар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартайгаа танилцсан уу?
3: Сайн байцгаана уу? Би авгаа сүрэлцэн ирсэн чин зоригийн цэлмөн байна. Сайн байцгаана уу? Би авах шинаас хүрэлцэн ирсэн чин зоригийн чамнгоо.
2: Хоёулаа бол төрсөн өгчдөө тийм ээ.
3: Тий.
2: Тана хоёулаа банк уралдаанаар цуг явдаг уу?
3: Аа.
2: За, мидүгийн хувьд бол бас өөрөө хөрхөн хамтлагтай тийм ээ. Хамтлагааны танилцална.
3: Аа, тийм.
2: Ямар нэгтэй үлээ?
3: Гүн хамтлаг гэсэн нэртэй.
2: Тэгээд
3: 2010 онд.
2: Одоо ч мидүг хөдөө настай үлээ?
3: Одоо би 13-тай.
2: Аа, чи хөдөө настай байхдаа тана хамтлагтай орсон.
3: Нэг 5-6 настай байхдаа.
2: Оо, тийм жоохноос байна. За, хамтлан бол 3 гişгүүнтэй тийм ээ. Нөгөө хоёр нь чамд өгч болдог уу?
3: Өгч болно.
2: Тэр хоёр гişгүүнийхэн талаар танилцуулбал
3: хамгийн бүдүү гişч нь Айна гэдэг. Тэгээд одоо анх дундад орж байгаа. Тэгээд буцаад 2 дугаар гişч нь бол штэ Арура. Тэр нь энэ жил яг 6 дугаар оноос төгсөж байгаа.
2: Анх одоо мэдүү 5-6 настай байх үед нь бас яагаад ийм нэг гүнзгий хамтлагийг байгуулъя гэж бодсон уу? Аав ээж нь санаачилсан уу? Эсвэл танай гурвуулаа одоо гурвуулаа уулцгаа ийм хамтлаг байгуулъя гэж гурвуулаа бодсон уу?
3: Хамгийн түрүү бол манай 3 модалийн ангид байсан. Тэгээд уултнаасаа эхлээд модалийн багш маань 3 штэ нэг сайхан дууд уулсан эрдэн шишгэд. Тэгээд тэрийн штэ манус дуулалсныхан дараа гэрээ манай гэрээ ахмадд штэ. Тэгээд нэг сайхан хамтлаг байгуулчихъя тэргээд. Тэгээд одоо тэгээд янз янз бүтээлтэй болсон.
2: Танай хамтлаг баг хөдөө дуутай юу?
3: Бараа нэг 10 гарай дуутай.
2: Танай хамтлагийн дуу дотроос одоо хүмүүсэд хамгаас хүрсэн дуу нь ямар дуу гэж боддог вэ?
3: Миний хамгийн дуралдаг бол штэ Монгол гүнж. Тэгээд дээр нь гол нь штэ би тэр дууныхан үгэндэн дууштай. Тэгээд бүгдээрээ мэддэг нь бараг л нар сарод эсвэл би гүнж.
2: Монгол гүнж гэдэг дуугийн дуу болоод аялгуугийн хэн зохиосон нь? Энэ дуугийн бас анх яг та гурал ингэж зориулж зохиож өгсөн нь?
3: Миний мэдхээр бараг Шилэн Бадар аав байгаа. Тэгээд тэр нь бид гурвын штэ хөрхөн байна гэд. Тэгээд бид гурвын хамтлагын дэмжиж өгье гэд маш бүтээл зогоосон. Би яг тэр дуугийн хэн зохиосон нь арай мэдэхгүй байна.
2: За тэгвэл тэр дуугаас нэг бадаг аялаад өгнө.

0: бол одоо банк тоглолт үдшилгээр оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Ямар ямар тоглолтоор оролцсон нь одоо ерөөл баг мөлөө олон тоглолтоор оролцсон байх та.
1: Тий. Хамаг бүдүү очисон газар нь бол Бээжинд очоод нэг юу тоглолтонд ороод шүү дээ. Хамаг шилдэг шаналын болсон.
0: Хайсан дээр гарах хой санагддаг. Энэ удааны уралдаанд бол хамтлагаараа ирээгүй, мидүү ганцаараа оролцож байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ганцаараа одоо ямар дуугаараа оролцсон нь?
1: Би ганцаараа Сүмүү арийн дараа үртэйгээр оролцсон.
0: Оо, ямар гоё дуу. За тэр дуугасаа нэг бадагдлаа сонирхолтой.
1: Зүрмэглэх нарийн дараа үзэгсэн төгтин царай зэрлэшгүй хэмнэл өөрөөр зүгээр дагаад бүжөөрэн мартагцсан дурсан шал өөр маргаас ишин нэг ертөнц магадгүй бүр өөр өөр нэг мэтримж.
0: Энэ дугааны хөжөөс орсон уу?
1: Дээр удаа мөнгөн байдлаа мартаж хэлэхөө. Тийм, мөнгө илхээ ахш. Мөнгө илхээ ахш нэг цагаан уурд нэг зугаатлын, зуны зугаатлын тэмхэн нэг юм байгуулсан. Тэгэхэд би тэр өндөнд ороод Сүмүүр багш яг мануусад гэчээл орсон. Тэгээ би тэрнээс эхлээ Сүмүүртэй уулснаас, Сүмүүр багштай уулснаас хойш Сүмүүр багш дурлаа. Тэгээ Сүмүүр багшийн дуугийн сонсоо. Тэгээд тэ хамаг дуртай. Тэгээд дараа өртөө дээрээсээ дараа өртөө барган бүр барах хүнүүд дараа бүр мэддэг гэд. Тэгээ би тэрий чээллээ. Тэгээд дуулдаг болсон. Миний дүү бас тэрий чад.
0: Хэрэв сайн дүүн бас дагаад дуулжсэн тийм ээ. Чаасан дундартай юу?
1: Дуртай.
0: Тэгээ өгцөө дагаад өгчинхэн дуулахыг сонсож байгаа сурчсан уу?
1: Сурчсан.
0: За өнөөдрийн одоо дараа өртөө өгсөн дуугааны тайсан дээр дуулаад их ханамжтай дуусан гэж бодож байна өөрөө.
1: Тийм ээ. Гэхдээ штэ одоо яг манай дугаалд уртын дуу дуулж байгаа. Тэгээд штэ амар хөөрхөн маш мундаг дуусан хүмүүс байгаа. Тэгээд штэ би арай өөртөө ихтгэлгүй байна. Арай нэг хоёр доор дийлдэм болоо гэж бодож байна.
0: Тэгээ яа даа ч гэсэн өөрийгөө хайлан давж өөрийнхөө хүмжиндээ сайхан дуусан бол тэр чинь бас их амжилт тийм ээ. Тэгээд одоо тайсан дээр ер нь ингээд байн гурвуулаа хамтлагаараа гардаг. Өнөөдөөс ганцаараа дууллаа. Ер нь ганцаараа дуулах одоо хамтлагаараа дуулах ямар астай байна уу?
1: Ганцаараа дуулах бол штэ өөрийнхөө штэ янз янз хөдөлгөөнөө хийж болно. Тэгээд штэ тайсны янз бүрийн газрыг бүр ингээд күйгээд ингээд явдилэн хамтлаг бол штэ найзтай ингээд штэ бэйбэрийг харж болно. Тэгчихээд штэ арай өөрийнхөө хөдөлгөөнөө хийж ивлгүй заавал хамтлагтайгаа адилхан хөдөлгөөн хийх мөртөө штэ заавал адилхан бодёг сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэр үед нь штэ тэр талаар нь бас миний ээж аав одоо яг зоос мас гаргаа тэгээд бүжигний мас залаа тэгээд кичээл оруулдаг. Тэгээд одоо яг тэн дээрээ бол жоохон ялгаатай.
0: Гэлээчсээс хамтлагаараа гурвуулаа тайсан дээр гарахад бас илүү хүчтэй, илүү ихтгэлтэй байдаг байхаа тийм ээ ганцаараа гарсны болоо.
1: Тийм тэгээд өөрөө буруу алсах юм бол штэ хоёр найз нь штэ жоохон дээр дугаар дуулаад миний дуулахыг халгалч таа.
0: За миний дуугийн хавд одоо хэжээс дуудуулах дуртай болсон нь багаас одоо өгчинтэн дуулахыг сонсоод яас ингэж дуулах юм сайн гэж бодоод дуулсан дуртай болсон нь.
1: Тийм.
0: Эвэн удаа ямар дуугаар оролцсон юм бэ?
1: Миний өгч хамтлагын зогоосон оноо бицхэн гүйж.
0: Би гүйж.
1: Би гүйж.
0: За тэр дуугаас нэг багдлуулаад байна.

0: гүнд. Аа, ямар гоё толд. Энд үгийн одоо өгчинг хамтлагийн дуу болохоор нь өгчин бас гэрдөө банк чамд зааж өгж зааж жолооддаг байх та.
1: Тий.
0: Ингээд дуулаарэ, тэг дуулаарэ гэж банк хэлдэг өгчин.
1: Тий. Өнөө пипацын үдэ юу дуулангууд нь би жоохон буруу дуусаар юу үгийн тод ярьсангүй бол үдэ миний өгч энийн юу нэ, тэрийн юу нэ гэж ярьдаг.
0: Тэгэхээр бас ийм гоё дуучин өгчтэй ч бас гоё байна тийм ээ.
1: Гоё.
0: Хажмын мөрөөдөл нь юу юу? Там балаад дуучин балий гэж боддгоор ямар мөрөөдөлтэй юу?
1: Би одоо багасаа дуу сурсан болохноор штэ. Би хамгийн түрүүний мөрөөдөл бол дуучин болох гэж гүсдэг. Тэгээд яг одоо манай хамтлаг болохоос хамтлаг болонгууд одоо манай бүдүү ихч Айна яг штэ модельороо явна. Модельд маш дуртай. Тэгэд би бас тэр үед нь модельчин болдг юм болоо гэж боддог. Тэгээ одоо би штэ бүдүүн басны дараа эд 8-аа 1 дугаар оноос эхлээд модель суруулахгүй тэгээд одоо янз янзын төвлөрд хуур хавс гэд янз янзын хөгжим суруулаад тэгээд би одоо эд 8-аа 6 дугаар онд төгссөнгүүд нь штэ хотын тэр урилгын сургуульд шалгуулна гэд тэгэд 8-аа жоохон хөгжимчин болоорой гэж хүсэж байна. Гэхдээ би өөрөө бол хөгжимчин басаар боловсрал боловсарсаар штэ амар гэцүүгээ санагдаад тэгээд би өөрөө бол хэл ярааны анги бас орж байгаа. Тэгээд одоо төгссөн гэхтээ. Тэгээд хэл ярааны анги орохдоо манай мөнгө хэл ярааны ахш мөнгө суудагш манаас ихтэй ямар янз янзын шог жүжиг тэгээд надаар жүжиг тоглоулдаг. Би бас янз янзын гөгшин мөгшин тоглож өнгөрч ирсэн. Тэгээд би ихтэй тэр талаараа жоохон сайн талтай болохноор би өөрөө бол тийм их жүжигчин болё гэж бодож байна.
0: Юу ч бас одоо урилгын замаар л бол явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм үү?
1: Тий.
0: Аа. За том нэртэй од олоорой. Сайн урилгачин болоорой мэдөө.
1: Аа, баярлалаа.
0: За мэдөө. Ямар мөрөөдөлтэй юу?
1: Би үед жоохнасаа дүү бүжиг бүжиглох дуртай. Бас дүүд болох дуртай. Шүлэг уншлах дуртай. Хамгийн түрүүний үед гүслөл үед бүжигчин гэж
0: одоохондоо бодож байна.
1: Аа, тий. Тэгээд тэ юу 5 6 настай болонгонд би одоо дуу алах сурсан. Тэгээд би одоо дуулах юу болно гэж бодож байна.
0: Аа, чи бас өгчтэй хайлах урилгын замаар л явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: За та хоёр бол бас одоо шүлэг уянгадаг дуртай гэсэн бас хэлиера нэг хичээл орж ийн. Энэ удаа нэ ирээдүйн одоо уралдаанд ганцхан дуугараа оролцно эсвэл бас шүлгийн уралдаанд бас оролцно уу?
1: Шүлгийн уралдаанд бас оролцсон.
0: Шүлгийн уралдаанд ямар шүлэгтэй ирсэн аа?
1: Сүлжийн нүдлч.
0: Аа, за тэрнээс нэг бадаг уу?
1: Нүцгэн хөлөрөн шүүтрүшгцэн шилбүрүнж нүүдэлцэж ирсэн Монгол гэрийн хоймрт морь бусын шагаа шиг тоглож өссөн би сүлжийн нүүдэлчин.
0: Ямар гоё. За минь дуу шүлгөр ланд нарна.
1: Арсан.
0: Ямар шүлгөр арсан аа?
1: Морьны хөхөт.
0: За сонсөй.
1: Үүлийн болж мөрийн жиргэнд нойрон амтус срэж өвсний шүүдэр өшгчин хазар эгэлдэргэлэнгүйсэн авдан морьын нойрт үлж тусад орсон алхаж дөнгөж сүрмөгчэн морьны нүрэн дээр тэнцсэн би морьны хүүхдээ дүрсхийж тамаагүй ашиглал чөдрөөр оролцож дамнуулна тугал татж үнээвлгэж ээждэн дэм болж үсүүлнэ.
0: Ямар гоё явааш тий. Дөр дөр удааны ирээдүйн одоо уралдаандаа бас оролцсон тийм аа?
1: Тий.
0: Энэ жил хэдэн удаагаар оролцож байна уу?
1: Би бас мартчихжээ. Бараг нэг 3 4 удаа ба.
0: Хамгийн өндөр амжилт нь ямар амжилт олж ирсэн аа? Хэд орцсон аа?
1: Нэгд орцсон.
0: Оо, юу гэрэ?
1: Бараг шүлгээр ба.
0: Олон уралдаан тэмцээн үзэсгэлэнг тоглолтоор орчдөг болохоор минь бас зэрмийн марч байгаа юм байна юм аа. За минь тий оноос эхлээд энэ ирээдүйн олон уралдаанд оролцсон уу?
1: Цэцэрлэгээсээ ба.
0: Тө чичэрлэг дөхөд орж ирсэн уу?
1: Цэцэрлэгтэн бараг нэг хоёр аа.
0: Ямар аймаар юм. Бүжгэнд хамгаас бахтай гэж ирсэн тийм ээ. Тэгээ энэ удааны уралдаанд бас бүжгэн уралдаан байна. Бүжгэнд бас орсон уу?
1: Орсонгүй. Тэрийг мэдгүй.
0: Аа, дараа жил дээр бас бүжгэн уралдаанд оролцох юм байна тийм ээ. Тэгвэл удаан дэгэд уралдаанд бас газар газрын олон найзууд ирсэн байж тийм ээ. Тэр найзуудаа хандаж ярмаар юу вэ? Одоо уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа хандаж.
1: Улдаанд оролцсон бүхэд найзуудтай штэ. Тим холоос хүрлцэн ирсэн. Тэгэд одоо аймаар идэвхтэй штэ. Ирээдүйн хатан энэ Улдаанд оролцсон найз нартаа баярлаа гэж ямаар байна. Ингээд аймаар Монгол хэлэн хүндэтгэж Монгол хэлэн илүү идэвхтэй ярьж байвал штэ. Удам сайн гэж бодож байна.
0: Ямар бондгий. За мэдүүг бол одоо банк тавгалтал тайсан дээр гардаг болохоор одоо тайсан дээр гараад бараг сандрахгүй байхаа тийм ээ.
1: За өмнө бас сандрах юм уу?
0: Гэхдээ бас анх тайсан дээр гарч байгаа найзууд нь бол тайсан дээр гарвал бас их сандардаг шв. Тэдгээр найзуудтай хандаад чи зөвлөмөр ямар сайхан зөвлөмж байна. Ер нь тайсан дээр яавал их сандрахгүй их итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлж чаддаг бол дийн нөө.
1: Юу хэрвээ штэ дуудвал бол эсвэл шүлэглээ гэсэн өнөө хамгийн түрүү сандарсаар штэ өөрхөн бэ штэ одоо бүү сандраа өөрхөн бэ өөрөө ингээд штэ зэрэгжүүл тэгээд штэ бас хаад миний хамгийн нэг сайн юу арга нь бол штэ тайсан дээр гарахаас өмнө штэ бүү чихэр болоод штэ ус уулаа штэ улам штэ сандраа л энэ одоо яах юм бол доо одоо би гэнтэй алчхуул яана одоо би юу усгээ марчхуул яана гэж бодчихвол улам юутай болчихно тэгэхэд штэ тэрнээс өмнө хамгийн түрүү тайснаас

0: өмнө урд дээр өөрөө нэг штэ 50 нэг шүлэг болоод дуугаа нэг удаа дуулна. Тэгчээ шүлэгнэ. Тэгээд штэ тэгснийхэн дараа одоо өөрийн бодол явна. Үгүй юм бол штэ тэрийг улам бодоод байсаа улам сандрна. Тэгээд штэ гарч ирэхээс өмнө зихр удаад ус ууж болохгүй. Уула нөө шүлсч нь амар ингээд
1: чилчилцраад байна.
0: Тийм. Тэгээд бүр ингээд шүсмэсэн залгаад дискувери сандраад амар болчих. Тэгээд юу шүлс юу шүсээ хуримдуулаад амар болсон.
1: Тэгээд тэрнээс аваад туршлага хуримдуулсан юм байж тийм ээ. Бас дүү нар да, найр нар да их гоё сайхан зөвлөмж өгч шүү. Баярлалаа. За мид уралдаанд оролцож байгаа тэр бол найр нар да хандаж ярмаар юу байна вэ?
2: Монгол хэрэндээсээ яра одооны сургууль одоо бүр дэ гитэд хэлээр юу чинь одоо маднус дэ гол чинь одоо маднус бүр монгол хэлээр сайн яраад үдэ юу монгол хэлээ мартахгүй
1: оо ямар мандаг дүнрүүд вэ за баярлалаа хэсэн та хоёрт одоо уралдааны өндөр амжилтыг хүсье мөн ч хажим ирээдүйд монгол соёлын дэдэс мандаг том хүмүүс болоорэ за баярлалаа
3: шидийн голын ардын араажуу хөвгүүдийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.
4: За бичхэн ажиудаа алтан өнөг болгийн энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон бичхэн найз нарынхаас сурвалжлагаас хүргэж байна. Тус удааны уралдаан нь бол бүх орны хөвчөөтэй уралдаан учраас зөвхөн одоо шилийн голын оролцогчоос гадна бас Баянуур, Улаанхад, Хөлөнбор, Алша, Ордос, Шинжаан гээд гажир гажрын авьяаслаг дүүнрүүд маань хүрэлцэн ирж оролцсон. Ингээд залгаад бусад аймаг хотоос ирсэн авьяаслаг дүүнартайгаа танилцж тэднээ уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: За сайн байна уу мэдүү? Ханаас үрлж ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
5: Ача баруун хошуугаас ирсэн. Бодор цул гэдэг.
1: За хэдгүүр оноос сурахч аа?
5: Дөрөв оноос сурахч.
1: Аша нутаг үйл эндээс бас маш хоол тийм ээ. Хизээ гарч ирээд хэд өдрийн хугацаатай ээлжиж ирсэн үү?
5: 16.
1: 16 тэгэд өчтөр ирсэн тийм ээ. Хөл нэг өдөр аялж ирсэн. Байна. Уул нь одоо шилийн голоор ирж ирсэн үү?
5: Ирээгүй.
1: Анх удаа ирж ин тийм ээ. За анх шилийн голд ирсэн одоо сэтгэл ямар байна? Шилийн гол ямар хөшөө санагдаж байна?
5: Ястай баяртай байна.
1: Хотоор нь тайрж үтсэн үү?
5: Үтсэн.
1: За хот нь ямар хөшөө байна? Ер нь таны нутагтай харьцуул бол бас юу настай байна?
5: Хотын ястай гоё.
1: Тэгвэл ирээдүйн од нь одоо энэ уралдаанд хэддэг жил оролцож байна? Энэ жил анх удаа оролцож байна уу? Бас уул нь оролцсон уу?
5: Оролцсон.
1: Хэддэг жилдээ оролцсон уу?
5: 4 жил.
1: 4 жил бол бүр дуугараа оролцсон уу?
5: Мө.
1: За өнөөдөр бол бас өн өргөн ашаа гэсэн ашаа ардын кандидатаа ирсэн тийм ээ?
5: Тийм.
1: За тэр дуугаасаа нэвтрүүлгээ сонсч чад өнөрдөө бас нэг бадагдуулаа сонсохтно.
5: Болно.

0: ямар гоё дуудий. Гэн дууг надад хэн зааж өгсөн нь?
1: Алтан цэцэг аав өгс.
0: Хөдийн наснаас эхэлж одоо миний дуу сурсан уу?
1: 8 нас.
0: 8 наснаас эхэлээд тайсан дээр сургуультан дээр бас дуулдаг тийм ээ?
1: Тийм.
0: За өм өргөн ашаа гэдэг энэ дуун бол бас одоо ашаа нутгаа махтсан сайхан дуу. Тэгээд таны нутгаар бас айлчилж очоогүй бас олон найзууд нь байж тийм ээ? Энд бас газар газрын найзууд нь ирсэн. Тэгээд ер нь одоо Шилэн голын найзуудаан ч гэдэг юм өөр газрын найзуудаа одоо таны нутгаар айлчилж очоорэй гэж бас тэд нартаа сайхан урлаг дэвшүүлнэ үү? Бас таны нутгаар айлчилж очвол бас ямар ямар сайхан онцлогтой зүйлүүд үжиж болно уу гэдэг талаас бас нутгаа

0: сайхан танилцуулна.
1: Манай нутаг Тэмээ байна. Бас эсэнд очиж наадаж болно. Найзууд манай нутгаар очоорой.
0: За баярлалаа. Чи ч гэсэн байнга одоо шилэн голоор альчилж ирж байгаарэ.
2: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу минь дөө? Хаанаас оролцож байгаа? Хэн нэгдэг дөө вэ?
5: Хүлэн байраас ирэ тугас сая аяга нартай.
0: Хүлэн байраас одоо онц хойлон энэ удаагийн уралдаанд жирж ирсэн үү?
5: Тийм үү.
0: Энэ удаа одоо ямар дуугаараа оролцсон үү?
5: Нарны юулт нутаг. Аа,
0: сая бол одоо тайсандаа гараад дуулаад сандарсан үү?
5: Сандарсан.
0: Сайхан сандарсан үү? Тэгэ чиний ботсон шигөө хэр сайхан санаандаа тартар сайхан дуусна.
5: Дуулсан.
0: Сая бол ингээд дуугаан сайхан дуусан төдийгүй бас амар гоё хөдөлгөөнтэй, бүжгийн хөдөлгөөнтэй хавсаргаад бүжгэлтсэн байсан. За энэний хэн зааж өгсөн үү?
5: Багш.
0: За тэгвэл нарны эвэлт нутаг гэдэг энэ дуугаан одоос нэвтрүүлгэн сонсож байгаа дүү нэр дээр нэг бадаг дуулаасан нэрхэлнэ.
5: Өөрингээгэ мантахаар онгүй зэмзи тодруулаад өдлөх амдэрлийн эхлэлт урхны даяалахтай орон нарны эвэлт нутаг минь насны заргалны орын юм амийн голомт нутаг минь ацхи мөрөн мөнхд байг нарны эвэлт нутаг минь насны заргалны орын юм авийн голомт нутаг минь ацхи мөрөн мөнхд байг.
0: Оо ямар гоё дуул ди. Энэ дуугаа одоо хэзээ сурсан уу? Хэнээс сурсан уу?
5: Багшаар сурсан. Өргөд тэр ямар люи дээр
0: 6 сарын нэг хүүхдийн баяр дээр нь тийм ээ?
5: Оо.
0: Сургуультай дуулсан уу?
5: Тийм.
0: Өөр ямар ямар уралдаанд орж ирсэн үү?
5: Бүхэн уралдаан.
0: Дуулахаас босод бас бүх байрал дахвар авьяастай байж тийм ээ?
5: Тийм.
0: За сургуулийн кам бүхэд ордог уу?
5: Тийм.
0: Тэгээд хэдэд орж ирсэн үү?
5: 5-6 даа.
0: Оо, мантуу байшо. Тэгээд хамгийн бахархдаг бөгчин тань уу? Том болоод хүнтэй адилхан бөгчин болох юм саа гэж боддог.
5: Баяр Баатар.
0: Аа, хамгийн бишрдэг дуучин нь
5: Сэтгэн Билэх.
0: Тэгвэл одоо том болоод мөрөөдөл нь Баяр Баатар шиг том бөгчин болё гэж боддог уу? Эсвэл дуучин болё гэж бодож байна уу?
5: Бөгчин.
0: Бөгтөн бол илүү дуунаас илүү бахтай юм байна юм аа. Гэтэ миний дуу бас дуугаан бас маш сайхан дуулж байна. За, энэ удааны уралдаанд оролцоод одоо ямар сэтгэлдтэй байна уу?
5: На баг чинжанди
0: сандэрчинэ. Гэвч одоо бол ингээ дууган дуулаад тайснасаа бууцсан сэтгэл санаа нь амарсан байхаа.
5: Амарсан.
0: Одоо залгаад яйга бодж байна. Маргаашаас шилэн голоор бас тойрно.
5: Тойр.
0: Хэдгээр оноос сурах юм даа?
5: 3.
0: Амралтын хугацаанд бол бас уралдаан тэмцээнээр ороод амралтаа маш утга уулахтай өнгөрөөж байгаа юм байна тийм ээ. Өөр бас амралтаараа юу юу хийх төлөвлөгтэй юу?
5: Ат хийх.
0: Хөтөгөө хараад уу?
5: Тийм.
0: Яг хөтөгөн очвол бас ямар ямар ач хийдгүү аваад завсраад.
5: Өхөл тууд.
0: Хань малаа услна.
5: Тийм.
0: Мандаг ухаалттай байш. За тэгвэл уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
5: Байла.
2: Шидин голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооны багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: Но миний хоёр дүү нар одоо ханаас ирсэн дүү нар өөхөн хэн гэдэг вэ?
6: Бэрэн барн дүү хүсугаас ирсэн.
0: Хэн гэдэг вэ?
6: Дуулжина.
7: Бэрэн барн хошоны өнгөсөх.
0: Бэрэн барн хошонаас хөдөө сөрөгчөө чог ирсэн үү?
6: Хоёр.
0: Таны хоёулаа чог ирсэн байна тийм ээ. Дөр жилийн одоо ирээдүйн одоо уралдаанаараа оролцсон уу? Эсвэл энэ жил анхудаа ирж гин үү?
7: Одоо дөр жил ясан гоо.
0: За ямар дуутай ирсэн бэлээ?
6: Жаргал чахалсан баяр. Ургах наран тусан жил өвөрөх бурал дээдсийн торгон буужнаас уудам хангай дамөргөн даатгах ухаан ардын ариун цангастаас чилмөг тэнгэр шүтэн арагдах гэгэн томныг ариуннаас чилмүн санаанд нь асан дүрэлж хэгэн зүрхний уяа хараас.
0: Самаа
7: за минь ямар дуртай ирсэн? Дэлгүн нэрээ мошт. Тэнгэр гаджар хүмүүн гөрөвэй тэгш сайхан уучрал тохоноо. Сэлтасархуэ намара чагар Сөдіргүй сэтулин юрол бүрдэндээ

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн хэр гэдэг дүүвэ?
4: Ордод соос ирсэн эдэрч.
3: За энэ удааны уралдаанд бол хипхопоор оролцож байгаа тийм ээ. Сахаа гэдэг хипхоп дуугаар оролцож байна. За энэ дуугийн тэнэс сурсан уу?
4: Манай Шинжүүхэнэ тэр хааваг шин нэмэж жаасан.
3: Багасаа одоо хипхоп дуулах дуртай байдгаа. Тайсан дээр бол бас сая маш чөлөөтэй, бидээ маш ихтгэлтэй дуугааны бол ингээ гоё дуусан юм дөө баяр хүргэе. Тайсан дээрээ сая сандарсан.
4: Нгоо.
3: Сахаа гэдгийн дуугаа одоо тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүдэн бас нэг бадгийн дуулаа сонирхолтно.
4: Хараа чинэ жүмин дэрүүн талын шинжээ чи хамгой бүүди бүгдэр битэн хүлэн байна. Шак, шак, шак, шага, шага, шага, орхи, орхи, орхи, уухай. Шак, шак, шак, шага, шага, шага, хон яма мор тэмэ хурээ.
3: Хэдийн наснаасаа эхлээд одоо хипхоп дуу сонирхож дуулж эхэлсэн үү?
4: 8.
3: Одоо хэдийн настай вэ? Хэдүгээр оноос сонсож
4: байна? 10. 3 дугаар.
3: Чиний одоо хамгийн биширж бахархдаг дуучин нэг бол?
4: Тайрхан байл.
3: Хипхоп дуугаас хэн нэ дуугийн сонсдог уу? Гадаадын дуу сонсдог уу? Эсвэл бас манай өөр Монголын өрлөг ахын юм уу гэд бас олон сайхан хипхоп дуулдаг ах нарын байдаг ш тийм ээ? Мартамтдаг гэд чиний одоо аль хамтлагийн дууг сонсдог уу илүү?
4: Жубо.
3: Энэ удааны уралдаанд бол бас хипхопоор ингээ дуулж оролцож байгаа найзууд нь бас маш чөөн санагдсан. Баргал чи л анх дуулж ин тийм ээ? Уралдаанаар одоо олон хипхоп дуулж ирсэн.
4: Дуулж байна.
3: Ямар ямар уралдаанд оролцож ирсэн?
4: Дэми оролцсонгүй.
3: Сургуулийн ка одоо 6 сарын нэг нэг хөдөлгөөнд дандаа хипхоп дуунтай дуулдаг байхаа минь дөө.
4: Дуулдаг.
3: Хамгийн анх бол одоо хипхоп энэ бол хайрхан багш нь зааж өгсөн гэсэн тийм ээ? Хайрхан багш нь одоо анх таднуусад хипхоп ингээ заахын ку үед нь яа заадаг уу?
4: Анхтан би хайрхан багши дагаад хипхоп дуудаад сургуультан олон дрэдийн уртганд оролцоод анх удаа шилийн хот ирж уралдаанд оролцоо. Тэгээд маш их баяртай байна.
5: Шилийн голын ардын арааж өрөвчүүдийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн
3: За бацхан найзуудаа алтан хоног болгын энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн дайрын дууны уралдаанд оролцсон дүүнэрийнхээ сурвалжлагаас өргөж тэднэрийнхээ уянг сайхан дуунуудаа сонирхууллаа. Тус удааны уралдаан нь бол одоо 4 өдрийн хугацаатай явагдаж нийтдээ 7 чуг гарэ сурагч оролцсон. Ингээд жүүхэн дууны уралдаанд нь бол 58 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон байж байгаа. Цагийн хараагаас болоод одоо тус удааны дууны уралдаанд оролцсон хэсэг найт нарынхын сурвалжлагаас хөргөлөө. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн найрд оролцсон хөөрхөн авьяаслаг дүү нартайгаа үргэлжлэн танилцъя. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аавөөзийн компойнар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Сэчин дараагийн сүлөөх сэчин чохтын ая Баян намар соц сэчингийн дуулсан Чинкэр нутгийн бараа.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнд

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 6, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 8 сарын 26 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагдаа
0: манай аймаг амь ахуйн давуулах тансуурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөгжүүлж байх.
1: Ирэн хот 230 малжиг хөрхөд чахалгаан дулаалгын төв хөрөмж угсарж өгсөн.
0: Авах хөшөө ногоорлолтын нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн урашхийн нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамын хайн сүгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахуйн давуулах тансуурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бантуулахыг яхиулах, малчин тарайчны орлогын нэмэгдлийг яхиулах чухал гардаж болгон амь ахуй гурдаар бодол хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчулах, ардыг баяжуулан ардад ашиг хүртэхийг баримтлан нэгүлэг өрмөж анчлагтай хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоны хөгжүүлж байна. Баруун Жүмчин хошууны талнуудын 90 номерт жасмал зам дагуу Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлаж байгаа холтын гол болгосны баян ирэхэд гачаа намын үр хоршоожил малч хөрөх соёл жуулчлалын уйлдуулах завгураар эжигнэлтийн талбар газрын сүйтгэл хураагуугаар ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарай малч хөрхий дайчлан жуулчлалын үйлс эжигнүүлэн дан ганч мал аж ахуйгаас жуулчлалтай уусалчулсан олон эцсэн хөлөврийн аж үйлсийг хөгжүүлснээс 2023 онд Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогын 20 том төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ойрд Шилөотийн Баяншил Мажлын талбайн хоолойт нийгэм тойрог Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Хоолойт нийгэм тойрог нь Дундад улсын Адуун соёлын төвийн морины коловод хөшиглэн дөрөн улралд морьтой хэрлэх зам шугамын дэн хөгжүүлж Өвлийн улралын мус часны жугаа чингийн төрөлжүүлийг гарган дөрөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 том төгрөгт хүрч 50 гарай малч хөрхий дайчлан орлогын 117 том төгрөг нэмэгдүүлв. Улгын хамааралтын орны халгайд тариалан малчлалын талбайн баян тохой тосхон тал нутгийн амь ахуй ховсголын соёл ардын амьдралын үйлчлэлгийг харилцан уйлдуулах сэтгчээр бинтоны соёлын танхим жирэх түүхийн хуучин буурай жасан сэлгэж Урт Аньсын хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлгүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орны байгуулж судлан суралчийн хичээлийн нэн хөгжүүлж тосгоны ардын дайчлан судлан суралчийн үйлчлэгэд оролцуулан тариалан ба жуулчлалын уусалчлалыг яхуулснаас 2025 онд Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосгон малч хорны эх байлгийн давуулгад суурлан жуулчлалын гүжимжин орноор дайчлах хэлбэр, эх байлгийн нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосгоны голлогтой байжулж нөхцөлтэй хөдөө тосгоныг улс ба Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэн тогтоогоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 2 Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 13 байж хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжүүлтийг ахиулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ирэн хот малжиг хорны чагалгаан торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженеринг үргэлжлэн ахиулж чагалгаан утсыг дэс дэвшүүлэх, хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, байнгын чагалгаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэг батлан хилийн хамгаалалтын чагалгаан хангалгийг батлах сэргийлтийн шугамыг баттгаж Батчанг чагалгаан хүчнэр хил хэж гарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэн. Ирэн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин Наран мандлынханд 2014 онд чагалгаан нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний шаардлаг тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан эднийхэн энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгчөнд дэс дэвшүүлснээс чагалгаан хангалгаа нь мэдгдэм дээшилж өнгөрсний чагалгааны даралт хүрлжгүй олон чагалгаан хэрэгслийг жиргээр хэрглэж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Ирэн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин Наран мандлаг хэлэхтэн энэ жил хүчтэл өөрчлөгчөн солисноос олон чагалгаан хэрэгслийг хэрглэж дийлэх болжээ. Өвөл чагалгаан жоох хэрэглэх нь том дүгэн байж нүүрс ятаах чухалгүй чагд аривтай мөртөн жоосонд аривтай гэлээ. Чагалгаан торыг дэс дэвшүүлсэн нь төг төмөн малжиг хөрхөд дүгм үжүүлснээр барахгүй нэнч малжиг үйлдвэрлэл одоохчлсон хөгжилтөд бат тулгуурлал хангаж Малж хорны үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстэн нүүдийн олон түмний хүртэмжит төрөгдөл, жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эрийн хотын чагалгаан хангах баталгааны систем өдөр ирэх үед төгөлдөрж иж, хүчтэл өөрчлөх үртөө 8-ыг байгуулан 10 кВ-ийн нийтийн хэрэглэгээний чагалгаан утас 55-ыг ухасгарч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрв. Ойрын 5 жил малж хорны чагалгаан хүчний дутуудлыг нөхөрлж, жуу 15 км-ийн 10 кВ-ийн чагалгаан утсыг шинээр ухасрах боيو жасан сайжруулж, 77 хүчтэл өөрчлөгчийг шинээр ухасрж, 33 малж хөрхөд байнгын чагалгаан нэвтрүүлэн, 230 малж хөрхөд чагалгаан дулаалгын төв хөрөмж ухасрж өгөн, жарим малж хөрхийн хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чагалгаан хангалгийг дэсдэвшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш явах хошуу хулан шарг даагийн эсрэг газрын амхыг сэргээхэр гол болгон амхын үр ашиг ба малчтын аж ахуйн үр ашигын нэгдэлтэд төлөвжүүлж ногоор уулалтын нэмэгдүүлэх аж бүсийн үр ашигын

0: нэмэгдүүлэх, малчтын урлагийг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн замын хайн сүүгчилж байна. Сурвалжлагчийн авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачаана. Уланчраг даагийн эсрэг гажрын засаг төрөлжилийн орноор сурвалжлан хүрэхэд ажилтнад элсэн халахуч байгуулан инженерингэр элсээ тогтворжуулах ба амьд үтсийн арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдлэлсийн ноготлон ногоорлолтын ажлыг яаралтай хийж байна. Хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарга буян дүүрэн
1: Холон сарг даагийн элсэн ерөнхийлэн засгийн төрөл зүйл бол манай гачааны төв гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чинь манай гачааныхаа манхандаа өгсөн. Тэрний хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байсан. Яг энэ шаажаны хийхэд бол манай гачааны малчид аран 111 орчим малчид бол одоо бас хамжилж чад. Энд дэр бас зоос мөнгө олчих нь. Дахиад тор татах нь бол ер нь гадны өнгө гэж барьг үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгэд нийлдээд татчих. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсар нуу сарыг өрөхгүй шиг. Ихэнхээ малчид бол ухамсар нуурээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газар юм бол өөрөө эхлээд ингээд засуулахын төрөл зүйл өгч ин одоо нядмангаа мод бол их сайжирсан. Нядн урднангаа мод бол
0: Элси жасар явчад авах хөшөө ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогыг сайдвар найдваржуулж тухайн газрын малчдын элси жасаа ажил идэв хөтөө оруулахыг хөтлөн дагуулж нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлого үүдэх нь ахуулж байна. Сэрэглэн бол авах хөшөөний цагаан нур болгосны улаан туг гачааны малчин тэр ажлын чөлөө жаваараа элси жасаа ажил идэв хөлөн оруулж хийж малчлын бос орлого үүдхийн дагуу эжин хүнээ овроор нутаг усаа ойжуулан хамгаалж байна. Сэрэглэн
2: ногоролтын юм дараад 2-3 жил болж байна. Аж хийгээд одоо орчмын жил очих гантай мал унааны хүн хаас буурсантай орлого аваа их жоохон нэмэгдсэн. Надад нэг гэсэн өөрөө ногоролтын аж хийгээд өвс мөс тарьсаа. Мэлээсээ ургалт мэлээсээ мусаа. Голдуу нь малчтууд хийчих болгоно яа яа гэнэ. Одоо ус гэр усаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч байна. Биднээс бас ус гэр төмс талархж яана. Дахиад л одоо ногоорулна гэдэг чинь яг хэл бол манай малчтууд юм өөр хайртлах ч таа.
0: Авах хөшөө аж ахуйлал хоршоожил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх чагварын шинийг үүдэж аж ахуйлал нь мэрэгжлийн тулгуурлал, үүрэг чих модны хангалаг ба аж үйлстэй жолоолог үйлчлэх хангаан хоршоожилоос тарж ургуулах ба яс чанартай ханалт тавих ажлыг хариуч хийж малчид төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг баялуулж байна. Авах хөшөөний цагаан нур болгосны талуудхийн Фэн Юэн ерөнхийлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршоожилын хариуцлагатан хүйлэн
3: Манас одоо манай нутгын малчин зүүжрэх хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгын малчин өөрөө яг элс засвал ятаа сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цоос бод юм шиг. Манас одоо энэ яг элс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Энэ бас овоосан хийсэн.
0: Иймхүү авах хөшөөний засгийн ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгаж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хуланшраг дагийн элсрэг гажрыг жассан үр өтмж илэрхэ болсон байна. Ойлгосноор энэ жил авах хөшөөний хуланшраг дагийн элсрэг гажрыг жасаг үүрэг 54 том 9008 жүмүү байж голдуу хонгоргол болгос, чагаан нур болгос, билгүүдэ болгосон тархаж байна.
4: Манай хорооны мэдээ хөвөчөр хөшөө амахаа орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлж дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж Үсгүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт ба хүртлийг сэргийлэн жасах элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтархийн ам ахуйн давуулгаар олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Хөвөчөр хошууны шин булга болгосон дах асар ам ахуйн хүрээлэнгээр өргөн олон суугаад ард сэлүчэн тойрж байла. Тус хүрээлэнд явганы зам, суудл зэрэг суур дөхөрөмжийг иж бүрдүүлэн олон түмний сэлүчэл бэй чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хөвөчөр хошууны шин булга болгосны суугаал ард үүгэн сурвалжлаг хүлээхтэн өдөр болгон энд ирж сэлүүчэн тойрхын дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргийдэг. Эндхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хөвөчөр хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн цэвэршүүлсэн усны жохоомлол нуг гажирд хун галуу, хээрийн нугас, галуу жирэх нүүдлийн шувууд үржин түлжиж нуг гажрын хулас салхины аяар наган голын хөвөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчэн алхаж Хүн байгаль ээж өгчөнгүйгээр хамт орших амхан гой цайхан дүрс байдлыг бүрдүүлжээ. Энэхүү нуг гажрын үжимжийн оронд хэргэлж байгаа ус нь чүм тухан гажрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн цэвэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд Хөвөчөр хошуу тухан гажрын бохир усыг цэвэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохоомл нуг гажрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж Усны амхгүй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амхгүйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн жасах тийш хувируулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хөвөчөр хошууны амхгүй орчин тойрны хуваар төвчөний дарга Жоужи Юэн сурвалжлаг хүлээхтэн. Нутаг Бэлчээрийн их баялагын давуулга данд суурлан хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах арга замыг идэвхтэй сөвөгчилж Ам ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, ам ахуй соёл жуулчлалыг уусалч чулан хөгжүүлэхийг ахиулан ам ахуйн бүтээгдүүний өртгийг биелүүлэх арга замыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд хөвөөчөр хошуу хот болгосны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэсдэвшүүлж, хот болгосны ногооруултын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлснээс шинэ болго болгосны хот тойргийн ногооруултын норм жууны 21-29-д хүрч, ногооруултын бүрхөвч зууны 28-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам толгойн бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногооруулалт, чичг хуар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж, хот тойрог ба голдлогтой орон бүсийн шуугаа дүүнийг тусгай чигчлэн засгийг ахиулж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв.
0: Манай хорооны мэд ойрын жилийн турши улгын хамааралтын орон төвлөрүүлэн ус хангаг төрүүлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулж, олон томд өнөөхөө бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малжлын талбай, нүүнээ хуар талбай малчин, ямши хөнгөнх уулын 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дөвмгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орон малч тариалах орны ус хангах баталгааны тусгай төрлийн инженерийн хэрэгжүүлж 50 том төөргийн бэл оруулан 10 малч хөрөхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дөгөн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагар ус хангааж Хүмүүсийн уух усны хэрэгцээг баталж байна. Улгын хамааралтын орны малчлын талбай, нүгнээ хуваар талбай малчин ямшиг хүн сурвалжлах хүлээхтэн. Төвлөрүүлэн ус хангасны дараа усны яс чанар сайжирж, хөдгийн ус хэрэглэхтэй адилгүй болсон гэлээ. Одоохондоо улгын хамааралтын орон баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж, Хүмүүсийн уух усны худаг нийт 1,300 жирэсийг данслуулан, малч хорны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрдүүлж 33 банк сууга малч хөрөх ба 2000 малын уух усны тогтун хангалгыг баталжээ. Уух усны амар түвшний хорой шугамны бацаахыг үүднээс улгын хамааралтын орон баримжаажуулсан хамааралт хамгаалалтын шинж чанарыг байгуулсан байна. Энэ хамт ус аншлалтын ажилтнаа усан сурвалжийн худах, хоолой тор, ус хадгалах төхөөрөмжийн тойрон байцаах ажлыг байнга жуулан өрнүүлж, сар бүрийн усны чанарыг сугчин байцаах ажлыг чанга найдваржуулан Усан сурвалж хоолой тор өрхөд оруулах бүх хэлхэнэ битүмжсэн хамааралтыг баялуулжээ.
4: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны хэмжээ нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 дуншур 5000 төмөн төгрөгөд хүрч, адилах өгчаанаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
0: Дээр хагасчилд бараа үжимчин хошуу нэг том 2000 гарай үнийн анд ичээлүрийн хэлтүлэх хийж, жилийн үргэн жууны 88.6-аар баялуулв. Хуаши үхрийн ичэлүрийн шингэний 3725 жирхэг дэлгэрүүлэн, Хуаши үүлдрийн 760 үнийнд ичэлүрийн хэлтүлэг хийж, Хуаши үхрийн үүлдэр байжуулах сүрэг 15-ыг байжуулжээ.
4: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө, манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-29-61. Та бүхний сонин мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мүчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, Хянагч удвал чичг, ерөнхий хянагч бүрэнт. Шилэн голын радио төлбөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Болгар гол болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ болох болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шинд болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх амгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэг хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаанбаатар болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Болгар хол болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ болох болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шинд болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
5: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулт таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Баруун голын бургас.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ордоор уулгийн тавчаа мэддэгдээ.
1: Манай орон 10 дүнширг киловатт-агийн эрчимжүүлсэн чахалгааныг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
0: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчиж байгаа.
1: Урчамын аянд анаа жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлагыг гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан тугаан хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
0: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрэдийн их байлгийг анхудаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
1: 50 жилийн үхээ үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсон шинэ хот болсон.
0: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойл гачин жуулчт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авцсан сорь.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Улаан Чав хотод чайрын хайлсын аж үйлсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунд жиргийн хотын бөхчилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй таньчдаг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дүнширт төргөд авсан эрчимжүүлсэн чахалгаан ангах төслийг Улаан Чав хотын жуулчлалд байгуулж байна. Төслийг ирэх жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөр хайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаан 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамар Финжиндэх чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаан Чав хот төлөө бүх улсын хамгийн том төмрийн халсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын халсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эзэлж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дүнширийн дэсийн чарын халстай аймаг хот болов. Зөвхөн чарын халсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дүнширг киловатт цагт хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтын шийдвэрлэх чухалтай. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангах бол энэхүү хүчир асуудлыг шийдвэрлэх жангалаагийн алхам мөн. Одоо Улаан Чав хотын Финжиндэх чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимжүүлсэн чахалгаан хангах төслийн 1-р хугацааны эндринг айхуулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 47 түмэн киловаттд хүрч, энэнд салхин хөтнэй чахалгаан 31 түмэн гарай киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарай киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энерги нь 7 түмэн гарай киловаттд хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуулдуусхан жил бүр 10 дүнширг киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаан гаргаж, Финжиндэх чайрын халсын 2 аж ахуйлалд дамжуулах болно. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалга нь аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувирлуул. Өнгөрсөн дэх чайрын халсын аж ахуйлуудын хэрэглэх чахалгаан нь чахалгааны торыг түшхэлдэг болохоор нүүрсэн чахалгааны харьцал өндөр, нүүрстрэгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимжүүлсэн чахалгааны салхин хөтнэй чахалгаан ба гэрэл чингийн талбайгаас үйлдвэрийн тасгатай шууд дамжуулах болсноор аж ахуйлын чахалгаан хэрэглэх өөрийн өртөг ба нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтыг жиргээр бууруулж байна. Энэ жил Улаан Чав хотын арилжаалсан чахалгааны 3/1 нь шинэ энергийн чахалгаан байж, чайрын халсын 32 аж ахуйл эрчимжүүлсэн чахалгааны арилжаад оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв ойрд токны үйлчилгээний 15 жилийн арга хэмжээг нийтэлж, хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж, ажиллагааны үр бүтөмжийг дээшлүүлэв. Тус 15 жилийн үйлчилгээ нь арилжаа бүтээх, тогтоолд нийцүүлэн батлах, бодлогын хүчнийг тохируулах зэрэг олон зүйлийг хамарч, токныг дансланд тэмдэглэж, эрхийг нотлох, илэрхийлэл хадах ба хангалах хэрэгцээг нийтгэх, өртгийг жишиж үн тогтоох, тогтоолд нийцүүлэх ба итгэмжийг мөрдөх, токныг гадаадад гаргах хэрэглээний ахуй нэг зэрэг бүх явцад туушлуулжээ. Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь эрчимжүүлсэн чахалгааны их баялаг төшиглэн бохирдлогүй токны гэрчил гаргаж эрчимжүүлсэн чахалгааны эрэлт ба нүрс төрөгчийн ул мөрийг хянан шалгаж болно. Үүний хамт олон хөлний токны жохон байгуулалт ихэл алсансан арилжааны тогтоолд нийцүүлсэн лавлалт ба гадаадад гарахыг жолгуулж токны гадаадад гаргах төвийг байгуулж бий. Одоохонд Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь бодлогын хүчнийг тохируулах, загварыг шилжүүлэн хэрэглэх, токноор дүнгэн бодох зэрэг нэг өртөөчлсөн чадамжийг хурамдуулж, гурван том чахалгаан холбооны эжигнэлтийн аж ахуйлал ба төрөвнө үйлдвэрийг жалган орлуулж, загварчлсан бодлогын хүчний токны 50-50 жилийн үйлдвэрийг гаргав. Дараачаар манай орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодлогийн хүчний дагуулгыг нэмэн бадруулж, бүх улсын бохирдлогүй токны хангалгийн дагуулагч орныг чогчлон манай орны энерги малааж ахуй тариалан зэрэг ончлогт хааж хэлсэд тусгай хэрэглээний токныг нэн хөгжүүлж, Омрат орны ончлогт арилжааны төвийг байгуулан өл том дэйтагийн арилжааны газартай жолгуулж, дөрмөн харилц мэдрэх их байлгийг хамтаар ашиглахыг биелүүлж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны Орос Монгол дахь орон байрын дагуулгаар токны гадаадад гаргаж, бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуулахар байна.
1: Одоо урчамын аянда нэ жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн алтан аймаг өргөдүүлж улаан туга хамгаалсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 91 жилийн өмнө

0: Тэрээр улаан тугаан үхэн хамгалж улаан чирэг бочиж ирэхийг хүлээгээрэй гэж эхнэрдээ гэрээс үлдээжээ. Эхнэр нь арга бүхнийг сөвгтлөн улаан тугаан хамглав. Гоминдангийн нэгжилтээс жайлахын тулд эхэнд улаан тугаан хонин хашаандаа нууж байснаа сүүлээр нь аргадаа нууж хамгийн сүлдэн олон хуняастай банжилдан ойж өдөрт банжилан өмсөн хөдлөмөрлж сүнд банжилтайгаа унтаж боёс нэг мөчөж салахгүй байлаа. 1950 онд чөлөөлөх чирэг Мяннинг чөлөөлөв. Багьяданы эхнэр нь өмсч байсан банжилаасан улаан тугаа гаргаж чөлөөлөх чирэгд төв хөчөнгөйгөр өргөн барьлаа. 5000 гарай өдөр сүн 15 жил хэр хонж хэддэрлэн байж Багьяданы гэр бүл энэ хүү улаан тугаа хамгалсан бөгөөд Ехан холбоогийн амлалтаан ийм хүү баялуулжээ. Ер гарай жилийн өмнөх Ехан холбоогийн үлгэр өнөөдөрч ярагдсаар байна. Мяннингийн хот хөдөөгөрж орчиход Ехан холбоогийн шуумал дурсгалын ордон холбоогийн нэртэй буудал хүүхдийн жичрэлэг жич Ехан холбоогийн үүх түүх гажар болгонд нь харагдаж ховсглын дурсамж нь энэ нутгийн ард түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд гүн шингэснэ илэрхэ байна.
1: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтээх намаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эсрэг газрыг засах үлгэр хөбийг үргэлжлэн чохчлие гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хулан шарг даагийн эсрэг газрын засалтын гол талбай болсон Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хөвөөж ахын битүмжилж элсийг тогтворжуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаж элсний нүүдлийг хорголохоор чучилдгүй чармайж байна. Нэгэн жил Шулуун хөх хошууны жагсдын сумны баян уулгачаад эхлүүлсэн бургаас ба өвсийг алглан тарж элсийг тогтворжуулах төслийн өвс бургаасын ургалтын байдлыг ойрын өдөр тусгай мэрэгжилтэд тухайн газарт нь байчаав. Байчаалтаас үзвэл энэх төслийн орны элс бургаасын эдгэрэлтэн жууны далыг давжээ. Жагсдын сум хулан шарг даагийн элсрэх газрын өрчөнд байрладаг болохоор ам ахын хөврэг байдаг. Хулан шарг даагийн элсрэх газрыг засах ажил эхэлснээс нааш жагсдын сум нь хоршоожил ба малчин тражидыг хамжилчулан элсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шаналдаар нөхврийг ордуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан элс засах ажилд оролцож хүлэв. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 том гарын мөөлсрэх газрыг засаж өвс модыг ягц сахлах ургуулжээ. Шулуун хөх хөшүүний сангийн далай балгасны алдтай дэх засах төслийн оронд нэдний 4-р сараас өмнө хамар хатгах өвсгүй нүүдэл элс байла. Жил хагасын шинжилэн ухаанч засалтаар эргэн тойронд нь өвс мод ихчирж шар бургаас нь хамгийн өндөртөө 2 метрийг давж уулын нүүдэл элсийг бат тогтворжуулжээ. Шулуун хөх хөшөө бургаас ба өвсийг холж тарих загварыг дэлгэрүүлж бургаасаар элсний халхавч байгуулан ерхөөг хияг зэрэг нутгийн өвсийг нөхөж тарив. Алдтай гачаан долоон хэсгийн нөгтмөн мөө өсрэх газарт өнөх чагварыг хэрэглэн ургамлын хүчилгээг засахаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байсныг жууны 45 болгож өргөтгөв. Төлөвжүүлэг ёсоор Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу 2026 онд бүх өвс нутгийн нүүдэл элсийг бүхнийг тогтворжуулах болно. 2027 оны сүүлч болтол элс засах үүргээ нэмэн хуваар 8% биелүүлж 2028 онд элс засах ажлаа бүх талаар дуусган хулан шарга даагийн элсрэх газрыг тойлбортой засах болно.
0: Одоо чөлөө тарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн өрөөдийн их байлгийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойрд Канадын нэгтүм 8000 гарай үхрийн ичээлүрийг хөх хот бомбын хараа сайхан бомбт нь хараа орны хамааралтайгаар шалган бачааж оруулав. Энэ нь дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орн байгуулагдсны дараа анх удаа өрөөдийн их байлгийн гадаадаас оруулсан явдал болжээ. Гадаадаас оруулсан энэ бүлэг үхрийн ичээлүрийг Өвөр Монголын Сайкашин гэрийн тэжээврийн үрэг үлдрийн үйлс болон амьд утс үржүүлэн байжуулах мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран оруулж саалин үнэнээ сайн үлдэр байжуулахад хэрэглэхэр байна. Ичээлүрийг бүх явчад хөйтнөр хадгал тээвэрлэх чухалтай болохоор хижиг баачааж бомбтор өнгөрүүлэх жичиг хүчинтэй хугацаагийн шаардлага тон өндөр байдаг. Иймээс бомбтын салаан мөчөр үрэг үлдэр оруулах тусгай зам нээж бүх явчад битүүмдлэн ханин хамаарсан байна. Хөх хот бомбтын хараа сайхан бомбт нь аж ахуйлуудын зөвшөөрлийн үнэмлэл гуайтлах ба өрөөдийн их байлгийн амар төвчний үнэлэн жишиг агчийг чаг тухайд нь дагаж үрэг үлдэр оруулах хамаатай үйлчилгээний утас нэвтрүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг тусгай тушаалтан томлох даачлан холбоолох тогтчийн найдваржуулсны хамт байчаалтын төсөл тогтоож саатху зам нэн урдаар байчааж бомбтор өнгөрүүлсэн байна. Өрөдийн их байлга бол мал аж ахуйн хөгжилтийн чухал бодсын сурва байлдгуудлын их байлга мөн дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны ерөнхий төсөлд чанар сайтай саалин үнэ ичин үхэр зэрэг өгүүлдрийн их байлгийг их хэмжээгээр оруулж авчирна гэсэн.

0: байна. Тус удаа авчирсан өгүүлдрийн их баялга нь манай орноос хаалын үнэний өгүүлдрийн гэнэ хүмэргийг баялагжуулж сайн үлдэр байжуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн сайлын үйлсийн аж үйлсийн хэлхээгийн яс чанарыг сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол Үхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ой болно. 50 жилийн турш үндэстнүүдийн олон томон сэтгэл нэгтгэн хүчин амтдгаж нүүрснээ үйлсээрээ мандсан үйлдвэр уурхайн жижиг хотыг аж үйлсэн бохирдлгүй ардын амьдралын тохлох тавтай одоогчлсон шинэ хот болгож бүтээн байгуулав. Ойрын жилд Үхэ хот нүүрс малдах, нүүрс хөөршүүлэх, хлор шүлтийн хими аж үйлдвэр зэрэг 3 их тулгуур аж үйлсээрээ суурилж аж үйлсийн хэлбэрээ хувруулан дэс төвшүүлгийг ахиулан нарилаг хими аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлхээг уртдаг гин зэрэгэр нүүрсний хөөс, хлорт шүлт, флорт чахурын хими аж үйлдвэрийг хамжилтжуулан хөгжүүлж шин энерги аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Үүнд бүх орны анхдагч бүх улсын хөвчөөр хамгийн том хагас хатуу бит лид чингийн энерги нөөчлөх төслийг торт нийлүүлэн хатуу бит чингийн тусгай материал энерги нөөчлөх чингийн бүлэг зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж материал тоноглол нөөч энерги хэрэглэг нэгтгсэн чалгаан чингийн бүх аж үйлсийн хэлхээг төргөн бүрдүүлжээ. 50 жилийн турш Үхэ хотын ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, жирлэг амтан ургамлын төрөл зүйл ба тоо хэмжээ тогтуу нэмэгдэж, Үхэ хотын илсрэгжлийг зассан норм жууны 96 давж, гандр уулын янгрын сүрэг 10 жилд 5 дахин нэмэгдэв. Үхэ хот газар шороо их байлгаан бүтэмжтэй ашиглан төхөөрөмжит тариалан хөгжүүлж, уналт гаралт жич үр ашгийг нэмэгдүүлэн, амбуданы тармал 1976 онд 1354 хэктар байснаас нэмэгдүүлээд 2024 онд 5838 хэктар болгочээ. Үжмийн жилдор гогод өмийн материал орхоод жүрж жирэг ургамлыг тарж аж ахуйн үр ашгийн наадчахтаа жууны 20-оор нэмэгдүүлж байна. Үхэ хотын ардын амьдралын чанар чансагч илт сайжрав. Хот болгосны суугаал ардын хүн дунчин нэмэгдэж болох орлог 1976 онд 424 төгрөг байснаас 2025 онд 5811 төгрөг болж нэмэгдэн хүн дунчин орон суучийн талбай 38 хавтгай дөрвөлжин метрийг давж сургаан хүмүүжил эм эмлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нийтэм төгөл
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товч ойрд 2026 оны улсын эмийн жүйлс эмчилгээний багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийг суугчин байчаах үүргээ биелүүлв. Энэ жил өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчогоос улсын 1-25 жил 666 бүлгийн эмийн жүйлсийг суугчиж 3 жил 303 бүлгийн эмийн жүйлсийг байчаав. Улсын 5 жил 7 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн суугчин 2 жил 66 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн байчааж бас улсын 600 бүлгийн гоёлын эдийг суугчааж 600 бүлгийн гоёлын эдийг байчаав. Энэнд тогтоолуулдны чихэмийн жилс 8 бүлэг эмчилгээний багц хэрэгсэл 2 бүлэг гоёлын эд 10 бүлгийг илрүүлж бүхнийг дүрм тогтоол ёсоор шийдвэрлсэн байна. Улсын эмийн жүйлс эмчилгээний багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийн байчаалтыг баялуулахын тулд өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоо шинэлэг ухаанчаар төлөвлөж 91 нэгжийн эмийн жүйлс 6 нэгжийн эмчилгээний багц хэрэгсэл 3-4 нэгжийн гоёлын эдийг байчаав. Байчаалтын газар орныг найдан 41 хошуу шанаас нэмэгдүүлээд 65 хошуу шан болгож хянан хамааралтын хүрээх хэвчээг улам өргөтгөв. Байчаалтын талбай газрыг ч өргөтгөж, зүс гойлж ус засах газар, жочтын буудал, угаалгын газар зэрэг голдлогтой ажигналт хэрэглэгнээ газрыг ч хамарч, үндсэн шатны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтыг чангатгажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны өл газар намрын соёл жуулчлалын байдлаа үндэслэж онцлогт их баялгаан уудлан олон ичсэн эжигнэлтээр нутгийн ард ба жуулчд амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байна. Бүгд хотын дүнхөө тойргийн бухтын алтан жэлдэх эртний иргэдийн дүрийн тоглолт нь жуулчд шүргийн хаалгаар гарсан шаншигийн худалдаачны соёлыг ойлгуулж бий. Улаанхад хотын харчин хошууны мэрэнгууд ойн дундах жижиг майхан буучин жуулчд намрын үжимжийг сонирхон сөлөөчин суух тахтай орчин нөхцөл хангажээ. Хөх хотын өгч уудам талбайд бидний сайн сайхан амьдрал цэрэг жүжгийг тоглож хотын ард бааж улчит элвийн гайхамшгийг харуулав. Хөлбөмбөр хотын Жалангайл хотод 2026 оны аглаг альмийн гол сэдвт сүний ажиллаг явагдаж бүх улсын анхдагч аглаг альмийн сэдвт хотын дэсийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг өгдөв. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчрэг улс агуу их сэргэн мандал гэсэн намын хичээл эрхэлж тоочлсон мэрэгжил бодит үжигдэлт тоглолтоор дундад улсын 5000 жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилт болон шин дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилтыг тайлбарлав.
0: товч мэдээ сонсхий. Улсын байрын амралтын 5 дугаар өдөр манай орондоо бүс нутаг алслан жорчгосод 5 жоо 65 хүн удааг давв. Бохорны ажигналтын чанартай тээврээр 89 том гарай хүн удаагч өвөрлж, наднад лухчан анхаас жууны 4-ыг 5-аар нэмэгдэв. Томор жамын аянчад 30 том хүн удаа, жасмал жамын аянчад 50 том хүн удаа, ардын агарын аяллын аянчад 9 том хүн удааг давж, наднад лухчан анхаас тус бүр жууны 20-8, жууны 10-8, жууны 5-7-оор нэмэгджээ.
1: Улсын байрын амралтад бүгд яргагийн хурдны төмөр замын яргагаас Баян хот хүрэх замын жуу 10 кВт-ийн баруун бүлдэг хүчтэл өөрчлөх өртөө чалгаа дамжуулж эхэлснээр яргагаас Баян хот хүрэх замын иж бүрдүүлсэн чалгаа хангах инженерийн ашиглалтад орсон байна. Бүгд яргагийн хурдны төмөр замын яргагаас Баян хот хүрэх зам бол улсын 8 гунд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын Торин Бэжин Ланжуугийн хоорондох замын чухал хэсэг болно. Гол зам нь 11 км урт, үүнд манай оронд 75 км нь байж чагийн урт нь 200 км хүрч бий. Тус зам нь Яргагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуу хүрн нөвтөрсний дараа Баян хотоос Яргаа хүрэх чагийг одоохны 2 цагаас 40 минут болгож байгуулсахна.
0: 2 дугаар төнийс хорны Шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм оруулахыг хөгжүүлэхээр жиргэр чухалчилж бүх явцад бэлтлэгч авгараар Бэжин хотын Шинлуухай мэрэгдлийн шиний бүдэх чанарлаг их баялагт ончтой жолгуулан хиймэл оюун цуралсан оюун чихэнэн амжилтын төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 гөрдөн утаг шуулан ашиглалтад оруулж Бэжин Өвөр Монголын хамжилт чагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шиний бүдэх суурийг бэхжүүлв.
1: Өвөр Монголын Урдан Жас хорны судлан суралцагч уулчлалын нийгэмлэг төрөөхөн байгуулагдав. Үүнээс манай орны судлан суралцагч уулчлалын ажил төрөл нь өөрийнхөө шаардан дүрмжүүлэх хамжилтын өргөжлөгтэйш хөгжсөн байна.
0: Жилийн эхнээс нааша бүгд хотод 639 түмэн төгрөгийн тараалангийн машин худалдан авах нөхөр ба 990 түмэн төгрөгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх нөхөр тараасан бөгөөд 2 дугаар бүлгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх 1400 түмэн төгрөгийн нөхөр бэл мөнгө олохоор чармааж байна.
1: Төнгөлийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсролын суурь нь өр мөрөгчлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд өлчилж бий. Одоохонд тус суурь нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсролын тасгийг байгуулж 1764 хүн удаад эл төрлийн ур чадварын боловсрал, үйлс чагчлах боловсролыг 24 хугацаа өрнүүлв.
0: Хянган аймгийн Түүчэн шана Түүчэн балгасны Лүхэ тослохнаа Лүхэгийн туслалчаа нэрд тэмдэгт ойрд Өвөр Монголда тасалж ажил сэтгэлээ нэгтгэн гэр орноо бүтээн байгуулах эл үндэснээ хамжилчин хөгжгийг ахуулсан шилдэг нэрд тэмдэгтийн жишээ үзүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна.
1: Ойрын жилд Баянуур хот Хун Галуу ам ахын хамгаалалтын анги төрөл тэмдгийг үүдэж одоохон болтол бүх хотод нийт 53 удаа нэ өрөвгийн хэргийг мөрдөн илрүүлж ам ахын орчин тойрны их баялгийн аюул төгшөөрийн 360 гаруй далдаг мэд байцан 630 гаруй зөрчилж органик хамжин шийдвэрлэв.
0: Энжигийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай, жижиг нэрийг оруулагч Үүрч Айх, ханигч Үжигслэн, ерөнхий ханигч Бүргэд

Залгаа та бүхэнд энэ цаг агарын байдлыг мэдэгдэй. Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агарын байдал 6-ны өдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол хүлэн бойрын дунд хэсэгт үлэрхэг зарим газар та баг бороон буюу бороон цас холилдож орно. Баруун буян зүүн шиг хэсэг дунд буян ихэнх хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун өмнөөс салхилна. 7-ны өдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол манай орны баруун буян баруун шиг хэсэг зүүн буян ихэнх хэсэгт үлэрхэг үүнд алшагийн баруун хойд хэсэгт баг боронтой хүлэн бойрын Дунд хэсгийн газруудад баг боронтой зарим газарт бороон цас холилдож орно. Баруун буян баруун шиг хэсэгт 5-аас 6 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 8 дэс болж баруунаас салхилна. 8-ны өдрийн 20 цагаас 9-ны өдрийн 20 цаг болтол манай орны ихэнх хэсэгт үлэрхэг үүнд алшагийн өмнө хэсэг баян нуурын зүүн хойд хэсэг улаан цавийн зүүн хойд хэсэг шилэн голын ихэнх хэсэг улаан хотын баруун хойд хэсэг түнглогийн баруун хойд хэсгийн газруудад баг бороонтой хянганы хойд хэсэг хүлэн бойрын хойд хэсэгт баг бороон буюу бороон цас холилдож орно. Баруун буян ихэнх хэсэг дунд буян баруун хойд хэсэгт 4-5 дэсийн салхи

хатгалж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун хойноос салхилна. Хотуудын цагаагарын байдал 6-ны өдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол. Хөх хотод тунгалаг 3-аас 23 градус. Баян хотод тунгалаг 11-аас 24 градус. Уухайд тунгалаг 11-аас 26 градус. Линхэд тунгалаг 8-аас 26 градус. Бухтад тунгалаг 5-аас 24 градус. Хайвагш тойрогт тунгалаг 6-аас 22 градус. Жийнийн тунгалаг 2-аас 20 градус. Өрөн хотод тунгалаг 7-аас 26 градус. Шилийн хотод тунгалаг 3-аас 23 градус. Сүмшанд үлсэж байснаа тунгалагч нь 5-аас 25 градус. Орчинд тунгалаг 6-аас 23 градус. Улан хотод тунгалагаас үлшин 6-аас 15 градус. Хайлаарт тунгалаг байснаа баг бороо орно. Тэгээс 11 градус. Манжуурт баг бороонтой. Тэгээс 9 градус. Хөх хотод өнөөс өнөөс маргааш болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа Төржөөр 4-5 дэсийн салхи салхилна. Хамгийн доор агарын дулаан 3 градус, хамгийн өндөр агарын дулаан 23 градус. Маргааш сүнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай, хамгийн доор агарын дулаан 5 градус, хамгийн өндөр агарын дулаан 23 градус. Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агарын байдал 6-ны өдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол хөлөн байрын Дон төсөгт үүлэрхэг зарим газарт баг бороон буюу бороон цас халалдаж орно. Баруун буян жүшиг хэсэг дунд бийн ихэнх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун өмнөөс салхилна. 7-ны өдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол маны орны баруун буян баруун шиг хэсэг зүүн хойд бид үүлэрхэг Уунд Алсагийн баруун хойд хэсэгт баг бороонтой, хөлөн байрын хойд хэсгийн газруудад баг бороон буюу бороон цас халалдаж орно. Баруун буян баруун шиг газарт 5-аас 6 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 8 дэс болж баруунаас салхилна. 8-ны өдрийн 20 цагаас 9-ны өдрийн 20 цаг болтол маны орны ихэнх газарт үүлэрхэг уунд Алсагийн өмнө бай баян нурын зүүн хойд бай улаан чавийн зүүн хойд бай шилэн голын ихэнх хэсэг улаан хадийн баруун хойд бай түнглёгийн баруун хойд байд баг бороонтой. Цагаурын мэдээ сонсглоо.

0: уу Найжа?
1: Ой! Аа, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу дэ хоте? Амо Найжинд очил тэгээд машинтайгаа дахуулж ийн. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаа дутсаар яарж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурд яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаа дутсаар ярьж болохгүй штэ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: манайхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битий мартчихаа.
1: Оо, чи ч одоо. Юуных нь юм хамаарад байдгийм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
1: Аа, жаа. Эхнэрийн үг. Төмжөө, төмжөө.
0: Дандаа

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ача. Одоо явъя.
0: Оо, та, өөжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрээр яах юм бэ? Хоньо нөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжий. Нүднээс чин нойломсгоочхгүй дээрээ толгойн дулахаа. Аш тайхны хэлэхгүй аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэрэг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдөрмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: Уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтэнд нутга, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
3: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 6, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 26 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагдаа
4: манай аймаг амь ахуйн давуулах тансуурлан хөдөө тосгон мал чахрын ажилчлалыг хөгжүүлж байх.
5: Ирэн хот 230 мал чах хөрхөдөө чахалгаан дулаалгын төхөөрөмж угсарж өгсөн.
4: Авы хөшөө ногоорлолтын нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн урашхийн нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн замыг хайн сөөгчлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахуйн давуулах тансуурлан хөдөө тосгон мал чахрын ажилчлалыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бантуулахыг яхиулах, малчин тарайчны орлогын нэмэгдлийг яхиулах чухал гардаж болгон амь ахуйг урдаар бодол хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулах, ардыг баяжуулан ардад ашиг хүртээхийг баримтлан нэгүлэг өрмөж онцлогтой хөдөө тосгоны ажилчлалын голлогтой тосгоныг хөгжүүлж байна. Баруун гүмчин хошууны талнуудын 90 номерт асмал зам дагуу Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлаж байгаа холтын гол болгосны баян ирэхэд гачаа намын үр хоршоожил малч хөрөх соёл жуулчлалын уйлдуулах завгураар эжигнэлтийн талбар газрын сүйтгэл хураагаар ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарэ малч хөрхийд ажиллан жуулчлалын үйлс эжигнүүлэн дан ганч мал аж ахуйгаас жуулчлалтад уусалчулсан олон эцсэн хөлөрийн аж үйлсийг хөгжүүлснээс 2023 онд урт таньсан хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогын 20 том төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ойрд Шилөотийн баян шил мажлын талбайн хоолойт нийгэм тойрог урт таньсан хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Хоолойт нийгэм тойрог

0: Тондод улсын гадуун соёлын төвийн морины коловод хөшиглэн дуран уларалд морьтой хэрлэх зам шугамын нэн хөгжүүлж өвлийн уларалын мус часны жугаа чингийн төрөлжүүлийг гарган дуран уларалын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 томд хүрэхэд хүрч 53 малч хөрхийд ажиллан орлогын 117 томд хүрэх нэмэгдүүлв. Улгын хамааралтын орны халгайд тараалм ажлын талбай нь баян тохой тосхон тал нутгийн ам ахуй ховсголын соёл ард эмдэрлийн үйлчлэгийн харилцан уялдуулах сэтгчээр бинтоны соёлын танхим жирэх түүхийн хуучин буурыг жасан сэлгэж ортонцсын хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлүүчлийн жийл торог болон улсын 3 эдэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орны байгуулж судлан суралчийн хичээлийн нэн хөгжүүлж тосхны ардд ажиллан судлан суралчийн үйлчлэгэд оролцуулан тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг ахиулснаас 2025 онд Ортонцсын хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голлогтой тосхноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосхон малч хорны их байлгийн давуулгад суурлан жуулчлалын үжимжин орноор дайчлах хэлбэр, их байлгийн нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосхны голлогтой байжулж нөхцөлтэй хөдөө тосхныг улс бүр Ортонцсын хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голлогтой тосхноор үнэлэн тогтоогоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосхны жуулчлалын голлогтой тосхон 2, Ортонцсын хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голлогтой тосхон 13 байж хөдөө тосхны жуулчлалын хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Эренхот малж хорны чагалгаан торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженеринг үргэлжлэн ахиулж чагалгаан утсыг дэс дэвшүүлэх хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх байнгын чагалгаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэг батлан хилийн хамгаалалтын чагалгаан хангалгийг батлах сэргилтийн шугамыг баттгаж батчинг чагалгаан хүчнэр хил хэж гарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэнэ. Эрийн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин наран мандлиханд 2014 онд чагалгаан нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан эднийхэн энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгчөөн дэс дэвшүүлснээс чагалгаан хангалгаа нь мэдэгдэм дээшилж өнгөрсний чагалгааны даралт хүрлжгүй олон чагалгаан хэрэгслийг жиргээр хэрглэж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Эрийн хотын гэрэл дод сумны сүүж гачааны малчин наран мандлаг хэлэхтэн энэ жил хүчтэл өөрчлөгчөөн солисноос олон чагалгаан хэрэгслийг хэрглэж дийлэх болжээ. Өвөл чагалгаан жуу хэрэглэх нь том дүгэн байж нүүрс ятаах чухалгүй чагд аривтай мөртөн жоосонд жаривтай гэлээ. Чагалгаан торыг дэс дэвшүүлсэн нь төг төмөн малжих хөрхөд дүгэн үжүүлснээр барахгүй нэнч малжих үйлдвэрлэл одогчлсон хөгжилтөд бат тулгуурлал хангаж малжих хорны үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж үндэстэн нүүдийн олон төмний хүртэмжит төрөгдөл жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эрийн хотын чагалгаан хангах баталгааны систем өдөр ирэхүйе төгөлдөржиж хүчтэл өөрчлөх хүртөө 8-ыг байгуулан 10 кВт-ийн нийтийн хэрэглэгний чагалгаан утас 55-ыг ухасарж ерөнхий уртанд 1172 км-т хүрв. Ойрын 5 жил малж хорны чагалгаан хүчний дутуудлыг нөхөрлж 15 км-ийн 10 кВт-ийн чагалгаан утсыг шинээр ухасрах боёо жасан сайжруулж 77 хүчтэл өөрчлөгчийг шинээр ухасарж 33 малжих хөрхөд байнгын чагалгаа нэвтрүүлэн 230 малжих хөрхөд чагалгаан дулаалгын төв хөрөмж ухсарж өгөн 60 малжих хөрхийн хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чагалгаан хангалгийг дэс дэвшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш явах хөшөө хулан шарга даагийн эсрэг газрын амхыг сэргээхэр гол болгон амхын үр ашиг ба малчтын ажихан үр ашигын нэгдэлтэй төлөвжүүлж ногоор уулалтын нэмэгдүүлэх, аж бүсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжүүлтийн замыг хайн сөөгчилж байна. Сурвалжлагч авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачаанай улан шарга даагийн эсрэг газрын засаг төрүүлжлийн орноор сурвалжлан хүрэхэд ажилтнад элсэн халахуч байгуулан инженерингэр элсийг тогтворжуулах ба амьд үтсийн арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдлэлсийх ногтлон ногоор уулалтын ажлыг яаралтай хийж байна. Хонгоргол болгосны баян хөгжил гачаанай дээд дарга буян дүүрэн
2: холон сарга даагийн элсийн ерөнхийлөн засахын төрөл зүйд бол манай гачааны төв гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чинь манай гачааныхаа манканда өгсөн. тэр нэг хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байна. Яг энэ шаажаны хийхэд бол манай гачааны малчид дараа 111-10 орчим малчид бол одоо бас хамжилж чад. Энд дэр бас зоос мөнгө олчихно. Дахиад тор татах нь бол ер нь гадны өнгөж барих үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгэд нийлдээд татж байгаа. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсарны сарай өрөхгүй шиг. Ихэнхээ малчид бол ухамсарны үрээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газраа бол өөрөө эхлээд ингээд засуулахын төрөл зүйл өгч ин одоо нядмангаа мод бол их сайжирсан. Нядн урднангаа мод бол
0: эсэ жасар явчаад авах уу шүү. Ажил олголт төр хөдөлмжийн орлуулах төрийн бодлогыг сайдур найдваржуулж тухайн газрын малчдын эсэ жасаа гажил идэв хөтэ оролцохыг хөтлөн дагуулж нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлого үүдэх нь ахуулж байна. Сэрэглэн бол авах ушны цагаан нур балгасны улаан туга чанай малчин тэр ажлын чөлөө жаваараа эсэ жасаа гажил идэв хөлөн оролцож иж малчлын бос орлого үүдхийн дагуу эжин хүний овроор нутаг усан ойжуулан хамгаалж байна. Сэрэглэн
3: ногоролтын юун дараад 2-3 жил болж байна. Аж хийгээд энэ орчмын жил очих гантай мал унааны хүн хаас буурсантай орлого овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надлын нэг гэсэн өөрөө ногоролтын аж хийгээд өвс мөс тарьсан. Мэлээсээ ургалт мэлээсээ мусаа голдуу хүн малчтууд хийж болох нь яа гэнэ. Ус гэр усаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч байна. Биднээс ус гэр төгс талархаж явна. Дахиад л одоо ногоорулна гэдэг чинь яг хэл бол манай малчтууд өөр хайртлагч таа.
0: Авах ушу аж ахуйлал хоршоожил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргэх чагурын шинийг үдэж аж ахуйлал нь мэрэгжлийн тулгуурлал, үүрэг чих модны хангалаг ба аж үйлстэй жолоолог үйлчлэх хангаан хоршоожилоос тарж ургуулах ба яс чанартай ханил тавих ажлыг хариуч хийж малчид төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг баялуулж байна. Авах ушуны цагаан нур балгасны талуудхийн Фэн Юэн ерөнхийлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршоожилын хариуцлагатан Хүйлэн
4: манас одоо манай нутгийн малчин зүүжих хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгийн малчин өөрө яг элс засвал ята сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цоос болж юм шиг. Манас одоо энэ яг элс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Энэ бас овоосаа хийсэн.
0: Иймхүү авах ушны засгийн ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгаж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулан шарга дагийн элсрэг гажрыг жассан үр өтөмж илэрхэ болсон байна. Ойлгосноор энэ жил авах ушны хулан шарга дагийн элсрэг гажрыг жасаг үүрэг 54,900 жүмүү байж голдуу хонгоргол балгас, чагаан нур балгас, билгүүдэ балгасан тархаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ хөвөчөр хошуу амхаа орчин тойрны яс чанарыг дэвшлүүлж дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж үсгүүлэн сайхан хошуучийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт ба хөртлөгийг сэргийлэн жасах элжвэлийн ажлыг лавдун баттай сайдрхийн амь ахуйн давуулгаар олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Хөвөчөр хошууны шин булга балгасан дах асар амь ахуйн хүрээлэнгээр өргөн олон суугаад ард сэлүчин тойрж байла. Тус хүрээлэнд явганы зам, суудл жирэг суурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн олон түмний сэлүчил бэй чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хөвөчөр хошууны шин булга балгасны суугаал ард үүган сурвалжлаг хүлээхтэн өдөр болгон энд иржээ сэлүүчэн тойрхын дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргийдэг. Эндхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хөвөчөр хошууны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн цэвэршүүлсэн усны жохоомлол нуг гажирд хун галуу, хээрийн нугас, галуу жирэх нүүдлийн шувууд үржин түлжиж нуг гажрын хулас салхины аяар найган голын хөвөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчэн алхаж хүн байгаль ээж өгчөнгүйгээр хамт орших амь ахуйн гой цайхан дүрс байдлыг бүрдүүлжээ. Энэхүү нуг гажрын үжимжийн оронд хэргэлж байгаа ус нь чүм тухан гажрын бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд хөвөчөр хошуу тухан гажрын бохор усыг чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохоомл нуг гажрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж усны амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амь ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн жасах тийш хувирулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хөвөчөр хошууны амь ахуй орчин тойрны хуваар төвчөний дарга Жоужи Юэн сурвалжлаг хүлээхтэн нутаг бэлчээрийн их баялагын давуулаг даанд суйрлан хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах арга жамыг идэвхүйтэй сөвөгчилж амь ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, амь ахуй, соёл жуулчлалыг уусалч чулан хөгжүүлэхийг ахиулан амь ахуйн бүтээгдүүний өртгийг биелүүлэх арга жамыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд хөвөчөр хошуу хот болгосны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэс дэвшүүлж Хот болгосны ногооруултын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлснээс шинэ болго болгосны хот тойргийн ногооруултын норм 121.29-т хүрч ногооруултын бүрхөвч 128-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам

0: холбооны бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногооруулалт, чичих хуар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж, хот тойрог ба голдлогтой орон бүсийн шуугаа дүүнийг тусгай чигчлэн засгийг ахуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв.
1: Манай хурууны мэдээ, ойрын жилийн турши улгай хамааралтын орон төвлөрүүлэн ус хангаг төрүүлж жилийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, олон томд үнэнхүү бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малжлын талбай, нүгнээ хуар талбай малчин, ямшиг хөнгөнх уулын 10 гарын километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүүмгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орон малчих тариалах орны ус хангах баталгааны тусгай төрлийн инженерийн хэрэгжүүлж 50 том төөргийн бэл оруулан 10 малч хөрөхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагаар ус хангаж хүмүүсийн уух усны хэрэгцээг баталж байна. Улгын хамааралтын орны малчлын талбай, нүгнээ хуар талбай малчин, ямшиг хүн сурвалжлах хүлээхтэн. Төвлөрүүлэн ус хангасны дараа усны яс чанар сайжирж, хөдгийн ус хэрэглэхтэй адилгүй болсон гэлээ. Одоохонд улгын хамааралтын орн баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж, хүмүүсийн уух усны худаг нийт 1300 жирэсийг данслуулан, малч хорны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрдүүлж 33 байнга суугаа малч хөрөх ба 2000 малын уух усны тогтун хангалгийг баталжээ. Уух усны амарт хүчний хорой шугамны бат цахиг үүднээс улгын хамааралтын орн баримжаажуулсан хамааралт хамгаалалтын системийг байгуулсан байна. Энэ хамт ус аншлалтын ажилтнаа усан сурвалжийн худаг, хоолой тор, ус хадгалах тохиромжийн тойрон байцаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, сар бүрийн усны чанарыг сугчин байцаг ажлыг чанга найдваржуулан усан сурвалж, хоолой тор, өрхөд оруулах бүх хэлхэнэ битүмжилсэн хамааралтыг баялуулжээ.
0: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны хэмжээ нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 дуншур 5,000 төмөн төгрөгөд хүрч, адилах хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
1: Дээр хагасчилд бараа үжимчин хошуу нэгтүм 2,000 гарай үнийн анд ичээлүрийн хэлтүлэг хийж, жилийн үүргээн жууны 88.6-аар баялуулав. Хуашийн үхрийн ичээлүрийн шингэний 3,725 жирхэг дэлгэрүүлэн, хуашийн үүлдрийн 760 үнийн анд ичээлүрийн хэлтүлэг хийж, хуашийн үхрийн үүлдэр байжуулах сүрэг 15-ыг байжуулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонин мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр, шингэгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удгал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ болох балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Богчаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долноор балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд

0: тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Болгар гол болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэ болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шин булах болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шинд болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая чагуури мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 03 13 40 11 8055.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн Нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ая, дуусан Отгон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн Орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсхийн Үлжийн Нарангийн сүлэх Балзрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдөөх сонсглоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсхийн Үлжийн Наран өртөн часаг орнай Солонго Сарна тавныгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балзрын Чармайлт өртөн часаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч Дуучин отхон тухья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дуучин

0: чин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээжингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жорог шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажар бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнтэ дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн Хуваачар хошууны тухай танилцуулъя. Эрт үедэн эндэг нутаг 12 түмдийн алтан хаанай Гудвар дүү, Баясгал Хүндлэн хаанай Долон утаг Юншабу болон Гурван утаг Харчны эрхшил байж, Умрат Вян улсын баруун гарын гурван түмнээ гурван их төрөвийн нэгнээх нь эжимшил нутг нь болж байжээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрээ Хуваачар Гушуунай уугуул ажлаасаа амарсан багш Төвөгчин Эрдэнэ Баатраас Хуваачар Гушуунай тухай танилцуулсан танилцуулгын нэгдүгээр бүлгийг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За сонсогч та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намарчиж байна уу? За зүгээр өвс хадлан утхан үхэр малын тарг гүцсэн сайхан намар болж байна ба. Ардивэл хөөшөр хөшөөнэ баян тусамнэ таны ус хачаан сууж байна. Одоо уул нь бол багшийн ажил хийгээд дэтүүрд гараад бас одоо 26 дугаар жил болж байна.

одоо 2000 гээд нэг онд бол багшийн атласа амралт аваад хөдөөгөө очсон юм аа. Хөдөөгөө одоо тэгээд мадам малчхийн дагуу басчийн орон нутгийн хан түүхэн сонирхолтой болоод ном бичих, түүхийн ном бичгийг үйлжиж чоглуулжээ. Бас одоо нэгэд олон удааны дээр соёл түүхэн судлын ярилц хуралд оролцсон. Тэгэхэд олон одоо эрдэмтэн багш нараас баггүй юм сураад бас өөрөө бас нэг багсаага өгүүлэл төрөж бичээд төвшүүлсэн юм. Өнөөхөн дагуу одоо 2021 онд би бас нэг хөөшрийн хошуудчуд гэдэг номыг бичээд Ленин үндэсний хөвлөөр бас хөвлөлт тархаж энэ чинь 2024 онд бол Хөөшрийн бараг гэдэг энэ ном бол одоо Хөөшр нутагт байгаа бараг чуудын ахмадууд барагын хаан тухай Хөөшрд байгаа бараг сумуудын тухай түүх, ирэл, гарал, жан үйл одоо түүхэн өнгөрөөлтийн тухай бичсэн зүйлийг өмхөлж найруулад нэг Хөөшрийн бараг гэдэг номыг хөвлөөд тархаасан юм. Тэгэхээр миний юу гэдэг та нэг юм ман ахан дээр бихэн сэтлийн хэрээр би нөгөө надаа нотноор нэхэн соёл түүхийг хөөжтэй сарж хэдий ойлд болох хэдий юм түндгэлж үлдээх нь одоо миний энэ батлаа насны өснөг жохол ажиж үзээд оролддог юм аа.

0: Хуваачирх өшөө Шилэнгол аймгийн Баруун гүмт хэсгэд байрлаж үе. Гажиржийн байршлын зүүн талаараа шулуунхуу чангашуутай хуршилж, өмнөөрэн Улаанчаг хотын Хуадашантай жахд нийлж, баруун хэсэг нь Сүнбаруун хошуутай жалгалдан, хойд жахаараа Сүнжин хошуутай холбогдож байдаг. Гажир нутгийн хэвчээн өмнө шумрааш 87 км, зүүнш баруунш 13 км байж, ерөнхий талбайн 5144 квад км байдаг.
1: Одоогийн Шилэнгол аймгийн Хөвөөшөр Гучуу гэдэг бол одоо юу гэж хэлнэ вэ? Хойд Алтан Ус яг дээрээс нь ярьсан. Энэ хойд Алтан Ус гэдэг бол Дэми утсангүй усын нэрэн бол Чим Ус гэж хас юм. За энэ үед байгуулагдсан Жахар 8 гушууны нэг. Яг одоо Жахар 8 гушуу гэж гараад энэ Жахар 8 гушууны нэг Хөвөөшөр Гучуу бол Тэнгэрийн Сэчин хааны 9-р он гэж хэлж байна. 1636 онд байгуулагджээ. Тэгэд одоо эдгээр бол тэр энэ Хөвөөшөр Гушуу гэснээр байгаад Хөвөөшөр Гушуу 8 хойцс уулаа олонхийн энэ нутаг дээр суяшаад бол нэгэнтээ 391 жил болчихжээ. Тэрнээс үжил одоо Хөвөөшөр Гушууны соёл түүхийн зөвл түүхийн ирэл гарлуул одоо их хөрсөн жожаа. Манчингийн одоо энэ материалаас үүжүүлж штэ. Энэ 1634 онд бол одоо энэ Монголын Лэгдэн хотод хаан насварсан штэ. Төхнөр гжин Жермен Гансуу гжин хэр талд насварсны дараа одоо энэ Жахар хотын одоо энэ дөрөн хаан гжингүй юм чи одоо уул нутг руу одоо буцсан байна. Энэ Манжи араас нь Туужигаа чирвэд хураагдсан байна. Жермен одоо уул нутгаа буцах тунд бол ирж одоо Манжиг дагаж. Тэнгэрд бол Манжи одоо 2-р хаан хүн тайж бол энэ улсуудыг чуулуулж яагаад. Там 1635 оны намар юм өхөлж одоо Жахар 8 гушуу байгуулж. Энэ Жахар 8 гушуу байгуулгууд одоо хүнэ Лэгдэн хотод тайна одоо хүүштэй. Өрхөнгөр гэж юм аа. Өнөөс өмнө орж ирсэн хэдэн бүлэг хүмүүс бол Жахар 8 гушуу байж. Энийг юм бол одоо Манжи 8 гушууны дүрмөр. Гушуу бүрий одоо 5 сумтай. Ийм нэг Жахарын 8 гушуу гарч ирж байна. Өнгөрсөн бол Манжи 8 гушуу эхэлж байгуулсан дараа нь бол Монгол 8 гушуу гэж байна. Зөвл дараа нь бол одоо Хүнд Цэргийн гушуу гэж хэвтдэг. Ногоон Төвийн Цэргийн 8 гушуу гэдэг байж. Энийн дараа энэ Жахарын 8 гушуу гэж байгуулжээ. Нэн Жахарын 8 гушуу бол Лэгдэн, Манжин

Энд бол одоо энэ хайчсан. Энэ чүүн талаас нь 3 дугаар нь бол хөөшөр хөшөө. За энэ бол одоо нэг нэрэн дангаар нь хадгалж ийстэ. Одоогийн энэ иргэн улсын дунд сүлжийн одоо одоогийн хөөшөр хөшөөний бүтчээс үзвэл энэ дотор хөөшөр хөшөө хөөшөр хончин болоод шанд адуучин сүрэг гэсэн тухайн үеийн манжин бол энэ 3 нэг шижгэлнө энэгээр бүрлж байна. Тэгвэл одоо энэ зүүн гарынхын 4 нь ийм юм чинь баруун гарынхын 4 нь бол одоо нэг нь энэ нэр авч ихгүй. Захар баруун гард бол 4 ушаа байна. Шулуун шар, шулуун улаан, хөөт улаан, хөөт күх гэж энэ одоо зүүнтэйгээс нь барин шаа ирж байна шүү. Баруун хөөт нь бол одоо хөөт гэж байна. Энэ одоо зөөцөс шан өнгөрөөд зөөцөс шаны зүүнтэй чишээ ин чөлөө барих тэр хүрнэ. Адас хэрэг өнө баруун гарын дөрвөл уул нэрэ хадгалж явах болоо. Чөлөөсний дараа энэ чинь 50 хэд он юм да. Энийг бас өвтөд тохируулж энэ дөрвөн ушаа ерөнхийдөө бод чахар баруун гарын хойд гошоо, дунд гошоо, өмнөд гошоо гэж ийм 3 гошоо гэсэн юм. Тэгээ бодхонаар одоо хөвөшөр гошоо бол нэрэ хадгалаад одоо бол тэр үлдэж байгаа энэ нэг 3 гошооны нэг. Энэ чахар 8 гошоод нь 8 гошоо нь эхлээд байгуулсны дараа бас дөрвөн сүрэг гэж байна. Энэ дөрвөн сүрэг нь бол шанд адуучин сүрэг гэдэг нь бол нэг их сүрэг шүү дээ. Одоо хааны сүрэг гэж хэлж байна. Тайвс баруун гар сүрэг болоо тайвс зүүн гар гэж энэ нэг сүрэг байна. Дахиад бол 3 гошоо өхөр ханийн сүрэг гэж. Энэ нь дөрөвдийн 3 гошоо хөөчэр шулуун шар болоо шулуун чагаанэ. Өхөрчин ханчин гэдэг нь 6 сүрэг гарч байна. Дээр нь бол дэр гангийн одоо бол Монголд орсон шүү дээ. Сүхбаатар аймаг гэдэг хүн байна ма. Энэ талаа нь бас нэг их сүрэг. Өнөө ерөнхийдөө бол чахар бол 8 гошоо 4 сүрэг гэж хэлж ийхгүй. 8 гошоо нь ундаар гал 4 сүрэг нь бол дараа нь одоо энэ хүмүүсийн одоо юу гэж хэлнэ засгийн ядлын жухалчил, хааны ордонд үйлчлэгч хулчил, дайм байлдаанд үйлчлэгч хэргийн актийн жухалчлалаар байгуулагдсан. Тэгэхэд одоо энэ хөөшрийн хул ерөнхийдөө их гурван явц байж байна. Нэг нь бол одоо Лигдан хаан насураад одоо энэ юу гэж хэлнэ вэ? Жахруудыг бол одоо манж хурамтлагсны дараа Лигдан хааны хүү Эрхонгроос бусдын бол Жахар 8 гошоо байгуулагдлаа гэсэн. Эрхонгрын тэрнэг бүлгийн нь бол Жахар засаг гошоо болгож байгуулжээ. Энэ 8-2 хастаа. Хөөшөр гошоо бол шулуун шар, шулуун чагаан бол бас энэ манчингийн түүхэн дээр дээдийн 3 гошоо гэж үнэ. Дээдийн 3 гошоо гэсээр энэ 3 гошоо бол ерөнхийдөө хаан шууд нэжмэснэ, жахирна. Тэгэхээр одоо голтлогтэй хүнэн тавих юм уу? Одоо сум интернэр ийм учир байна. Тэгэ дэн хөөшрийн бол ерөнхийдөө бол тухайн үед энэ манжиг эрд тагсан. Энэ унаас бол одоо дагуулж ирсэн ноёд байжтай жайсан өтер төшмөл байна. Нэтрат бол одоо хамгийн хүн ариун дагуулсан гавьяатай энэ нэг 4-5 хүнээр үй уларан жалгамжлах суманжиг гэж шилси зүйл юм. Таван сумын байв. Өнгөтэй бас нэг ончхой явдал байна. Өнөө хөлөг гэдэг байна. Өнөө хөлөг гэдэг бол түүхэн дээр хэлэх нь Лигдан хааны бол 4 их жайсан энийг гэж байна. Тэгэ баран ана Чэрм юуны хэлэхээр бол Лигдан хаан насархын үед бол Лигдан хааны бол ерөнхийдөө 8 гатантай гэж хэлж штэ 8 тайхуу. Тэгэ дүү түмэн тайхуу гэдэг нь бол Лигдан хааны жоохон хажууд нь байсан шиг хэлж байна. Лигдан хаан насварлаа наашаа боччээ. Тэгэ энэ үед бол одоо энэ дүү түмэн тайхуугийн одоо хамаарад харгалжаад ирсэн нь бол энэ даны хөлөг нэг чухал хүн нэ. Дүү түмэн тайхуу гэдэг нь 8 тайхуу гэх нэг жухал тайхуу шүү. Өргөд дүү түмэн тайхуу бол одоо манжид ирд тагсны дараа өргөд юм уу? Даны бол бас доороо дагуулж ирсэн ардын бол 365 өрх юм уу? 365 хуй гэж их юм одоо иймэрхүү арива. Анхнаар бол энэ бүхий л энэ жахраас тагсны дотор бол даны хөлгийг бол жахар гүн өргөн жилдээ. Гүн гэж одоо энэ чинь жахарт бол жинхэн тэр өртийнх нь гүн нь бол нэг л байх шүү. Тэгвэл энэ хараат ардын бол хоёр сум хуваагаад нэг нь бол одоо энэ хоёулаа бол бүр даны хөлгийн хайцаас л сумын жангсаа наа уу гэлэр
надаа чөлөөлөлтөөс өмнө иргэн улсын дунд

чи хүртэргүй байж. Нэг хоёр сум байна. Өргөд нэг бас нэг энэ надаа би нэрийн сайн мэдгүй. Тэсэн жаван гэж нэг юм. Энэ хүн бас их гавьяатай дээр жиргэн хүн юм байна. Яг та хүн бас ариун дагуулсан ба. Энэ үл тэр үеийн одоо ч юм уу энэ чирэг төсөн дурмор үл дээгүр юм байна. Тэгэхээр гитар хэлэх нь үл идэн зүйл гэж хэлж байна. Манай монголчууд үл амжинг гэж хэлж байна. Хөөшөрд нь хоёр амжинг байна. Тэгээ амжингийнх нь одоо чирэг төсөн ажилгүй байна. Энэ хүн баг нэгдүгээр чирэг амжинг. Тэгэхнийг бол энэ үл дөрв сумны сумнгийн одоо бол ингээд удирад ирчээ. Бас нэг өнөөс анжийнхэн даагуу шиг бас гавьяатай фундагуун жишээ нь 3 дугаар цэсийн амжинг юм баг. Тэг хөөшөрд бол чимээсээ сүүл жиргэн онсын их тундар бол 2 амжинг байжээ. Гатар бас нэг 80 гарын өрх дагуулж ирсэн. Энэ одоо дагуулж ирсэн гавья гарна чирэгтэс өгөөд өднөөхийг бол энэ гитар бол сандан чинчээ дөө юу гэж хэлж байна. Чин 3 дугаар цэ юм уу? Хэрэглэгдэх шүүн гэж их юм. За энэ тавол бол бүр 5 сумтай мөртөн тавуулаа юм шарах сум гэдэг. Өннийхэн дотор одоо очхоо андаа нь бол энэ таны хүн гэх бол их андаа. Бүхэл энэ жахар 8 гушууд бол гүн гэсээр нэг л байна. Ада тэр үеийнхэн гүн шүү сүүд бас нэг гүн гарч ирнэ. Захар 8 өсөөд ихэс үдгүн байхгүй, ван гүн гэж байхгүй. Захар 8 өсөөд ч татгаад Монголд одоо хараад байдгийг шүү дээ. Тэгэхээр чинь гушууныхан нь тэр ирэх байхгүй, зөвхөн бүгдийн дараа, нийтийн дараа амбан гэж байна. Тэгэ энэ үл одоо анх байгуулалтын явдал юм байна. Тэгэ одоо энэ хонтайс ч одоо хан суусны дараа хой талтан ус нэрийн хальж чим ус болж. Ингээд бас оны чулуун бас хасдаг шүү дээ. Тэнгэрийн сүчин өдөөд эрдэм тулсан. Ингээд энэ 10 жил болоод 10 жил юм уу энд оны чулуун бол табан эмжил болсон юм уу нэг удаа хүн дүрснөөр одоо энэ ч хөшгсөнгүй юу. Ингээд одоо энэ хан сэрний хүний жалундлагсан я тогтаагүй учраас ирэв. Дэвжэн болжаа одоо тэр чимусын төрд. Одоо нэг үнэ одоо энэ хүн тайжийн бас нэг 20 хэд юм уу 30 хэрсэн хүү байжээ тэр гарна. Нэг үнэ одоо хүн тайжийн хэнэг туу байна. Дургун жавын гарна. Энэ хоёр одоо их зөрчил төмтөл болж. За энэ сүлд бол одоо дургун ава ард зараад хамгийн сүлд дургун тэр чиргалантай юм хэнтэй. Хоёу л одоо тэр хүн тайжийн одоо 5 настай гэж 6 настай хүү тэр хүүлингийн хаан болгоод эднөөс одоо түшиж эрх мэдээд одоо энэ өөрөө засагчдын нэрлээд түүхий үргэлжлүүлсэн биш үү. Ингээд одоо энэ яг энэ хааны харам бол 10 жил болж шүү дээ. За энэ хугацаанд бол одоо энэ 5 сум хүн чинь бас өсөж үрж байна. Ингээд үржиж бас одоо өссөн өрөр нь 2 сум байгуулжээ. За одоо энэ чинь хөөсөрт 7 сум тавьчихсан гэсэн үг. Энэ 2 сум бол шарах сум гэнгүй. Энэ бол эрдэнэ сум гэж хэлнэ. Гүнзгий зөөлөн гэж гитар хэлнэ. За ингээд өөрөө засагчийн сүлийн үйл болоход захрын хөөшөр бол 7 сум байж. Энэ бол нэг дуугар явчихна шүү дээ.

0: Хуваачир хошуу бол Монгол үндэстнэр голч хогч болгосон Хятад, Манж, Хотон, Дагуур, Төв зэрэг үндэстнүүдийн багтаасан чул малж хошуу юм. Одоо бүх хошуунд хоёр балгас, хоёр сум, жарын гачаа, жургаа нийгэм тойрог, хоёр саалийн үнэ арчлан малжих тойрог, жургаан жу 13 хот устай, нийт 3 тум 1000 хүн амтай. Энэ үнд Монгол үндэстэн 1 тум 8 гэсэн жу 48 хүн байж, бүхэн хүн амийн жуна жирчиг 9-1 гэж илж. Хятад, Манж, Хотон, Дагуур, Төв зэрэг үндэстэн 1 тум 2001 жу 61 хүн байж, бүхэн амийн жуна 39 илүү гэж илдэг. Хунамын нэгтчин квад километр бүрийд 6 чиг тэг 5 хүн ноогддог. Хошуу ардын засгийн ордон шинэ булуу болгосон байршиж байдаг.
1: Адан хамгийн ресерч надаа манжийн чинь 4-р хаан банкын удаан жил тоосон гэсэн монголчуудыг одоо өөрөө илүү галах монголын эргэжэлд оруулсан юм шүү дээ. Энэ дээр бол энэ хамгийн одоо өхнөө үед нь галахын учрал ариун гарчээ. Галах тоход сам орч Атратын самуу ус. Энэ самуунд бол одоо чим ус гард өрнө. Барантай байгаа ойрд ус гард өрдөг байна. Өнгөд одоо хамгийн сүлд зөрчил гараад одоо энэ галхын төшөөтхөн жаханд оржул алдам манжиг төшчээгээд бүх галхыг ижилэх санаатай. Тэр нөгөө тал нь хүлээхгүй. Өнгөд одоо галх ойрдын дээн үсэд. Энэ дээнд бол одоо жахуундар дийлэгдэнгүүтээ одоо төшөөд хань жахуундарж өөрийнхөн өндөр гүгээ одоо анхтар дүрийн живжин дамбиг дагуулад мандид орж өгсөн шүү дээ. Ангид одоо энэ үед галдан машигтаа бол нэгэнтэй галхад ороо ирсэн байсан. Галдан машигтаа нэг талаар бол одоо галхын эдлэн гэж бодно. Эргээд одоо галдан машигтааны төвдөд сурцсан үеийн нэг одоо түншээ гэж хэлнэ үү? Байж дээ. Төвдийн дэваа гэж. Ата төвдин засгийн эрх хатгаж яа. Таньны ухраас бол энэ жавраар одоо энэ галдан машигтаан чинь нэг алхай голын дэ гэж нэг одоохоор бодвол алгай голын дэ юм бол манжийн чиргээ ус нэг одоо төлөв дийлчихжээ. Өргөд бас одоо энэ деваа санжиж замс гурга энгүүт одоо энэ улаан мутанд орж ирэх сурчэр байж та. Ба их чиргэд буслагдаад гүвч өртөө сайхан гараа явчихсан. Энгүүт одоо энэ хаарын цас 5-6 жил 6-7 жил болж өөр өчиг одоо ирэх болно. Хамгийн сүүлд одоо нэ энэ 95 ам болж энэ жомодын дээн гарчээ. Энэ дээр одоо энэ хүн хамгийн гэдэг ч одоо их зэрэг шуудаад чүм баран 3 жом чамаар хоо чирэх хоо байгаа. Баран жамаар нь бол нийшагаас ба пянгуу гэж юм чирэг дайтламар чүм жамаар нь бол хармөрнээс өсвүү Тончмаар бол одоо энэ хамгийн бас одоо тэр хаврын чагваа сэлгсрээд л гой гүтлээд явжээ. Харин жолоором баран жамын зэргээр түрээд жомодны дэнд бол одоо ганц нэг дийлээд ялгуур гарсан юм байна. Тэрний дараа бол одоо нэлээд эрүүн одоо хүмүүс их эм өгөлгүй бол хөөсөр бэрлүүлжээ. Хамгийн түрүүнд одоо энэ өөлдүүд хуучин өөлд энийг л хөөхөн дээр хуучин өөлд гэдэг нь галтны өөлд шүү дээ. Тэнд олигдсан юм орж өгсөн өөлдөл 3 том хүнийг байр болжээ. Энэ одоо нэрийн ярихгүй. Нэр одоо хөөсрийн одоо түүхэн дээр үл энэ хуучин өөлд 3 том үү. Тэн архад орж ирэхэд агалдаад одоо энэ ноёд төшөвдөн ч дутаан одоо ч гэд багсаг юм ард мартны дөрвөл орж ирж байна. Барам бинийх нь бол чүн сүмбээр орж ирсэн шиг юм. Чүн бинийх нь бол өвчмчинд орж ирсэн гэдэг ба. Тэгэхээр 5-6 жилийн юманы дунд бол одоо энэ Захрийн нутаг өвөр Монголд бол галхчууд ярим байжээ. Тэгэхээр чүн мандны тулааны дараа бол галхуудаас олонхийн болчээ. Гэвээс тэгээ одоо нэг бүлэг нь бас бочид дийсэнгүй уул газар нь байрл болсон байна. Өхнөр бол хөвөөшөлт бол энэ хувчаанд галхын хоёр сум байна. Нэг нь бол одоо галх 14-р сум гэж. Энэ бол ээлжлэн хоог сум юм гэж. Энэ бол одоо ахтуг урвийн хараат юм байна. Тэгэхээр аханд нь бол 2-р жиргийн тайж өгж байна. 2-3-р дүүг нь бол одоо ээлжэж юм сур гэж. Энэ нь бол ээлжлэн хоог сум юм гэнэ. Сүүл бас нэг галх 15-р сум гэж байна. Энэ нь бол хүний нүл чөөх юм байна. Хагас сум. Мон шарах сумын жагтай сума. Тэр одоо хувьс эрчим бас хоёр галхсан байна. Гурвуудаар бол одоо хувьс эрчим бараг хоёр сум байж байна. Энэ бараг гэдэг бол одоо 30-аад, 40-аад оны 90-аад хэдэн бол энэ бараг бараад Монголын хойгоор байсан бараг штэ. Гүнгээ урагшаад ирээд одоо 90-аад хэдэн Монголын Сычин хаан аймаг Чүн Биер шиг байсан ба. Тэгэхэд энэ галдан орж ирэнгүүт эднөөс ус дөрвөөд их тутас юм байна урагшаа. Тагаад үжимчнэр дээрээд одоо бодвол бараг гисхтнэр юм уу? Шолон гохийн Чүн Биер одоо нэг шорт бараг нь 3000 гарай өрт хүн гарай хүн шиг бий гэнэ. Одоо нэрийн төмд байхгүй. Чаа харим толч үе чаа орсон юм. Одоо хүн одоо энэ ч мансур гээд юм байхгүй. Ан гөрөө хийгээд ус эмдэрлэн сэн аргачаад дийлэхгүй юм байна. Тэгээд эргээд бучаад явж штэ. Бучаад явгууд нэг үл нь бол одоо манжуу тураж аваад одоо шинья Леонин чилэн ингээд байрлуулчихжээ. Нэг бүлгэн бүр хайшаа хинган даваанаас хойгоор гарчих. За өнийг нь одоо галхийн ажимш дийлэхгүй. Өнийг нь одоо хураамжлаад хамгийн түрүү энэ чомотны байлданы дараа энэ баргуудаас жахарт улдаар нэмэн сум байрлуулсан юм байна. Тэрэндээ мэл одоо өвөс эртнэг сум ирэхтэй. Тэрний бүрмсэн байрлуулд дийсэнгүй. Бас нэг 10-аад бүр болоод нэрл төвүүд бол үлдэт туснаар нь бас нэг байгуул сум гаргажээ. Ингээд өвөс эрт бол хоёр бараг сум байна. 16, 17. Дөрөвдүгээр нь бол нэг хорчин сум гэж байна. Хорчин сум бол хагас сум аа. Энэ үл энэ та түүхийг би бас яхан өрөөд явсан юм. Жалэдийн алха байсан. Жалэд өсөр бол одоо хинген ямар орчин ба. Алха байсан гэдэг нь овоочтой манжид орж байгаа сүлд нь байс болж. Энэ харьяат одоо өр хойцсаар нэг сум гаргаад энэ сум нь хагас сум юм байна. Нэг хуушрын хамгийн өмнө жах гурван голын газар байрлуулжээ. Гурван голын газар гэдэг нь одоогийн Транжакугатын цүнлид байна. Олимпикийн өвлийн үеийн 22-ны өвлийн үеийн олимпикийн уралдаан хийсэн газар. Одоо энэ дүүл орчин Монгол гэж байгаа дээдсэн одоо хөвөшрийн хүн гэж байгаа. Тэгээд энэ нэгэн хамгалангийн үед. Гэхдээ нэгэн хамгалангийн үед бол нөгөө 7 сум бол жахар сум шүү дээ. 11, 12, 13 нь бол хуучин бол 14, 15 нь бол галх 16, 17 нь бол бараг 18 бол хорчин гэж байна. Тэгвэл энэ дунд 8-9 10 нь бол хөдлөхөн жахар сум гэж явж үндэн бол одоо энэ дотор жахар дээр уулд жахар дээр бараг одоо ингэ яасан хойсон сум аа. Тэгтээ юу нүүд нэг өөрийн 9-р сумд бол галха барагын 25 аял гэж байна. Энэ нь бас одоо үйл гэр домогтой. Өнгөсөр одоо өнг хамгийн үеийн учрыг барьчих нь шүү дээ.

0: хонгоруулын салах үлээсээр асрын чавхтас хөгжимдсээр уулус урсаад он жил мөрөн мөрөн үлдээж хөвөч чарын үлгэр үргэлж илсээр. Энэхийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэвч Хонгоржуул, ханагч Алмас, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн хугацаанд үргэлж илэн хуучир гошууны тухай танилцуулъя. Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсогчдод айлхгүй шууд үйлчилж.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал олгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэлэл айлхгүйгаар цагтаж болно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

аялахуу цагтай үргэлж чихэнтэй үргэлж чихэнтэй хачимсан цогч мэдэрэ сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо аялахуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнд төгөн чалгаж байна. Энэ цагаа та бүхэнд дурсамж сэргээсэн сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсгохор бэлтгэлээ. Төмөний дуучин урагшлалт хэмээн алдарсан Ашаа нутгтай дуучин уран бүтээлч урагшлалтын дуулж дулаач хорво Төмөө минь гэдэг хоёр дуу сонсъё.

бэлгэн хүндэт сонсогчдо. Аялгау нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаар тань та бүхэндөө дорсомж сэргээсэн сайхан дуурам бүтээлүүдээс сонгон сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижих, Хянах Чалмас, ерөнхий анагч Бүрэнт дараачихаа нэвтрүүлгүүдээр болж байна.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөө замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За тэгээд гэртэн хэд хоног сууж амарсан гомбо нэг өдөр мороор багш донгруу гүнгийн төржээ. Гүн тэрний үжээд гайхаж зочиж баярлах давчиж хэл хүгэн олохгүй болсон байлаа. Багш нь гомбын чараад уятгар гунаг бүрхсний үжээд бас их давлаа. Гомбо багштайгаан сул дүүг ярьчин нутгийн хувилт байдгийг ярьцуула. Өвгөн гүн. Чиний энэ харж ирсэн чинь одоо их л буруутчих шүү байна да. Зүгээр тэд намаа яад гин. Наад бол хоёр гарахгүй байна. Амаа хайрлахгүй бол надтай халтгал байж дээ.
3: Үгүй юу болсон чи сайн гочээч. Гочээснээс гэм гарахгүй гэдэг шүү хой. Гүй гадагшаа олон яваа.
2: Явхан орж ирээд манай энд их хувилт гарчээ.
3: Ата байгаль хувилт газар бүхэнд явхан чирэг. Манай гошуу чирэг чинь бол бүр явхан чирэг болчих чиг дээ. Гошуу яамд явхан зөвлөгч байна. Манай энэ гүлгөхөч чинь одоо явхан чиргийн машин дэрэг бол сууж ийн. Хошуу яамд ч бас тагнуулын байгуулга байна гэж шүү.
2: Гомбо дааруу гүнгээс бочиж ирэхэд аавга маам дүү батчаг хоёр нь таны ирээд ирсэн байлаа. Аавгач нь бүрөтлжээ. Гэтэл тэр одоо мул бурхан зүтгэр хүн гурвын дунд өөрөг болон үйлчилж буг болсон зүтгэрийг бурханы оржуу явуулж гавал ясан том дамбруугаан дуургаагаад чөмгөн ясан гандан ган үлэгэ шөнийн гүнд хээр хөдөө тэн үчилж л байла. Аав маам нь тэгээд чи чинь өөрө хэдэн жил үзэгдэхэн болчихсон аавар яваа тав. Чамаа чинь өөрө зарим өгчлээр гэж ярьж штэ. Гэт бид ч одоо юу гэн мэдэхтэй ходооны хүмүүс. За одоо ингээд гэртээ суу гэртээ суу. Үсгүй дээр оч. Чамаа хад сууж ирэх хоорки дөрчнө. Би одохгүй атна. Нэг жаахан хүүт өдөгсөн. Одоо хоорки аваа том болчихсон байлгүй дээ. Хүүхэд гэж өхинкээ өвлөөс галлаад гэвэл өдөр доороо өсчих юм чинь одоо. Би явхасаа өмнө очоод хүүгээ үжээд явсан шүү. Дүү батжаргалн ахын тан хажууд үг дуунгай суугаад тэрний харна. Дүү нь урангай хөөхөд айлан бүү тэрлэгтэй чарайн харлаад зүдэрсэн тодох. Эх нь батжаргалан.
4: За миний хүү чаяв. Тэр хорог дээрээс ахын тан авчирсан нарийн баавас гаргаад ид. Ма энэ жоохи байна.
2: Гээд эрг нэг дээрээс жоохи авч өгдөө. Батчаглаад байгаа хоргоосан ахын кан авчирсан бовий гаргаж овны өмнө тавиад өөрөө бас ховдгоор идэнэ.
3: Миний дүү өөдөө их тос болов уу гэж гомбо дүүгийн хөөргийг тараад асуулаа. Тос болсаа. Гэе бүр гэртээ хайрж ирэх чөлөөгүй. Хаяа нэг хайрж ирвэл адлиг нь хийж өгнө шүү. Өөр аргагүй.
2: Аавгач нь чаяужийн хоорондоо хэллээ.
3: Өдөө хана батчаргач нь одоо банд нэртэй төрөгчөн болчихсон юм. Сумын сангийн тэргийг өсөлж төлөө хадж уух юм уу, долнууд юм төөх юм уу, ээж нуураас давс дээж ингээд аян гөтлөөдгүйгээд гээж юм дэм юм сурсангүй аянд л яваад байх юм шүү дээ.
4: Наадад бол лам болж ном уншиж суугаас хөдөө тавиад аян хөөж явсан хань айтай сайхан санагдах юм.
2: Батчагал хэлээд ахын канжуг харж нэмсгэрлээ. Дүүн харвагасаа хүнд ажил хөдөлмөр хийж гар гурван хүртэл балчуурн томорж хатуурн өвөршиж харалсан гомбо төөрхий санагд. Дүүн том давхар нүттэй хар варан чарайтай төрсөн ээжигэн дурасан хүүхд байлаа. Гомбин би улаан бодвол их муутжээ. Урт ухжаагаар хэдээ хөөр тэнэлжлэн чиг нойтон газар хонж гэвтэж харигээрт хоригдоод мөн чигтэй нойтон гэрт сууж хоол ундан муу хэчнээн урт ухжаагаар суусан болохоор нь тэрний уулын тас бүрэг талин нисжсэн шиг бэйн нэм мөсөн муутаад дээр нь бас гүн жахсарв суучи. За энэ хэлэхгүй. За энэ үед ажаажалан номхон саал морин унж гэлдрүүлсээр зүүн өмнөөс баруун хойш далганнан үргэлжилсэн манкийн завсраар гарсан жамаар өнгөрж шаруу рашин намар жаад иржээ. Зүүн хайгуран олон хайлас майлас дэ жижигхэн талд тэдний 5 цагаан монгол гэр чайран харагдаж уулаан бодвол ондоо болсон өвгөн жанд тодхон мэдэвэн. Өвгөн дотроо атарх. Лам байхад гэр нь баян гэдэл юу л байлаа тайд нэг чинь гэж бодож явсаар уяан дээр ночиж буула. Өвгөн жалан морносон бууж бөгтгөнсөөр гэрж үг очлаа. Шаруураас гэр нь нээлттэй хаалгаар жалангийн ерхий олж үтсэн боловч гарч ухтсангүй. Бөсгүй нь гарч сөхрөн амар ирээд гэрте жаллаа. Шаруураас гэртээ ихэл юм оролдохыч болон өвгний ерснийг олж үжээгүй дүр гаргаж доошан харан сууж ийснээн гэнт олж үтсэн юм шиг сандран гардах юм уу чайшаан тавиад босож өндийгэд жалны гэрийн баруун хойд хомойд жаллаа. Жалангайгийн бэй лагшин тунгалгүй мал сүрэг тавтай сайхан намарч байгаа бид дээ гэж асуун гэрийн зүүн хоймор сууж өвгөн жалны хамар дамхыг хүлээж авлаа. Шаруура шин бүсгүй хөрөн өнгөс том дөрвжин ширээндээ тавгад чагаан эдэ боов шуубан тавьж жаланд чай бариад шаруурашд бас аялаад жуухны дүүн дахад суулаа. Тэд чай ууж гэсэг сул ялчин суух зуур шаруураш бүсгүйгийн хэнд юу харж за бошуу гарч хан жарж шин мах гарга тэгээ сайн арх авчир жалан морилж ирж ихэд аа жалан
4: зүгээр тайрж ирсэн юм аа тэгж их хол болоод юу хийх вэ хэрэггүй хэрэггүй
2: гэж хөнгөмсгөл яллаа. Бүсгүй гараад явлаа. Жартуу гэрийн жахад бэлчиж исэн хонин зүг бошуулан явлаа. Монгол нутгийн хаан ёсоор чай уусны дараа бүсгүй чайгийн тав гайгаан хураагаад саалын архинд амт болгож өжим чагаан шаатан давсалсан огод санх тавиад эсний жингийн жаахан бутантай саалын эрх авчиж галуун хүжүүт өндөр шаатан дэвэрт хийгээд хэмнж байлаа. Шаруураас эхнэрийн канжуу
4: «За, мөд хэрэгтэй бол чамай дуудъя»
2: гэд гараан сайдлаа. Бүсгүй дүүнгүй гарч үүдэн хаалаа. Хэдэн жаахан чомоо арх уугаад ирэхэд жалны чаг сүлд бадарж илээ.
4: Жахо, манай хоёр дээр удаа ловсминд яалаа билээ.
3: Ая, тэр удаа би одоо үнээр согцсон шүү.
2: Гэт шаруураас жалан зүг харж инээхэд тарган шар чарээн хөлс манчгаллаа.
4: За, тэр өдөр чи миний үгэнд орсон тааж ба, одоо ямар үг? Их ноён болчихсонгүй юу?
2: Шаруураш үг дуурсангүй өвгний харсан хэвээрэн жалирх ахшуунаар. Тийм бай, тийм. Өвгэн жалан бас байсч. За, одоо чин байчуу дандан ийм нэг дуу дуулах болчихчихв. За, би нэг дуулж өгье.

Ой-я. А, ямар уу? Ой, чалангай та нэг насаран жаргаад бас жаргаж ханаагүй юм уу? А? Э?

0: Бидний өчүүхэн жаргалч нь уцуггүй юу байхаад хэрэг вэ? Нэм би дээр удаа гомбод баригадад үхчих жавдлаа. Үхсэн бол тэгээд байхгүй болчих хэрэг үтэй. Тэгээд бас байдаг хөрөнгөн солоны жоосонд өгчихдөө шүү дээ. Бараг түмэн төгрөх шүү мэдчин. Миний насаараа чулуулсан жоос. Хой, өнөө үхч нь ганд чараа гараад ирчихсэн шүү. Яаж амьд гараад харж ирсэн юм бол та? Харж ирсэн чиргүүд ингэ гэн хэлэхэрвэл гэнтгэн нөгөөдөр нэг хэсэг нь ойдын аваад явчихсан гэх шүүх юм. Бас тэгээд бараг барьж аваачаад алчихсан шиг ярьж ирсэн юм. Мэдгүй хараад ирчихлээ шүү дээ. Харин гэм хаагур явж байгаад ингэж бучаад ирчихсэн юм бол та? Бүр аргаан бараад харж ирсэн маягтай байна. Бараг л хот гадраар хэдэн жил явж тэнүүтлээд аргагүй ирсэн байха. Гэвь шүү. Улсын их чирэгд орж өгсөн гэн шүү. Тэгээд л улсын чирэг нь дотроо нь хэчүү хамралтайтай болоод дотроо нь нэгэн нэгэл жалагчсан юм уу юу юм да? Бараг л тийм ухаантай ярьж ийсэн. За, тэр ч одоо юу болвол бараг чааш. Миний өнөөдрийн ирсэн жохон мотрол тэрний аргалж яраад л чааш наруулчих гэсэн.
1: Хой, би бас тэгж бодож чамайгүйхэн энтэн дохчаад дэше мэдүүлэхгүй. Үгээвэл дээрээс аль болохгүй гэх магадгүй шүү хой. Ингээд тэгж идэл өнөөгч нь гэнтэн бас уулдан гарчвал бас бидэнд ярьшиг болно. Өнөө чадварч амбач юм бас алг болохгүй шүү.
0: Тэд хоёр гомбыг барьж аргалах тухай ярьж байтал бүсгүй тон модон тавгад халуун мах уур баагуулан авчирж тавилаа. Ча махаас нь жоохол.
2: Хой, гомби харж ирснийхэн дараа эхэн суманжанг шалуугийн түрээд манай гомбхүү харж ирсэн бэйн мо гэртэн гэвтэж ин сүүлж ирж та нарыг барахдаг та гэж гэн шүү. Шалуу хариуд нь төгөл болж, төгөл болж сайхан гэртэ сайхан совлоод сууж хэрэгтэй бол бид чамаа өгье гэж хэлсэн гэн. Бас сонсоход гомбо босдод
0: би харгаж суугаад ялаан борчхаад ирж байна. Одоо хамаагүй ярьж ирнэ шүү.
2: Тэний хаа ямар ялаан бараад ирж ихэр бидэнд одоо ямар хамаа байна вэ?
0: Чахмаа, чахам. Тэр чинь сая хамаагүй хэрэг. Жалан халуун махаас ховдгоор охтож амандаа хийгээд омгонуудын хэдэн шүндэн дээрээ бөөмнөрлөн жажилж хамтархан идэн. Гэрт махны сайхан хүнэр хангалж уур байгаа. Чаруураш.
2: Ай дээш энэ асууж масуух гээд шууд л тэгчих шүү. Болдог уулаа. Гүй болохгүй та яах юм ээ? Зүгээр л байж аад гац нь ударч. Дээш нэлхий зүгээр би мэдэй.
0: Ай би бас тэрний эмгэж хий гэж бодож ирсэн юм шүү. Өгөөвөл сүулт бид санаа амар сууч чадахгүй болно. Бид нэг сайхан арга бодъё. Атахан өнөөгч нь бас хоёр юм байтаа аваад явжин шүү. Ой. Эвгүй ордвол бая өгч гээд энүүхэн шүү.
2: А тэрч тийм ээ. За нөгөөтүр өдний хоолон өнөөх өнөө хоочин газраа хоолчиж хоёулаа арга бодсоо яа. Ямар уу? Ха?
0: Шаруудаас ч баяртай толгоогоо дохч хоёул чомоотой ярихан авч хөндөрлөө.
2: Ой, чалангой.
0: Чи доктор гадрын янкны хүрээлэнгийн сайхныг мэдгүй байна. Дээр удаа би Даягийн холгыг Жанжаку готонд үргэж өгтөө тентгийн Лютар намай дагуулаад нэг удаа орсон шүү хой. Хаяа тентгийн байрлах засал чимгэлийн гой хүүхнүүдийн сайхан гэж ёстой жоост нь байвал хой тент наадад чигдэг гадраа сайхан.
2: За тийм гэсэн би бас бэдэн жанчхууд очихдоо тэр газар хаяа очтдг шүү гой. Гүйч хэтэт дүгэнд сайн нэвтрэхгүй юм чинь хөргч горьгүй юм. Би тийм өндөр жигийн сайханд нь орсонгүй. Харин их үнтэй л гэсэн юм а.
1: Нөхшин хонход хэдий гэдгийг чи мэднэ үү? А? Төө мөнгөнд оосч юу хой? Нэг ахсын гадрын гэн үл хой 500-аас 1000 мөнгө л сүрдэг гэшүү.
2: А? Ее, хорвоо ердэн, гуэн юүгж үнтэвээ тэр хүгнүүд чин.
0: Ой, шарва, чи чин тэр хүрэг жавсан холгаган жамдан алчахлаа гэсэн гүрүү?
3: Тийм, тийм. Бид яг жамбэй готан орж хоноод цайшаа явж ятал гэнт уулын гугаас дээрм гарч ирээд бидний толсон чин. Манай чирэг тэдэнтэй буут гэтэл өнөө хоёр уяатай холгаа чин дутаг гэд олж. Тэгээд би ганцхан буудсан цайш харуулчихсан. Тэгээд тэдэнтэй тулалцсан чгүй цайш нь нэвт гараад авчихсан. Цайш нь очоод тэд хоёроо жилэг суман дайрлахчлаа гэд мэдүүлээд л барчихсан хэрэг.
2: Харин гэмтэй жилэг суманд хэн нөхөж болохгүй юм да. Дээрмд очрох юм гэн.
3: Тэр арай өгөн жалан шарвраасын гал нилээд арай болоод сая харжээ. Хоёр өдрийн дараа өвгөн жанан шарвраас хоёр тогтсон ёсороо лувсан бүсгүйгийн төрч хайх хөнтрөн эмс вэрэдийн тухай шалиг үгс донгодн өнгөрсөн уучныг ярихын дагуу гомби яаж барих тухай зөвлөжээ. Тэд хоёр нууч арга нарийн тогтож бүх явдлыг шарвраас үйлдэхэр болж хариуцлаг дээш хэлэх зэрэг асуудлыг өвгөн жанан бийдэн аваад бүр нарийн төлөвлөгөөгөө хүртэл хийлээ. Тэр шин өвгөн жалан шарвраас хоёр хөгшин хөөхөн хоёрт ээлжилэн бууж шөнийн чингэлийн өнгөрөөсний энд хээрийн залхаас өөр мэтсэн амтангу. Хоёр өдрийн дараа шивээ сүмийн хавд гомбиг шивээ сүмийн салбар ангийн даргаар тавих болж байна гэдэг яриа дарслаа. Энэ үг гомбийн жихэн төрлөө. Гом буулн хүн ирж тарьны барих гэж аашлах болов уу гэж бодож байсан. Харин салуур ангийн чиргийн дарга болгоно гэдгийг сонсоод сэтгэлэн жаахан амарлаа. Орой гомбы гэртэн ганчаараан досон дэнгэн асгаад пууган жүлгээ сууж итл янжмаа ороод ирлээ. Гомбы тарьны харж авснаа. Жаасуу, ямар сонин байна?
2: Хүй, би өнөөдөр шивээсэмд очиад ирлээ. Шарварастай уут, тэр чамайл асууж энэ.
3: Юугээд?
2: Юу хийж гинэм? Бэн жүгээр өгч.
3: Өөр юу ярьж гинэм?
2: Чамай шивээс өмцөх чиргийн дарга болгоно.
3: Бүүмэд тэд дарга намай аргадаад барих гэж яах вэ? Гом барьж ирээд сар ирүү болоход ямар ч явдал гарсангүй. Харин шивээс өмцөгөө хошуу чиргийн дарга болгох юм гэдэг яриа гараад олны дунд яригдаж бас нилээд дуудлаа. Нэг өдөр гом дөрвөн хамтай жаахан Монгол гэрт гэвтэжээ тооноор охтор байдан үйлдэлэх үйлсийг хараад бодол болон уйтгартай сууж байлаа. Одоохонд харалсан таван хамтай Монгол гэр нь одоо тэний гахч оршин тогтнох орон болжээ. Энэ Монгол гэр нь одоо бодоход бараг 80 жил болж байгаа гэр. Гомбийн аав ээж энэ гэд хором хийлээ гэдэг. Энэ гэр нь гомбийн өвөг аавынх нь үйд босгосон гэр болт. Сүүлд аав ээж хоёр нь гэрээн дэгжрүүлээд тэр баруун жахын сайн Монгол гэр холдож авлаа гэдэг. Энэг жаахан гэр нь тэрэнд уламж сайхан санагдаж ёстой. Сэгсгэрч гэсэн ээж минь, самирхээч гэсэн гэр минь гэдэг үг бодогдон хичнээн жил тэнүвчилж явсан тэнд тоонч дотн сайхан санагдана. Гом бэлди бодон дараачийн алмаа яах вэ? Ингээл суугаад байх уу гэж бодож итэл үүд нээгдэж хоёр хүн орж ирлээ. Тэд хоёр өөр сумны болохоор гомбо дэмий сайн танихгүй. Хоёул гомбтой мэд сайнаа мэдэлчээд. За, бид хоёр ямраас илээ. Тэнд алуу хааж жаргаж байгаа улсууд байна. Жалан бид хоёрыг таны дээр явууллаа гэж дээ суусан Ахмад найл. Ахмад нэг нь хүрийн ям бүтэлдэг толгойгоон хөх алчуураар ороод хөх бүс бүссэн байлаа. Нөгөө жалуу надуу харуулж исэн болтыг эмэр өнгөн ясан хөгт айлан бүү тэрэгтэй толгойгоон чайвар хөг алчуураар оролсон харчараатай жалуу байлаа. Жайжит маа савинтай юм шиг сэтгэл амаргүй байж гүй энэ чинь одоо юуних нь хоёр хүн ирж юм ээ гэж бодон тэвэртэй чай тавхтай хурууд идээ бариад орж илээ. Жайжит маа алууны хоёр хүнтэй мэнд мэндээд тавхт идээгэн ширээндээ тавж дүүн жахын эргэнэг дээрээсэн хоёр аяг авч тэд хоёрд чай ихрлээ. Дээ суусан Ахмад нь. За би ч одоо 17 сумны хүн. Нарийн талын ихэнд манайхан өвлжээ байдгийн. Энэ аваар дэмий ирдэггүй болохоор таны хайл чөөхөн байна. Энэ залуучин тав сумны хүн хагийн талын дүүн дараа үждэгиймээ гэж хэллээ. Энэг Ахмад болгоч дөрвөлжин хар чараатай барлаг бүх биеттэй хүн энэ тэрийг яж хэрэгтэй хэрэггүй явдгийг дурдж хуучд өлгөн чай ооч.
2: Гомбо дотроо эд ямар хэрэгтэй юм бол та гэж
3: дотроо бодон доктургүй байж тэдний байдлыг ажилна. Тэр хүн гэсэг сул үг ярьснаа гол учраатан орж. За бид хоёр танай шивээ сүмийн чиргийн дарга томос нь ялгыг уламжлахаар ийлээ. Ажаа жалан тусгайлан манай хоёрыг явуулж таныг одоогоороо шивээ сүм дээр морилон хүч тон жундаагаасаа ажлаа хүлээж аваад баяр найр суух болов уу гэж жалж ийн гэж хэллээ. Гомб. Би бэй мотэ жимд хүн болжээ. Тэр ташаали харуучд ийхгүй. Би очиж чадахгүй. Өнөө хахмад нь гомбийн хэлхий сонсож ийсэн. Эхэм та тушаалт очих эсгий өөрөө бол. Гэе таны тушаалт чилсэн явдалд баяр хүргээгээд дайрлан гасан хүхрээн гаргаж өндийгээд хоёр гараараа гомбод байлаа. Монгол хүн хөхөр сольчиход жаавал хоёр гараараа дулж аваад гяхаж хоёр гараараа бучаад өгдөг жаалтэй. Гомбоч өндийгээд тал өвдөг дээрэн чөмчийн сууж хоёр гараараа хүхрийг дасгтэй зэрэг хөхрөн өгсөн хүн гомбийн хоёр гарыг чармагаас нь чан гатгаад авлаа. Тэгтэл нөгөө доор сууж исэн залуу тавхирын босч ирээд гомби даран ургаад өврөөс нь нарийн сур гаргаагаад энэ тэргэхийн завгүй хоёр гарыг ороогоод авлаа. Гомб хэдий дэлчлэн тэр хоёртэй тэмчилсэн боловч хоёр гараараа боогдсон болохоор хөч чадлгүй хүний яад ийх ажээ. Гомб хэдий дэлчлэн тэр хоёртэй тэмчилсэн боловч хоёр гараан боогдсон болохоор хоёр чадал хүчтэй хүнтэй яаж тэмчилдэх вэ? Гэрт аяг тав өнгөрөн бөмбөрж боо буруут бутран аягтай чай тонгорн асгаж эрэ хураггүй болов. Нэгэнтээ хүлэгдээд хүний гарт орсон гом. Би таана туурчглаа да гэж амсгаадан хэлэхэд нөгөө хоёр нь амсгаадан. Энэ бол дэйцсийн залгаа. Бид хоёр тамаагүй явдал. За чи уучлаа да. Та ч энэ ёсыг мэдлгүй дээ. Гэтэ гомби тэр доорн дүлхэн гэрээс гаргаж морин уяаж угаач явлаа. Саяхан чай эгэлж өгөөд гарсан жайжма тэдний дүнгэст дэвжэн үүсгэж дүчгэнэн дуурахад сандарч баруун гэрээс гарч ирээд үжимгчэн бал галдаж. Илээ энэ чинь яаж их нэв вэ? Миний хүүхэд бүр аваад явах юм уу? Бараад аваад явах юм уу? Гэж дуалдлаа. Энэ бол дээдсийн жалгаа. Жалан бидний байж авчир гэсэн бидэнд хамаагүй. Гэт тэр хоёр жайжидмагийн хамаарсанчгүй уяаж үгүй гомби чирчэд үлгсээр авч явна. Тэд хоёр нэг нь гомбиг морин дээр унууж ард нь өөрөө сундлаад нөгөө нь морон унаж жахтан дагсаар шивээ сүмийн чигийн хүрээд явла. Тав гурван газрын жайтай болгоноор тэд доорхоноо шивээ сүм дээр хүрээд ирчихлээ. Шарвараашийн тушааж бэлтгэсэн ёсоор гадагш охтой чимээ сураг гаргасангүйгаар гомбийг авчиж гар хөлийг нь гэнжээр холовж айслаад гэр тарьлаа. Шарвараасыг гэринг нь үүдийг чиргээр чанг харуулуулж жалантай яах тухайгаан зөвдлөө. Хүүгийн бариад аваатсан явдал жайжид ба тон хүнд гонох дараас авчирлээ. Хөгшин дотроо. Хөөх юхүү мэдэ гэртэй харж ирсэнгүү таачтэй юу гэж харж ирсэн юм? Энэ муусын амттын гараад одоо ч гэж зүгээр тавихдаг юм да гэж байлаа. Янжмаа хаараа хоёр ирж жайжидмаа тань болцсон. Тэд ч аргагүй байлаа. Би ванчлий явуулж сарж амьян тэднийг эрүүлэх юм уу гэж янжмаа хэлнэ. Жайжидмаа одоо яаж аврах юм бэ? Би бас бодж ирсэн. Бүл хэнт нэг өдөр бариад аваад явчихтай бодж ирсэн юм шүү. Гаагүй байлгүй. Жодогжив амбан дээр удаа хайж ирсэн хүмүүсийг нэг ч буал гэж жарилг буусан гэн шүү. Гэвэл хэдэн хүний амийг хорлоцглоо шүү. Тэрнээс наанхын хүртэл болдоггүй. Амь насаа өгчсөн байдаг дөө. Гом шиг гитний их харвын ял хийсэн хүний юу гэж зүгээр тайх юм даа хөөхий гэж жайчдмаа амандаа ярьж байл. Жайчдмаа нулевсан арчид бурхамдаан жул бариад намжилна. Тэр нэгэнтэй туйлын хүнд гонох тавтагдаж яахан ч болохгүй болно. Доктор нь одоо яадаг үлээ гэж ботхоос өөр бодлоо орохгүй. Янжмаа хараа хоёр болж бүтгч үгэн элдвээр ярьж аргад бүч жайчдмаагийн сэтгэд тус болж өгөхгүй. Тэрний чарайд уйтгар жовлонгийн унаар бүрхэж атран нэмэгдээд нэг л өдөрт гитнэн жилийн өнгөрөөсөн мэт өтсөн дүр орлоо. Жээжтма отоо яах вэ гэж бодтон арай шарварастай уучаар чиргийн хүрээнд очий гэж шийдлээ. Арай чиргийн хүрээнд нь очий. Айх юм чинь би очий гэж хэллээ. Би дагаад явах уу гэж Янжма тэрний чарайд асуулаа. Гэсэг бодол хийсэн жайдтма. Хэрэггүй хэрэггүй би дэждий дагуулад явъя гэд хараагийн жаахан хүүхний дагуулад явхаар боллоо. Орой жайдтма жаахан дэждийг наталжуулан дагуулж шивээ сумын чиргийн хүрээж үхэр тэргний замыг дагаж бошуу бошуу алхлаа. Тэр үнэгэн цаасангүй чайгаан ч ууж орохгүй болоод хоосон гарч ирлээ. Тэрний саранд ото яана, ото яат хүлээ гэдгээс өөр бодол байв. Янжма чойр осон дагж явла. Тэр өөр нэг арга хэрглэж гомби аврахыг бодож явла. Бүрий болоход жайжидма чиргийн хүрээд хүрчилээ. Сүмийн барилга, лам нарын гэрж атган харсан чгүй шууд сүмийн арын чиргийн хүрээж уачлаа. Шаруураш хамгийн баруун жахын гэртэ ганчаар суудаг байла. Хайгуураан жаахан ханчтай өнгөн алуун ширээ сандалтай гэр байла. Жээжэдмагийн орж очиход тэр шилэндэнгийн гэрэлд нэг юм үзээд сууж байла. Шарвараас шан ногоон явхан чиргийн овчтой улаан арсан гуталтай морин дээрээс мунжуулж ингэр дээрээ жүүсэн сар зацхан том шилэндэнгийн гэрэлд гэлэлж харагдана. Алуун ширээгэн шахад тавьсан баруун хөрөмд хар хуйтай явхан сэлмийг өлгсөн жээжэдмаг тон сүрттэй муухай харагдана. Жайжидма шаруурастай мэнд сайна мэндэлсний дараа айд сүрдэх давчин эхгүй хөлн дугуурт хоолын жичээд би одоо би хүүгийнхэн тодоштэй эглэжтэй шаруурашгүй хүүгийн минь аварж өршөөдөө та нар бүр нутгийн танил ахтуу нар байгаад гэж хэлээд газар төс гитл сөвдөөд мөрөглөө. Гагчих хүүгийн минь өглөөс гитрүүлвэл би яасан ч юуны хамаа байхгүй гэдэг бодол жайжид багийн бүх санаа сэтгэл хийгээч. Энэ хорват эхийн сэтгэлээс өөр эрхэмдээ дагуу их санаа бодол гэж хаа байхаж. Жайжид маа утас сөгдлө. Жохом хэдийд мөрөгснөө мэтсэнгүй сүулдэн доктор ноёмраад жихэн шуугаж толгой нэгэн. Бүгд унт хийдэ гэж доктороо бодож буян докторж бол. Хажууд нь хурж исэн шарвраш. Чэгч та яаж их нэв вэ? Явдал байвал зүгээр хэл. Мөрөг сөгдөөд юу хийх юм гэж мэдгүй юм шиг овруулж хэл. Таа гомбиныг аварч хүчтэй гэж жайжидма сөгцөн хөвөрөн гуйж хэлэхэд өрөөсөө салхаас айсан их хүний өр өвдөм хөөрхий чарай шарвараш олж үзсэнгүй л байх та. Энэ хэргийг би мэдгүй. Энэ бол дээрээс исэн жалх. Би өчн сууч чадахгүй шүү гэж шарвараш тарайган төв болгож алуун хүний оброор хэллээ. Ширээн дээр тавсан ширнэн бүрхүүлтэй мөйүүд осон дэнгийн гэрэлд явхан чиргийн ногоон говчс болоод зачгтээ мөрөн тэмдэг жүүсэн дүр чарай жайжидмад аймаар сүртэй болж харанхуй байдан үжигд. Утал гуйж хүлээж аль мэддэг сайхан үгэн ярж шарвраашийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл хөдөлгөх гэж бодсон эхийн сэтгэл талгаар болсноо тэр эрэхгүй мэдэрлээ. Хүсэл найдвар нь хоггүй арилсан жайжидма аргагүй гэрийн дунд зогсож ойлон мөгшиж нүдэн нулвсан ачна. За та ороод гомбтыг уулчих та. Надад энэс чааш чамд дуслах чадал байхгүй гэж шарвараш арга амбарсан чарай гаргаж хэлэхэд жайжидма зөвшөөж гадагш дагаж гарлаа. Үг дүнгүй ардан наалдаж хормойгосон жуураа зогсож исэн жаахан хүүхэн ч туг дагалчиж очлоо. Гомбиг хажуугийн зүүн гэртэн хорсон байла. Ер нь эдний чиргийн хүрээнд өөр хүн харчхмаар гэрч үгүй. Харин гар хөлд нь бүр гэнж хийж ойнсоор ойнслоод арайхан алхаж болохын хэрэгтэй болгожээ. Бячин гэрийн чонкон тайсан дээр аяганд шулан досон дэн хийж асгасан гэр дотхыг аяахан бүтхий гэрэлтүүлнэ. Жайжидма хүүгэн үжмөгчөд отор нь харанхуйлаад бүтхий гэгээд юуж харахгүй нүд нь балаад явчихлаа. Тэгээд арай хөл дээрээ дотож дэнгийн гэгээд хүүм хэрэггүй чааж ирдэ чи гэсээр гомбож салдар хийлэн очиход дөнгөн чирсэн гом арай гэж ээжэн ойртож холбоотой гараан өргөж ээжэн дүшт явлаа. Чэжэд ма хүүгэн тэврээд л өрэлн.
1: Хүү мэнтэ, өөрхий хүү, өөрхий хүү мэнэ, хүү мэнэ.
3: Гэхгээс өөр чаасан үүг олдож дуурах тэнгүйгүй болсон Чэжэд ма хүний хөлдоор ялтан болохын гэчүүгийг тодорхой олж үүчлээ. Эх хүний үринхэн ийм байдлын үчгээс өөр хасалтай юм энэ ертөнд та байх гэж.
4: Төрөө бүлэгдээ гомбин ээж гэндэнд ирж гомбтай уулзаад гашуудан үйсний хэлээ жохсон билээ. За тэгээд гомб ээжгээ дүшиж авхад сэтгэл нь гонхорж сайн эрийн хатуу сэтгэл нь хэдийний хайлан урсаж өөлрөөд хоёр нүдийнх нь нулус өөрийн эрхгүй бөмбөрн. Дотроо би ч болохгүй болжээ. Гэтэл дүү минь байна, авг маань байна, ээж гаагүй байлгүй гэж бодоод биеэн чангалж жоргон хөвчлөлөө. Тэгээд тэр харангуйд нулимсан хурааж сэтгэлэн дохтоогоод ээжтэйгээ уттал тэрэлжиж танил дасал ээжийнхэн булан амсгал дулаан элгий үнэрлж эх хүнийхээр хамгийн үнэн байдгиймаа гэж доктор бодож жохсон. Доктором би ээжийгэн хамах сүүлчийн удаа учирж ихэн энэ байх уу гэж бодоход ээжээсээ жаахан ч салт дургүй санагдана. Эх хүн тэрэнд агуу их болж санагдана. Тэгээд ээжээ гаргадаж ээжээ би гаах улсын хулгай болсон хүн их төл үхнэ гэж дээ. Би аль хэдийний суманд оногдсон бол эдийд хэдийний байхгүй болчихсон биш үү? Гэтэл одоо хүртэл амьд байгаа чинь боллоо штэ. Ээж минь бүү санаж өг. Миний бат жагал дүү байна, авг маам байна, өндөр маам байна. Ээж сэтгэлэн уудан болгоо. Намайг харж исэнгүүр бодчихын штэ гэж аажмхан хэллээ. Гомбгент үүдний жахадж огсож байгаа шарвар ашиг олоод үжиж эхлээ. Гомбин дотор хорсол жанал агшин жур бочлов. Кэвч тэр ихинхэн зэтгэлий жаваахгүй байхын тулд биеэн дохтун болгоод ээжээсэн жайдаж. Ээжээ, эд нараас миний амийг гойхын хэрэггүй. Би ямар ял бол тэр ялан үүрч хариучин шүү. Хэн ял хийлвэл хэн хариучих ёстой. Миний ял манай гэрийн босд хүнтэй хамаг. Манай авг маам, манай дүү миний хэрэг тоохт хамаагүй гэдгийг танад бас хэлэх чухалтай байна гэж гомбо шарвараашийн жүг харж тайвхан хэллээ. Шарвараш тэндэн уяашиг хөдөлгүй. Тэрний хэлснийг сонссонгүй мэт жогсож байла. Гомбо энэх нөхрөөсөн урвж, эрх сүртний дагаж, үндэстний ялхай болж, эрхэм жирэг дэвссэн жүсрэн амтны өчхийн дургүй хурж, дотроосоо жигшиж байвч, нэгэнтэй хүний гарт орсон учир харахгүй байла. Тэр шарвараш ажаа жалны жалхын харгасыг үйчэд мэднэ. Тэд гомбос хол баг хэрэг хийсэн хүний хүртэл дураараа алж байсан удаав. Гомб шиг улсын хуурай жамын чиргэн адуугийг сүргээр нь хөөж жодовжв амбаных ажаа жалныхыг дээрэмтсэн явхан чиргээ устгсан хүн тэдэнд уучлагдахгүй. Тавина гэдэг чинь байдаггүй. Ээж минь чи эднаас намайг битгий гуйж хэл. Би ямар ялтай бол тэрний үүрнэ. Гэтэл босд хүнд ялгүй гэдгийг та нар мэдэж байлгүй. Энийг би танд бас хэлийгс юм а гэж шарвараасын зүг харж хэллээ. Одоо жохон дон бол бид бас цуг байсан. Би таны тавьж явуулъя гэж бодож байна. Гэтэл би дээд жахаргааны зарилгыг хүлээж ийн шүү. Миний ард явхан ноён явхан дөглөвч жогсож байна. Над ямар арга байна вэ гэж шарвараш гомбод сайхан үг хэлнэ. Шарвараш гомбин ээжүү бас гой настад та одоо явда. Энд байгаад улам санаатан жовна. Бид чадхын хэрээр гомби харгалж ин шүү гэж хэлж Чэжэд магийг гэрээс гаргалаа. Гомб ээжийнхэн зэтгэлийг жаваахгүйгээ гэчээж жаа ээж буян сайхан совилцуу би хамаагүй. Батчагал ээжийгэн сайхан асарж явчиж чадах юм. Батчаргалч нь ухаантай шүү гэж ээжийн зэтгэлийг засаж хэлээд үдэж гаргалаа.
3: Ээж нь жаахан охин нь дагуулад уйлсаар цааш явлаа. Гом

Нэг нас Уилан барсан ээжийгэн ботход доктор нь том өр өвдөлтэй санагдаж өөрийн шүтэн Махакала бурхандан явлаж хөрхи ээжийг минь жоволонт бодлоос наврагчтай гэж зэтгэлийн гүнээс намжилв. Тэрний баг байхад эхин нас барснаас хойш эхин нэг нас хөрхи эн сүмийг дүшиж сангийн малыг малжаад эдий боллоо. Гомб ээжийгэн жаргуулий баярлуулий гэж боддог боловч уулын дэрм улсын холгай болцсон хүүтэй хүн яаж баярлах вүлээ, яаж жарахгүй вүлээ. Гомб харангуайд бүтгий досон дэнгийн гэрд баларан бодол болж жогсон. Тэр өөрийн хоёр хүүхдээ санж, нордол хамаан ботлоо.

Хайрал миний сэтгэл батахуй. Тэр минь үнэн сэтгэлтэй байсандаа ийм сайхан уялтай дуу жохоос юм байжээ. Хэдий ухаантай, хэдий сайхан хөөхөн бэ? Надад ирээд олигтой сайхан амьдарч чадсангүй. Энэ удаа харьж ирсний дараа бүсгүй хүүхдэн очиж үжээд тэдэндээ яшиг болгоохгүйгийн тулд бусдад мэдэгдэхгүйгээр шөн хурж очиод өөрөө сентмент гарч ирсэн юм. Хоёр хүүхдэн нойртан даргатаад унтаж байсан. Гомбо бүсгүй хатамаа хоёртайгаан жолгож бусдыг бүр дэвчээрэлсэнгүй. Бүсгүйн тэрний гэнт амьдмент хайж ирсэнд нэг мөсөн гайхаж сочиж байсан гэдгийг хэлхийн хэрэг алга. Хатамаав нь гэсэг сууж ялчаад тэд хоёулыг ялчих гэж болтой нөгөө гертэн орж. Бүсгүйн аавыгаан гармахч элгэнд нь наалдаж вэлаад жохсгүй байла. Гомбо яахан жолохгүй гүн уйтгарт бодол давсан. Гэтэл тэд ямар арга байх вэ? Энгжил мохорлогоос өөр зам тэнд байсангүй. Тэр удаа гомбо бүсгүйтэй. Би одоо ингээд байж яа. Яадаг бол сүүлд мэдий дээ. Би гэнтхэн баригдаад юм тийм болчихвол чи бидэнд дүшгтэй хүнд очиорь. Хүүхдийн минь харин сайнхан өсөж хүний жирэг түргэхээр чармий да мэдв. Балч тийм бэлггүй үгүй бүү яр. Таагүй байлгүй дэ гэж бүсгүй нөөлөн улмал алтхаас айшин юм шиг тэрнийг чанга тавьжүүлээ. Гомбо гар хөлдөх гав гэнжэн харсаар өөрийн нэг насаан дүгэнж бодно. За яах вэ? Эр хүн гэдгээм үжилж, тамчидгэн тамчиж, сайн эрийн алдраан дуурсуулж явлаа. Хуйл нь гуйл болж, харьгас түшмэд ардий дарсан хойно эсрүүчж болсон мэн таар. Би тэдэнд баригчлаа, алгачлаа, ялгачлаа гэд шантарж гутрах юм алга. Ёстой чөөжэн тэний жигад өгдөг хэрэгэ гэж бодно. Ёртончд ялгадал дуучрах, дайсныхаа гарт ороод алгацсан хүн байх л та. Би харгас ноёдын ёс ярихгүй балмад явдлыг ард олны өмнөөс ялж чээлүүж аман өчгийг авч явсан ер буруугүй хэрэг. Энийг олноороо мэдэрж байна. Би өхөл өхлөө штэ гэж бодлоо. Гомбо ганчаар дэнгингээр сууж ихтан сайн эр санчрийг бас бодлоо. Одоо тэр минь яаж идэг бол? Гомбо дотроон балар харангуй нийгэм гэж ийм л юм байна. Жөмнөрийн олох гэж чармигаад болсонгүй. Санчри дагж нэр төв улсын чирэг бол харийн дээрэмтэй тулалдаж эх нутгаан явхан дээрэмчтэй хамгаалсан шулуунжигч баатар эр болоод өөрийн хулгайт нэрэн чаатхий гэж жориг суудсан ч бас өтсөнгүй гэж бодно. Гомбо маш олон учир ёсыг ойлгохгүй байла. Ертөнцийн ёс гэж чи юу вэ? Засаг барьж байгаа хүн нь юуг үл тэрэн зөв? Үжитэл засаг барьж байгаа ноёд нь тийм илжирмэл доройтмэл байгаад яагаад бас засаг бариад байдаг юм бэ? Гомбо утга соёл дэмиймэтгүй хөдөөгийн балай хөөхдвэлээ. Тэр хар ухаанаараа тэмчиж эдийжил ноёттой эсэргүүчлдээд одоо өчтөн ялгачлаа. Тэрний эсэргүүчлдээ

хэд хүнч байдаг. Монгол нутгадан амьдарч байгаа ус гаагүй байлгүй гэж бодлоо. Нэг бодвол гомбо насаараан дээрмийн төрөө явж хэчнээ мянга төмөр мөнгөн жоос олж байсан боловч тэр энэ гэр бүлдэн нэмэр болгож жаарсан жоос том баг байлаа. Эхэн босчийн нүдэнд илүү үжигдэн гээд монгол гэрийн бөрөөсөөж гүйчид сольдог. Энд тэнд нэг хоёрхан шинэ эсгий хэргэлнэ. Гомбо жоосон бүр ядуучул болоод доорхи хүмүүстэн тэднүүсийнхэн гэрийн гүчирдлийг шийдвэрлэхтэл олон жаарсан. Хайртахын мөл хуучин тэр янжаараан хөдөө барастын ингэт малаа малжаад ядуу жүдүү амьдарсан. Дүүн мөн сүмийн банд ухаантай тэрэгчин. Нэг үгээр хэлбэл тэрний насаараан хээр хонж хэт дэрлж улсыг дэслэн урвж явсан явдал нийгмийг байхгүй гэринкэн хэдэн хүний амьдралыг ч өөрчилж чадсан. Тэр хэчнээн удаа долнуур маймагаас юм булааж нутгийн гам малчаддан хувааж өгсөн боловч тэдний амьдралыг дэмийсэн дээшлүүлж чадсан. Тэний ганц хонжоогвол харгас ноёдыг улми доороон сөхтөгч хорслоон тайлж ял болоог нь хүлээлгэж тэдний жоос мөнгийг хараад ард олноон байсхан өөрийнхөө бахи хангасан төдий. За болжээ, хэр хүн гэж төрөөд хүнд бүхийг яваагүй харгас ноёдыг хүчээрийн дарж сайн эрийн алдраа нутгадаан дууршуул явсан маань миний нэг насны дурсамж тэрл байжээ. Ноёдууд надад хорсхон жий дээ. Алхан жайлшгүй. Нэгэнтээ энэ алхан төрчих юм чинь юунаас айх юм? Хүн гэж эрт оройгүй үхгэл тавилгаасаа нь хойш. Би нэг насаараа дураараан гэдэж муусай ноёдыг дарж явсан мөн харин боллоо гэж дотроо бодлоо. Гомбо энэ бүхний бодход бүх явдал дууссан шиг санагдаж санаа сэтгэл намарч нойр нь хөрөх шиг болно. Тэгээд досон дэнгийн гүлээж унтраагаад нэрэн хугалахаар ясан хугал гэж хуучны үгэнд байдаг. Их түл маргаш үхнэл үдэ гэж бодоод санаа зэтгэн тайвшиж ханжин дээрээ гарч унтлаа. Гомби гэнжилж хажуугийн гэрт хорсон шаруураш тэрний алхаар бэлтгээгээд жалантай хоёул ярьж төлөвлөсөн ёсоорн шүүн уртвол хой зүуд олон гэдгийм шүү гэж эртээхэн алчхын дээр гэж тогтсон байлаа. Тэгээ дараа өдрийнх нь үдийн хойн ажаа жалан шарвараш хоёул гушуу яаманд хүрч явхан жүглөгчтэй уулзраад гомбыг барьж авсан гавьяагаа мэдүүлж нүүр тал олох гэж оролдлоо. Энэ гушуу яамны эрхи атгсан ямаа мураа гэдэг явхан ноён тэд хоёр их л сайшаа. Танаа хоёр болж ин их сайн гэж сайшаа. Шарвараш явхан яйны итгэлийг олох гэж хажуудан суугаад тэний компьютер 10 шахам жил холгой болж уулын суусан хүн нөөлгөө ихтэй манай тэндээс бас олон жалгуучууд тэрнийг дагаж явсан юм. Одоо бүр дийлэгдээд орох гадргүй болоод бочиж ирсэн байгаа юм. Гомбос төрөөхөнд бочиж ирсэн жалгуучуудын хэлэхээр тэд бас их наран улсыг эсэргүүчих холбоот чирэг гэдэгт орж өгөөд их нарантай бас олон удаа толцсон гэж шүү. Хамаг сүлийн удаа эндээс бас Жодовжуу амбаны тэнд байсан улсын чиргийн адуугийн хөөгөөд явсан. Тэр адууган хөөж аваачаад бүр өнөх журмын чиргийнхэн унаар болгодгийн шүү. Энэ бүл бүр үрээ явдал шүү. А, тийм үү? Гэж явхан наян бодол хийж хэл. Тэгэхэр бано, энэ гомби хийсэн муу явдлыг дурдвал үнээр байхын шүү. Гэж ажаа жалан бас хэл. Гомбо бас Ачаачааны гэрд нь ийж хоёр удаа барьж аваачаад өчгөл тамсан шүү. Жоос мөнгөний хураасан. Тэрний явдал олон байна шүү гэж шарвараш нэмж хэллээ. Янжуур тамхаан датаад бодол хийжсэн нохон нэ. Тийм бол тэрний алаад толгойг нь авч тэр уртын талын их зам дээр өлгөж олонд чихэрл үжил гэж хэллээ. Чаа гэж жалан шарвараас хоёул бараг нэг жирийн шахам дуугарч хүлээж авлаа. Та нар сайн кича. Бүгд яхаж алдаж явуулч. Энэ чинь их жохол кэртэн байна шүү. Кэрвэ чи алдаад явуулчихвала. Энэ чинь их явдаш шүү. Энэ алдаад явуулчихвал би та нартай хэлчихнэ шүү. Гэж явхан жүвлэгч толгойгоо догшиж жаалаа. Хамаагүй тэний алтааргүй би энэний батлия гэдэг шарвараш толгойгоо жааж омхтой хэлээд босож зогслоо. Сайн сайн

0: чи монгол хүний энэ гэж эрхи хороогаан гаргаад инегээд шарвараас ийжал. Жалан чи шарвараасаа гочрохгүй босож жогсоод а ноёнгой санаамор бай өглөө би ирж та нарыг аваад шивэсүмийн чирэг дээр чогооч. Тэгээд гомбиг тэнд нэг газар аваачаад бид хамтаараа шийдвэрлээ. Бон а бон гэж явхан ноён толгой дохлоо. Тэд хоёр босож төв жогсож явхан ноён зогсоход тэр нь Сай, танайг хоёр ихэ сайн гэж тэд хоёрыг сайшаала. Жалан бас гарч ирэхдээ хэлмүүчд бидний тухайн ноёнд сайн талаар олон хэлж байдаа. Бидэн чамд бас хойш талах юм шүү гэхээр хэлмүүч би ноёнд хижээ таны тухай сайн явдлыг чинь илүү хэлж юм шүү гэж хэллээ. Тэд хоёр явхан зөвлөгч болоод хэлмүүч хоёрд талархаад чэж дүрэн баяртай итгэл жориг түүлдэрээр гээс гарч ижээ. Энэ удаа жалан чи явхан чиргийн ногоон шар хувцаан өмсөөд ирсэн байла. Жалан одоо чиргийн явдал дээр бол чиргийн хувцаан өмсөөд очвол дээр юм. Явхан ноёд бас өөр нүдээр үүчгүй шүү гэж бусдад ярьдаг болжээ. Жалан шарвараас хоёр энэ удаа хаач явсангүй. Шарвараас шууд гомби хорж их шивээ сүмийн чиргийн хүрээдэн гэж жалан гертэн хараад маргааш гомби алхаас өмнө явхан ноёдыг дагуулж ирэхээр тогтов. Хошуу яамн жүг мараар гадгуулж ядарсан шарвараш чиргийн хүрээнтэй хальж ирээд гомби хорсон гэрт орж үжвэл тэр мөн суусан хэвээрэн байлаа. Шарвараш үг дуугарсангүй гарч ирээд бадан гэрдэн очиж хоол идэж бараад суудаг гэртэн хаал. Нэгэнтээ тарин гэр харангуй болсон болно шидэн бүрхүүлтэй дэнгэн насгаад сууж итэл янжмаа ороод ирлээ. Саялан гэртэн иджигээ юм уу гэж янжва амны аягаар асуугаад орны ирмэг дээр сандилцуула. Чи гэртэн сууж ванжилыг үдээхгүйгээр шөнөөрөө юу гэж гэсч юм аа? Гэж шарвараас наадам шогийн хооронд шариглан хэлв.
1: Ванжилыг чи жараад явуулчихсан чи хаа явуулсан юм? Одоо хоёр хончглоо бас ирээгүй шттэ гэж янжма хэл.
0: Хотлол өчигдөр өглөө ирээд явж исэн би үтс юм чинь.
1: Үнээр гэртэй хараагүй штэ тэр чинь.
0: Тэгвэл би ванжилыг чинь оруулахуу да. Аа? Гэж дэрэгд нь хүрж тавирж авахад янжма хөдөлсөнгүй. За, чи энэ дунчих. Гэж шарвараас давшуулж хэллээ.
1: Хоёулаа манайд явъя.
0: Гэж янжма хэллээ. Болохгүй. Би бас гомби харж ин шүү хой.
1: Гүй чи уутанд нь чирийг харж их юм чи ямар хамаа байх.
0: Тэгж болохгүй. Чигэд хүн гэрч ирэхгүй арай ирэхгүй өнөөдөр юм. Би яаж чамай дагаж явахгүй.
1: Болжээ. Тэгвэл би энэ тоонол хамчихыг. Чиргийн хүрээ чинь эхнэр хүн авч хонж болд юм уу?
0: Хөөе. Би ноён юм чинь хэн хамаарх юм? Гээд арсан богч гадар хөрмөн тайллаа. Тэгээд би гарч харуулыныг тангалж чад ирье гэд гарлаа. Янжма ихэл сэтгэл санаа доктургүй боловч ямар явдалгүй юм шиг доктунаар шарвараасын тонхоор боллоо. Ванжил жохом жамьян тэдний олж дилдэг юм болов уугүй юм л гэж доктороо жов. Шарвараас харуулын хоёр чиргээ сайн сэрэмжтэй ба унтаж осол гаргавал маргааш бүлтгэртэй чинь хэлчин гэж жанч хэлээд орж илээ. Таасан чонхтой гэдэг өтөөлөг хэрэггүй байлаа. Янжма үүдийг чангч хүлээд инээмсэгэн шарвараасын ирж наалан хэтэн ховцаан тайлж өглөө. Шарвараас хэдийгээр олон эхнэртэй хонж өнгөрсөн боловч янжма бол бас нэг жилийн өвөрмөч гал халуун ааштай эрхүний тачаал сэтгэлийн хөдөлгөөн сайхан жантай бүсгүй билээ. Шарвараас өнгөрсөнд лам байхдаа тэднийхтэй гахчуудаа хонсон боловч одоо хүртэл санаанаас нь гарахгүй гүн суудлаа өгж билээ. Уулнаас ирээд чиргийн ноён бож шивээ сүмдээ сууснаас хойш хичнээн удаа очий гэж бодсон боловч нэгд ванжилаас айн хоёрд нь ажил нуус яару явж чадгүй сэтгэлдээ хичээ нэг очдөг билээ гэж бодсоор ирсэн билээ. Энэ орой харин явдлын санаандгүй бүтчихлөө. Чохом гэдвэл энэ шин сэрэмжтэй ганчаараа холсон бол таарах байсан. Гэтэл тэр янжмагийн датах хүчинд сайхан авраас нь салж чадсан. Хоёул гэрцнээс хойш янжма дэнгийн гэрэлдээ тэрний янжүрийн өдөн оролдож ядрахын тойлд хүргээд унтахад нэгэнтэй шөнийн гүн болжээ. Хэдийгээр өгшөлтөл унтсан боловч гадаад өчнөх дууныг сонсоод шарвар гэлцэж харангуйд юм өмсгөр ирлээ. Эдди болт лохт унтаагүй янжма гаднах байдлыг тодхон мэдээж чагнин гэвтэж ийтл шарав рашин жочин сэрж ховцсан гэлж их юм мэдээ. Хүй бити гараа бити гараа би айж ин гадаа энэ чи яаж юм бэ? Охтод унгүй юм сэндмэд өмсөд гарах гэсэн шарав рашиг янжма харангуйд тэврэн авч бүү гараа бүү гараа чамай буудаад алчгүй яана вэ? Гэд хориглоход гэнт ухааны мэтсэн шарав раш муу хуурмаг асэсэн янхан гэж янжмагийн хар хүчээр харангуйд дүлхэж явлаа. Янжма харангуйд тэмтэн үүдэнжүү оцсон шарав рашиг очиж тэвэрж аваад бүү гараа бүү гар гадаа яавал ягдаа гэж ночилтоход шарав раш харангуйд бэлтэн наацсан янжмагийн чэжүү нэг фуудаад дүлхэн явуулж үүдийн чүүгийн нээж оролдлоо. Янжма чэднийхэн боригдлон урсах халуун жусыг нэг гараараа тагаж нөгөө гараараа шарав рашиг хойшин татаад салахгүй байлаа. Шарав раши гитнэн оролдож янжмагаа салж үүдийн нээгээд хатал гадаа чимээ аанэргүй болж холд хэдэн морны төвөргөн сонсгодно. Гомбин гэрийг үжвэл үүдэн нээлттэй хар нөх онгэж байлаа. Харуулинг нь хоёр хүн өгсөн амд нь мэдэгдгүй гадна голдын гэвтэнэ. Ингээд гомбин явдал тайлагдшгүй ойлсог болоо. Тэр бочож гэртэн орж дэнгэн асгаад үжвэл газар доор нь янжмагийн нөчгөн чагаан бүй улаан чулсанд бэлдгэдэн хэдийн амьсгал дасраад гэвчжил. Шарав рашид одоо яах вэ гэдэг бодлоорж байна. Уртаар энтэн аргалах хэрэгтэй гэж бодоод янжмагийн хувцсыг өмсүүлж үүднээс жайлуулаад гаднах хоёр чиргэн очиж үжвэл амьсгаатай байла. Дөнгөж сэргээд босгож янжмагийн хүүрийг дамнууж зүүн хойт нуурын хүмүүд бургасанд хаяуж ирлээ. Шарав рашид явхан найны хэлсэн хэрвээ гомбиг алдаж явуулвал толгой тэйч нь хэлчнэ гэсэн ядлаас том их айж байла. Тэгээд шарав рашид ажаа жалан болоод явхан найны хуурч хуурмаг толгой олж ирээд гомбийн толгойг орлуулж дутаахаас айгаад өчигдрөөрөө би алчихсан толгой нь энэ байна гэж худал хэлэх аргыг гэнт бодож оллоо. Тэр явхан найны өмнө бардам их үерж гомбийн толгойг өөрийн толгойгоороо дааж авсандаа их харамслаа. Одоо хаанаас толгой олдгоо вэ гэж бодохдаа аргагүй жочлам гомбийн авга эчиг алтан гэрлийг санаж оллоо. Ер нь тэр жарантай гомбийг авсны дараа авга эчиг болоод дүү батжаргал хоёрыг бас чугт нална гэж тогтож. Одоо жарны ирэхээс өмнө жочлам болоод дүү батжаргал хоёрыг нь барьж аваад орчимд хаа шинээр үхсэн хүн байна уугүй юу гэж аваачиж асуугаад байвал аваачиж гомбиг орлуулад байхгүй бол ав гэчгийнхэн толгойгоор гомбийн толгойг орлуулж чочлам хээр тойроод явчихчи олсонгүйгөө л бас болох хараг гэж хоёр талаар бодож явлаа. Тэгээд бас жос болсон өгсөн хүний толгой хэн үчхвдээ гомбийн толгой гэдэл явхан ноёдод үжүүлээд уртын талд аваачиж өлөгч гэж батлаа. Эн нэвтлийг хийхэд ганц жалныг л аргалах хэрэгтэй да. Жалан хэрв зөвшөөрөхгүй төрвөл явдал муухай болно шүү гэж бодлоо. Тэгээд жалны заавал зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Яг горгүй бол жалны бас аргалчихыг гэж бодлоохтлаа. Тэгээд өнөө өнхөлтгэн хагтал айсан хоёр чиргээ. За танаа хоёр намайг дагаад ир. Хэдүүл нэг арга гаргий. Өгөө бол танаа хоёрын толгой унахаар барахгүй. Миний толгой бас унах шүү. Мэдвүү?
1: За за мэдсэн.
0: Оноо хоёр чирэг сандарч хэллээ. Тэгээд шарав рашид нөгөө үжүүрийн гэрт хурж унтаа байгаа дасгийн дарга нь "За та нар намайг ийтэл та нар хүрээнээ сайн гарч болохгүй аа. Хүлээж" гэдэг цааш явлаа. Шарав рашид хоёр чиргээн дагуулад шууд алтан гэр ламын гэрт орж очоод "За хоёу чи гомбиг аврыг гэж санаж ин үгүй юу?" гэж тулглаа. Ханжин дээрээ өндөж болсон алтан гэр "Аврыг гэж бодохгүй яах юм ээ? Яачих вэ?" гэж өөдөөс нь гайхаж асуулаа. Аврыг гэж удвал чи одоогороо босож бидний дагаад яваа. Өнөөхөн өгсөн хүний толгой олж ир гэж хэллээ. Гэнт бодоод ухааны носон жочлом. Аа, болн болн болн. Уржигтэрхэн хончин бадамдарж өгснийг авдарт хийгээд бид баруун банкны доор болсон юм. Одоо байлгүй дэ байна байна гэж хэллээ. Таатайг үл хэдүүл чог явь хордуу гэж шаардлаа. Энд унтаж байх чинь гомбиндөө батцаг лу гэж асуулаа. Тийм ээ тийм гэж лам хариулахдаа шарвраш Бошуудууд бас чуг явь.

0: алтын гээд лайтгүй бат жагалтайгаан сэмтмэд болж хувчиллаа. Шаруураас грээс гарч гадаа жогсож ийсэн хоёр чигээ танаа хоёр бушуу явж морон эмээлж унаад миний морийг бас эмээлээд аваад ир. Би энд хүлээж яа. Оноо хоёр нь тэд доромгүй лээ. Үүр эхлээд чайж байв. Шаруураас хоёр чигтэйгээ морьтой алтын гэл ач хүүтэйгэн явганаар хурж атхан өмнө хойноо явж удалгүй алтын гэлийн хэлсэн үхтэл дээр хурж ирлээ. Тэр үхтлийг уржгадархан энд авдар хийгээд элсэнд хааш яасхан булсан юм. Алтын гэл энд ирээд ном уншиж орчуулсан юм. Тэр хуржээр хэд малт мөч авдрыг гаргаж амын нэгээд хүүрийг хийж гаргалаа. Тэгээд авдрыг нь дахиж уул хөвөр нь болж тавиад хэдүүл хүүрийг дамнаж хивээс хүмүүс ойрлж нэг хонкор давж иржээ. Тэгээд алтан гэрлэр өнөөх толгойг нь охтлуулж авлаа. Шарвараас тэр доор нь алтан гэрлийг ачуу бат жаргал хоёултай үхтлийн хажууд буудаж алаад хоёр чиргийнхэн жүг. Бошуу тэр уралж байгаа чулсыг энэ толгойг тэр үхтэлтэй бүгдийг танихгүй болтол хооронд нь бэлдэд тавь гэж жаалаа. Тэр хоёрыг буудаж алахыг үзээд ухаахгүй болтлан айсан хоёр чирэг жосыг гоожиж байгаа шинхэн үхтлийг хуучин үхтэл дээр даманж аваачаад толгой болоод бүйдээн цосыг нь бүр гоожуулж тавила. Тэгээд ламын цостой дээлийг тайлж аваад толгойг нь боож аваад чирэгдэн бариулаад хүржийг нь хол нуугаад гурвуул чиргийн хүрээдээн бочиж ирлээ. Жамдаан шарвраас дагж байгаа хоёр чирэгдээ ча энэ хийсэн явдал бол бүр танаа хоёрын төлөө шүү. Хэрвээ танаа хоёр жадруулвал амтай ч хэлчин мэдв. Жохомдаа танаа хоёудыг гомбыг алдаж явуул гэсэн гэдэг ялаар алуул таах байсан юм. Гэвч би мань танаа хоёрыг бодож ийм явдал хийлээ. Танаа хоёр харин тах нуух хэрэгтэй шүү. Дарга мань өрч манай хоёр үпвч гадарш ярихгүй хэнтэчгээд хэлэхгүй гэж нэг нь хэлэхэд нөгөө ам аварсан ачи чинь хариулж авахгүй байхад нь чинь энэ юу гэж гадагш ярих юм бэ? Та санаа амар бай гэж хэллээ. Шарвараас бас урдаар гомбыг өчигдөр орой аваачиж алаад өнөө өглөө тэр авга ачуу хоёрыг нь аваачиж алсан гэж хэлээ гэж тэд хоёр зааж өглөө. Жаа гэж хоёр чирэг хүлээлээ. Тэд гурвуулыг чиргийн хүрээндээ хурж ирэхэд нар сая манхан чан мандж хэлээ. Шарвараас хоёр чигтэйгээ гэрийг чивэлж янжмагийн цусыг айрлагж бараад нүүр гараан угаагаад ачаачалан ёфон ноён нарын хурц ирхийг хүлээж суулаа. Явдлаа нэн өөсөвгүй болохын тулд шарвараас гомбыг хорж исэн гэрийн үүдний хохыг дахиж засаж мэдгэдэггүй болгосноор барахгүй чиргэн явуулж хөдөө айлаас адилвтэр нохойн гинж олж авчирээд бас тон тангад ойс олж гэрийн кэн үүдийг дахиж онсож тавилаа. Санаа нь гомби нэгэнтэй алаад гэнжийг нь аваад ирсэн утгатай. Шарвараш өглөөгийн чайгаан уугаад хүлээж итэл ачаачалан явхан жүглөгч тэрний дагаж ирсэн хэлмүүрч дөрв таван явхан чирэгтэй чуг морьтой шивээ сүмийн чиргийн хүрээнд хүрж ирлээ.
1: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал зав зогооц тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн мангх гэр романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 6, бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 8 сарын 26 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Эн цагдан
0: манай аймаг амь ахын давуулах тан суурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөгжүүлж байх.
2: Ирэн хот 230 малжих хөрхөдө чахалгаан дулаалгын төхөөрөмж угсарж өгсөн.
0: Авах хөшөө ногоорлолтын нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн урашхийн нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн замыг хань сөөгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахын давуулах тан суурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бантуулахыг яхиулах, малчин тарайчны орлогын нэмэгдлийг яхиулах чухал гардаж болгон амь ахын гурдаар бодол хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчулах, ардыг баяжуулан ардад ашиг хүртээхийг баримтлан нэгүлэг өрмөж анчлагтай хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоныг хөгжүүлж байна. Баруун гүмчин хошууны талнуудын 90 номерт асмал зам дагуу Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлаж байгаа холтын гол болгосны баян эрхэт гачаа намын гүр хоршоожил малч хөрөх соёл жуулчлалын уйлдуулах завгураар эжигнэлтийн талбар газрын сүйтгэл хураагуугаар ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарай малч хөрхий дайчлан жуулчлалын үйлс эжигнүүлэн дан ганч мал аж ахуйгаас жуулчлалтай уусалчулсан олон эцсэн хөлөврийн аж үйлсийг хөгжүүлснээс 2023 онд Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогын 20 том төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ойрд Шилөотийн Баяншил мажлын талбайн хоолойт нийгэм тойрог Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Хоолойт нийгэм тойрог нь Дундад улсын Адуун соёлын төвийн морины коловод хөшиглэн дөрөн улралд морьтой хэрлэх зам шугамын нээн хөгжүүлж Өвлийн улралын мус часны жугаа чингийн төрөлжүүлийг гарган дөрөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 томд хүрэхэд хүрч 53 малч хөрхий дайчлан орлогын 117 томд хүрэх нэмэгдүүлв. Улгын хамааралтын орны халгайт тараалан мажлын талбайн баян тохой тосхон тал нутгийн амь ахуй ховсголын соёл ардын амьдралын үйлчлэлгийг харилцан уйлдуулах сэтгчээр бинтоны соёлын танхим зэрэг түүхийн хуучин буурыг жасан сэлгэж Урт Аньсын хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эд дэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орны байгуулж судлан суралчийн хичээлийн нээн хөгжүүлж тосгоны ардын дайчлан судлан суралчийн үйлчлэгэд оролцуулан тарайлан ба жуулчлалын уусалчлалыг яхуулснаас 2025 онд Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосгон малч хорны эх байлгийн давуулгад суурлан жуулчлалын гүжимжин орноор дайчлах хэлбэр, эх байлгийн нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосгоны голлогтой байжулж нөхцөлтэй хөдөө тосгоныг улс бүр Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэн тогтоогоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 2 Урт Аньсын хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 13 байж хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжүүлтийг ахиулсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ирэн хот малж хорны чагалгаан торыг бэхжүүлэн дэс төвшүүлэх инженеринг үргэлжлэн ахиулж чагалгаан үтсийг дэс төвшүүлэх, хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, байнгын чагалгаан нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэг батлан хилийн хамгаалалтын чагалгаан хангалгийг батлах сэргийлтийн шугамыг баттгаж Батчанг чагалгаан хүчнэр хил хэж гарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэн. Ирэн хотын гэрэлт од сумны сүүж гачааны малчин Наран мандлынханд 2014 онд чагалгаан нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан эднийхэн энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгчөнд дэс төвшүүлснээс чагалгаан хангалгын мэдэгдэм дээшилж өнгөрсний чагалгааны даралт хүрлжгүй олон чагалгаан хэрэгслийг жиргээр хэрглэж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Ирэн хотын гэрэлт од сумны сүүж гачааны малчин Наран мандлаг хэлэхтэн энэ жил хүчтэл өөрчлөгчөн солисноос олон чагалгаан хэрэгслийг хэрглэж дийлэх болжээ. Өвөл чагалгаан жоох хэрэглэх нь том дүгэн байж нүүрс итаах чухалгүй чагд аривтай мөртөн жоосонд аривтай гэлээ. Чагалгаан торыг дэс төвшүүлсэн нь төг төмөн малжих хөрхөд дүгэм үжүүлснээр барахгүй нэнч малжих үйлдвэрлэл одогчлсон хөгжилтөд бат тулгуурлал хангаж Малж хорны үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстэн нүүдийн олон түмний хүртэмжит төрөгдөл, жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эрийн хотын чагалгаан хангах баталгааны систем өдөр ирэх үед төгөлдөрж иж, хүчтэй өөрчлөх үртөө 8-ыг байгуулан 10 кВ-ийн нийтийн хэрэглэгээний чагалгаан утас 55-ыг ухасгарч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрв. Ойрын 5 жил малж хорны чагалгаан хүчний дутуудлыг нөхөрлж, жуу 15 км-ийн 10 кВ-ийн чагалгаан утсыг шинээр ухасрах боيو жасан сайжруулж, 77 хүчтэй өөрчлөгчийг шинээр ухасгарч, 33 малж хөрхөд байнгын чагалгаан нэвтрүүлэн, 230 малж хөрхөд чагалгаан дулаалгын төв хөрөмж ухасгарж өгөн, 60 малж хөрхийн хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чагалгаан хангалгийг дэсдэвшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш явах хошуу хулан ширэг даагийн эсрэг газрын амхыг сэргээхэр гол болгон амхын үр ашиг ба малчтын ажихын үр ашигын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, ногоор үлэлтийн нэмэгдүүлэх, аж бүсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэх хөгжүүлтийн замыг хайн сөөгчилж байна. Сурвалжлагч явах хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачаанай хулан ширэг даагийн эсрэг газрын засаг төрөлжилийн орноор сурвалжлан хүрэхэд ажилтнад элсэн халахууч байгуулан инженерийн гэр элсээ тогтворжуулах ба амьд үтсийн арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдлэлсийн ногтлон ногоорлолтын ажлыг яаралтай хийж байла. Хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарга буян дүүрэн
3: холон сарг даагийн элсэн ерөнхийлэн засахын төрөл зүйд бол манай гачааны төм гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чинь манай гачааныхаа манкандаа өгсөн. Тэрнэг хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байсан. Яг энэ шажаны хийхэд бол манай гачааны малчид аран 110 орчим малчид бол одоо бас хамжилж чад. Энд дэр бас зоос мөнгө олчихно. Дахиад тор татах нь бол ер нь гадны өнгөж барих үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгээд нийлдээд татж байгаа. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсар нуу сарын үрэхгүй шиг. Ихэнхээ малчид бол ухамсар нуурээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газар юм бол өөрөө эхлээд ингээд засуулахын төрөл зүйл өгч ин. Одоо нядмангаа мод бол их сайжирсан, нядн урднагаа мод бол
0: элси жасар явчаад авах хөшөө ажил олголт төр төтгөмжи орлуулах төрийн бодлогыг сайдвар найдваржуулж, тухайн газрын малчдын элси жасаг ажил идэв хөтэ оролцох хөтлөн дагуулж, нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлог үүдэх нь ахуулж байна. Сэрэглэн бол авах хөшөөний чагаан нур болгосны улаан туг гачааны малчин тэр ажлын чөлөө жаваараа элси жасаг ажил идэв хөлөн оролцож, малчлын бос орлог үүдхийн дагуу эжин хүнээ овроор нутаг усаа ойжуулан хамгаалж байна. Сэрэглэн
4: ногоорлтын юм дараад 2-3 жил болж байна аж хийгээд. Энэ орчмын жил бас их гантай мал унааны хүн хаас буурсантай орлогод овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надад нэг гэсэн өөрөө ногоорлтын аж хийгээд нүүс мүүс тарьсан. Нилээсээ ургалт нилээсээ мусаа голдуу нь малчтууд хийж явах болгоно яа гандоо. Ус гэр бас тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч байна. Биднес бас ус гэр төв талархаж явна. Дахиад л одоо ногоорлно гэдэгсэн. Яг хэл бол манай малчтууд юм өөр хайртлагч таа.
0: Авах хөшөө аж ахуйлал хоршоожил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх чагварын шинийг үүдэж, аж ахуйлал нь мэрэгжлийн тулгуурлал, үүрэх чих модны хангалаг ба аж үйлстэй жолоолог үйлчлэх хангаан, хоршоожилоос тарж ургуулах ба яс чанартай ханалт тавих ажлыг хариуцэж, малчид төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг баялуулж байна. Авах хөшөөний чагаан нур болгосны талуудхийн Фэн Юэн ерөнхөлсөн мал аж ахуйн тусгай хоршоожилын хариуцлагатан хүйлэн
5: манас одоо манай нутгийн малчин зүүжих хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгийн малчин өөрөө яг элс засвал ята сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цоос бод юм шиг. Манас одоо энэ яг элс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Энэ бас овоо сайн хийсэн.
0: Иймхүү авах хүшүүний засгийн ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгаж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулан ширэг даагийн элсрэг газрыг жассан үр өтөмж илэрхэ болсон байна. Ойлгосноор энэ жил авах хүшүүний хулан ширэг даагийн элсрэг газрыг жасаг үүрэг 54,980 жүмүү байж голдуу хонгоргол балгас, чагаан нур балгас, билгүүдэй балгас нь тархаж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Хөвөчөр хошуу амхаа орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлж дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж үзсгүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бохирдлыг сэргийлэн жасах элжвэлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийн амь ахуйн давуулгаар олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Хөвөчөр хошууний шин булга балгасан дах асар амхан хүрээлэнгээр өргөн олон суугаад ард сэлүчэн тойрч байла. Тус хүрээлэнд явганы зам, суудал жирэг суур дөхөрөмжийг иж бүрдүүлэн олон түмний сэлүчэл бэй чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хөвөчөр хошууний шин булга балгасны суугаад ард үүган сурвалжлаг хүлээхтэн өдөр болгон энд ирж сэлүүчэн тойрхын дагуу бэй боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргийдэг. Эндхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хөвөчөр хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн цэвэршүүлсэн усны жохоомлол нуг гажирд хун галуу, хээрийн нугас, галуу жирэх нүүдлийн шувууд үржин түлжиж, нуг гажрын хулас салхины аяар нааган голын хөвөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчэн алхаж, хүн байгаль ээж өгчөнгүйгээр хамт орших амхан гойд сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэхүү нуг гажрын үжимчин оронд хэргэлж байгаа ус нь чүм тухан гажрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд Хөвөчөр хошуу тухан гажрын бохир усыг чевэршүүлсний дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохоомл нуг гажрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж, усны амхан орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амхаг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн чигчлэн жасах тийш хувируулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хөвөчөр хошууны амхаг орчин тойрны хуваар төвчөний дарга Жоужи Юэн сурвалжлаг хүлээхтэн нутаг бэлчээрийн их баялагын давуулаг данд суурлан хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах арга жамыг идэвхтэй сүвгжилж амхаан хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, ам ахуй, соёл жуулчлалыг уусалч чулан хөгжүүлэхийг ахиулан амхаан бүтээгдүүний өртгийг биелүүлэх арга жамыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд хөвөчөр хошуу хот болгосны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэсдэвшүүлж, хот болгосны ногооруултын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлснээс шинэ булга болгосны хот тойргийн ногооруултын норм 121-29-д хүрч, ногооруултын бүрхөвч 128-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногооруулалт, чичиг хуар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж, хот тойрог ба голдлоготой орон бүсийн шуугаа дүүнийг тусгай чигчлэн засгийг ахиулж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилийн турши улгай хамааралтын орон төвлөрүүлэн ус хангаг төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулж, олон томд өнөөхөө бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малжлын талбайн нүгнай хуар талбай малчин ямши хөнгөнх уулын 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгнгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орон малж тариалах орны ус хангах баталгааны тусгай төрлийн инженерийн хэрэгжүүлж 50 том төөргийн бэл оруулан 10 малч хөрөхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагар ус хангааж хүмүүсийн уух усны хэрэгцээг баталж байна. Улгын хамааралтын орны малжлын талбайн нүгнээ хуваар талбайн малчин ямши хүн сурвалжлах хүлээхтэн төвлөрүүлэн ус хангасны дараа усны яс чанар сайжирж хутгийн ус хэрэглэхтэй адилгүй болсон гэлээ. Одоохондоо улгын хамааралтын орн баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж хүмүүсийн уух усны хутаг нийт 1369-ийг данслуулан малж хорны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрэлдүүлж 33 байнг суугаа малч хөрөх ба 2000 малын уух усны тогтун хангалгийг баталжээ. Уух усны амар түвшний хорой шугамны бацаахыг үүднээс улгын хамааралтын орн баримжаажуулсан хамааралт хамгаалалтын шис жамыг байгуулсан байна. Энэ хамт усан шалгалтын ажилтнэ усан сурвалжийн худаг, хоолой тор, ус хадгалах төхөөрөмжийн тойрон байцааг ажлыг байнга жуулан өрнүүлж сар бүрийн усны чанарыг сугчин байцааг ажлыг чанга найдваржуулан усан сурвалж, хоолой тор, өрхөд оруулах бүх хэлхэнэ битүмжилсэн хамааралтыг бэйлүүлжээ.
2: Чалгаад товч мэдээ сонсхий, 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны хэмжээ нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгөд хүрч, адилах хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
0: Дээр хагасжилд бараа үжимчин хошуу нэг том 2,000 гарай үнийнд ичээлүрийн хэлтүүлэх хийж, жилийн үргэн жууны 88.6-аар бэйлүүлв. Хуашийн үхрийн ичээлүрийн шингэний 3,725 жирхэг дэлгэрүүлэн, хуашийн үүлдрийн 760 үнийнд ичээлүрийн хэлтүүлэх хийж, хуашийн үхрийн үүлдэр байжуулах сүрэг 15-ыг байжуулжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-29-61. Та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мүчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ булах балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Богчаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долноор балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10-с доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ булах балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Богчаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долноор балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
6: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 03 13 40 11 8 55.

0: жил малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Аражуу хүлэн сонсчгоо хүнд сонсчд та бүхэн сайн бацхаж байна уу? Шилийн голын аражуу төлөөсөр оны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхний амрыг орсон золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шинхэн нэгэлжийн сайхан нэвтрүүлгийг сонсч олонтаа хүрэх гэд бэлхэн болоод байгаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар авах хөшүүний хонгор гол балгасны баян хонгор гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга хас чулуу утас холууж та бид бүхэнд сайхан ярилцаа өгөх гэд бэлхэн болоод байгаа юм. Одоо нэвтрүүлгийн жочныхоо хөвцөгийг нэвтрүүлэг даварж оруулъя. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна
0: уу. Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Нийт олон сонсогч мөн нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Сайхан намарч байна уу?
1: Сайхан намарч байна.
0: За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр одоо сонсогч олонтой сайхан ярилцсан гэж бод тахантай баярлсан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За таны хувьд ажил яруу байна уу? Намрын ажлаан барчих уу? Өнөө намар урт сайхан намар болж байна тийм ээ. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр авах хөшүүний хонгор гол болгосны баян хонгор гацааны талаар сайхан танилцуулж ярьж өгч байгаа. За тэгээд би тамтдаа ярилцаагаа баян хонгор гацааны үндсэн байдлаас эхэлж ярилцъя. Савч хэл бол баян хонгор гацаанд үхрээр гололж малж байгаа тийм ээ. Яг гацааны нутаг дэвсгэргээ бол одоо уул манг талаар голсон тийм сайхан нутаг байж байгаа тийм ээ. Тэгээд бас одоо малч тийм малж ухаан талаас сонсогчдоо ярина уу. Тэгвэл дончлогтой малж байгаа айл өрхүүд бас байгаа байхын талаараа ярил.
1: Манай компани одоо гол ангиж онцлогтой малж малж байгаа гэж манай гацааны мөнгө төмөр гэдэг айлуусаа байна. Холбоотой гэж одоо манай гуснаас чиглэж тогтоогдсон. Одоо энэ арвин жилийн хугацаанд одоо өөрийнхөө үгрийн үстрийн сайжруулж одоо энэ үстрийн юм дээрээс үлдэх ашиг хүртэж байгаа. Бас манай гацаанд их дагуулах зүйлтэй. Иймэрхүү ажилтай их чармайлахтай юм байна. Тэгвэл одоо яг өөр талаас авч хэлэх юм манай хатан бас нэг бидэг матер гэж нэг өөрөөс үүсч болж ингэж тэгж хийж байгаа нэг юм орхон юм байна. Энэ бол одоо хоёр зүйл юмс нэг ажилгүй

0: юу байлж малцах амьдралаа бол ингэж авч явж байгаа энэ хоёр хөдөлгөгч нартай энэ хоёр авч
1: тийм байна. За эднийх бол одоо нутаг өхрөөг олж байгаа тийм ээ. Харин мөнгө төмрийн гэсэн айл бол одоо хаашийн өхрөөр анхулдаж тэгээд одоо энэ дагуулгач нартай хэрүү малчтай бас дуурал үзүүлж явж байгаа тийм ээ. Тийм тэгээд одоо ягсаахан энэ хоёр айдын талаар бас сучтаан танилцуулж ярьлаа. Тэгээд одоо эдгээр малчтаас жишээлж ирэх юм бол тэгээд бас дагуулгад одоо ариун сайхан утгатай өөр өөрийнхөө одоо нутгийн хэмжээндээ ч юм уу ер малдаж ухаахан бас өөрчилж сэтгэлж байгаа шимтэр өхөр малчж байгаа айл өрхүүд бол бас арим байжтэй тийм. Яг тэгвэл малдаж ухаан одоо тусгай хөрш ажилтай юм уу одоо малчид мань бас өөрөө хамтарч ингэж одоо бас ортог олж байгаа юм уу иймэрхүү айл өрхөс байна уу?
0: Иймэрхүү айл өрхөс байгаас манайхны одоо манайх сангууд юм бид махны юм хөрш ажилт хийгээд бол арай хамаарчтай бол бас ажиллах бас яг малын гаргалтаас бослоо ингэж одоо хэрэгсэл юм яг түүнээр бид зардал болж байгаа гэсэн хэрэг байна. Байга. Одоо нэг хэсэгтээ асуулаа бас нэг эсвэл та малын амьд малын гаргалтаас гаргалтаас бослоо гэдэг ингэж асуулт болж байгаа юм зөвлөгч нэстэй. Асуулт болсон юм. Энэ нь одоо манай ани хоч моторч мөнгө үлцэн мөнгө яаж таатар оролттой энэ гурам нөхрийн гэж тагуулж ангиж байгаа. Энэ нь бол бас манай милитар мастад ингэж хамаарат цогта хийгээд бас жилтэмэс ордогос.
1: Энэ нь тал бол одоо бас малчтан сайхан тагуулж тийм ээ Ахмад удирдлагаар сүгөрөн биеэр ангиж одоо хамтарч бас тусгай малаж хон хоршоож ил байгуулж гацсан махны энэ үе сэргэлж байгаа тийм. Тийм. Тэгвэл сая одоо манай гадар утасны хөтлөгч орж ирээд бидний энэ утасны тохой жухан ааны байна гэж байна. Тэгвэл цасаа давнуу утасан жаахан. Яг энэ дэл арай жухан тасалдаа сонсогдоод байх юм. Таны үг. За сая одоо сонсогч олондаа баян хонгор гацааны одоо малчдын малаж ухааны талаар ярьлаа. Тэгээд ерөн бас орчмын жилээр чи одоо найр надамч юм уу ерөн мал өнөр сүргийн шалгаруултаа гэж бас явагдуулж байна тийм ээ. Тэгээд энд талд бас одоо гацааны малчид бас идэвхтэй оролцож гинэ үү энэ тухайтай ярьвал. Аа
0: энэ шалгаруултаа бас манай гацааны малчид идэвхтэй оролцож гинэ. Энэ дотор одоо гол манай тэгэхээр энэ хашиг укриантаан гол дотор юм уу гэмээр өстиватрах эдгээр нөхцөлүүд ингэж за биш дөрөс араа бас өндөр амжилт олж ирсэн.
1: Тийм байна. Энэ талаар ус төгтөө малчит маань өөрийнхөө одоо мал унагаа чижээ шил оруулалтад оролцож байгаа юм байна. Тэгэд ерөн одоо энэ малчит бас одоо малдаж ухасан гаднаас өөр өөрийн гэсэн одоо ор тоглох юм уу өөрөө бас ажил үйлс сэргэлжих юм уу хот орж үйлс босгоч байгаа юм уу иймэрхүү залуучууд иймэрхүү малчит бас байна уу?
0: Ийм талбар бас нэлээд дундон байна шээ. Манай одоо жигээр авчид бол манай нэг нэг өйсэн гэдэг юм л одоо энэ аавгас өндөрөөс нэг гэсэн хонон гэр ихлээд одоо ихтэй христианоос ихсэн зүйлд нь бол одоо энэ манай шилэн гот дээр ирээд бас юм модон гэр ихтэй төдсөө их амжилт олж байгаа бас ингээд яг мантах юм нэсэн бас одоо ингэж хатарж ингэж арилжаа хийж байгаа бас одоо цогтлос их
1: тойрад үзүүлж өмнө нэгнээд гэж байгаа залуучуудыг чилж болно тийм ээ. Одоо хөшүүн төвдөөсөөс эргэж таа манай аймагт жилийн хоттоо өөрөө ингээд ажил хөдөлгөөн сэргэлж байгаа анчлагсан хоолон гэр хэрхэлж байгаа тийм. Тэгээд тийм талаараа болоос их онцлогтой байгаа юм байна. Тийм байна. Тэрүүн одоо ингээд малчтай залуучууд бас нэг нэгнээс дагаан суралцж одоо үе чадавч ирэх ашиглагч юм уу тэгээд ер нь малчлаас амс одоо өөрөө багчсан хортлог олж байгаа имэрхүү залуучууд бол бас энэ 2 жил бол бас арим болж хувирч байна тийм ээ. Тэгвэл одоо баян хонгорцоо ус энэ суян сургаан хүмүүдийн хэрхэн хүнддэг вэ? Энэ талаар бас ярьж нуу одоохонд бас оюутд дивэн ерөн нутаг хүсэж ирсэн оюутд бас гацаанда ажил хийж байгаа талаар ярил.
0: Одоо манай гацааны оюуттай бол одоо ингэж жил жил бас нэг технологийн үгээр бас чигсургуулдаг оюуттай бас ингэж технологийн мөнгөөр технологи юм. Тэгвэл одоо манай их сургуулийн төгс ирээд бол одоо гацаанда юу ч байгаа одоо өнөө жилээс манай гацааны дэнч тэнгис зэргээс болсон энэ чулуу бас энэ манай дэнч бол одоо энэ өвөр Монголын цайлангийн их сургуулиас төгсч ирэхэд бол өнөө жил одоо гацааныхаа зөвлөлд одоо ингээд ажил хийж байгаа бас ингээд олон нийтэд бас ингээд үйлчилж олон нийтийн адилхан бас ингээд тааж хийж байгаа талууд бас байна. Тэгвэл одоо энэ энэс бастал одоо манай энэс гацааны энэ дуустханда мото энэ баргал эдгээр энэ нөхцөлүүд бас хэрж ирээд бас өнөө жилээс энэ зуучлын үлсийг бас эрхэлж байгаа бас одоо ингэж одоо бас хоёр дугаар ажилцаа одоо ингэж бас энэ мантрах үнэс босод бас ингэж болж байгаа.
1: Тэгэхээр энэ зугаатлын ажлаас эрхлэхдээ бас одоо энэ 2 жил бол бас ихнэр гарч байна тийм ээ. Одоо хүмүүс та хулан цусалын газар ч юм уу гэж аргын сахан одоо хүмүүс ихэж очилж бас нэг сахан тэнд очиж бас одоо бие сэтгэлээ амраах бас одоо зуны сахан бүлэрлэр тийм ээ хамтдаа ингээд зугаач. Энийг сахан тавчин гээс залуучуудаа гэж хамтарч хийж байгаа нь бас сахан ажиллах байна. Төвлөрөн эдгээр залуучуудад бас ихэнх нь их сургууль төгссөн оюутад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дунд ирэхэд та бас өөрөө одоо зэрэгт явж ирлээ. Тэгэд энэ талаараа ярьна уу? Ер нь одоо зэрэгт явахдаа хэдий жил явсан уу? Тэгэхээр тухайн үед бод зэрэгтээ нутагдаан бас агаад өөрөө бас одоо малчдаан дагуулад гацааныхаа удирдлагыг хийж хийхсэн бодол тэр үед байсан уу? Тэгэд яг гацааны ажил хийсэн дундаа бас ямар ч хэн төрөлттэй байна энэ талаар бас чөлөөтэй сонсогчтойгоо болцсон уу?
0: Бидний хувьд одоо яг өндөр тумдан төгсөд энэ 13 онд зэрэг яваа. Зэрэг төссөн нэг хамгийн жилийн зэргийн алба бааж. Нэг маань бол одоо зэрэгээс юм бод ирсний дараа бол одоо ингэ. Дандан бол одоо яг гэрдэл ситуацтай. 13 оны сонгуульд явсан тоо. Яг огтлан бол бас гацааны сонгуульд ороод бас ингэж ажиллах юм гэж бодлоо бас байсан ч. Гэтэл сонгууль ингээ гараад ирчих нарын бас нэг хийж үзэх юм уу одоо бас яг чадахгүй юм аа бас нэг хийгээд үзье. Тэгээд хийж үзээд л сонгож. Тэгээд одоо ингээ зориглоод бас хийж үзье гэсэн дараагаас хамс ингээ дашаач үү. Хийгээд одоо хэвэн дүүнт юм бүгд цохон байгуулах гэж өнгөрч яасан. Нэс бол тус одоо бас гэсэний намын үрийн дээр чүүжи хэдэн жил хийсэн. Яг нэгтлээс бол одоо ингэж гацааны сүлжээг ажиг хийж байна.
1: Тийм байна. За 5 жилийн цэргийн албаа чихээ тийм ээ. 5 жил одоо хаа очиж чирэгт хаа ивсэн бэлээ?
0: Би яг цэргийн албаан бол энэ Зинжин хот.
1: Тийм байна. Тэнд очиж үс их юм сурсан байх тийм ээ. Тэгээ сая та ярьла одоо яг манай гацаан дээр ажиллаж байгаа бол одоо залуучууд дарк болсон тийм бас нэг зэрэгт явж ирсэн залуу тангис гэж байна гэж тийм ээ. Хамтдаа бүр л одоо зэрэгт явж ирсэн залуучууд дахиад бас одоо нутагтаа ирж өгдөө бас нутаг орныхоо хөгжилтөд өөрийнхөө мас хүчин чадлаа хөргөж байгаа залуучууд байна. Тэгээд өнөөдөр одоо таандрын дагуулгаар бас баян хонгорхоцоо их хөгжиж том сайхан сургууль дардсан болж байгаа шүү мэдээж. Тэгвэл ерөн гацааны гацаандаа ингэж адилснаас аваад ерөн гацааныхаа аль талын илүү анхаарч ирсэн үү? Тэгээд энэ талаар ярил.
0: Тийм одоо яг гацааны адилснаас амархан том гэж консулэг хөгжиж юм уу? Одоо ингэж эхдэг шидгээр юмсууд юм жоохон илүү анхаардаг юм аа. Энэ бол одоо миний хэлсэн хамгийн зэргийн албанд явж ирсэн индекс үнэлтэд холбоотой ажиллаж байгаа бо. Энэ бол одоо ингэж гацааныхаа ингэ талаас нь надад бол хамгийн зөвхөн нь бол одоо ингэж гацааны хамгийн юм юу гэж ингэж ял тодч юм уу? Тоглож юм уу? Одоо тэгвэл хамгийн ашигтай зүйл бүрэн байрнд байх

0: нийтээрээ одоо жоохон одоо хамтын хаард байгаа нэг дүүлчих бол одоо бас малчтай фармаас амьдрал ч юм уу одоо энэ тал дээр бас жоохон дугам одоо дэвчлэг үсвэрч хийлэн гэж боддог юм.
1: Мэдээж одоо гацаа орон нутгийн одоо хөгжилтөл хамт яаж ухаагаас салж чадахгүй тийм ээ. Инглээр одоо баян өнгөрөх цааны хамт яаж ухаа хөгжүүлэх талаар хийж байгаа ажлаа бас танилцуулна уу?
0: Өөрөөр хэлбэл ийм мастер хамт яаж ухаа хөгжүүлэх талаар гэж одоо өнөөдөр хийдүүлнэг манай өнгөрсөнд ингэж хамт хадлангийн бол одоо өөрөө ингэж хадаж боож орлуулж байсан нэг хүчин одоо арга замаас амсаад өөрсдөө дөнгөж хийлүүлэн ингэж илээр мөн хаялтаж бид бүслэх энергийн үүрэг төлсөн. Энэ нь одоо зөвхөн яг гол ингэж хийснэг шалтгаан нь одоо өнгөрөх тусад манай энэ өөрөө хадаж боож ингэж өөрөө ингэж эзэн жисэн байдал боруул одоо ажлын дондолт их хүний бүчимэ одоо үзэсэс хугацаа их шаардж байна. Үнэ гэсэн бол одоо энэ гэсэн одоо хадлангийн хугацаанд одоо уулын бол одоо ингэж өнөө айдл бол бусад байдал үүснэ гэсэн хэрэгтэн. Тэгээд одоо ингэж бас жоохон садавчил бол одоо нэг өнөө хамт яаж авахгүй юм чинь одоо энэ дондолт нь юм их байна. Аа уусан хөдөлгөөн таатай ингэж амжилт дийлэхгүй ингэж харах тохтой ингэж өгөө дас их гарч ирсэн төглөөнөө жилээс бол одоо манай босоо болгосны одоо энэ гурван өрөнгийн амар чангараад эдгээрийн асуудлуудыг одоо ингэж бидний тул ингэж дурдаж гараад цаг хугацаа тогтож одоо бидэнд ингэж салгалж шаардлага болтоо. Яг одоо бидний одоо стейжээс нэг хэм байдлаас тийм бол одоо ингэж ясан өөрөө аний энэ гурван өрөнгийн асчаа байдлаас татаруулаад ингэж байдлыг үүсгэв. Өнөө чи тоо та манай энэ илэр үн хайлт бүслэх энэ хөтөлбөрт одоо цагаан хүн одоо өсөлт гэж нэг сул тембл нэг нэг мөн нэг жилийн 60 дугаргийн нэг бүрэсэн бүрэсэл гэж одоо таавс манай орчмын одоо ани хавэ сайтан гацанд бол одоо бас бүрэс мангын бол их өндөр гарч байна. Тэгэх бол одоо өнөө жилийн анхны энэ планкинг одоо төвөр олсон. Олон томэг. Одоо
1: томэг давсан гэнэ.
0: Олон томэг давсан.
1: Аа за тийм байна.
0: Уг нь бол одоо ингэж өөрөө эдгэн жиг хугацаанд бол одоо надаа ингэж тодит оо гарч ирсэн. Одоо тэг бол уудын эзгэлсэн байдлаар одоо хамгийн сайн тань болж хэлдэм байна. Арын том дөрөв одоо ингэж орлуул алдсан байсан юм аа. Одоо тэний бас одоо ночдын нэг шин аргаа хэрэгжүүлээд бас яаж ахын нэг орлогыг олс. Нэг хэрэгжүүлсэн юм хэвчээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэ гацааныхан хамт яаж ухаг бас ингэж одоо арван арга зам хайж тийм ээ одоо хамтын хадлалчдаг болдуу тийм хамтын хадлангаа ингэж түшгэлж ашиглаж бас яаж нэг нэмэгдүүл бол бас малчтай ашигтай өвн нутаг хүсэнтэ гацаан дамас ашигтай өв гэж бодлоо хийж өнөө жилүүд одоо хадлангаа бол илэр хүн хайлцах наргаа хэрэгжүүлж бас явагдуулдаад өнөөдөр болоход бас их орлого том бас тэ тийм ээ 70 том гэдэг чинь бас нэг гацаанд авч хэл бол бас их тоондоо орж та ерөн одоо бусад гацаатай харьцуулбал тавас ярьлаа одоо хамтын хадлан бол бас нэлээд өндөр үнд орсон өнөө жилийн хувьд бол өндөр үнд авсан та бүр шүү тийм ээ бас ч одоо тэгээд одоо хамтын аж ахуйгаан бас одоо малчтаа хэрхэн хуваарлаа гэж бодож байна ерөн одоо малчтаа бас ямар шихэн талаар одоо бас хэрэгжүүлээ хуваарлаа гэж бодож байна уу таны өөрийн хувьд?
0: Одоо яг малчтай бол эргүүлээд бол одоо ингэж бид нь бол ярьцад тогтмар үү нэ малчтайхаа энэ орчин эмнэлгийн төтгөлийг бол одоо гацаанаа бод гихүүдийнхээ энэ орчин эмнэлгийг бол одоо орлог ташааж өгнө. Үүнээс гадна бол одоо манай бас ингэж оноо

0: орсон эмнэлгийн татгалыг тушааж өгнө гэвэл одоо нэг айл өрөх өрхөт авч хэлвэл бас одоо баг ус тусламж болж байна гэж бодож байна. Өөрийн хувьдаа яг одоо гэвэл одоо ерөн ямар очир бас одоо ангирах цантай ирдэг биш ч дээ тийм ээ. Ерөн энэ орсон эмнэлгийн ерөн татгалыг тушаах бол эсэх анхаарах ёстой ажил гэж бодож байна. Тэгэхээр бас энэ талаарууд өнөө жилээс эхэлж бас хамт яаж явахаасаа хамлж таах ашиггүй хүртэх иймэрхүү төсөв төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За сая та одоо Баян хонгор хоцооны хамт яаж явахын талаар ярьлаа. Тэгэд өнөө жилийн одоо сайхан өөрийн бас бодож байсан сайхан бодол өөрийнхөө талаар ярьсан байж тээ. Тэгэд яг одоо манай нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа сонсогчид бас саяхан араажуугаа нээжгээд байгаа бол за өнөөдөр одоо манай шилгийн голын араажуугийн үзсгэлэн төдөө нэвтрүүлгээр ямар хүн ярьж байгаа юм блэ гэж бодож байгаа бол өнөөдрийн жочноор авах хөшөөний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны намын үрийн шүжээ гацаан дараа хас чулуу сайхан ярилцаа өгч байгаа юм а. Тэгвэл бас одоо нэг гацаан орон нутгийн одоо удирдлага нарын сайхан дагуулгаар бас тийм э намын талаар ерөн намын үндсэн байдал тэгвэл ерөн үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг бас яаж хийж байна энэ талаар ер нь.
1: Одоо ер нь үндсэн шатны намын ажлыг бол одоо манай Балгасныхаа байрлуулалт ёсоор уулын суралцлагын үйл цаг тухайд нөрнө үйл бас энэ цөөтрийн бас хөдөлгөөнийг бас энэ хоттон гэж жохон байгуулж бас намын жохоны
0: тийм байна. Тэгэд одоо намын гишүүний гол дотор өрхөд юу байна?
1: Манай гацааны намын гишүүний гол дотор өрх нь бол одоо 3 намын гишүүний гол дотор байдаг юм. Энэ дунд бол бас орны төсийн энэ намын гол дотор хүснэг өрх байгаа. Одоо манай гацааны энэ оролтой нь уул гацаа ингэж
0: тийм байна.
1: Болсоо төрхөөс юм гэсэн. Тэгвэл одоо сүүлийн үед одоо манай 21 оноос бол одоо манай гацаар бас ингэ вакцины контролтор гаргаад бол одоо яг миний тэнд бол ингэж бас нэг юм одоо намын контролтор гаргаад бас энэ орлон одоо бүтээхийн нэг тусгай чекаргаад бас энэ маш тийм бас нэг хийж чадахгүй ч юм уу тэгээд сүлжээнд одоо энэ хорч юм гэнэ бас яг ч юм уу тийм сүлжээний одоо юм юм уу маш тийм чадахгүй юм шигтэй болсон ингээд орлог хийж хийх юм нэг хугаараа дэс ингээд юм ажиллаж байгаа сүлжээ гэхдээ одоо гараад мэдчих гээсэн.
0: Тийм байж та. За Баян хонгор гацаа бол бас одоо дуу хоорын үлгийн нутаг гэж хэлж болно тийм ээ. Тас гацаа яагаад вэ гэвэл одоо Баян хонгор нутагт бодсын бол соёлын үеийн чоорын дүүний үсэн төсийн өвлө уламтлагч жи соёлт гэсэн одоо Ахмад урлагч байгаа тийм ээ. Тэгэд одоо Ахмад сайхан урлагчдийнхаа нулуун доор одоо ч бас сайхан сайхан дуучид залуучууд гарч байна. Энэ үн дүмд дуртаж ирэхэд бас өвөр Монгол орны одоо суута хамтлагийн дуучин мөнгө тунгалаг тийм ээ. Энийг бас одоо манай сонсогчид сайн таних байх. Тэгэд одоо дуу хоолоогоор ард толгондоо хүрч байгаа бас сайхан залуучуудын төлөөлөгч нэг штэ. Тэгэд өнгөрсөнд бас Баян хонгор хацаанд одоо арван сахан ажилгүүд явагдлаа. Энэ үл ямар ажилгүй байх хэвээр дуу хоорын хамаатай ерөн бүх орны маш их тундагт Монгол уртын дуу чоор дууны уралдаан 2025 оны 8 сарын 10-нд тус хацаанд явагдсан байгаа юм байна. Ингэвэл одоо өнгөрөх яг өнөө зүүн 2026 оны 8 сарын 19-ний өдөр бас бүх орны цаг цөрөн хундагт Монгол ардын уртын дуу буюу одоо чоорын дууны уралдаан бас Баян хонгор хацаанд явагдсан байна тийм ээ. Ингэхээр одоо энэ сахан нутаг бас дуу хоорын үлгий гэж хэлж болно гэдэг. Тэгэд одоо энэ сахан урлагчд тэгвэл бас энэ нутаг басынхаа одоо нэр нөлөөг бас их сахан ухаагуулж явж байгаа. Ийм томоохон уралдаан бас одоо тус гацаанд болж байгаа тал дээр таны өөрийн хувьд одоо бас юу бодох вэ? Өөрөө бас одоо гацааны өдрлөг осны хувьд.
1: Миний аваад одоо гацаанд зин нэг устин дэсийн бат цэмбэ цэлдэг өгсөн юм уу гэдэг бол манай гацаанд бол их ерөө алдар гэж бодов би. Энэ бол манай

0: гацааны нэрийг бол сулан ангич дэшээ ингэж өгөх юм байна. Ингээд таньдаг мэдүүлэхэд бол их одоо бол таа гэж байна. Нэрмэн бидний удаатай юм бас анаачисэл тоонхри хатра бох хил ажил бол бидний удаатай чадрын ирээрээ хэмжилтэж одоо ингэж эхний нүстэг модулийг хэрэгсэн гэж хөдөлгөөн өрнөх болгоноос ингэж хэмжилтэж байна.
1: Тийм байна. Инглээр одоо энэ сайхан нутаг усыг бас махтан дуусан сайхан дуу мэдлсэн байгаа тийм ээ. Бахрам сайхан баян өнгөр минь гэж одоо чи соёлтын үх дорногийн аялгаар бүтсэн. Тэгэд бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төгсөлд энэ сайхан дуугийн сонсогчдод хүргээд өнөөдрийнхөө малчдын хан нэвтрүүлгийн үзэсгэлэн төдөө тусга болонга өндөрлүүлэе гэж бодож байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээж авах хөшүүний хонгор бол болгосны баян хонгор гацааны талаар сайх ярилцаа өгсөн. Баян хонгор гацааны намын үрийн шүжиг гацаан дараа хас чулуу танд их баярлаа.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Ингээд таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд таны айлгарт аж жаргал сайн сайхны хүсэж байна. Нэвтрүүлгийн зүгээс. Тэгэд баян хонгор гэсэн сайхан дуугаар, бахрам сайхан баян хонгор гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье хамтдаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.

хүндэт сонсогчдоо өнөөдрийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгээр авг хөшөөний хонгор гол болгосны Баян хонгор гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг хас чулуутай ярилцсан орнууллаа. Нэвтрүүлгэн жи соёлтын үг Дорногийн аялгүй жи соёлтын гэр бүлийнх нь хамтдуулсан Бахрам сайхан Баян хонгор гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Энэ дуугаар нэвтрүүлгийг хүлээн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дуугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нөрхөн шууд утасны хөтлөгчд улаан хинагч Мэс ерөнхий нэгч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зодгоё. Баяртай сонсогчдоо.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан төсөл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочгой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстэн нуудын ард түмний амин

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраг мөлн гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 10 сарын 7-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 27 гаргийн 3. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөлийн арааjuu төлөвсөрөн Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуура тусгын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааjuu төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөлийн арааjuu төлөвс хороно Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас ширин чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чингэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр мөнгөлийн арааjuu төлөвс хороно Монгол арааjuuгийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чингэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааjuu төлөвс хорооны Монгол арааjuu ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. 10 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгаасан үйлшин баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай. Шилэн хот орond тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Баянхошуу балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Улиастай балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Балгар гол балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 15 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 3 градусаас 17 градус. Мандалт балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 5 градусаас 18 градус. Эрен хотонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 20 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 19 градус. Шин болог балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 18 градус. Мянгат балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан балгасанд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 12 градус. Шинд болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Долноор болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйлшин баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай. Шилэн хот оронд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Улиастай болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Балгар гол болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 15 градус. Бэлгүүтэй болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 3 градусаас 17 градус. Мандалт болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 5 градусаас 18 градус. Өрөн хотонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 20 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 4 градусаас 19 градус. Шин болог болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 18 градус. Мянгат болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Бовчан болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 12 градус. Шинд болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Долноор болгосонд тунгалгаасаа үйлшин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

гойсгсан зүрхний сонсгол. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баяслын дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авчи сонссонд баярлалаа. Өндгөөр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Хортар уулгийн тавчаа мэдгдээ.
2: Манай орон 14 шүр киловатт-агийн эрчимжүүлсэн чахалгаа нэг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
1: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж байгаа.
2: Урчамын аянд ана жирах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлагыг гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргдүүлж улаан тугаан хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
1: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрээдийн их баялгийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
2: 50 жилийн үхэ үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсон шинэ хот болсон.
1: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойлгажин жуулчт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авцсансарай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улаан Чав хотод чайрын хайлсын ажилсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунд жиргэн хотын бүх жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй тэнцдэг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дөнгөшөр төгрөгийг авсан эрчимжүүлсэн чахалгаа ангах төслийг Улаан Чав хотын жуулчлалд байгуулж байна. Төслийг ирэх жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөр хайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаа нь 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамар Финжиндх чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаан Чав хот төлөө бүх улсын хамгийн том төмрийн халсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын халсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эжилж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дөнгөшөрийн дэсийн чарын халстай аймаг хот болов. Зөвхөн чарын халсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дөнгөшөр киловатт чагд хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөц төрөгчийн гадагшлуулалтын шийдвэрлэх чухалтай. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангах бол энэхүү хүчирхэгжлийг шийдвэрлэх жанглаагийн алхам мөн. Одоо Улаан Чав хотын Финжиндх чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимжүүлсэн чахалгаа хангах төслийн 1-р хугацааны эндринг айхуулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 47 түмэн киловаттд хүрч, энэ нь салхин хөтнэй чахалгаан 31 түмэн гарэ киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарэ киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энерги нь 7 түмэн гарэ киловаттд хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуулдуусхан жил бүр 10 дөнгөшөр киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаан гаргаж, Финжиндх чайрын халсын 2 аж ахуйлалд дамжуулах болно. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалга нь аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувирулав. Өнгөрсөндө чайрын халсын аж ахуйлуудын хэрэглэх чахалгаан нь чахалгааны торыг түшхэлдэг болохоор нүүрсэн чахалгааны харьцал өндөр, нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимжүүлсэн чахалгааны салхин хөтнэй чахалгаан ба гэрэл чингийн тал байгаас үйлдвэрийн тасгатай шууд дамжуулах болсноор аж ахуйлын чахалгаан хэрэглэх өөрийн өртөг ба нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг жиргээр бууруулж байна. Энэ жил Улаан Чав хотын арилжаалсан чахалгааны 3/1 нь шинэ энергийн чахалгаан байж, чайрын халсын 32 аж ахуйл эрчимжүүлсэн чахалгааны арилжаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв ойрд токны үйлчилгээний 15 жилийн арга хэмжээг нийтэлж, хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж, ажиллагааны үр бүтэмжийг дээшлүүлэв. Тус 15 жилийн үйлчилгээ нь арилжаа бүтэх, тогтоолд нийцүүлэн батлах, бодлогын хүчнийг тохируулах зэрэг олон зүйлийг хамарч, токныг дансланд тэмдэглэж, эрхийг нотлох, илэрхийлэл хадах ба хангалах хэрэгцээг нийтгэх, өртгийг жишиж үн тогтоох, тогтоолд нийцүүлэх ба итгэмж мөрдөх токны гадаадад гаргах хэрэглээний ахыг нэг зэрэг бүх явцад туушлуулжээ. Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь эрчимжүүлсэн чахалгааны их баялаг төшиглэн бохирдлогүй токны гэрчил гаргаж эрчимжүүлсэн чахалгааны эрэлт ба нүрс төрөгчийн ул мөрийг хянан шалгаж болно. Үүний хамт олон хөлний токны жохон байгуулалт ихэл алсан арилжааны тогтоолд нийцүүлсэн лавлалт ба гадаадад гарахыг жолгуулж токны гадаадад гаргах төвийг байгуулж бий. Одоохонд Өвөр Монголын токны арал жаны тавчинг нь бодлогын хүчнийг тохируулах загварыг шилжүүлэн хэрэглэх токноор дүнгэн бодох зэрэг нэг өрт төчлсөн чадамжийг хурамдуулж гурван том шалхан холбооны эжигнэлтийн аж ахуйлал ба төрөвнө үйлдвэрийг жалган орлуулж загварчлсан бодлогын хүчний токны 50 гаруй жилийн үйлдвэрийг гаргав. Дараачаар манай орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодлогын хүчний дагуулгыг нэмэн бадруулж бүх улсын бохирдлогүй токны хангалгын дагуулгач орныг чогчлон манай орны энерги малааж ахуй тариалан зэрэг ончлогт хааж хэлсэд тусгай хэрэглээний токныг нэн хөгжүүлж Омрат орны ончлогт арлжааны төвийг байгуулан өл том дитагийн арлжааны газартай жолгуулж дөрмөн харилцан мэдрэх их байлгийн хамтаар ашиглахыг биелүүлж чөлөөт арлжааны туршилтын орны Орос Монгол дах орон байрын дагуулгаар токны гадаадад гаргаж бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуул
2: Одоо урчамын аянда нэ жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан тугаа хамгалсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 91 жилийн өмнө Лювбочин болон Багьядан нуураар гэрч болгож ий үндэстэн хатад үндэстэн ахтүгийн холбоог байгуулан улаан чирэгд умар соёлох зам нээж өгчээ. Энэхүү холбоо бас Ий хаан холбоо гэдэг. Ий хаан уур нь одоогийн Сычуан мужийн Ляншаны ий үндэстэн өртөн жасгч өвгийн Мяннинд байдаг. 1935 онд Лювбочин болон Багьядан Ий хаад холбоо байгуулсны дараа улаан чирэг ий үндэстэн орноос салж умарч мордов. Улаан чирэг мордхоос өмнө Багьяданд буусан үлдээж дундад улсын ий үндэстэн ардын улаан чиргийн Гөжигийн салуурэн гэсэн тоглоочээ. Энэ туг нь Гөжигийн ухсаатны хамгийн төв чанга амлалт болжээ. Улаан чирэг умарч мордсны дараа Гөминдангийн чирэг ий үндэстэн орны гэдрэг дайрж айлгын сүртүүлж ашхаар датан улаан тугаан тушаа гэж жирлэгдэв. Багьядан хугархаас биш нугарахгүй хадан жоргоор тэмчиж аж босаар хорлогдчээ. Тэрээр улаан тугаан үхэн хамгалж улаан чирэг бочиж ирэхийг хүлээгээрэй гэж эхнэрдээ гэрээс үлдээжээ. Эхнэр нь арг бүхнийг сөвгтлэн улаан тугаан хамглав. Гөминдангийн нэгжилтээс жайлахын тулд эхэндээ улаан тугаан хонин хашаандаа нууж байснаа сүүлээр нь аргад

0: нууж хамгийн сүлдэн олон хуняастай банжилдан ойж өдөртөө банжилан өмсөн хөдлөмөрлж сүндөө банжилтайгаа унтаж боёосөө нэг мөчөж салахгүй байлаа. 1950 онд чөлөөлөгч хэрэг Мяннинг чөлөөлөв. Баг ядана эхнэр нь өмсч байсан банжилаасан улаан тугаа гаргаж чөлөөлөгч хэрэгд төв хөчөнгөйгөр өргөн барьлаа. 5000 гарай өдрсөн 15 жил хэр хонж хэддэрлэн байж баг ядана гэр бүл энхүү улаан тугаа хамгалсан бөгөөд Ехан холвоогийн амлалтаан энхүү байлуулчээ. 20 гарай жилийн өмнөх Ехан холвоогийн үлгэр өнөөдөрч ярагцсаар байна. Мяннингийн хот хөдөөгөрж орчиход Ехан холвоогийн шуумал, дурсгалын ордон, холвоогийн нэртэй буудал, хүүхдийн жичрэлэг жич, Ехан холвоогийн үүх түүх гажар болгонд нь харагдаж, ховсглын дурсамж нь энэ нутгийн ард түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд гүн шингэсэн нь илэрхэ байна.
1: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтээх намаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эзрэг газрыг засах үлгэрхэбийг үргэлжлэн чогчлие гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хулан шарга даагийн эзрэг газрын засалтын гол талбай болсон Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хөвөөж ахийн битүмжил жилсийг тогтворжуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эзрэг газрыг ерөнхийлөн засаж өлсний нүүдлийг хоргохоор чучилдгүй чармааж байна. Нэгэн жил Шулуун хөх хошууны жагсдын сумны баян уулгачаад эхлүүлсэн бургаас ба өвсийг алгалан тарж элсийг тогтворжуулах төслийн өвс бургаасын ургалтын байдлыг ойрын өдөр тусгай мэрэгжилтэд тухайн газарт нь байчаав. Байчаалтаас үжвэл энэг төслийн орны Элс бургаасын эдгэрэлтэн жууны далыг давжээ. Жагсдын сум хулан шарга даагийн элсрэх газрын өрчөнд байрладаг болохоор ам ахын хөврэг байдаг. Хулан шарга даагийн элсрэх газрыг засах ажил эхэлснээс нааш жагсдын сум нь хоршоожил ба малчин тражидыг хамжилчулан элсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шаналдаар нөхврийг орлуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан элс засах ажилд оролцуулав. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 том гарын элсрэх газрыг засаж өвс модыг ягц сахлах ургуулжээ. Шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны алдтай дэх элс засах төслийн оронд нэдний 4-р сараас өмнө хамар хатгах өвсгүй нүүдэл элс байлаа. Жил хагасын шинжилэн ухаанч засалтаар эргэн тойронд нь өвс мод ихчирж шар бургаас нь хамгийн өндөртөө 2 метрийг давж уулын нүүдэл элсийг бат тогтворжуулжээ. Шулуун хөх хошуу бургаас ба өвсийг холж тарих загварыг дэлгэрүүлж бургаасаар элсний халахвч байгуулан ерхөөг хияг зэрэг нутгийн өвсийг нөхөж тарив. Алдтай гачаан 7 хэсгийн нэг түмэн муу өсрэх газарт өнөг чагварыг хэрэглэн ургамлын хүчилгийг засахаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байсныг жууны 45 болгож өргөтгөв. Төлөвжүүлэг ёсоор Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу 2026 онд бүх бүс нутгийн нүүдэл элсийг бүхнийг тогтворжуулах болно. 2027 оны сүүлч болтол элс засах үүргээ 8% биелүүлж 2028 онд элс засах ажлаа бүх талаар дуусган хулан шарга даагийн өсрэх газрыг тойлбартай засах болно.
0: Одоо чөлөө тарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн өрөдийн их байлгийг анх удаа гадаадаас оруулах гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ойрд Канадын нэг том 8000 гарай үхрийн ичээлүрийг хөхөт бомбын хараа сайхан бомбт нь хараа орны хамааралтаар шалган бачааж оруулав. Энэ дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгаа туршилтын орн байгуулагдсны дараа анх удаа өрөдийн их байлгийг гадаадаас оруулсан явдал болжээ. Гадаадаас оруулсан энэ бүлэг үхрийн ичээлүүрийг Өвөр Монголын Сайкашин гэрийн тэжээврийн үрэг үлдрийн үйлс болон амьд утс үржүүлэн байжуулах мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран оруулж саалин үнэнээ сайн үлдэр байжуулахад хэрэглэхэр байна. Ичээлүүрийг бүх явчад хөйтнөр хадгал тээвэрлэх чухалтай болохоор хижиг баачааж бомтор өнгөрүүлэх жичиг хүчинтэй хугацаагийн шаардлага тон өндөр байдаг. Иймээс бомтын салаа мөчөр үрэг үлдэр оруулах тусгай зам нээж бүх явчад битүүмдлэн ханин хамаарсан байна. Хөхөт бомбын хараа сайхан бомбт нь аж ахуйлуудын зөвшөөрлийн үнэмлэл гуайтлах ба өрөдийн их байлгийн амар төвчны үнэлэн жишиг ахчиг чаг тухайд нь дагаж үрэг үлдэр оруулах хамаатай үйлчилгээний утас нэвтрүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг тусгай тушаалтан томлох даачлан холбоолох тогтчийн найдваржуулсны хамт байчаалтын төсөл тогтоож саатху жамнэн урдаар байчааж бомбтор өнгөрүүлсэн байна. Өрөдийн их байлгуул мал аж ахуйн хөгжилтийн чухал бутсын сурва байлдгуудлын их байлга мөн дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны ерөнхий төсөлд чанар сайтай саалин үнэ ичин үхэр зэрэг өгүүлдрийн их байлгийг их хэмжээгээр оруулж авчирна гэсэн байна. Тус удаа авчирсан өгүүлдрийн их байлга нь манай орны саалин үнэний өгүүлдрийн гэнэ хүмэргийн байлгажуулж сайн үлдэр байжуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн саалин үйлсийн аж үйлсийн хэлхээгийн яс чанарыг сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жил бол Үхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ой болно. 50 жилийн турши үндэстнүүдийн олон түмэн

0: хөдөлмөрчлөө нэгтгэн хүчин амттгаж нүүрснээ үйлсээрээ мандсан үйлдвэр уурхан жижиг хотыг ажилсан бохирдлгүй ардын амьдралын тохлох тавтай одоогчлсон шинэ хот болгож бүтээн байгуулав. Ойрын жилд Ухаан хот нүүрс малдах, нүүрс хөөршүүлэх, хлор шүлтийн хими аж үйлдвэр зэрэг гурван их тулгуур аж үйлсээрээ суурилж, аж үйлсийн хэлбэрээ хувруулан дэс төвшүүлгийг ахиулан нарилаг хими аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлхэг уртдаг гинжиргээр нүүрсний хөөрс, хлорт шүлт, флорт чахурын хими аж үйлдвэрийг хамжилчлуулан хөгжүүлж, шинэ энерги аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Үүнд бүх орны анхдагч бүх улсын хөвчээгээр хамгийн том хагас хатуу бит лид чингийн энерги нөөчлөлийг төслийг торт нийлүүлэн хатуу бит чингийн тусгай материал, энерги нөөчлөх чингийн бүлэг зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж, материал, тоноглол, нөөч энерги хэрэглэг нэгтгсэн чалгаан чингийн бүх ажилсан хэлхэг төргөн бүрдүүлжээ. 50 жилийн турш Ухаан хотын ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, жирлэг амтан ургамлын төрөл зүйл ба тоо хэмжээ тогтуу нэмэгдэж, Ухаан хотын сэргэжлийг зассан норм жууны 96-аг давж, гандер уулын янгрын сүрэг 10 жилд 5 дахин нэмэгдэв. Ухаан хот газар шороо их байлгаан бүтэмжтэй ашиглан төхөөрөмжит тариалан хөгжүүлж, уналт гаралт жичи үр ашгийг нэмэгдүүлэн, амбуданы тармал 1976 онд 1354 хэктар байснаас нэмэгдүүлээд 2024 онд 5838 хэктар болгочээ. Үжмийн жилд ороо гогод өмийн материал орхоод жүрж жирэг ургамлыг тарьж, аж ахуйн үр ашгийн наад жагтаа жууны 20-оор нэмэгдүүлж байна. Ухаан хотын ардын амьдралын чанар чансагч илт сайжрав. Хот болгосны сугаал ардын хүн дунчийн нэмэгдэж болох орлог 1976 онд 424 төгрөг байснаас 2025 онд 5811 төгрөг болж нэмэгдэн, хүн дунчийн орон суучийн талбай 38 хавтгай дөрвөлжин метрийг давж, 6 хүмүүжил эм эмнэлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нийтэм төгөл.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товч ойрд 2026 оны улсын эмин жүйлс эмчилгэнэ багж хэрэгсэл ба гоёлын эдийг суугчин байчаах үүргээ бийлүүлв. Энэ жил өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товчогоос улсын 1-25 жүйл 6-6 бүлгийн эмин жүйлсийг суугчиж 3 жүйл 3-3 бүлгийн эмин жүйлсийг байчав. Улсын 5 жил 7 бүлгийн эмчилгэнэ багц хэрэгслийн суугчин 2 жил 66 бүлгийн эмчилгэнэ багц хэрэгслийн байчааж, бас улсын 600 бүлгийн гоёлын эдийг суугчааж 600 бүлгийн гоёлын эдийг байчаав. Энэнд тогтоолуулдны чихэмийн жилс 8 бүлэг эмчилгэнэ багц хэрэгсэл 2 бүлэг гоёлын эд 10 бүлгийг илрүүлж бүхнийг дүрм тогтоол ёсоор шийдвэрлсэн байна. Улсын эмин жүйлс эмчилгэнэ багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийн байчаалтыг баялуулахын тулд өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоо шинэлэг ухаанчаар төлөвлөж 91 нэгжийн эмин жүйлс 6 нэгжийн эмчилгэнэ багц хэрэгсэл 3-4 нэгжийн гоёлын эдийг байчаав. Байчаалтын газар орныг найдан 41 хошуу шанаас нэмэгдүүлээд 65 хошуу шан болгож хянан хамааралтын хүрээ хэвчээг улам өргөтгөв. Байчаалтын талбай газрыг ч өргөтгөж жүс гоёлж ус жасаг газар жочтын буудал угаалгын газар зэрэг голдлоготой ажигналт хэрэглэгнээ газрыг ч хамарч үндсэн шатны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтыг чангатгачээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны өл газар намрын соёл жуулчлалын байдлаа үндэслэж онцлогт их баялгаан уудлан олон ичсэн эжигнэлтээр нутгийн ард ба жуулчд амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байна. Бүгд хотын дүнхөө тойргийн бухтын алтан жэлдэх эртний иргэдийн дүрийн тоглолт нь жуулчд шүргийн хаалгаар гарсан шаншигийн худалдаачны соёлыг ойлгуулж бий. Улаанхад хотын харчин хошууны мэрэн гууд ойн дундах жижиг майхан буучин жуулчд намрын үжимжийг сонирхон сэлүүчэн суух тахтай орчин нөхцөл хангажээ. Хөх хотын өгч уудам талбайд бидний сайн сайхан амьдрал цэрэг жүжгийг тоглож хотын ард бааж уулчт илвийн гайхамшгийг харуулав. Хөлбөмбөр хотын Жалангайл хотод 2026 оны аглаг альмийн гол сэдвт сүний ажиллагаа явагдаж бүх улсын анхдагч аглаг альмийн сэдвт хотын дэлхийн соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг өгдөв. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчрэг улс агуу их сэргэн мандалт гэсэн намын хичээл эрхэлж тоочлсон мэрэгжил бодит үжигдэлт тоглолтоор дундад улсын 5000 жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилт болон шин дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилтыг тайлбарлав.
1: Товч мэдээ сонсхий. Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай орондо бүс нутаг аслан жорчгосод 5,65 хүн удааг давв. Бүх орны эжигнэлтийн чанартай тээврээр 89 том гарай хүн удааг жөөвөрлж, наднад лух чанаанхаас жууны 4-5-аар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчад 30 түмэн хүн удаа, Жасмал жамын аянчад 50 түмэн хүн удаа, Ардын агарын айлын аянчад 9 түмэн хүн удааг давж, Надин айдлуг чанахаас тус бүр 120-8, 110-8, 105-7-оор нэмэгджээ.
0: Улсын байрын амралтад бүхт яргагийн хурдны төмөр замын яргагаас Баян хот хүрэх замын 10 кВт-ийн баруун бэлдэг хүчтэй өөрчлөх өртөөн чалгаа дамжуулж эхэлснээр яргагаас Баян хот хүрэх замын иж бүрдүүлсэн чалгаа хангах инженерийн ашиглалтад орсон байна. Бүхт яргагийн хурдны төмөр замын яргагаас Баян хот хүрэх зам бол улсын 8 гунд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын Торин Бэжин Ланжуугийн хоорондох замын чухал хэсэг болно. Гол зам нь 111 км урт, үүнд манай оронд 75 км нь байж, цагийн урт нь 200 км-т хүрч бий. Тус зам нь Яргагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуу хүрнэ. Нөвтөрсний дараа Баян хотоос Яргаа хүрэх цагийг одоохны 2 цагаас 40 минут болгож байгансхана.
1: Хоёр дуурд өнөөс хорны Шинлуухай мэргэдлийн тэнхэм орон ухаа хөгжүүлэхээ жиргэр чухалчилж бүх явцад бэлтлэх завгараар Бэжин хотын Шинлуухай мэргэдлийн шинэ бүдэх чанарлаг их баялагт өнцтэй жолгуулан хиймэл оюун цуралсан оюун чихэн амжилтын төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 градын нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бэжин Өвөр Монголын хамжилчаагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шинэ бүдэх суурийг бэхжүүлв.
0: Өвөр Монголын урдан засах орны судлан суралцагч уулчлалын нийгэмлэг төрөөхөн байгуулагдав. Үүнээс манай орны судлан суралцагч уулчлалын ажил төрөл нь өөрийнхөө шаардан дүрмжүүлэх хамжилчин өргөжлөгтэй хөгжсөн байна.
1: Жилийн эхнээс нааша бүгд хот 639 түмэн төвөргийн тараалангийн машин худалдан авах нөхөр ба 990 түмэн төвөргийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх нөхөр тараасан бөгөөд 2 дугаар бүлгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх 1400 түмэн төвөргийн нөхөр бэл мөнгө олохоор чармааж байна.
0: Төмөлийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсрлын суурь нь өр мөрөгчлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд өлчилж бий. Одоохонд тус суурь нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсрлын тасгийг байгуулж 1764 хүн удаад өл төрлийн ур чадварын боловсрал, үйлс чогчлох боловсралыг 24 хугацаа өрнүүлв.
1: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Лалай, жижиг найруулагч Өвөр Чайха ханиг.
2: Шилийн голын араач үйлс хорооны Монгол

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээд дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио тэлбэрс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цуурайн нэвтрүүлгийн өв эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөгж байна. Монгол цуудын эдэн ундааны соёлд улаан эдэний соёл ба цагаан эдэний соёл гэж хоёр том төрөл зүйл байдаг. Тэр мөртөө монголчууд нь эдэн ундааны соёлаараа дамжуулан үр хүүхдээ хүмүүжүүлж их байгаль амтан ургамал альва бодцыг хайрлан хэмадэж их байгальтайгаа ий нарцэг орсон амьдарсаар ирсэн хүмүүс билээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ улаан эдэний бодцын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч нэрт Ирон найрагч Сүнэт Цүнх хашууны Дэлгэр хаан сумны уугад ёо эрдэн тогтхын улаан эдэний соёлын талаар улаан эдэнийн гарахгаас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичээ улаан эдэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулна уу?
1: За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ улаан эдэний бодсон бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйтэн уйлралдаа улаан эдэгэн голдуу идэж, зун намрын өрн дулаан уйлралдаа цагаан эдэгэн голдуу иддэг улаан эдэ гэж одоо мах шилэн заадаг. Тэгвэл энэ улаан эдэгэн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг уу? За үүний дундуусаа цээрлж анхаарах зүйл юу байдаг уу? Энэ талаар багш нэг ярьж өгнө үү?
2: Оо за тэгээ энэ улаан эдэний явц чанчилуудаа маш их баялаг уулахтай байдаг. Тэгээ одоо энэ дотор одоо саяхан ярьсан одоо улаан эдэ гарахаас эхлэх тий. Энэ улаан эдэ гарах явсан чил дотор одоо тэр улаан эдэ гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлээд л энэ улаан эдэ гарах энэ цаг үйл явагдаж эхэлдэг. Жишээлбэл одоо улаан эдэ гарах гэдэг нь юу юм одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энтер гэдэг одоо энэ эцэн тэргэлэх малыгаа малаа алах энтер гэдэг үгээр сэрэлдэг. Жишээл одоо хойны гарах гэдэг юм уу төхөөрөх шүл уух энтер гэдэг иймэрхүү бэлгэлттэй юм уу жоохон халгуулж ирсэн үгээр ярьдаг тий. Тийм тэгээд одоо энэ улаан эдэ гарахтаа хамгийн түрүү хар хүн ан зална. Заах өөрийнх нь айл гэрдэг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг үл тэр одоо бас нэг чигийн учир хэрв тийм одоо хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн эдэш үүс авах үед л одоо бас мал орноор төхөрөх мөлий эдэр төхөрөх учраас тусгай хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залгахтаа бол одоо бас ингээд за танаар одоо өвлийн эчэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ гэх юм одоо ингэж залдаг тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх үнэн бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цуу идэ бодаагаар ингэж дөнгөмхөн одоо чачилна гэдэг юм уу тийм яваа байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньом одоо хоньор жишээлжээр бол одоо гарах хоньом бол готноос барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтаа өгөн тэр хонь гарах хүндээ өгөн. За хонь гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хонийн досч аваад бол ер нь гэрийнхээ өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхи төвсөн байдаг. Эсхи төвсөн. Тэгээд тэн дээрэн бол хоньон одоо энэ төхөр хүнэн зөөлөн унагдаг баруун хойшин харуулж ингэж тэтгэсгэр ингэж жоохон баруун хойшин жишүүд тавьсан болохон тэн дээрэ ингэж унагдаг одоо яс хоримтой яагаад ингэж баруун хойшин гэрийнхээ одоо гадаачтай үүний баруун хойшин ингэж харуулж унагч байгаа юм байхсаар одоо энэ баруун хойц зүгтэл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг. Тийм учраас л одоо энэ малынхаан сүнсийг хордон төгс ширглийн орнд хордон гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойшин талгыг нь баруун хойшин харуулж унагдаг төхөрдөг. Тийм зэрэг төхөрөхсөн өмнө одоо төхөрөхтэй мас энэ өрсөн дээр нь одоо энэ гол нь өрсөлдөг шүү дээ. Манай энэ чинь малын хонийг л өрсөлдөг хоний маань. Тэгээ өрсөлдөг болохно. Өрсөлдөг дээ өрсөн дээр нь 3 цагаан өвс тавьж ингэж одоо өрсөлдөг. Тэгээд энэ нь бол ямар ухаан тэмсэр энэ бол одоо ухаан өрсөний яг одоо ер нь бол одоо өөрийн чинь ухталж явахгүй өвсөний ухталж яах гэсэн юм санаа байдаг. Тийм тэгээд яг нэг хар хүн манд төхөрөхтэй бас аман дамбас дээр нэг гэтлэх юм уу тийм тарин гэж бас сүмнэн хэлдэг юм дадгалтай. Тийм одоо сүнсийн ингэж гэтлэх юм гэж. Тэгээд бол одоо хонь гарах анхны одоо улаан эдэ гарах анхны алхам одоо ингэж эхэлдэг. Тэгээд л одоо хонь ингээд бүр ингээд дотор амьсгаан дасарсны дараа эхэлж сая одоо юу яа ярьж өвчин одоо тий тэгээд одоо тий ярна гэдэг нь хоньо ярна дараа нь өвчин тэгээд одоо мөнгө эцэс дотрын гарган тэгээд одоо бүр ингээд алхам дараатай одоо гэр дотрын гарган тэгээд одоо хоньо өвдөн тэгээд мөхчил зэвдэх одоо ийм юм адилгаанууд явагдав. Энэ хооронд одоо гэр дотрын гаргаж одоо тэр гэр зэрлэх арилгад хүндө өгдөх иймэрхүү одоо явцаар явагдгаа. Дахиад энэ улаан идэ гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноо махан цанж гарахтай ус алгадна. Одоо махан гарах гэдэг юм мах цанж гарах. Энэ бас ингээд одоо энэ дараагийн юунд л хоньон тохиолдлоод одоо бас ингээд махан цанах юм уу одоо тийм явцад бол одоо бас ингээд шалсан махан гарах цанж болгох ажил яана. Ер нь бол энэ улаан идэг болох гэдэг бол хэдийн янз байж тэг гол нь бол манай үндэстэн бол одоо гол нь махан цанж болгох. Хамгийн одоо болох арга нь бол цанж болгох. Дараа нь яг одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ. Тийм тийм аргуудыг хэрэгэлдэг да. За тэгээд энэ ер нь бол одоо чанж болгосон махан одоо энэ гээчин жочондон одоо ховдох. Ер нь одоо чанж болох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийн. Тэгтээ халуун ус хийдэггүй. Халуун ус нь махан хийвэл мах уулаа ингээд хүйтэн ус нь махан чандаг. Тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөн аргалын галаар одоо тасалгаж ингээд чандаг. Тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтай ингээд өнөөдөр ингээд гээчин жочин байна уу? Айлгэрээр итгэж байгаа магаар бидний жочин байв. Гээчин жочин дөх одоо тэр одоо ястай мах штэ. Тэрийг энэ жишээл гээчин дөх одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу? Тийм одоо мах энэ тэр бас чанана. Одоо гэр бүлээрээ итгэж байгаа бол ингээд заа яг одоо зүйлсээр тэр ингээд бүр орж болно. 70 мал бас орж болно. Тэгж ч одоо үтэж чаддаг шиг л одоо бүр хүүхдүүдэд идүүлнэ гэдэг юм бол одоо бүгд багтуудад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх махаа ингээд сандаг ингээд дадгалт. Тэгээд одоо ер нь бол одоо махан чанахтай бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс таанийцсан малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь бас ингээд юу яадаг өнөр амтан илүү

0: бай гэдэг учраас бол өчрөгөнийх амтлах центр ерөө хийдэг олон заримдаа одоо таана юм уу одоо юм хүмүүс аюу таана юм тэр юм одоо яадаг аа гэтэр жоохон гацралдаг юм уу тийм үү гэдэг ер нь бол одоо шил одоо манай сүн тонны махтад ер нь бол ингэж аа жоохон тавсыг л чанууд одоо мөн тэр үнэр амтаа таалддаггүй сайхан байдаг та
1: Тавсаа хийгээд л чадчихгүй болчихдаг.
0: Тий, аа тий. Тавсаа хийгээд чадахгүй болчихдаг тий.
1: Хэнд гаргасаа одоо энэ удаа хийгээ одоо бүгдээрээ гаргаж зоогсоход удаа өвсөн. Ямар ямар сайхан ёс заншил байдгүй. Одоо ямар ясын ямар хүн иддэг гэдэг юм уу? Чидэл аа бас одоо байгаль хайвргийн хүүхэд идэж болдоггүй ч гэдэг юм уу? Бас иймэрхүү яриа хэлцээ байдаг. Энэ талаар ярина.
0: Тий, одоо ер нь одоо улаан идэ гэм бол одоо санал гарсаа одоо махаштай махан идэ махан бол одоо ер нь уулын бол ховлно гэж ховлно гэж хэлдэг тий. Одоо чангалттай бас ингээд одоо ер нь бэлтгэлтэй сая хэлсэн шиг одоо ингээд бодолтой чанддаг. Тий шил одоо зүгээр ховдож өгдөг. Тий гэрээх хүмүүс тийм үү тий. Тасго чачин гээчэн дэ энэ юм уу одоо тий. Холн нь одоо тэр одоо дарал юм уу сэр юм уу сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр махан бол одоо энэ ахмад томооточ юм уу гэрээ ахмадууд юм уу одоо тийм хүмүүс нь одоо ховдог. За хүүхдэд бол юу тусахын гэсэн одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм тиймэрхүү мах одоо хүүхдийн хувьд болдог тий. Тий ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэдэс дотор чанахаар бодоход одоо гэдэсгээ нөгөө чанахаар бодоход хүүхдүүд бол одоо юу юм даа саасан гүзээ цагирах сус гэж ингэж ховдож өгдөг. Ягаад гэсээр энэ бас их учиртай хүүхдүүдийн бол ер нь архан багаас нь бас ингээд тийм ээ нэг тансаг амттай идүүлэхгүй одоо махан юм бол учид болчин мах гатуу мах энэ төр идүүлнэ. Дахиад энэ хожиргатыг зөвл зөвлөн штэ цаасан гүзөөл гатуу бол одоо хүүхдийн тийш шүдний ургалт энэ төр их сайн байдаг гатуу тийм юм идэх гатуу мах идэх болчин мах идэх тэгтвэл санаа бол тийм учир утгатай. Энэ дахиад нэг нь болсон та наа өглөөгийн дулаан дулаан биш усгийн жаргал жаргал биш гэдэг Монгол зэрс үүнд байдгийг тэгэхээр нь багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг хатаа өгдөг турхгийн талаа одоо ингэдэг тийм чамтай ухаантай байдгаа тиймээс одоо хөвгтүүдийн төвгтүүд нь бол багаас нь эрх үүдэхгүй юм уу яг энэ бол дараа жоохон дээр гатуу мах болчин махтай мах энэ төрийн нийтүүлдэг хөвдөж өгдөг харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу одоо сэр тийм гэхдээ энэ дотор ийм очир би далайг бол даяараа ингэ аль нэг хүн ямар настай томоотой боллоо гэдэг аль нэг хүн ганцаараа идэхгүй бүгдэд тэр далны хууцаа ховддог тий далыг даяараа гэдэг. Тэгээдс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг энэ багц төгсөөд ихээс сургадаг. Нахсын дэргэд дал зулгахгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байхаа мартны одоо тийм одоо сурвалж байгаа юм уу занц ажлын сурвалж байгаа юм уу гэж боддог. Ягаад гэсэн энэ монголчуудын та их нахсан хүндэлтийн үстэй ирүүлдэг. Мөчлөлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо энэ ер нь эхний талыг нахсын талыг их хүндэлдэг. Тэгээ нахсын шар нохой авах гэдэг. Энэ учраас дарал хүндэх энэ төр дэм бол одоо долны хувцсыг төгөөх энэ төр бол нахс хүн одоо долны хувцсыг төгөөдөг. Дал бол одоо хамгийн амттай мах. Долны мах бол хамгийн шүүсдэг мах. Тэгтээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв ухамсарын байх болгодог ийм соёл болох юм аа. Энэ амттай махаас ганцхан хүн одоо ганцаараа тансаж идэлж болохгүй сухтар санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн настаас гэдэг одоо ахмадуудаас эхлээ хүүхэд залуус хүүхэд хүртэл бүр ингээд тэр юу үстэдэг далны хоосын гисиг үстэдэг ийм даатгалтай байд. За зүгээр одоо энэ дотор өвчүү өрөөл одоо өсгөө өөний хов гэдэг юм уу ингээд нарийн сайхан ингээд бүр ховл зоогулдаг тий. Юу нэгэд махан чанж гаргаад байгуулахаас өмнө бас ингээд ахмадаараа хөндүүлдэг бас ингээд махныхаа дэжээс галын бурхантай өргөдөг ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ дотор одоо зарим нь одоо тэр хүчний мах энэ тэр бас хөөгдөдөд ингэж яаж өгдөг. Тэгээд ахтамж яаж өгөх талгүй. Тэгтээ юу яадаг хүчний мах юм одоо мүлжүрээ өгдөггүй. Ер нь яг ингээд нэг тэр зузаа мах яс ахтлж ирсэн дээр цаад одоо ясандаа наалтсан мах нь бол одоо жоохон үлзүр өгдөггүй байдаг. Тэгээ нэг хүүхдэл багцудад бол одоо хүзүүний мах ингээд яс өгөж одоо мулжуулдаг. Тийм тэгээ тэн дээр бас сайхан хөөхтэй эргүүлэн эргүүлэн мэлчгээд хүзүүний махамтай эргэн эргэн санахад ээж аавын нэхэлтэй гэдэг ийм бас зөөр үг хэлж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нэг тэр яг ингээд ясандаа наалтсан махын шүүслэг амтлаг байдаг учраас хөвгөл залуучууд одоо ингээд мүлжих дуртай. Мүлжих дуртай байдаг нь одоо нэг дамт нь хоёр нь хөвгдөр ингээд мүлж утган тэр утгаан одоо уран зөв хэрэгэлхий мүлжих ясан мүлжих сурахыг одоо бас ингээд даалгавар ингээд сургаж байгаа ийм ухаантай тий. Тэгээд энэ тийм хөвгдөж одоо энэ олон эдгээ хөвгдөж зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай. Тэгэхээр хүмүүжилийн хөвгт хөвгдүүдийг бас ингэж хүмүүжүүлэх энэ сургаах юм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд малынхаа одоо шилүүл одоо ингэж хөвгт хөвгдүүдэд хүмүүжүүлэх ер нь ингээд 20-ны мохны 21 ов гэж байдаг. Энэ цэвэр дотор 20-ны мохны 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингээд хөвгөний цөмөг идэвэл одоо тэнийг болно үү нугас идэвэл нусхой болно тариг идэвэл бас юу гэдэг нь болно ч гэдэг үү тийм ээ тэгээд л одоо шил идэвэл юу холгойч болно ч гэх юм уу яг тийм тийм сүүл 21 ов гэж байдаг. Үнэнээс хэд одоо энэ салан идэвэл салан болно тэргээд иймэрхүү ов байдаг. Энийг бас одоо цэр гэдэг бас энэ чинь одоо ов гэж явсан ярд яагаад ов гэж ярьж байгаа юм гэсэн мөн хүүхд багцуудыг одоо багаас нь бас л эрх танк юм уу дундуу тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан яадаг. Одоо жишээлбэл цөмөг иднэ гэж энэ хүн чийж болохгүй хүүхд ингэж одоо зандрах юм уу тулгаж болохгүй тулгахгүй энэ заавал цөмөг юм уу нарих нугас эдгээр чинь одоо юу иддэг том хүн иддэг гэдэг ингэж шууд одоо ингэж захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ. Аа энэ бол сайхан ингэ тохируулаад юм уу жоохон овтой овгүйч гэдэг нь бас өвч юм уу гэж бодож байгаа юм тий. Тэгэхээр цаана бас энэ халын гадна харин дотор аа тийм сургалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг идэх юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний ихтэй хөөхтэй одоо их хөөхтэй их боловсрол. Аа тэгэхээр цөмөг чи их тослог уур ихтэй одоо хөөхтэй бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ. Тэгээд чи залуу тэгээд одоо тийм цус нь өтгөрөөд энэ тэр яах юм бол бас ингээд залах юм болохгүй болд юм уу тийм. Одоо сөүл талын шилтгаан бас баяжтай эрт боловсрол гэдэг чи. Тэхнэр нь энийг бол одоо хүүхдэд идүүлэхгүй одоо чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүй за чи тэнийг болон шүү гэдэг нь нусхай болон шүү одоо ийм ийм болон шүү л гэдэг ингээд халгуулж сайлуулж тохируулж хэлжээд энийг бол одоо идүүлэхгүй хүүхдөө тийм тэгвэл энэ одоо нусхай болох юм уу тэр мөнгө болох юм идүүлэхгүй гэдэг ийм ухаан дуунтай аа бол зөксдөг тийм тэрний санаа болчих нь бол одоо сайн хэлдэг шиг одоо энэ бас их санаа хэцүү зохистой учраас яс байгаа. Зүгээр одоо хараа ялуурч юм дэдүүлэхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хүүхдэд бас ингэж цэвэрлэл сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжилийг бас гүртэж байгаа тийм. Ер нь тэгээд энэ Монгол улаан эдийнний цэвэр дотор тийм улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр л ингээд одоо энэ яс гаягийг баримтлах энэ талын хүмүүжилийг л олгодог. Энэ цэрийг хүүхэд багцуд баримтлахаар авахгүй бүдүү хүн одоо бас насан турш энэ юу бий барь яадаг шлээ баримтлал явдаг.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болгон.
0: Улаан эдийн зохиоглохдоо тийм ээ ялгүй энэ дэж бүхэл шүүс хөндөх юм уу энэ тал дээр ам бол юу яадаг ч ерөөл хэлдэг тийм ээ. Энэ ерөөл хэлдэг нь тэр улаан эдийн махтах энэ зөв сэтгэл багаш эдийн ундаа яахлаа зөв сэтгэл. Тэгтээ цаана бас ингэдэг тэгэхээр үгний энерги үгэнд энерг байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү. Үг нь хүчтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Хамны бэлгээс ачтын бэлгээд энэ Монгол үндэстэн гэдэг үгний шил хүчийг эртнэс мэдэрсэн үндэстэн тийм учраас энэ одоо эдэн омдаан зааглахтаа хүртэл зөв бэлгтэй ерөөл одоо магтаалын үг хэлж зааглаж байгаа тийм. Тэгэд Ана бас нэг саяханы усан таа мэднэ гэдэг юм хүмүүс нэг ярьж шв. Усанд одоо ингээд хараач юм хараах юм уу, өрөөх юм уу, энэ хоёр талаар явж усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сондон байна. Тэгэхээр бас ингээд ус бас хана өрөөлийг усан мэдэрч чадчих юм тийм аа. Мөн сайн үгийг мэдэрч чадсан уснаа мөн үгийг

0: тэг одоо хүмүүс ер нь ингээд хүүхдэд ч гэсэн залуучуудын бас ингэж яадаг ч та одоо нэг жишээд бол одоо энэ юу нэг тосол одоо нэг удаан эдний нэрийд л тосол юу гэж байдаг одоо адилхан төгсгөлтэй өгнүүд байдаг нэрийн дотор адилхан төгсгөлтэй одоо ижил төгсгөлтэй өгнүүд гэдэг юм уу тийм малын баяр дээр одоо жишээд бол одоо ингээд одоо энэ махан байдаг хоёр най юу вэ гэхдээ одоо тэнгуут л одоо магнай тагнай л гэж хэдэ хоёр гай юу вэ хэн толгой олгой гэдэг тий одоо тэгээд л одоо тэр оноо хоёр гураар төгсөө юу байлгүй зажуур сажуур энэ төр гэдэг юм уу тэгээд тэгсэл одоо энэ юун дотор одоо улаан энэ дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу сэкнэр амилхай найлжуурхай ухархай чамархай аюулхай аимтхай аймхай хожирхай засархай болчирхай ойлгонхай тэргээл ингээд яриад байдаг. Тэгээд одоо ер нь ингээд цаашаа явна. Найман юу гэдэг одоо байхан байдаг. Одоо жишээл бол дөрвөн найман хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамархай, дотор байдаг засархай, гүзэнд байдаг хожирхай, гүрэнд байдаг болчирхай, өөхөнд байдаг ойлгонхай, өнгөж байдаг ухархай, уулзд байдаг тойронхай гэдэг ингээд тэгээ дөрвөн жиг юм амнд байдаг цавжа аасд байдаг сууж усанд байдаг нүз үзэнд байдаг сэмж энэ гэхэл ингээд сайхан ингээд холбод төслөөд ярьдаг энэ нь одоо бид насын одоо хүүхдүүдийн хэл босруулах юм уу тэр ой нэмэгдүүлэх ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээрний соёлын эзэнтгэл маш их юутай үйлдэлтэй иймэрхүү сайхан бас ингээд энэ юу онлайн дээрний хаяг ингээд сайхан уран найруулгаар ингээд одоо хүмүүстэй хүргэдэг сайхан сайжилтэй
1: тийм бай. Тэгвэл одоо энэ улаан эдний соёлын хувьд уламжлалт аргаар энэ хадгалахад одоо бас ямар аргууд байдгүй?
0: Аа уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу? Ер нь бол одоо борсолж гатааж хадгалах. Одоо өвлийн үйлдэлд бол хөлдөөж хадгалах. Тэгээд өвлийн хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх за арсэнд нь боож арс ширэнд нь боож хөлдөх гэдэг юм уу тийм ээ ууч урдан бол ингээ сайхан засан амтэр хийгээ засан амтэр засан усан амтэр дотор энэ ингээ хөлдүүлжээр нэг чадгалдаг байдаг тийм дахиад бол одоо юунд одоо бүзээч хөлдөх гэж байдаг өвөл мөн бүзээч хөлдөх эдгээр юу ингээ мөлен зэр удаан хадгалах махан бол бүзээч хөлдөх үтэй хөлдөгөө дааж хаврын үгээр ингээ гарахгүй тэр бүзээч хөлдсөн баг яг одоо шин шүүстэй шинээр нь байдаг юм уу тийм зүгэл одоо зарим нь одоо цорын сон намр юм уу тэр үед бол одоо махан оны борцлоод гатааж хадгалдаг. Тий, гатааж хадгалдаг тийм хэрэгтэй байдаг. Тий. Тэгвэл одоо зарим одоо хавар идэх махан бол тэр гол нүхрийн махан юм ингээд борцлоод манай сүмд үзэ шаргалдаг, шаргалж хадгалах. Тий. Сүмдний зүгөө дан гатаагаад ингээд өвлийн одоо 11 сард гэсэн үг үхрээд ингээд махан ингээд шалж аваад ингээд борцлоод зүгчдэг. Тэр нь бол байгалийн салхинд аяндаа ингээд ингээд сайхан гатаад ингээд шарик одоо сайхан тийм их зүйл үеэр мөр чанартай явуулдаг. Тэгээ тэрийг нь бол одоо шарик жаг басталж хадгалах гэдэг. Тэрийг ингээд хавар ингээд салхи өөрийн эцний дараа тийм уурхаж аваад ингээд хадгалж иддэг. Тэрийг нь бол нэг шарик амад болгодог. Ингээд одоо тэр борцон бол өрийн борцон бол зонжин иддэг. Үндсэн зүйл бол ягаад гэсээр өхрийн махан одох тутам аюм гэж ингэж ярьдаг. Тийм учраас өхрийн махан тэр борцны борцыг нь утгаас аялдаггүй. Уул нь бас ингээд ходын замд энэ тэр ангуурганд юм аян дайнд чи борсон уч аваад ингээд. Тэгээд ингээд одоо шууд хийж уудаг байсан юм билий.
1: Тийм зондаа бас одоо хоньны махан бас ингээд.
0: Тийм хоньны махан бас одоо ингээд борцлаад хадгалаад утаан тавиад ингээд сайхан өврөөгээ. Муу горилдаад ингээд өврөөгээд явдаг тийм. Тэрийг нь чи үзэж тасон намар махан дээр үзсэн юм бол.
1: Тэр байгаан орчны үе манай Монгол залуучууд одоо энэ улаан эдээгээ бас уусан гаргаж тэр одоо гэд дотроо арилгах ч юм уу үйлчил цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлах юмсан улаан эдэний соёлыг ойлгож байгаа талаар

0: бас ямар шиг байна уу?
1: Тий, одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ судаа идэх гэж шинэ хонд хөөрөх энэ төрөө бас залуучууд бас хийж чадж байгаа цагтээ хань гаргах юм уу одоо тийм их хэнтэй нэм боловсруулах гэдэг нь тал дээр бас тий юу ч аяа сатч энэ одоо ингээд 20 гарын насны 30-аадын юм уу тэр энэ насны залуучууд тусла хань энэ төхөр залуучууд бас их ховор болж байгаа юм билэ тий Мэдээлэл нь тоо хүн төвдөр юм уу тусгай төхөр төхөн дачраад төхөрүүлээд бүр ингэж тусдаг найрлуулаад авах ийм зүйлтэй болж байгаа шиг санагдчихээн. Тэгээд одоо гол нь ер нь өөрөө ингэж мадан төхөрөөл сайхан ингэж боловсруулаад яхаа чана одоо чанс болгоод юм уу бас болгоод юм уу хадгалдаг энэ мэрэгдлийг эцэмсэлөө хүмүүсөд одоо ямар ямар цохорж ирэх шиг гол нь одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн. Тэрүүд гол гамха тэндэ хийсгээд байдж байгаа тий. Тэр хийж байгаа талтай. Яг одоо 7 жил дараа гатайхан бас цөөн гэхдээ харин нэг тал байнд одоо энэ өхрийнхэн махын үл гэж одоо үл өөр өхрийн тохиолдолд махын одоо шаргалж байгаатайгаа борцол байгаатайгаа хэрэгжилж байгаа юм уу сахтай л үлд гаргаж байгаа. Яг байт тий. Энэ нь бас их асэнэ альцгойд үлдгээ өндрийн юм төсөхөд бас их сайн талтай. Баяла. Тэг. Түгэл одоо хонь бас ингээд хоньяа ингээд одоо намар орохон дөхөрөөд мөн ингээд сайхан гатаамаа яхны хаясаа өгрэгээд бас ингээд одоо бас заавал хэргэлж байгаа бас байж байна. Энэ нь бас их одоо бас энэ уламжилт юм уу бас уламжилт явж байгаа юм илэрл. Тэгтээ нэг тал нь одоо бас зарим юм талаар бол одоо улаан хэдэн юм бас хоёул бас их хаягдаж гэж шиг санагдчихээн. Тэг. Ятаа нэг миний хувьд л одоо улаан эдэний би ч 2008 онд 9 онд улаан эдэний үйлөөд өгч болсон. Тэгээс хойш л одоо бас энэ улаан эдэний тухай хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орно үлдээ. Тэгээд бас нэг улаан эдэний тухай уламжлал ёсны эсвэл гэсэн нэг ном гаргасан. Тэг. Энэ гол сүнд их авчаа сүнцүүдийн улаан эдэний уламжлал ёсны шил гэдэг. Одоо болохоор би бас ингээд энэ улаан эдэгээ улам өргөн дэлгэр одоо уламжлахын үүднээс нийт энэ Монгол үндэстний улаан эдэний ёс ажлын тухай бас нэг ном бичиж байгаа тийм. Тэгээд улаан эдэний уламжлагч болсны хувьд л одоо энэ бас миний нэг үүр хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо өргөн бол монголчуудаа, монгол залуучуудаа хандаж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
1: За ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан эдэний цан зай шил гэсэнгүй ер нь нийтдээ бид энэ манай үндэсний цан зай цан шил бол бас цан шил энэ цан татгал бидний бас үнэс цэгэл үнэт цэгэл өв соёл тийм учраас л энэ нь одоо нанилгэн явах цохолтой гэж ингэж бодож явдаг тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний цан зай шил За энэ дотор бас улаан эдэний хэн занж ажлыг одоо бас ингэж өвлж одоо тахад бас сайн энэ талын одоо сургаал ажлыг бас сайн сурах хэрэгтэй мэдж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо ингэж юу яа гэхдээ хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлдээд хоньны юуг яахад энэ улаан эдэний юу одоо бүр хэрчлэн юу юуных нь амтыг хүртэл ингэж л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээлбэл одоо хоньны одоо нэг толгойгоор батхад толгой чанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгой гарах гаруудхад одоо тэр хамрынх нь амтнаас гэл хамрын тэр махных нь амтнаас гэлээ духны хойхын амт явжны амт гэдэг гасрын махны амт гэдэг тэр нүдний ухрын өөхний амт нүдний цэцгийн амт чихний амт тагны амт гэл самлдгийн амт гэдэг бол ингээд бо 78 зүйлийн амтыг чи шигдэн мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан шүү дээ тий. Одоо бол ингээд нуу зүгээр яагаад за энэ чинь ер нь зөвхөн махад бол мах чигээр л нэгэл заримдаа мар бүхэл гах уу сайлгаад оруулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэр шидэх идвэл энэ ханьныхаа махыг ч юм уу улаан эдэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн гүртэж чадвал бас энэ нэг одоо энэ улаан эдэг энэ зөв хэрэглэх тийм ээ хоёр жинхэнэ шимийн өөртөө шингээд дийлэх гурвад энэ одоо өв соёл ингэж нарилэг өвөл золомжлахад их тустай л гэж боддё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өв соёлаа хандагдгийн чадаа өвлөх ёстой гэж ингэж бодж яддаг.
0: За тэгээд одоо өнөөдөр манай авирлагыг хүдээж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингээд сайхан нарийн нэгт ярьж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа багштай.
1: За баярлалаа.
2: Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгор Зуула, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 7, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 27 аргийн 3 урдаар уулын төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ чагдан
0: манай аймаг амь ахуйн давуулах тан суурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөгжүүлж байх.
2: Ирэн хот 230 малж хөрхөд чагалгаан дулаалгын төвхөрөмж угсарж өгсөн.
0: Авах хөшөөн дагуулалтын нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн урашхийн нэмэгдүүлэх, малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамын ханд сөөгчлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахуйн давуулах тан суурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулахыг ахиулах, малчин тарайчны орлогын нэмэгдлийг ахиулах чухал гардаж болгон амь ахуй гурдаар бодол хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулах, ардын баяжуулан ардад ашиг хүртэхий баримтлан нэгүлэг өрмөж онцлогтой хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоныг хөгжүүлж байна. Баруун гүмчин хошууны талнуудын 90 номерт асмал жам дагуу Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлж байгаа хол тэнгол болгосны баян ирэхэд гачаа намын үр хоршоожил малч хөрөх соёл жуулчлалын уйлдуулах завгураар эжигнэлтийн талбар газрын сүйтгэл хураагуугаар ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарай малч хөрхий дайчлан жуулчлалын үйлс эжигнүүлэн дан ганч мал аж ахуйгаас жуулчлалтай уусалчулсан олон эсцэн хөлөврийн аж үйлсийг хөгжүүлснээс 2023 онд урт таньсан хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогын 20 том төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ойрд Силиотын баяншил мажлын талбайн хоолойт нийгэм тойрог урт таньсан хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Хоолойт нийгэм тойрог нь тунад улсын адуун соёлын төвийн морны коловод хөшиглэн дөрөн уларалд морьтой хэрлэх зам шугамын нээн хөгжүүлж өвлийн уларлын мус часны жугаа чингийн төрөлжүүлийг гарган дөрөн уларлын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 том төгрөгт хүрч 50 гарай малч хөрхий дайчлан орлогын 117 том төгрөх нэмэгдүүлв. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тараалан мажлын талбай нь баян тохой тосхон тал нутгийн амь ахуй ховсголын соёл ардын эмдэрлийн үйлчлэгийг харилцан уйлдуулах сэтгчээр бинтоны соёлын танхим жирэх түүхийн хуучин буурыг жасан сэлгэж урт таньсан хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлгүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орны байгуулж судлан суралчийн хичээлийн нэн хөгжүүлж тосгоны ардын дайчлан судлан суралчийн үйлчлэгэд оролцуулан тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг ахиулснаас 2025 онд урт таньсан хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосгон малч хорны эх байлгийн давуулгад суурлан жуулчлалын гүжимжин орноор дайчлах хэлбэр, эх байлгийн нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосгоны голлогтой байжулж нөхцөлтэй хөдөө тосгоныг улс ба орт таньсан хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгоноор үнэлэн тогтоогоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 2, урт таньсан хорны дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой тосгон 13 байж хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжилтийг ахиулсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ирэн хот малж хорны чагалгаан торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженеринг үргэлжлэн ахиулж чагалгаан утсыг дэс дэвшүүлэх хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх байнгын чагалгаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чагалгаан хэрэглэг батлан хилийн хамгаалалтын чагалгаан хангалгийг батлах сэргийлтийн шугамыг баттгаж